0: Bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
1: Doanh nhân kể.
0: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
2: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn khó khăn nhất, là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ. Đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Cho họ là làm quá khó khăn. Khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không, thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
0: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy? Vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa, có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
2: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Nhưng đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
0: Anh có thể kể câu chuyện đó.
2: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
0: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
2: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy.
0: Vâng.
2: Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
0: Coi như người trong nhà.
2: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang, tại sao lại có người nộp trước.

0: khỏi không không không nộp nữa, và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì, hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình, hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
1: Ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình. Thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi, hoặc khi chúng ta đã vào guồng rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vậy có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó, và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng không?
0: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn.

0: bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
1: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
2: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meet More, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21/6 đến ngày 25/7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Phẩm cách người Việt.
5: Phẩm cách người Việt.
6: Tôi là người Việt Nam.
7: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả và biến động, có một sợi dây vô hình nhưng bền chặt luôn neo giữ bản lĩnh và tâm hồn của mỗi con người, đó chính là hai tiếng gia đình. Đối với người Việt, nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là không gian thiêng liêng, gìn giữ chiếc nôi đạo đức, lòng hiếu thảo và sự gắn kết qua nhiều thế hệ, trở thành một phần phẩm cách văn hóa, một điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của mỗi người con đất Việt.
8: Gia đình ấm no hạnh phúc, ông bà con cháu đoàn kết thương yêu, ông bà trước hết phải mẫu mực từ ăn nói đi đứng, việc nhỏ đến việc lớn phải gương mẫu.
9: Gia đình nào cũng thế mà giữ được cái nền nếp gia phong thì nó vẫn giữ được những cái nền ấy. Vậy rất đơn giản, nó làm cho gia đình nó ấm cúng lên thôi. Người nọ giúp người kia, đấy là cái chuyện bình thường. Người được hưởng cũng hạnh phúc, người giúp cũng hạnh phúc.
10: Trong một gia đình nhiều thế hệ thì sẽ có những cái bất hòa về cái quan điểm, nhưng mà mỗi người nhìn nhường một tí để cho nó hòa thuận, thì dưới nhường trên thì có gì cũng phải thì thẳng thắn với nhau. Trên phương diện là phải tôn trọng người lớn, là người lớn thì từng rút kinh nghiệm để rút ra những cái gì đó cảm thấy chưa được.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, coi trọng giá trị gia đình không chỉ là một nét đẹp truyền thống cốt lõi, mà còn được xem như một chiếc neo để định hình nên phẩm cách, giúp người Việt vững vàng trước mọi biến động của lịch sử. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, là chốn quay về của mỗi người sau những mệt nhoài ngoài xã hội. Chủ đề này sẽ được chúng ta bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
11: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình.
12: Vâng, xin trân trọng kính chào khán thính giả của VOV2.
11: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi mà nói đến văn hóa Việt Nam ấy thì người ta thường nhắc nhiều đến văn hóa làng xã và tinh thần yêu nước. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về vị trí của gia đình trong cái việc định hình nên bản sắc và cái sự phát triển trường tồn của đất nước ta?
12: xã hội của đất nước chúng ta là đất nước được xây dựng lên, được tạo thành bởi rất là nhiều làng xã. Và những làng xã lại được xây dựng lên, được tạo thành bởi rất nhiều gia đình. Thế và những gia đình đó trở thành hạt nhân, trở thành cái tế bào của sự phát triển xã hội. Thế và trong gia đình thì nó có một cái cấu trúc hoàn chỉnh. Đó chính là những người trưởng thành lên thì là phải lấy vợ, lấy chồng. Và từ cái xây dựng gia đình đó tạo thành một cái mối cố kết chặt chẽ giữa hai con người, rồi từ đó sinh con, sinh cháu ra và cứ thế sinh sôi nảy nở. Và cái sự gắn kết của gia đình đấy là gắn kết về huyết thống, về tinh thần, về tình cảm, về tư tưởng. Và chính như vậy cho nên là trong cái lịch sử phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta luôn luôn có cái hình ảnh rõ nét của các cái gia đình Việt Nam.
11: Vâng, nhìn lại lịch sử thì ông cha ta ngày trước thường sống chung nhiều thế hệ dưới một mái nhà, gắn liền với nền văn minh lúa nước. Theo ông thì lối sống tập trung, quây quần đặc trưng này của người Việt xưa thì đã mang lại những cái giá trị gì cho đời sống tinh thần cũng như là cái việc tổ chức cuộc sống lúc bấy giờ?
12: Trên nền tảng của nền văn minh nông nghiệp, trồng lúa nước đòi hỏi cái sự cố kết cộng đồng và đòi hỏi một cái nguồn nhân lực tự phân công lao động, tự sắp xếp mọi việc. Và từ đấy xây dựng đại gia đình để cho con cháu sống tập trung, quây quần bên nhau. Để mỗi khi có công có việc gì thì bố mẹ với con cái với lại cháu chắt là tiện sinh hoạt gia đình hoặc là tiện trong những cái sinh hoạt lễ Tết, lễ hội và những cái hoạt động mang tính chất cộng đồng khác. Cái cố kết giữa các thành viên trong một gia đình theo huyết thống rất là chặt chẽ.
11: Có một hình ảnh rất đẹp và quen thuộc là dù bôn ba làm ăn ở bất cứ ở đâu ấy thì người Việt luôn có xu hướng tìm về. Theo ông thì cái điều gì đã tạo nên cái sợi dây níu giữ vô hình nhưng lại có sức hút mãnh liệt đến thế trong tâm thức của mỗi người con xa xứ ạ?
12: Bởi vì ở đấy họ gửi gắm tất cả những cái kỷ niệm của họ từ lúc sinh ra lớn lên đến lúc trưởng thành. Những người trưởng thành họ có thể đi lao động ở mọi miền đất nước hoặc là có thể đi ra cả nước ngoài nữa. Nhưng mà mỗi khi mà làng có lễ hội này hay tộc họ có những cái nghi lễ hay là dỗ chạp quan trọng này, họ đều cố gắng tranh thủ thu xếp để mà về tham dự. Nếu như không tham dự được thường xuyên thì họ rất là áy náy với lại dòng họ, với lại gia đình để thể hiện cái tình cảm của họ, thể hiện cái tâm nguyện của họ, nhớ về quê cha đất tổ, nhớ về cội nguồn quê hương đất nước.
11: Vâng, nền tảng của mỗi nếp nhà xưa thì luôn được vun đắp bởi những quy tắc ứng xử vô cùng nghiêm cẩn, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách ăn ở hàng ngày. Tuy nhiên cũng có không ít người trẻ bây giờ lại nghĩ rằng là tại sao người xưa lại phải khắt khe như thế và tại sao lại phải chú trọng vào những cái chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt gia đình đến như vậy. Thế thì ông có chia sẻ thế nào về điều này?
12: Một quốc gia muốn tồn tại và phát triển cũng phải có luật pháp, và một cái gia đình hay một cái dòng họ muốn tồn tại và phát triển cũng phải có gia phong, gia tộc, gia lễ và gia đạo. Tất cả những điều đó đã được các cụ khái quát lại thành những nguyên tắc, thành những cái tiêu chí cụ thể trong cái sinh hoạt ứng xử. Ví dụ như là phải kính trên nhường dưới thì mới bảo đảm được đoàn kết và thân ái trong gia đình. Đi chào về hỏi thì đấy cũng là một cái gọi là nguyên tắc, trở thành một cái tiêu chí trong sinh hoạt. Chúng ta thấy là rất là nhiều gia đình bây giờ cuộc sống hiện đại thì có thể người ta quên những cái tiêu chí đó. Con cái đi đâu làm gì không cần chào hỏi cha mẹ, về cũng không chào hỏi gì cả. Còn thời xưa không thể như thế được. Tất cả những cái quy định đó nó là những cái chuẩn mực trong ứng xử.
11: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực tế giữa guồng quay hiện đại với muôn vàn áp lực thì nếp sống coi trọng gia đình chính là bộ lọc tự nhiên giúp chúng ta đề kháng trước những cám dỗ bên ngoài. Trong bối cảnh đó thì việc dành thời gian vun vén cho nếp nhà chính là cách người Việt gìn giữ gốc rễ nhân cách và tái tạo năng lượng tinh thần tốt nhất. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận sâu sắc hơn điều này.
13: Nằm giữa những khu đô thị mới sầm uất tại khu vực phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, nơi nhịp sống hiện đại và tốc độ đô thị hóa đang diễn ra từng ngày, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng suốt nhiều thập kỷ qua vẫn giữ vẹn nguyên một nếp sống đặc biệt. Giữa thời đại số, với những khoảng cách vô hình, các thành viên dưới mái nhà ấy luôn gắn kết bền chặt nhờ một sợi dây thiêng liêng duy nhất, đó là truyền thống gia đình.
14: Giáo dục các cháu về nhân cách con người, thể hiện cái sự lễ nghĩa như ông cha thường dạy bảo. Từ những cái ý thức rất là nhỏ bé, cháu đi thì phải hỏi ông, hỏi bà, hỏi bố, hỏi mẹ, nhưng khi về thì phải chào.
13: Sống dưới một mái nhà chung, điều chân quý nhất của các thành viên là nếp nhà không chỉ được duy trì từ những người đi trước, mà còn được các thế hệ sau đón nhận bằng tất cả sự thấu hiểu và lòng kính trọng. về làm dâu nhà ông Hùng nhiều năm nay, điều khiến chị Nguyễn Thị Phượng cảm thấy may mắn nhất chính là học được cách nuôi dạy con từ chính sự bao dung và công bằng của cha mẹ chồng.
15: Ông bà dạy con cái những cái lẽ phải trong cuộc sống. Ông bà cũng rất tâm lý là động viên các con, cũng là một cái động lực để thúc đẩy cho các con cái phấn đấu. Ông bà rất là công bằng. Từ những cái đấy cũng học hỏi bắt chước ông bà để giáo dục con mình.
13: Ở phường Việt Hưng, Hà Nội, gia đình bà Lê Minh Tú lại định nghĩa nếp nhà bằng hai chữ kết nối. Đó là sự gắn kết giữa các thế hệ thông qua lời ăn tiếng nói và cách ứng xử hàng ngày. Và nền tảng vững chãi nhất cho sự kết nối ấy chính là tấm gương mẫu mực cùng niềm tự hào của người bà về con cháu.
16: Con cháu tôi thì đứa nào cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà và cha mẹ. Tôi luôn cố gắng làm gương cho các cháu trong mọi việc nhỏ nhất như là từ cách ăn uống, này, nói năng. Này. Gia đình tôi thì được như ngày hôm nay là tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
13: Theo anh Nguyễn Thanh Bình, con trai bà Tú, những nét đẹp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày không chỉ mang lại niềm vui cho thế hệ ông bà đi trước, mà còn được các con, cháu đón nhận một cách tự nhiên và đầy hứng khởi. Chính vì thế, việc giữ gìn nét văn hóa này chính là cách nuôi dưỡng hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.
17: Kế thừa văn hóa truyền thống thì có nghĩa là kế thừa những cái hay, cái đẹp. Thế thì những cái mà mời chào là cái văn hóa từ xưa, đi thưa về gửi mà. Thì đến cháu mình, thì các cháu chào vào đấy là nó là những tiếng nhạc vui và tự nhiên nó thấy rằng nó được chào chứ nó không phải là bị chào.
13: Từ truyền thống ứng xử của những người đi trước đến tư duy mở của thế hệ trẻ hôm nay, tất cả đang cùng viết tiếp câu chuyện về một dòng chảy văn hóa gia đình Việt được lưu truyền trọn vẹn. Bởi suy cho cùng, vun đắp cho tổ ấm chính là viên gạch đầu tiên để kiến tạo nên một xã hội văn minh, vững chãi từ gốc rễ.
11: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, thực tế ngày nay thì việc các thành viên cùng chung sống đôi khi khó tránh khỏi những va chạm, bất đồng quan điểm nữa, ngay cả ở những gia đình ít người. Vậy bằng cách nào mà các thế hệ đi trước lại có thể giữ được sự hòa thuận, êm ấm và trật tự trong một cái không gian chung suốt một thời gian dài thưa ông?
18: Gia đình bây giờ là gia đình gọi là hai thế hệ cho nên nó đơn giản hơn. Chứ nếu một gia đình mà 4-5 thế hệ không có những chuẩn mực, không có gia phong gia lễ như thế thì rõ ràng là không thể nào mà tồn tại được. Luôn luôn tiềm ẩn những cái bất hòa hoặc là thậm chí sự mâu thuẫn. Cho nên tại sao các cụ ngày xưa bố mẹ này, anh em con cháu này có thể sống 4-5 đời với nhau, cùng lao động sản xuất, cùng ăn một mâm, cùng chăm lo cho cái bồ thóc nồi cơm của mình và cùng chăm lo cho vườn tược đồng ruộng của mình mà không xảy ra cái gì tranh chấp bất hòa cả. Các cụ cũng quy định giáo dục trong cái khuôn phép đó và tôi quan niệm đấy là được, bởi vì là đấy chính là những cái mà lễ nghĩa, những cái quy định quy chế nề nếp gia phong.
11: Trong các giá trị truyền thống ý, thì đạo hiếu luôn được xem là gốc rễ của đạo đức con người. Tuy nhiên ranh giới giữa việc giữ tròn chữ hiếu ngày xưa và việc thích ứng với lối sống hiện đại ngày nay đôi khi lại khiến cho không ít người băn khoăn. Ông đánh giá thế nào về cái cách mà chữ hiếu đang được người Việt mình thực hiện và biểu hiện trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay?
18: Trong cái cấu trúc gia đình Việt Nam thì nhấn mạnh đến đạo hiếu rất là nhiều. Nhưng mà cái tiêu chí của đạo hiếu ấy, mỗi một giai đoạn ấy, nó đã cũng có những cái sự biến đổi khác nhau. Ví dụ như đạo hiếu thời xưa ở thế hệ chúng tôi trở về trước thì các cụ quan niệm là trẻ kệ cha, già kệ con. Và khi bố mẹ nuôi con khôn lớn ấy, coi như đấy là cái tài sản, chỗ dựa của tuổi già. Thế cho nên là cái đạo hiếu là được đề cao và nhấn mạnh. Và cái đạo hiếu ở đây nó thể hiện rất là đa dạng, rất là sâu sắc. Con người sống và có đạo đức, biết tính trên nhường dưới, chấp hành luật pháp, sống theo cái phong tục tập quán của nếp nhà để cho giữ trật tự hòa khí thì đấy là có hiếu. Còn bây giờ xã hội chúng ta đã có rất nhiều những cái cải tiến, những cái thay đổi rồi. Đạo hiếu vẫn được nói đến, vẫn được đề cao. Nhưng cái biểu hiện cụ thể của nó hiện nay, nó đang có những cái dịch chuyển. Tất cả mọi thứ là đều do cái suy nghĩ, tình cảm và đạo đức của con người quyết định.
11: Hiện nay thì các bạn trẻ có một môi trường phát triển rất là tự do. Thế nhưng mà cái sự tự do ấy đôi khi cũng đi kèm với không ít những va vấp đầu đời khi bước ra xã hội. Những lúc đối mặt với sóng gió hay là khủng hoảng như vậy, theo ông thì người trẻ cần tìm kiếm điều gì ở giáo dục gia đình và kinh nghiệm của những người đi trước?
18: Chúng ta biết rằng là hiện nay các bạn trẻ thì có rất nhiều điều kiện so với trước kia. Kinh tế các gia đình bây giờ cũng rất là phát triển rồi. Môi trường giáo dục được mở rộng, dân chủ tự do hơn thì các em cũng tiếp thu được văn minh nhân loại. một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà rõ ràng là

0: Trong thực tế có rất nhiều cháu va vấp rất chi là nhiều, va vấp trong sinh hoạt này, va vấp trong làm ăn này, va vấp trong tình cảm này, và tất cả những cái sự va vấp đó có cái thì có thể là khắc phục được, nhưng nếu không cẩn thận có những cái không thể khắc phục được. Thành thử ra là sau những cái lần thất bại như thế thì mới thấy được cái con đường đi của mình là phải thận trọng hơn, phải gắn với gia đình hơn, phải lắng nghe ý kiến của phụ huynh, của cha mẹ, của ông bà, của anh chị nhiều hơn. Và chính gia đình là nền tảng, là điểm tựa vững chắc cho con người, nâng đỡ các bạn trẻ để các bạn từng bước vươn lên một vững chắc.
1: Theo ông, làm thế nào để một gia đình hiện đại ngày nay vừa không bị xem là cũ kỹ thủ cựu, nhưng cũng không bị hòa tan hay đánh mất đi những nề nếp thiêng liêng cốt lõi của tổ tiên?
0: Tôi nghĩ rằng là về mặt lý thuyết ý, thì có thể chia ra là phải cố kết giữ lấy cái bản sắc gia đình để thích ứng với xã hội hiện đại. Thế cũng có những người để cho rằng là những cái là thủ cựu rồi, lạc hậu rồi. Ví dụ đi đứng nói năng chào hỏi hay ăn mặc các thứ thì nhiều gia đình bảo giờ thế lạc hậu rồi, không cần nữa. Thì tôi nghĩ rằng những câu nói như thế chỉ đúng trong trường hợp nhất định, hoặc là trong một cái thời điểm, một cái moment nào đó thôi. Chứ còn đã là một cái gia đình thì phải có sự quan tâm đến nhau, phải có sự hy sinh, phải có sự nhường nhịn. Chứ còn nếu như người nào cũng đề cao cái tôi cá nhân thì rõ ràng là sẽ không thể nào tồn tại được. Còn tôi thì tôi cho rằng là chúng ta phải chấp nhận một cái loại gia đình lưỡng tính. Có nghĩa là những cái giá trị gì là cốt lõi, những cái gì là nền tảng về nhận thức này, về đạo đức này, về trách nhiệm này thì mình phải giữ. Còn có những cái tài năng, có những cái ý thích cá nhân của con cái, cái nhu cầu của con cái mà mình thấy rằng là nó không ảnh hưởng gì đến cái gọi là nề nếp gia phong cả thì mình nên tôn trọng. Còn phần còn lại tùy theo từng cái mức độ khác nhau thì cái người chủ gia đình phải định liệu được, thì như thế thì nó sẽ phù hợp với xã hội hiện đại hơn.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời lượng chương trình Phẩm Cách Việt của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
5: Với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình, lễ hội vì hòa bình năm 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 4 tháng 7 tới tại Quảng Trị, mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, phát triển. Ngoài điểm nhấn là chương trình khai mạc được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, còn có hoạt động thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Cùng với đó là nhiều hoạt động hấp dẫn như concert quốc gia, lễ hội khinh khí cầu, giải chạy marathon quốc tế, triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng và các hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Xanh. Chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội từ các chương trình nghệ thuật, thể thao, du lịch đến các hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa đều hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
6: Festival Biển Khánh Hòa 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi lần đầu đổi tên sau 11 kỳ tổ chức từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa, đồng thời được nâng tầm quy mô, mở rộng không gian hoạt động trên toàn tỉnh. Với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế, Festival năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 8. Festival có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động như lễ hội Yến Xào Khánh Hòa, lễ hội áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực vị ngon phố biển, giai điệu mùa hè, nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật và nhiều giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
5: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được tổ chức từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có tìm tòi sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật, khích lệ và bồi dưỡng tài năng, đồng thời giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á và thế giới. Có 13 tác phẩm điện ảnh tham gia tranh giải ở chương trình phim châu Á dự thi đến từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chương trình phim Việt Nam dự thi có 11 tác phẩm, hầu hết đã quen thuộc với khán giả Việt trong năm qua như Anh Hùng, Mang Mẹ Đi Bỏ, Mưa Đỏ, Nhà Ba Tôi Một Phòng. Trong khuôn khổ liên hoan phim còn có những chương trình chiếu phim miễn phí, quảng bá phim của nhiều nền điện ảnh châu Á như Toàn Cảnh Điện Ảnh Châu Á 21 phim, Phim Việt Nam Hôm Nay 28 phim. Đặc biệt, chương trình phim Diện Mạo Điện Ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới giới thiệu 17 tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Việt Nam trải dài từ năm 1986 đến năm 2026.
6: Triển lãm đa giác quan giao thời đánh thức di sản bằng công nghệ do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Việt Art, Lumitech và Lumipark tổ chức. Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giao thời đưa người xem bước qua ba không gian trải nghiệm liên hoàn. Từ khởi lưu mạch nguyên sinh, tái hiện thế giới vạn vật thuở sơ khai, đến cội thiêng mạch văn hóa, với âm vang trống đồng kết nối đất trời, rồi sắc thời mạch di sản, được thổi hồn từ những bức tranh dân gian Đông Hồ bằng ngôn ngữ, công nghệ và ánh sáng. Điểm đặc biệt của giao thời là biến người xem thành một phần của hành trình gìn giữ di sản, đưa người xem đến với hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và di sản Việt Nam nhờ sự kết hợp công nghệ 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác hiện đại. Mỗi tương tác chạm vào không gian trình chiếu không chỉ tạo nên những hiệu ứng ánh sáng mà còn góp phần kể tiếp câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ công nghệ. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết.
8: Thì chúng tôi mong muốn rằng là các cái di sản, các hiện vật bảo tàng được số hóa và ứng dụng bằng công nghệ thì nó sẽ truyền tải được cách sinh động nhất với các bạn, được tương tác, được trải nghiệm trên chính những cái di sản đó thì sẽ tạo được những cái sự hấp dẫn hơn.
6: Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các giá trị truyền thống, giao thời không chỉ là một triển lãm nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với dòng chảy văn hóa và di sản Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết tháng 7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 6 hàng năm đã trở thành dịp tôn vinh đặc biệt, ngày Gia đình Việt Nam. Không đơn thuần là một ngày kỷ niệm, mà đây còn là dịp để mỗi người nhìn lại những giá trị thiêng liêng đã làm nên sức sống bền bỉ của gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đó là truyền thống, là nét đẹp văn hóa mà bất cứ ai cũng muốn gìn giữ và lan tỏa. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết.
9: Cái ngày Gia đình Việt Nam vào ngày 28 tháng 6 hàng năm thì cho đến nay đã tròn 25 năm. Thế và trong cái quá trình vừa qua thì chúng ta thấy là với một cái quãng thời gian 1/4 thế kỷ thì tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như là của thủ đô Hà Nội đã có rất nhiều những cái thay đổi, chuyển biến tích cực. Công tác về gia đình cũng được Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng với các tổ chức đoàn thể hết sức là quan tâm. Chất lượng cuộc sống, tuổi thọ và sức khỏe của người dân được nâng lên một bước so với các cái giai đoạn trước.
2: Vâng, thưa quý vị, giữa những đổi thay không ngừng của cuộc sống thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa, là nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên sau giông bão. Giá trị ấy, truyền thống văn hóa quý báu ấy chính là lời nhắc nhớ mỗi người về những điều ý nghĩa làm nên sức mạnh của gia đình Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Ghi chép của phóng viên Diệu Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều gia đình vẫn duy trì những nếp sinh hoạt giàu tính gắn kết như cùng ăn bữa cơm tối, quan tâm chia sẻ với nhau sau một ngày làm việc, học tập. Những giá trị như kính trên nhường dưới, hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ, yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
11: Gia đình tôi, 4 thế hệ, thì xuất phát từ cái tình thương yêu nhau, giúp đỡ nhau và đồng cảm chia sẻ với nhau.
12: Bố mẹ luôn luôn là người mà gương mẫu với các con, dạy dỗ các con từ cái đời ăn tiếng nói, từ phong cách đi lại và từ học tập. Cái gì mà sai là phải nghiêm khắc để bà bảo ban, để cho trưởng thành. Đối với các cháu sau này cũng thế.
10: Tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, các mô hình gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch đã góp phần vun đắp đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, tiến bộ và hạnh phúc. Xuất phát từ tâm niệm sống có ích cho xã hội, bác sĩ Nguyễn Minh Giao, tổ dân phố số 5, Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội, một trong các gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm nay chia sẻ, từ 15 năm nay, ông cùng người thân đã phối hợp tổ chức nhiều lớp phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tim mạch miễn phí. Gia đình ông cũng là địa chỉ quen thuộc trong các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Khuyến Học và tổ dân phố trong các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo quà Tết cho các hộ nghèo, giúp đỡ những gia đình gặp biến cố trong cuộc sống.
13: Gia đình chúng tôi là các thành viên luôn tâm niệm rằng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì trước hết mỗi người phải biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia với nhau. Ông bà là tấm gương để con cháu noi theo, cha mẹ là cầu nối để gìn giữ nề nếp gia phong. Con cháu được giáo dục bằng chính những việc làm hàng ngày hơn là những lời dạy bảo. Đối với chúng tôi, gia đình văn hóa không chỉ là một danh hiệu mà còn là một quá trình bền bỉ vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn các con, các cháu lớn lên trở thành những người công dân tốt, biết yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm đối với cộng đồng.
10: Không chỉ gìn giữ truyền thống, nhiều gia đình còn chủ động thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Việc ứng xử văn minh, văn hóa trên môi trường số, giáo dục con cái về kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng hay bình đẳng giới trong gia đình đã trở thành những giá trị mới được nhiều gia đình hướng tới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng
14: những cái yếu tố như gia phong, gia giáo, gia pháp kết hợp với lại những cái yếu tố hiện đại, cái yếu tố tôn trọng pháp luật hay là những cái yếu tố mới nữa thì sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được gia đình ở đó kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và các yếu tố hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
10: Theo chuyên gia văn hóa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Văn hóa Thăng Long, gia đình là nơi đầu tiên hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và trao truyền các giá trị. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy văn hóa gia đình không chỉ là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội.
15: Nhà, làng, nước là một cái hệ cấu trúc rất đặc biệt, bền vững của văn hóa Việt Nam. Và chính vì cái hệ bền vững ấy mà đất nước chúng ta trường tồn và đất nước của chúng ta bây giờ phát triển.
10: 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dấu mốc khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong sự phát triển đất nước. Với Hà Nội, việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình không chỉ góp phần xây dựng mỗi mái ấm hạnh phúc, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, thì việc trao truyền di sản trong cộng đồng đứng trước nhiều thách thức. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ghi chép của Hơ Xíu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Rồi, 1, 2, 3.
17: Ở Buôn Măng, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, nghệ nhân Y Thóc Du đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên yêu và muốn học đánh chiêng. Những bài chiêng ông biết được học từ cha ông, rồi tiếp tục trao lại cho con cháu bằng chính kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Nhiều năm gắn bó với công tác truyền dạy, ông Y Thóc Du thấy rõ những trở ngại khi giữ lửa văn hóa cồng chiêng ở buôn làng.
18: Khó khăn về cái số lượng các loại di sản chúng ta chưa nhận diện được hết. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nơi tập luyện, dụng cụ tập luyện, rồi là vận động học viên học khó khăn. Cho nên là mong muốn cấp trên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để cho cơ sở là hoạt động thuận lợi nhiều hơn.
17: Điều ông Y Thóc Du trăn trở không phải là chuyện riêng của một buôn làng. Ở nhiều nơi, việc truyền dạy văn hóa truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nghệ nhân. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp. Nghệ nhân Tô Thị Mèn, dân tộc Tày ở xã Krông Pách, chia sẻ.
19: Từ lâu tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng, kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Tôi vẫn là tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy.
17: Từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nghị quyết số 03 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030 tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu đó, với trọng tâm là hỗ trợ công tác truyền dạy và tạo điều kiện cho người trực tiếp nắm giữ di sản duy trì hoạt động. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
20: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách không còn là bảo tồn nữa, mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cổng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cổng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn, chỉnh trang, sửa chữa những cái không gian cộng đồng, số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
17: Riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Đắk Lắk tổ chức liên tiếp 3 lớp tập huấn về bảo tồn di sản văn hóa, giúp nghệ nhân, người thực hành di sản và cán bộ văn hóa cơ sở được trang bị thêm phương pháp truyền dạy và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo anh Imai Mlo ở Buôn Veo A, xã Krông Năng, những kiến thức này có thể áp dụng ngay vào thực tế ở thôn Buôn.
21: Lớp tập huấn hội tụ các bậc trưởng bối và sở dật kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được truyền dạy để áp dụng tại cơ sở thôn Buôn. Chung là rất là thực tế.
17: Đắk Lắk hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, muốn di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng thì trước hết phải quan tâm hỗ trợ những người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa ấy.
22: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành, cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch bền vững.
17: Khi công tác truyền dạy được quan tâm bằng những chính sách cụ thể, các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục trao truyền, bồi đắp và lan tỏa trong đời sống.
2: Đến đây, thời lượng dành cho Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
23: Pháp luật và xã hội.
24: Pháp luật và xã hội.
25: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa của nhân loại, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân cách của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thời gian qua, với sự tham gia và cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chương trình hôm nay đề cập nội dung này.
26: Tiêu điểm.
27: Tiêu điểm.
25: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
28: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua?
29: Một là chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Thứ hai là tích cực phối hợp với các lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar, duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng

0: ma túy, gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT246, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
1: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy thưa ông?
0: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu, đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển, thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam xong rồi sang các nước bên cạnh. Và qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói, với quyết tâm cao, với chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
1: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thưa ông?
0: Có thể nói đấu tranh chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của các lực lượng. Nhưng mà trong đó Bộ đội Biên phòng là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và bờ biển. Do vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quán triệt các cái chỉ đạo của Trung ương, của quân đội và Bộ đội Biên phòng về cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Để đảm bảo thực hiện tốt việc này, thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước, và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế, do vậy phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Góc tư vấn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trường hợp được nhờ lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, tư vấn cho trường hợp của thính giả.
4: Chương trình có nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Con tôi là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Ban đầu thì con tôi thuê trọ ở một mình. Sau có một người bạn cùng lớp nói là đang gặp khó khăn về kinh tế nên mong muốn được ở ghép. Vì nể bạn và thấy ở một mình cũng buồn nên con tôi đồng ý. Gần đây thì gia đình tôi nhận được thông tin là con bị bắt do có liên quan đến một vụ án ma túy. Hỏi bạn bè con thì tôi mới được biết bạn ở cùng con nghiện ma túy. Có lần thì con nhìn thấy bạn sử dụng ma túy nên yêu cầu bạn chuyển đi. Tuy nhiên thì do bạn hứa sẽ không tái phạm nên con vẫn cho bạn ở lại. Hôm đó khi trở về phòng trọ thì thấy bạn lên cơn nghiện. Bạn có nhờ con lấy hộ tép thuốc để ở trong ngăn kéo. Thấy bạn đau đớn vật vã, con không nghĩ nhiều, liền chạy đi lấy giúp bạn.

0: Đúng lúc đó thì công an ập vào bắt cả hai. Xin hỏi trường hợp con tôi có thể bị xử lý như thế nào? Chúng tôi có thể làm gì để có thể giúp con mình ạ? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, với hành vi lấy tép ma túy từ ngăn tủ của bạn và đưa lại cho bạn đó sử dụng, con của thính giả có thể bị xử lý theo tội danh nào và hình phạt ra sao ạ?
1: Luật sư xin trả lời thính giả như sau. Với cái hành vi lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng, thì con của thính giả có thể bị cơ quan điều tra xem xét về vai trò đồng phạm giúp sức trong cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 255 Bộ luật hình sự. Nếu căn cứ chứng minh cho biết rõ đó là ma túy và cố ý tạo cho kiện cho người khác sử dụng thì tội danh này có khung hình phạt cơ bản từ 2 năm đến 7 năm tù. Các còn các khung tăng nặng có thể phạt đến 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo tính chất mức độ của hành vi. Ngoài ra, nếu quá trình điều tra và xác minh cháu có hành vi quản lý, cất giữ số ma túy đó thì có thể còn bị xem xét về tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điều 240 hình sự với mức hình phạt phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy để thu giữ.
0: Trường hợp con của thính giả không nghiện ma túy, không góp tiền mua ma túy, không cất giữ ma túy, không rủ rê cũng không chuẩn bị địa điểm dụng cụ, không bàn bạc từ trước, chỉ là do cái suy nghĩ nhất thời nên làm theo lời nhờ trong thời điểm đó, thì có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự không, thưa luật sư?
1: Vâng, theo quy định của Bộ luật hình sự, đối với các tội phạm về ma túy, đa số đều được thực hiện với lỗi cố ý. Tức là gì? Đấy, người thực hiện phải nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hoặc bỏ mặc hiệu quả đó xảy ra. Trong trường hợp con của thính giả thực sự không nghiện ma túy, không tham gia mua bán tàng trữ, không có sự bàn bạc thống nhất ý chí từ trước với người bạn, đồng thời việc lấy gói ma túy chỉ xuất phát từ tâm lý nhất thời khi thấy bạn lên cơn vật vã mà không nhằm giúp sức cho việc sử dụng ma túy, thì đây là những tình tiết rất quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cái việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào một vấn đề then chốt là cơ quan điều tra có chứng minh được người con biết rõ là ma túy và nhận thức được việc đưa gói ma túy cho bạn là đang tạo điều kiện cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ để xác định chính xác vai trò của cháu để tránh cái việc là oan người vô tội.
0: Trong trường hợp này thì gia đình thính giả cần thu thập những tài liệu chứng cứ gì để chứng minh con không có ý thức cùng thực hiện hành vi phạm tội, thưa luật sư?
1: Đối với gia đình thì nên nhanh chóng mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người con ngay từ giai đoạn điều tra. Đồng thời cần chủ động thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi, ví dụ như là kết quả xét nghiệm ma túy. Nếu thể hiện người con không sử dụng ma túy thì đây là căn cứ quan trọng để chứng minh không có sự gắn bó với hoạt động sử dụng ma túy. Thứ hai là lời khai của bạn bè, người cùng lớp, chủ nhà trọ hoặc những người biết rõ việc con đã từng yêu cầu người bạn chuyển đi sau khi phát hiện sử dụng ma túy. Và có thể thu thập các tin nhắn, các cuộc gọi, đoạn trao đổi thể hiện người con phản đối việc sử dụng ma túy hoặc không hề tham gia mua bán tàng trữ sử dụng ma túy. Các tài liệu chứng minh người con không góp tiền mua ma túy, không quản lý cất giữ hay sở hữu ma túy bị thu hồi. Hoặc là những cái chứng cứ thể hiện hành vi lấy gói ma túy chỉ diễn ra tức thời theo lời nhờ của người bạn, không có sự chuẩn bị, bàn bạc hoặc không thống nhất từ trước. Và bên cạnh đó, gia đình cũng cần đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc của ma túy, ai là người mua, ai là người quản lý, ai là người sử dụng thường xuyên và cái vai trò cụ thể của từng người trong vụ việc. Cái việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự là nguyên tắc rất quan trọng nhằm tránh cái trường hợp quy kết trách nhiệm không đúng với mức độ tham gia của thực tế của mỗi cá nhân.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Theo chân thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 08-2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và cơ sở sử dụng lao động là người sau cai nghiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân tới những khách hàng đầu tiên, giúp họ từng bước ổn định sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
4: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cờ Bá Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hecta cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
5: Nguồn vốn đến đúng lúc, hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê. Rồi ơi lại chăm sóc 700 cây này. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại nữa, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
4: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
6: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
4: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là tác phẩm mang giá trị cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Tác phẩm không những mở ra những tranh luận về ngôn ngữ thể hiện mà còn là sự đánh giá và các hệ tư tưởng khác nhau. Chương trình Tìm trong kho báu hôm nay truyền tải những góc nhìn ấy. Ngay sau phân tích về nhân vật Thúy Kiều trong đoạn kết của truyện Kiều, nhìn theo quan điểm văn hóa giới thời trung đại, là trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương về ấn phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, truyện Kiều và lời bình. Cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa trình bày một cách hiểu về hình ảnh mày ngài xuất hiện trong câu Kiều tả Từ Hải. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tấc rộng thân mười thước cao. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn miêu tả bữa tiệc đoàn viên cùng với những lời giải bày của Thúy Vân và ứng xử đáp lại của Thúy Kiều. Thưa quý vị và các bạn, đoạn kết của truyện Kiều xưa nay vẫn được nhiều nhà Kiều học, nhà nghiên cứu dụng công tìm hiểu, phân tích, chủ yếu là ngợi ca ứng xử khéo léo của nàng Kiều. Nhìn lại lịch sử đánh giá màn đoàn viên của truyện Kiều, có thể thấy mỗi giai đoạn, mỗi tư tưởng lại có cách lý giải, nhìn nhận khác nhau. Tác giả Phạm Thị Hồng đã có tổng hợp về một số quan điểm gây chú ý xoay quanh tình huống này.
1: Truyện Kiều được cấu trúc theo mô hình ba đoạn: hội ngộ, tai biến, đoàn viên. Ai cũng biết là trong đoạn kết thúc đại đoàn viên, Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng sau 15 năm lưu lạc của một thân phận kỹ nữ. Câu chuyện thoạt nhìn có cái không khí của Kiều kết thúc có hậu. Song thực ra, cuộc đời đau khổ của nàng Kiều vẫn còn tiếp tục. Kiều một mực từ chối không sống đời vợ chồng với Kim Trọng, dẫu cho chàng Kim tha thiết khẩn cầu nàng. Rút cục, vị cay đắng vẫn thấm đượm tận đáy lòng Kiều. Diễn biến của đoạn kết thúc này có thể trình bày lại như sau. Trong không khí đầm ấm của buổi tiệc đoàn tụ gia đình, người em gái Thúy Vân chủ động đứng lên nêu vấn đề. Quả mai 37 đương vừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. Làm lễ cưới cho Thúy Kiều và Kim Trọng, tức trả lại chồng cho chị. Thúy Kiều đã kiên quyết gạt bỏ phương án của Thúy Vân. Dứt lời nàng vội gạt đi, sự muôn năm cũ kể chi bây giờ. Một lời tuy có ước xa, xét mình dãi gió dầm mưa đã nhiều. Nói càng hổ thẹn trăm chiều, thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi. Tuy nhiên, đây mới là lời từ chối trước đề nghị của Thúy Vân. Phải đợi đến khi chính Kim Trọng lên tiếng nhắc nhở nàng nhớ lại lời thề trang nghiêm trước trời đất.

ong qua bướm lại đã thừa xấu xa. Chúng ta đều biết, dẫu chàng Kim tỏ ra rất thông cảm với cảnh ngộ của người yêu, nói rõ, chữ trinh kia cũng có 37 đường. Song Kiều nhất định khước từ cuộc sống vợ chồng mà đề nghị cuộc sống bạn hữu. Trong lịch sử tiếp nhận chuyện Kiều, giới nghiên cứu phê bình đã lý giải nguyên nhân và ý nghĩa của quyết định mà nàng Kiều đưa ra như thế nào. Đã có một số cách nhìn, cách đọc khác nhau đối với sự việc này. Nguyễn Khuyến đứng trên quan điểm trọng trinh tiết của Nho Gia, tức quan điểm nam quyền, đã chế giễu sự đeo đẳng này của chàng Kim. Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi, khăng khăng vớt lấy một phần đuôi. Một phần đuôi, tức là phần cuối, chút còn lại sau 15 năm nàng Kiều lưu lạc. Nhà thơ Xuân Diệu, đứng trên quan điểm xã hội học, từng viết bài bản cáo trạng cuối cùng trong chuyện Kiều. Lưu ý lời lên án tội ác xã hội phong kiến trong chuyện Kiều đã kéo dài mãi cho đến màn đại đoàn viên. Trích dẫn những lời tủi khổ của Kiều nói với Kim Trọng. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi. Dở dang nào có hay gì, đã tu chót. Qua thì thôi. Rồi Xuân Diệu bình luận. Ngay ở câu trả lời đầu tiên, khi gặp nhau như chết đi sống lại, Kiều đã cho thấy đời mình tan nát, lòng mình tan nát. Bản cáo trạng cuối cùng trong chuyện Kiều đã bắt đầu. Đã tu chót, qua thì thôi. Đoạn Thúy Kiều nói với Kim Trọng. Thiếp từ ngộ biến đến giờ, ong qua bướm lại đã thừa xấu xa. Bấy chày gió táp mưa xa, mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. Còn chi là cái hồng nhan, đã xong thân thế còn toan nỗi nào? Nhà thơ Xuân Diệu bình, nàng Kiều không thể bước qua được tâm hồn mình, nó rất thanh tú, tư cách của mình nó rất tôn trọng. Xuân Diệu nhấn mạnh sự tự trọng của nàng Kiều, nhưng ông quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa xã hội của màn đại đoàn viên này. Dư vị của những đắng cay đau khổ mà xã hội phong kiến gây ra cho con người vẫn còn âm ỉ đến cả ngày hội ngộ, nhuộm màu đen tối cho cuộc đại đoàn viên. Nhìn theo quan điểm Phật học, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lý giải kỹ hơn lý do khiến nàng Kiều quyết định không sống cuộc sống vợ chồng với Kim Trọng. Một là, Kiều thấy hai người không còn xứng đôi nữa. Nếu Kiều chấp nhận làm chuyện đó với Kim Trọng, tức là Kiều không đối xử đẹp với Kim Trọng. Cách nhìn này của thiền sư khá giống với quan niệm của nhà Nho về trinh tiết và với quan niệm của Xuân Diệu về lòng tự trọng. Hai là, Kiều đã là người tu hành, đã giác ngộ chân lý nhà Phật, đã vượt lên trên quan niệm hạnh phúc thông thường của chúng nhân. Đã nếm được mùi tịnh lạc và thấy hạnh phúc chân thật là như thế nào rồi, thì không thể trở về chuyện đó được. Ông cho rằng, xét về tâm linh và kinh nghiệm sống, so với Kim Trọng thì Thúy Kiều đã đứng vào vị trí một người thầy của Kim Trọng về mặt tu học và tâm linh. Ngày xưa, Kiều đã giữ giới như một cô thiếu nữ. Bây giờ, Kiều đã vượt ra khỏi, đã giải thoát rồi. Kiều không giữ giới nữa, mà giới vẫn được tôn trọng. Khái niệm giữ giới ở đây nghĩa là trì giới, là tuân theo cấm kỵ, chứ không phải là giới tính. Theo Thích Nhất Hạnh, trước đây, Kiều đã từng giữ gìn và vượt qua cơn đam mê dục vọng của Kim Trọng. Vì nàng muốn để dành tất cả niềm hạnh phúc cho đêm động phòng. Còn bây giờ, Kiều từ chối vì không thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống thân xác với Kim Trọng. Thích Nhất Hạnh thiên về đánh giá trình độ tu hành đã đạt đạo của nàng Kiều là nguyên nhân dẫn đến việc nàng từ chối sống vợ chồng với Kim Trọng.
Theo ông, Thúy Kiều

0: Thưa quý vị và các bạn, với vẻ đẹp và giá trị lan tỏa, chuyện Kiều và cuộc đời sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành đề tài quen thuộc trong sáng tác thơ ca hiện đại. Những sáng tác xoay quanh đề tài này đã được tập hợp trong ấn phẩm Thơ lục bát về Nguyễn Du, chuyện Kiều và lời bình do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Cùng với các tác giả và nhóm viết lời bình, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương tham gia vào quá trình biên soạn ấn phẩm này. Ông đã có những trao đổi với biên tập viên chương trình về cuốn Thơ lục bát về Nguyễn Du, chuyện Kiều và lời bình. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới đại thi hào Nguyễn Du thì nhóm biên soạn thuộc Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam đã phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam hoàn thành tập sách Thơ lục bát về Nguyễn Du, chuyện Kiều và lời bình, cuốn sách mà như chúng ta đã thấy là thể hiện cái sự ngưỡng vọng của hậu thế, ngưỡng mộ tài năng của đại thi hào Nguyễn Du cũng như các tác phẩm của ông, đúng không ạ?
2: Vâng, thưa quý thính giả, đúng như biên tập viên Võ Hà đã nói, cái cuốn sách mà anh em chúng tôi thực hiện là nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du và 205 năm ngày mất của người. Đây là một cuốn sách mà chúng tôi ao ước đã từ lâu, nhưng mà bây giờ mới thực hiện được. Cái lý do của nó thì có thể kể tới mấy cái ý sau đây. Cái ý thứ nhất là đấy là một cách để chúng tôi tưởng niệm danh nhân văn hóa đại thi hào Nguyễn Du một cách thiết thực nhất. Cái thứ hai nữa là cũng đóng góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình vào cái hoạt động chung của Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam và Hội Kiều học Việt Nam nhân những ngày kỷ niệm lớn về đại thi hào. Cái thứ ba nữa là chúng tôi rất mong muốn cái tài liệu này nó đến với lại độc giả, nhất là độc giả là các thầy, cô giáo và các em học sinh trong nhà trường. Bởi vì chúng tôi tập hợp ở đây những bài thơ hay như là một thứ ngữ liệu cần thiết cho cái việc nghiên cứu giảng dạy học tập, đồng thời còn kèm theo một cái lời bình rất là ngắn, nhưng mà lại có tính chất định hướng những cái giá trị tư tưởng và cái độc đáo, đặc sắc nghệ thuật ở trong mỗi một bài thơ viết về Nguyễn Du.
1: Trong cái quá trình thực hiện cuốn sách này thì có lẽ nhóm biên soạn cũng đã có những quán triệt thấm nhuần về cái nội dung để có thể thực hiện một cuốn sách mà thể hiện được, đưa ra được, giới thiệu được những cái tác phẩm thơ viết về đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm chuyện Kiều. Cái thứ hai nữa là có những cái lời bình xác đáng để thể hiện rõ những cái hay, những cái giá trị của các tác phẩm thơ viết về đại thi hào Nguyễn Du, phải không ạ?
2: Cái bố cục của cuốn sách thì nó bao gồm có mấy phần. Phần thứ nhất là cái bài giới thiệu mà như cái tựa đề tôi là người được giao viết lời giới thiệu đó là yêu người lại tưởng bóng người về đây. Ở đây tôi đã nhìn nhận một cách khái quát nhất tất cả những cái tác phẩm thơ mà chúng tôi sưu tầm được, nhất là thơ của các cái hội viên các câu lạc bộ trong Liên hiệp câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam. Chúng tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Du qua cái cảm xúc, qua tâm hồn, qua tư tưởng, qua những cái xúc động của những người làm thơ về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Một cái bài viết mang tính chất khái quát nhưng mà phải làm sao thấy được cái thành tựu của những người làm thơ về cái đề tài này. Đồng thời sau đó là cái phần tuyển tập các tác phẩm thơ mà chúng tôi cũng có những cái tiêu chí riêng của nó. Trước hết phải là những bài thơ theo tôi là chuẩn mực lục bát và phải là những bài thơ hay, gợi được những ý tình, những cảm xúc và có những hình ảnh hay. Và đi kèm với nó phải là một cái lời bình ngắn gọn, xúc tích nhưng mà như tôi đã nói ban đầu là có tính định hướng cho cái cảm thụ của người đọc và người học dành cho các cháu học sinh ở trong các cái cấp học phổ thông của hệ thống giáo dục của chúng ta.
1: Vậy những cái bài thơ của các tác giả trong này thì có giới hạn, thứ nhất là về thời gian sáng tác, thứ nữa là có giới hạn cái số lượng bài của mỗi tác giả, hay là có thêm những cái yêu cầu nào để có thể được tuyển vào cái tập sách này cũng như là có thể có những cái lời bình?

0: của các tác giả về những bài thơ này ạ?
1: Khi mà làm cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng đặt ra cho những người biên soạn thống nhất với nhau về mấy cái tiêu chí. Trước hết về mặt thời gian thì chúng tôi cũng chọn từ trong cái vốn cổ những cái bài thơ lục bát mà những người đi trước đã viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Cái số lượng này có nhưng ít thôi, phải là những bài thơ tiêu biểu được đông đảo mọi người đã từng biết tới. Còn lại thì chúng tôi tập trung chủ yếu là các tác giả trong các câu lạc bộ thơ của các cái địa phương mà đã quy tụ về sinh hoạt chung trong cái liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam. Cái số lượng này là số lượng chiếm chủ yếu. Và khi mà phân công nhau viết cái lời bình thì chúng tôi cũng định ra một cái tiêu chí là những bài thơ nào thực sự có ấn tượng, có giá trị mà bạn đọc có thể cần biết đến và cái trường học có thể sử dụng nó để làm cái ngữ liệu cho việc dạy và học thì chúng tôi mới có viết lời bình, chứ không thể viết lời bình cho tất cả các cái bài thơ tuyển tập ở đây được.
0: Theo cái quan sát cảm nhận cũng như là nhìn nhận của nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương thì trong số các bài thơ trong tuyển tập viết về Nguyễn Du thì những cái mảng đề tài nào hoặc những cái hướng khai thác nào đã có kết quả là những cái tác phẩm thơ hay và thể hiện rõ được cái sự nghiệp sáng tác cũng như là tài năng của đại thi hào Nguyễn Du cũng như là cái giá trị của tác phẩm của ông, trong đó nổi bật là kiệt tác văn học dân tộc Truyện Kiều ạ?
1: Vâng, thưa quý thính giả, sau khi cái tập sách này ra đời thì tôi có thể nói ngay là như thế này, là cái tập sách này của chúng tôi có may mắn là đã đến tay được các vị lãnh đạo của địa phương Hà Tĩnh, các thầy, các cô giáo của các cái trường phổ thông trung học lấy tên Nguyễn Du tại Tiên Điền ở trong Hà Tĩnh, tại Canh Hoạch ở Hà Nội. Và đặc biệt nhất là cuốn sách đã được chúng tôi thắp hương một cách trang trọng tại ngôi mộ của người ở Tiên Điền, đã được lưu trong cái khu bảo tàng lưu trữ của cái khu kỷ niệm về Nguyễn Du ở trong Tiên Điền và được bạn đọc xa gần, các thành viên của các câu lạc bộ đón nhận một cách rất là phấn khởi. Và tôi thấy rằng là một vài cái mảng đề tài sau đây là được độc giả đặc biệt quan tâm chú ý. Thứ nhất là những cái bài thơ mà nói về Nguyễn Du và khai thác đặc biệt ở cái giá trị tư tưởng, tinh thần và tình cảm của Nguyễn Du đối với lại con người, nhất là thân phận, số kiếp của những người phụ nữ. Cái thứ hai nữa là những nhân vật văn học mà Nguyễn Du đã tái tạo nên trong kiệt tác Truyện Kiều. Có những cái nhân vật hoặc là có những đề tài tưởng như là đã được nhắc đến rất nhiều, nhưng mà qua một số cái bài thơ ở đây thì chúng tôi lại thấy rằng là có những cái cách nói mới, ít nhất là như vậy. Ấy là còn chưa kể tới những bài thơ có giá trị thực sự.
0: Vâng, cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã chia sẻ về ấn phẩm thơ lục bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và lời bình.
1: Vâng, xin cảm ơn các quý thính giả và cảm ơn biên tập viên Võ Hà.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: Trong trích đoạn truyện Kiều miêu tả nhân vật Từ Hải, quý vị và các bạn vừa thưởng thức qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài có câu: Dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Nhiều nhà phê bình đã phân tích, giải nghĩa câu thơ, dùng phép so sánh, liên tưởng, miêu tả ngoại hình và uy dũng của nhân vật Từ Hải. Nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Sơn nêu quan điểm và cách hiểu về từ mày ngài trong câu Kiều này.
1: Khi miêu tả chân dung Từ Hải, Nguyễn Du dùng điển Quan Công và Trương Phi trong Tam Quốc Chí để khắc họa. Theo hồi thứ nhất Tam Quốc Chí của La Quán Trung, thì Quan Vân Trường có tướng mạo, thân trường cửu xích, nhiêm trường nhị xích, diện như trùng tảo, thần nhược đồ chi, đan phụng nhãn, ngọa tàm mi, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Mình dài 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như 2 trái táo chấp lại đỏ như gấc, mắt phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt. Ở đây ta thấy Nguyễn Du miêu tả Từ Hải có đôi lông mày giống Quan Công, còn Trương Phi thì thân trường bát xích, báo đầu hoàn nhãn, yến hạm hổ tu, thanh nhược cự lôi, thế như bôn mã. Tức mình cao 8 thước, đầu báo mắt tròn, hàm én râu hùm, bước đi như cọp, chuyển mình như ngựa chạy. Vậy chỗ này Từ Hải giống Trương Phi ở râu hùm hàm én. Như chúng ta đã biết, trong truyện Kiều cụm từ nét ngài, mày ngài dùng để chỉ đôi lông mày xuất hiện khá nhiều lần với các nhân vật khác nhau. Nét ngài trong câu thơ phác họa chân dung Thúy Vân: Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Trong lời Tú Bà bày cho Thúy Kiều dở những ngón nghề thay đổi nét mặt thật linh động để cầm chân khách làng chơi. Khi khóe hạnh, khi nét ngài, khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa. Còn mày ngài lại được nhà thơ dùng trong mấy câu thơ vẽ dung mạo Từ Hải và dùng đến 2 lần. Lần thứ nhất, khi Từ mới xuất hiện trước mặt Thúy Kiều. Dâu hùm hàm én mày ngài, vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Và lần thứ hai, sau khi Từ đã đánh đông dẹp bắc trở về gặp lại nàng Kiều. Dỡ mình lạ vẻ cân đai, hãy còn hàm én mày ngài như xưa. Và mày ngài còn được dùng cho những người phụ nữ trong ngôi lầu xanh của Tú Bà khi Thúy Kiều vừa đặt chân vào. Bên thì mấy ả mày ngài, bên thì ngồi 4-5 người làng chơi. Điều này cho ta một khẳng định là cụm từ nét ngài chủ yếu dành cho phụ nữ, còn mày ngài là dành cho cả nam lẫn nữ trong miêu tả chân dung. Nhưng tại sao Nguyễn Du dùng nét ngài cho phụ nữ? Vì nếu nói đến nét thì phải nói đến vẽ. Vì có vẽ thì mới có đường nét. Vốn phụ nữ xưa thường cạo đi đôi lông mày, rồi sau đó dùng phấn vẽ lại cho mềm mại, cong dài và thanh tú. Nên nói đến nét ngài là ta dễ hình dung đến đôi lông mày của phụ nữ được vẽ vậy. Bên cạnh đó, nét ngài còn được hiểu là đôi lông mày mịn và cong như râu con bướm ngài vậy. Nếu ai đã sống ở những vùng trồng dâu nuôi tằm, tất sẽ biết khi con ngài vừa ra khỏi kén, nhất là con cái, trên 2 mắt có 2 chiếc dâu cong dài đẹp như lông mày phụ nữ. Chính vì cái tinh tế đó mà 2 chữ nét ngài phải hiểu là lông mày như dâu con ngài. Nhưng trong tiếng Việt, con ngài có 2 nghĩa. Nghĩa đầu tiên là con bướm tằm do con nhộng trưởng thành cắn kén chui ra. Con bướm tằm có 2 loại đực và cái, sẽ giao phối với nhau để ra trứng, trứng ấy lại nở ra thành con tằm. Vì ngài là một chặng trong quá trình sinh trưởng của giống tằm, nên người ta cũng quen miệng gọi con tằm là con ngài. Vậy, mày ngài của Từ Hải chính là mày tằm. Loại mày này gọi là ngọa tàm mi, tức là mày tằm nằm. Chính loại mày này mới phù hợp với kẻ chọc trời khuấy nước ở đời. Chân dung anh hùng thì hẳn phải là ngọa tàm, chứ không thể là dâu ngài được. Trong mỗi con chữ, nó còn có cái bóng của nó. Nghĩa bóng của chữ là ở chỗ đó mà ra.

Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu hôm nay của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đến đây là hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
3: Biên tập viên Tuyết Hoa
4: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
3: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Cần Thơ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2026 với sự tham gia của 15 tác giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Đây là kỳ tổ chức trại sáng tác lần thứ 13 của nhiệm kỳ 2020-2025, được kéo dài đến năm 2026 do việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tạm hoãn đại hội các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật. Năm nay, các tác giả mang đến 15 đề cương kịch bản gồm 9 kịch bản kịch nói và 6 kịch bản cải lương. Cơ cấu này phản ánh khá rõ đời sống sân khấu phía Nam hiện nay, nơi kịch nói và cải lương vẫn là hai loại hình chủ lực có nhu cầu lớn về nguồn tác phẩm mới phục vụ hoạt động biểu diễn. Phát biểu tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, trại sáng tác không chỉ là nơi hoàn thiện tác phẩm mà còn là môi trường phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ cho sân khấu tương lai. Từ những đề cương ban đầu, ban tổ chức kỳ vọng sẽ hình thành các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đủ sức bước vào đời sống sân khấu chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, mỗi kỳ trại còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo, tiếp thêm động lực cho đội ngũ tác giả, qua đó tạo nguồn kịch bản mới cho sân khấu phía Nam, đặc biệt là lĩnh vực kịch nói và cải lương.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau đêm diễn cuối cùng tại Hà Nội tối 21 tháng 6, điều động lại từ vở múa đương đại Duyên Ngày Nợ Đêm không chỉ là gần 60 phút trình diễn trên sân khấu mà còn là cuộc đối thoại kéo dài giữa nghệ sĩ và công chúng. Được trình diễn bởi 14 nghệ sĩ đến từ nhiều nền tảng khác nhau, tác phẩm của biên đạo Heather Kubi kết hợp múa đương đại, breaking nhào lộn và nghệ thuật hình thể trong một cấu trúc giản dựng thống nhất. Các kỹ thuật không xuất hiện để phô diễn cá nhân mà hòa vào những lớp chuyển động tập thể, tạo nên những hình ảnh sân khấu giàu sức sáng tạo. Những màn xoay đầu, giữ thăng bằng, nhào lộn trên không hay sự thay đổi liên tục của đội hình biểu diễn đã tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cách dẫn dắt người xem vào một không gian nghệ thuật mở, nơi mỗi khán giả có thể tự tìm cho mình những cách cảm nhận khác nhau. Ra mắt từ năm 2013, Duyên Ngày Nợ Đêm tiếp tục chứng minh sức sống của mình qua những cuộc trò chuyện sôi nổi sau đêm diễn. Nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về ngôn ngữ chuyển động, kỹ thuật biểu diễn và cách kết hợp các loại hình nghệ thuật trong cùng một tác phẩm. Theo nghệ sĩ Matteo Rui, điều đoàn nghệ thuật hướng tới là sự hòa quyện giữa các ngôn ngữ biểu đạt khác nhau để tạo nên một dòng chảy thống nhất và cũng như cách mỗi nghệ sĩ mang đến sân khấu một trải nghiệm riêng,

0: Khán giả đều có quyền cảm nhận tác phẩm theo cách của mình. Có lẽ vì thế khi ánh đèn sân khấu khép lại, cuộc đối thoại với Duyên Ngày Nợ Đêm vẫn tiếp tục trong suy nghĩ của người xem.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh sẽ đưa vở kịch dân ca Ví Dặm, Khoảng trời con gái đến với khán giả Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tác phẩm được xây dựng từ kịch bản của nhà thơ Sĩ Đại, tái hiện câu chuyện cảm động về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, địa danh lịch sử gắn liền với những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Thông qua những câu chuyện chân thực về con người Hà Tĩnh trong khói lửa chiến tranh, vở diễn khắc họa tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và sự cống hiến quên mình của thế hệ thanh niên Việt Nam vì độc lập tự do của dân tộc. Được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca xứ Nghệ và do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn, tác phẩm lựa chọn dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, làm ngôn ngữ nghệ thuật chủ đạo, tạo nên sức hấp dẫn riêng và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Phiên bản mới của vở diễn được đầu tư hiện đại hơn với hệ thống màn hình LED cùng sự tham gia của các diễn viên thiếu nhi nhằm tạo sự kết nối gần gũi hơn với khán giả trẻ. Sau đêm diễn tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội vào ngày 19 tháng 7, Khoảng trời con gái sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, góp phần lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và tri ân những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án nghệ thuật, vở diễn và hoạt động nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây được xem là một trong những hướng đào tạo rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo nền tảng để sinh viên tự tin bước vào môi trường làm nghề. Về vấn đề này, nghệ sĩ nhân dân Bùi Như Lai, Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
2: Xin chào nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai ạ. Được biết là trường sân khấu điện ảnh thì đã có những cái sân khấu thực hành cho chính sinh viên đang học tập tại trường. Và thậm chí là các em cũng đã được tham gia vào các vở diễn sân khấu, tham dự các cuộc thi quốc tế và các kỳ liên hoan. Vậy theo anh việc này có ý nghĩa như thế nào đối với các em ạ?
3: Trong khoảng 5-7 năm trở lại đây thì nhà trường đẩy rất mạnh cái yếu tố là nó vừa có cái yếu tố thực hành, tức là lý thuyết và thực hành nó song hành được với nhau và nó tạo ra một cái sân chơi, nó khiến cho sinh viên rất là hứng khởi. Và không chỉ sân khấu mà cũng không chỉ là diễn viên kịch. Mà cách đây mấy năm thì chúng tôi cũng dựng một cái tác phẩm là Như Hạt Mưa Sa cho sân khấu chèo đi tham dự vào liên hoan các trường nghệ thuật của ATEC, cũng như là sinh viên được tham gia nhiều hơn vào các hội diễn, ví dụ như là Hình tượng Người Chiến sĩ Công an Nhân dân hoặc là kỷ niệm các lễ kỷ niệm lớn của quốc gia, hay là tham gia các liên hoan phim. Thực tế ra thì nhà trường đã có sinh viên đoạt giải Cánh Diều Vàng và có những sinh viên tham gia biểu diễn và đoạt giải Huy chương Vàng của nghệ thuật biểu diễn. Thế thì cái việc mà nhà trường lựa chọn cái hướng đi nó phát triển song hành, bởi vì là đào tạo nghề là đào tạo nghề thực hành. Tất nhiên lý thuyết thì nó đương nhiên nó là nền tảng. Thế nhưng mà phải có cái nền tảng đấy thì các bạn sinh viên mới có thể gọi là cất cánh được, mới có cái cơ hội để tham gia vào những các cái hội diễn của sân khấu cũng như là điện ảnh và truyền hình. Và tôi cho rằng là cái hướng đi này của nhà trường đang rất là phù hợp trong cái công tác phát triển những người trẻ. Thế thì việc một lãnh đạo bộ nhìn nhận vào cái công tác đào tạo của nhà trường và cái đời sống nghề nghiệp cũng như là các bạn thí sinh hoặc là bố mẹ các bạn thí sinh cũng nhìn thấy cái hoạt động đấy của nhà trường. Đấy chính là cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm nữa những các cái bạn trẻ có cái tố chất về nghệ thuật để tham gia học hỏi cũng như là tham gia thi tuyển vào nhà trường. Thì chúng tôi luôn luôn là ưu tiên cái việc là phát triển song hành như thế.
2: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có lẽ đây là một trong những cái yếu tố rất tốt để thu hút các bạn trẻ tuyển sinh vào trường sân khấu điện ảnh. Thế nhưng mà để các em sinh viên mà tham gia được vào các cuộc thi lớn mà với trình độ của các em thì chắc chắn vẫn còn non nớt. Vậy liệu có đảm bảo về chất lượng chuyên môn để các em tham gia vào các cuộc liên hoan mang tính chuyên nghiệp không thưa anh?
3: Thực ra thì tất nhiên nếu mà để khẳng định rằng họ giỏi ngay thì khó. Nhưng ở đây thì tôi khẳng định là cái tinh thần chuyên nghiệp cũng như là cái cách thức làm việc chuyên nghiệp của họ là có. Bởi vì chúng tôi ở đây, tất cả các chuyên ngành chúng tôi chỉ cho phép sinh viên được phép nghiệp dư của năm thứ nhất và năm thứ hai. Còn bắt đầu bước sang năm thứ ba thì các bạn ấy gần như gọi là hoàn toàn là hoạt động nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp, một cách thực thụ. Thế thì ở đây thì sinh viên vừa là năm thứ 3, năm thứ 4 cộng thêm các giảng viên, mà các giảng viên ở đây thì đều được ngành nghề công nhận rồi. Tôi lấy ví dụ như là thầy Hán Quang Tú hay là thầy Hoàng Tùng, thì thực ra thì huân huy chương của họ là đã thừa cho danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi, chỉ có là đang đợi cái dịp để làm hồ sơ. Mà nhà trường kết hợp giữa những giảng viên có kinh nghiệm cộng với các bạn trẻ có được cái thái độ cũng như là được đào tạo một cách chuyên nghiệp, hòa quyện vào với nhau. Bởi vì sinh viên năm thứ hai cũng đã có những người rất thành công ở trên màn ảnh rồi, kể cả sinh viên năm thứ nhất cũng thế. Thế thì họ khi mà họ có cơ hội và họ nắm bắt được cơ hội đấy để họ phô diễn cái tài năng của họ, họ được sống trong một cái đời sống chuyên nghiệp thực thụ, thì đấy là thành công của nhà trường cũng như là cái thành công của cái công tác đào tạo.
2: Vâng, và trong thời gian tới thì nhà trường có kế hoạch cụ thể gì, kỳ cuộc liên hoan nào hay là cái chương trình gì để các em có thể tham gia không thưa anh?
3: Cụ thể, ví dụ như là tháng 10 và tháng 11 năm nay thì chúng tôi có tổ chức liên hoan phim dành cho những người trẻ và liên hoan sân khấu dành cho những người trẻ. Thế thì có nghĩa là cả hai sân chơi, hai cái chuyên ngành chủ chốt của nhà trường là sẽ được song hành với nhau.
2: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên, tuồng, chèo và cải lương cùng hội tụ trên một sân khấu trong chương trình tạp kỹ Bí mật triều đại phép thuật, tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa ba loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình về dự án này.
4: Chương trình do Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam phối hợp với dự án Hạ Hồi thực hiện, không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ cho khán giả, mà còn thể hiện nỗ lực tìm kiếm những mô hình phát triển phù hợp cho sân khấu truyền thống trong bối cảnh công nghiệp văn hóa. Thay vì giới thiệu từng bộ môn riêng lẻ, ekip đã xây dựng một không gian biểu diễn thống nhất, nơi tuồng chèo và cải lương cùng tham gia vào một mạch kể chuyện xuyên suốt. Mỗi loại hình vẫn giữ nguyên bản sắc riêng, nhưng đồng thời tạo nên sự đối thoại và cộng hưởng trong cùng một cấu trúc nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình cho biết.
5: Cái hay nhất của đêm nay là tuồng chèo cải lương cùng tỏa sáng trên sân khấu Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Và đều lan tỏa, đều quảng bá, đều thể hiện được cái hay nhất, cái tinh hoa nhất của nghệ thuật sân khấu truyền thống nước nhà. Trong dòng chảy văn hóa, nghệ thuật của dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập phát triển. Đấy, tinh mạnh gọn nhưng phải thể hiện được những cái hay, cái mạnh của sân khấu truyền thống nước nhà.
4: Khán giả được thưởng thức những trích đoạn tiêu biểu của từng loại hình, với tuồng là trích đoạn Ôn Đình Chém Tá, mang đậm tinh thần bi tráng, làm nổi bật nghệ thuật ước lệ, tính anh hùng ca và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện của nghệ sĩ. Trong khi đó, chèo mang đến tiếng cười duyên dáng qua trích đoạn Phù Thủy Sợ Ma, vừa hóm hình gần gũi, vừa gửi gắm những thông điệp phê phán thói mê tín dị đoan bằng ngôn ngữ sân khấu dân gian giàu sức sống. Ở một sắc thái khác, cải lương được giới thiệu qua trích đoạn Khát Vọng Đắc Kỷ, nơi những xung đột nội tâm, khát vọng quyền lực và bi kịch con người được thể hiện bằng những làn điệu giàu cảm xúc, cho thấy chiều sâu tâm lý đặc trưng của loại hình nghệ thuật này. Nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền, người trực tiếp tham gia biểu diễn trong dự án, bày tỏ.
6: Khi mà được biểu diễn trên cùng sân khấu cùng ba loại hình tuồng chèo cải lương thì đó là một cái niềm vui cũng như hạnh phúc của một người nghệ sĩ khi mà được diễn trên sân khấu cùng với đồng nghiệp của mình. Trước thì phân biệt là tuồng diễn tuồng, chèo diễn chèo, cải lương diễn cải lương thì như thế thì nó quen rồi, nhưng khi mà nó thay đổi cái phong cách là khi mà diễn tổng hợp ba loại nghệ thuật thì như thế thì các nghệ sĩ của ba loại nghệ thuật được giao lưu, giao thoa và cùng cống hiến, đóng góp cho cái nghệ thuật cũng như là sự phát triển của nhà hát.
4: Bên cạnh các tiết mục sân khấu, khán giả còn được thưởng thức bản hòa tấu Chiêu Ban Tẩu Mã do nghệ sĩ ưu tú Lê Trần Vinh sáng tác và dàn nhạc sống của nhà hát biểu diễn. Tác phẩm góp phần tôn vinh vẻ đẹp phong phú của âm nhạc truyền thống Việt Nam thông qua những giai điệu hào hùng và giàu sức biểu cảm. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, việc đưa tuồng, chèo và cải lương cùng xuất hiện trên một sân khấu không nhằm xóa nhòa ranh giới giữa các loại hình, mà để tôn vinh những giá trị đặc sắc của từng bộ môn. Đây cũng là cách để nghệ thuật truyền thống tiếp cận gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khán giả trẻ Phùng Anh và Kim Phượng sau khi xem chương trình chia sẻ.
7: Người sẽ thường khá là mới lạ với cả ba loại hình này, và đúng như là khi mà ghép nó vào chung một trong một cái buổi tối như này thì nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho những cái bạn trẻ như mình có thể là đã biết từ trước về các loại hình này nhưng mà chưa thật sự được tiếp cận nó, thì qua cái buổi hôm nay thì có thể mình có cơ hội được gọi là cảm nhận nó rõ nét nhất.
8: Từ kịch bản đến sân khấu đến những người tham gia đều có một cái tâm huyết, đặt một cái tâm huyết và đặt những cái khát vọng của họ vào trong cái vở này, và mình có mong muốn rằng là loại hình văn hóa Việt Nam này không chỉ dừng lại ở sân khấu nhà hát mà sẽ còn phải vươn xa, vươn cao hơn.
4: Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình được xây dựng với mong muốn giúp khán giả nhận diện rõ hơn những nét đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật, đồng thời cảm nhận sự phong phú của di sản sân khấu Việt Nam thông qua những cách tiếp cận mới. Chương trình kỳ vọng góp phần thắp luồng sinh khí mới cho nghệ thuật truyền thống, để các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát triển trong đời sống hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đều là sân khấu kịch hát dân tộc nhưng giữa tuồng và chèo lại có sự khác nhau khi đi khai thác, xây dựng các dạng nhân vật. Nếu như ở tuồng, đặc biệt là tuồng cung đình hay còn gọi là tuồng bác học, chủ yếu xây dựng nhân vật là vua, quan trong triều, nội dung thường đề cao lòng trung quân, ái quốc. Còn với chèo, cách xây dựng nhân vật lại có sự khác biệt khi lấy người nông dân trong xã hội phong kiến xưa làm đối tượng phản ánh. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở các vở diễn tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống mà chúng ta biết tới ngày nay. Nhân vật có chức tước cao nhất trong xã hội mà chèo xây dựng cũng chỉ từ quan chi huyện trở xuống. Không có nhân vật nào là quan lại cao hơn nhân vật này được phản ánh trong chèo. Bàn về sự khác biệt giữa sân khấu tuồng và chèo trong cách xây dựng nhân vật xưa, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, ông có thể cho biết đôi chút về cái sự khác biệt, cũng như là những cái lý do tại sao trong hầu hết các cái vở của sân khấu chèo truyền thống thì cái cách khai thác cũng như là xây dựng nhân vật của chúng ta ở các tác giả quyết danh thì thường chỉ đề cập, gần như là có một cái giới hạn mặc định là chúng ta chỉ đề cập khai thác và xây dựng nhân vật quan lại từ quan chi huyện trở xuống. Còn đối với cả nghệ thuật sân khấu tuồng thì khác. Nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống thì chúng ta có những nhân vật vua, có những nhân vật quan lại trong triều đình. Cái lý do tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy?
5: Trước hết thì những người nghệ sĩ cũng đều từ dân gian mà ra cả. Mà sân khấu chèo là sân khấu dân gian. Do đó cho nên là trong cái việc khai thác và xây dựng các cốt truyện ấy thì gần như là cùng nghề, như rồi khác hơn là người ta đi vào một loại nghề khác, tức là một đằng là chèo, một đằng là tuồng. Cái này thì trong lịch sử ai là cái người đề ra như thế thì cũng không có. Nhưng ngay trong nghệ nhân thì nếu mà nói về sự phát triển của nó thì cái ảnh hưởng của nó là cái ảnh hưởng từ sau cái quyết định của Lê Thái Tông là đuổi đưa tuồng và chèo ra khỏi sốc cung đình, và đến cái bạo luật Hồng Đức mà Lê Thánh Tôn đưa ra đấy, lấy của nhà Minh, luật của nhà Minh Trung Quốc sang bên mình đổi thành ra bộ luật Hồng Đức 722 điều ấy. Thì trong 722 điều thì có hai điều cấm. Một là điều 303, tức là cấm con cái các con hát không được thi cử, đặt người nghệ sĩ ra ngoài vòng xã hội. Cái thứ hai là điều 638, tức là cái điều mà cấm con cái các quan lại lấy một con hát và phải ly dị và đánh mấy chục trượng, biếm mấy lần xuống cấp chứ không được như thế. Thế do cái mặc nhiên ấy thì bản thân tuồng mới trèo lại trở về với dân gian, lang thang từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và rồi trong dân gian thì cái trèo là vẫn cứ phát triển, nhưng mà để vấn đề mô tả lại những mâu thuẫn và những cái tầng lớp của trong triều đình thì một mặt khai thác vẫn tiếp tục, nhưng mà các đề tài không lấy Việt Nam mà mượn địa danh hoặc là từ đâu đó, để là những tích truyện đó. Ví dụ như những vở như Hoàng Phi Hồ, Phản Chỗ Đầu Chu chẳng hạn, hay là những tích này tích khác của Trung Quốc, nhưng mà không đúng như thế. Hoặc địa danh là trong Đào Tam Xuân Loạn Trào chẳng hạn, thì là những cái địa danh không có trong cả Trung Quốc.
4: Việc khai thác cái tích truyện không cụ thể như vậy thì nói lên cái mục đích gì của sân khấu tuồng thưa ông?
5: Cái điều đó để nói lên, tức là cái ham muốn và cái muốn để bộc lộ và phản ánh những mâu thuẫn trong cung đình thì tuồng đi vào phản ánh những vấn đề đó và phê phán những thói hư tật xấu của các quan lại tham nhũng căn này khác, ca ngợi cái thiện, thì cái đó là tuồng đi vào cái đó. Còn chèo thì chỉ đi vào chuyện trong dân gian, trong xã hội, trong làng xóm, và cao nhất trong chống trộm cắp thì lên kiện cáo thì lên đến quan huyện, chứ không bao giờ đi vào những các vua chúa và các chuyện trong triều đình. Và vì thế nó mặc nhiên, cho nên cái người diễn viên chèo ấy cũng có thể hạn diễn được tuồng, và những người diễn viên tuồng cũng trở lại có thể diễn được chèo. Vì cái sự sống đặt ra ngoài xã hội ấy thì cái tình cảm trong gia đình, trong họ hàng và những người thích bê yếu ấy, thì hai cái bộ môn ấy là đều có thể làm với nhau. Một trong cái điều kiện ví dụ nhất, dẫn chứng nhất như là nghệ sĩ Quang Tuấn Bạch Trà thì là diễn viên tuồng, nhưng mà khi rời khỏi tuồng thì lý sang hát cải lương, và bà ấy chính lại là diễn viên chèo. Bà Bạch Trà chính là lên 8 tuổi bà đã diễn chèo cùng với mẹ rồi. Đấy.
4: Vâng. Còn đối với cả các cái vở tuồng thì sao ạ? Mục đích của người xem lúc đó là như thế nào?
5: Đi xem vở tuồng thì người ta xem về lịch sử. Ông vua tốt, ông quan là tham nhũng, còn ông kia là thanh liêm.
4: Vâng, rõ ràng đó là khán giả xưa, nhưng đến khán giả của giai đoạn cận đại, đặc biệt là khán giả của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ cũng như bây giờ, thì đều đến với cả những cái mục đích như vậy, đúng không ạ?
5: Cái điều ấy là nó bộc lộ ngay cả cái khi mà đất nước chúng ta được giải phóng, cách mạng tháng 8 đã giải phóng cho nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, nhưng đồng thời cũng giải phóng cho người nghệ sĩ thoát khỏi cái kiếp gọi là ca sướng vô loài, đặt người nghệ sĩ vào cái vị trí là người kỹ sư tâm hồn, là một chiến sĩ như Bác Hồ nói là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Đấy là cái sự ranh giới phân biệt giữa tuồng và chèo cũng như cái vai trò của người nghệ sĩ Việt Nam.
4: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ Dân Ngọc Phương cũng đã nói về nguyên nhân, cách thức cũng như là giới hạn khai thác, phản ánh nhân vật của sân khấu tuồng và chèo truyền thống. Ngay sau đây, mời ông cùng quý vị và các bạn đến với một vài ý kiến của các nghệ sĩ, những người làm sân khấu kịch hát dân tộc truyền thống.
6: Từ việc trở thành một loại hình sân khấu cung đình, rồi bị đưa ra ngoài vòng xã hội phát triển trong dân gian, tuồng Bác Học chuyên phản ánh các đề tài quân quốc là điều dễ hiểu. Theo Phó Giáo sư Tất Thắng, cách phản ánh này của tuồng Bác Học thường diễn tả theo giọng điệu bi kịch, đề cao lòng trung thành của bề tôi, thậm chí xả thân để thể hiện lòng trung quân ái quốc.
7: Sân khấu tuồng Bác Học, vùng cố đô Huế và vùng sâu miền Trung, phần nhiều khai thác đề tài quân quốc, tức là khai thác chuyện vua, chuyện nước diễn ra trong môi trường cung vua phủ chúa, với cốt truyện chủ yếu về cuộc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tộc, được diễn tả trong một giọng điệu bi kịch có khi đến khủng khiếp.
6: Còn theo đạo diễn Đặng Bá Tài, khác với tuồng, ở đây chèo trong xã hội xưa không đề cập đến những vụ chính sự của triều đình. Các nội dung phản ánh của chèo cao lắm là đến quan tri huyện địa phương, tức đối tượng phản ánh của chèo rất rõ. Nó chỉ phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội ở cấp thấp, chứ không đề cập đến những vấn đề quốc gia đại sự như tuồng Bác Học, mà thường ở đó có những nhân vật quan lại trong triều đình.
8: Ở đây nó không đề cập đến những cái việc chính sự của triều đình, mà nó chỉ đề cập đến những vấn đề đời sống của những tầng lớp bình dân. Và có quá lên một chút cái tầng lớp quan lại thì nó chỉ đến chi huyện là cùng. Tức là cái đối tượng phản ánh của nó rất rõ, không đi vào những cái của cung đình. Nó có khác với những cái vở tuồng quân quốc. Thế cái thứ hai nữa là nó không có quá nhiều những xung đột về quyền lợi, về ngai vàng, về tất cả những cái thứ khác. Mà nó chỉ là những phản ánh rồi thì nói những cái xấu trong những cái sinh hoạt đời sống xã hội của quan lại. Nó chủ yếu là những cái chuyện đấy thôi.
4: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn, nghệ sĩ Dân Ngọc Phương, cái sự giới hạn ở trong các cái mô típ nhân vật, đặc biệt là những cái nhân vật quan lại, cụ thể ở đây là chèo chẳng hạn, chúng ta chỉ đề cập và khai thác từ cái giới hạn là quan tri huyện trở xuống, thì sau này khi có những cái vở chèo cải biên rồi có những cái vở chèo mới, thì những cái mô típ nhân vật mới mà chúng ta khai thác ở một cái tầng lớp cao hơn thì nó có một cái sự vay mượn nào không ở những cái trình thức như ông vừa nói, đặc biệt là khi mà cái nguyên mẫu ở những cái nhân vật mẫu của sân khấu chèo cổ chúng ta không hề có?
5: Thực tế thì do cái yêu cầu của thời đại, vấn đề các đơn vị phải khai thác những đề tài lịch sử và để đảm bảo cho cái vở diễn, thì bây giờ là họ đưa vào các cái tích, cái sự kiện của các vua chúa. Thành ra khán giả thì xem một câu chuyện, thì cũng thấy là nó có hát nhưng mà nó không phải đúng như là một cái người ta mong đợi.
4: Rõ ràng thì cái sự vay mượn ở đây nó hoàn toàn phụ thuộc vào người làm sân khấu, đặc biệt là cái sự hiểu biết của người làm nghề. Cho dù là vay mượn nhưng vẫn phải làm sao phát triển các dạng nhân vật, chúng ta phải giữ được cái tính đặc trưng của từng thể loại, đúng không ạ?
5: Chính cái điều ấy là hạn chế, và nó cũng là vay mượn của cái loại hình khác mà nhân dân xem thì cũng tha thứ hay không ạ, nhưng người ta không quan trách thì cả. Đấy thì vấn đề cả người lãnh đạo nghệ thuật, Bộ Văn hóa cũng không có những cái điều mà để giúp cho các đơn vị ấy nên đi vào cái gì, nên đi vào cái loại hình gì và sao cho nó đúng với cái loại hình. Vì thế cho nên lẫn lộn, cái điều ấy là cái đáng tiếc. Nhưng mà tôi tin rằng khi mà khán giả, cái điều kiện hiện nay phát triển, loại hình nào phát triển đi vào cái đặc thù của nó thì nó sẽ có được để lại những cái tác phẩm mà sống mãi trong lòng dân.
4: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
5: Xin chào tất cả các vị thính giả đang nghe buổi phát thanh hôm nay.
4: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự khác biệt giữa sân khấu tuồng và chèo trong cách xây dựng nhân vật xưa. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn Việc Làng trong vở chèo Quan Âm Thị Kính, trích đoạn phê phán thói hư tật xấu trong xã hội phong kiến xưa, trích đoạn do các nghệ sĩ chèo Việt Nam trình diễn.
9: Mời phú ông và cô Mầu ra cho làng hỏi. Dạ, trình các cụ, phú ông và cô Mầu đã ra đấy ạ.
10: Chào các cụ.
9: Chào.
11: Này các cụ ơi. Cụ thầy ơi.
9: Hả?
11: Cụ nhìn kìa.
9: Đâu?
11: Lão phú ông lão ấy khinh yên ta thật. Lão không thèm ra việc làng, lại sai con gái út ráo vào bụng ra lĩnh phần kia kìa.
9: Ô hay. Thế đã ăn uống gì đâu mà mày úp lá vào bụng ra lấy phần đấy hả Mau?
10: Không phải đâu các cụ ơi. Đấy là cô Mầu cô chữa hoang. Nhờ có cái bụng ấy mà các cụ làng ta hôm nay mới có cái bữa ăn này đấy.
9: Phải rồi. Con mẹ mõ nó bảo rằng nó chữa bụng nó to ra thì bảo nó úp ráo vào bụng chỉ được cái ăn nói hàm hồ.
12: Thưa trên có chức vị, dưới có dân làng. Con thị Mầu giờ nó đã chữa hoang, tôi lý trưởng để tôi hỏi nó.
9: Cứ phải hỏi xem đầu đuôi ra sao mới được.
12: Con Mầu kia, mày có chót ăn nằm với ai thì cứ thực tường khai, thú cho thực để làng còn xét xử.
10: Nằm với ối ra đây. Ây chết. Cô Mầu ơi, sao cô này ăn nói như thế? Cô có chót ăn nằm với ai thì cứ thú thật tường khai để làng còn bắt vạ chứ. Cô có chót ăn nằm với à?
12: Tao đã bảo với mày rồi kia mà. Mày có chót ăn nằm với ai thì mày cứ khai ra. Liệu khôn ngoan thú thực làng tha, khai ra.
10: Phải như lời thầy Lý nói thì tôi xin thú.

0: tiểu kinh tâm nấp ở sau biên lòng cả nề nên hóa ra nông nói đấy các cụ à.
1: Hay sư mô thế đấy.
2: Thưa các cụ, con màu nó khai rằng nó thông dâm cùng tiểu kính nhà sau bia.
1: À,
2: vậy các cụ ta định tính sao?
1: Còn tính thế nào nữa? Cứ cho mời nhà sư bắt cổ tiểu ra đây cho làng hỏi.
2: Tuân!
3: Đã!
2: Vào mời nhà sư bắt cổ tiểu ra cho làng hỏi.
3: Đã!
1: Nhanh lên!
3: Đã! Mời nhà sư và chú tiểu ra cho làng hỏi. Dạ, trình các cụ, nhà sư và chú tiểu đã ra đấy ạ.
1: Đâu?
4: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
3: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
4: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
3: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
4: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
3: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
9: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
8: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
9: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
8: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
9: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
8: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
9: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
10: Đối thoại dân ca.
11: Đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả. Danh xưng nhà báo, một danh xưng mà Mai Văn Lạng vô cùng tự hào.
0: Dạ vâng, tôi và anh Mai Văn Lạng cũng cùng với rất là nhiều đồng nghiệp rất là vui mừng khi kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Lạng sẽ có đôi nét nói chuyện về cái cuộc đời làm báo của mình, những kỷ niệm làm báo của mình được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là thực sự tôi rất bất ngờ là tôi lại là nhà báo.
0: Vâng.
1: Bởi vì
0: thế đấy ạ.
1: Vâng. Bởi vì là từ xưa thì nói thật với Tú và quý vị thính giả là tôi mê chèo, mê dân ca và học trường sân khấu ngành, tôi học biên kịch. Cho nên là tôi cũng không nghĩ được tôi làm báo.
0: Vâng.
1: Khi tôi gửi bài cho Đài Tiếng Việt Nam với những bài dân ca rồi là được làm công tác, tôi cũng không nghĩ là nhà báo. Đến khi mà về đài công tác thì tôi mới hiểu chức năng nhiệm vụ của mình chính là nhà báo của báo phát thanh. Đã là nhà báo có nghĩa là những cái gì đó thật là đậm nét, thật là nóng, thật là vấn đề nào đó thì mình có thể là đưa trước để quý vị thính giả cùng tiếp cận với những cái tin hoặc những bài mới nhất về những hoạt động của mảng dân ca nhạc cổ truyền nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung đến với quý vị thính giả.
0: Và phải theo dòng sự kiện của đất nước đúng không ạ?
1: Chính vì vậy mà suốt mấy chục năm qua thì gần như là với tư cách nhà báo thì tôi đi nhiều và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nghề báo của tôi. Như quý vị thính giả đã biết, nhiều lần tôi trình bày, tức là chúng tôi làm báo như làm báo nghệ thuật, nó một cách gọi là đưa những cái vấn đề hoạt động nghệ thuật của nhân dân cả nước đến với lại thính giả, cùng chia sẻ với các nghệ nhân, nghệ sĩ những hoạt động về văn hóa nghệ thuật, trong đó có dân ca. Cho nên chúng tôi đi có thể nói là khắp đất nước này, nơi nào có dân ca nhạc cổ truyền thì chúng tôi đến, và cũng có rất nhiều kỷ niệm vui, đặc biệt là một kỷ niệm mà tôi cũng đã kể rất nhiều trên báo là năm 1999, lúc ấy tôi mới là 3 năm làm báo, và tôi được biết là ở Hà Giang lúc bấy giờ

0: của phòng văn hóa trường Đông Văn, rồi là tôi cũng đi gặp một số các chiến sĩ biên phòng, nhưng mà để xuống bản Nà Cò ấy, quý vị thính giả hình dung là phải đi 7 giờ sáng, và tôi nhìn thấy bản Nà Cò ở dưới sông Nho Quế rồi mà tôi đi xuống dưới mà phải mất 4 tiếng đồng hồ tôi mới xuống đến bản. Và tôi gặp 3 nghệ nhân người Giấy, các bác các chú cũng rất nhiệt tình, kéo Nhị, người Giấy cũng gọi là Nhị, và hát cho tôi nghe mấy cái làn điệu dân ca Giấy đấy. Thế mà quý vị biết không, sáng hôm sau 3 giờ sáng xe đã chạy từ Đồng Văn về rồi, mà nếu không lỡ lắm một tuần. Cho nên là hôm đấy buổi tối 7 giờ tối tôi thu xong, ăn bộ ăn vàng một là lúc ấy là cơm nắm của đồng bào, và tôi phải bò lên, tôi thật sự là bò lên, là vì bắt lúc xuống ấy thì dễ, nhưng lúc lên ấy là lên, mọi người dùng lên, lên núi. Tôi bò lên đến đúng 2:30, chỉ còn 3 phút tôi sẽ chạy thôi. Tôi bò lên đến xe và tôi nằm một mạch đến tối mới về đến Hà Giang. Tôi nhớ mãi cái năm đó, và khi mà về đến Hà Giang thì ông Nguyễn Trùng Thương bây giờ giám đốc sở có nói là lạm thu được các nghệ nhân người Giấy ở Nà Cò, đó là một cái chiến tích đấy, vì bọn anh muốn một lần đi tổ chức mấy tháng rồi anh mới lên được đó, xuống được dừa đó mà thu thanh. Thì quả thật là khi về tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm làm báo của mình, và quả thật khi về phát sóng lên chương trình, tôi nhớ là khách mời dân ca có ông Nguyễn Trùng Thương và có cái tiếng dân ca Giấy, tiếng Nhị của người đồng bào này, thì thực sự là đấy là một cái dấu ấn. Và khi tôi về tôi phát sóng xong, 2 năm sau tôi lên, thì anh tôi nhớ là anh Mạnh, trưởng phòng tổng hợp của Sở Văn hóa Hà Giang, cứ bắt tay nói rằng là chương trình tốt quá, và thật không ngờ là lặng một mình mà xuống được tận bản Nà Cò đấy. Đó là cái kỷ niệm mà rất khó quên đối với người làm báo của tôi. Đúng là mỗi một nghề thì đều có khó khăn riêng, nhưng mà làm báo văn nghệ như tôi thì đúng là kỷ niệm rất khó quên.
1: Dạ vâng ạ. Và chắc hẳn là từ những cái kỷ niệm đó thì cái cảm xúc về cái nghề báo của anh Lạng cũng sẽ có những cái cảm xúc rất là khác so với những cái người làm nghệ thuật nói riêng, đúng không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, là sau kỷ niệm đó thì chúng tôi còn rất rất nhiều kỷ niệm. Hàng ngày thì chúng tôi được tiếp xúc với các nhà báo lão thành như nhà báo Lũ Hữu Thọ hay nhà báo Phan Quang, các bác Trần Mai Hạnh, rồi rất nhiều các nhà báo nổi tiếng của Đài Việt Nam cũng như là của các báo, các tạp chí nông nghiệp thân yêu. Và cứ trò chuyện thì tôi lại càng thêm yêu quý, trân trọng nghề báo. Và thưa quý vị, là đúng như tôi nói, tức là cái cảm xúc nó dâng trào, và tôi bên cạnh là nhà báo thì tôi còn là soạn giả và viết. Cho nên là tôi cũng đã xúc động viết một bài chèo là hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của nhà báo Hữu Thọ là bút sắc lòng trong về làm báo. Cho nên là tôi luôn luôn tâm niệm rằng là với mình dù lĩnh vực báo chí nào mình cũng làm hết lòng bằng cái tâm trong và ngoài bút sắc. Bút sắc đây không chỉ là đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, mà bút sắc ở đây còn có nghĩa là mình làm đẹp lên, viết hay lên cho nó tươi đẹp lên cuộc sống này. Và tôi đã viết rằng là chúc mừng nhà báo Việt Nam 100 năm trang sử vàng khắc ghi, khó khăn vất vả quản chi, lòng trong bút sắc bước đi vững vàng.

0: Vừa rồi là bài hát chèo, hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Dạ vâng ạ, xin chào bà.
3: Dạ vâng, vâng ạ, xin chào anh Mai Văn Lạng ạ. Hôm nay gọi điện đến chương trình, tôi xin có một đôi lời muốn hướng tới kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam anh ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà chia sẻ.
3: Dạ vâng ạ. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tôi là một thính giả yêu đài, yêu dân ca và thường xuyên nghe các tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi xin được gửi tới anh Lạ, anh Thọ và toàn thể anh chị em, những người làm báo nói, đang công tác tại Phòng Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, Ban Văn Học, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lời chúc mừng nhiệt thành, tốt đẹp nhất. Chúc các anh, các chị luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là những chiến sĩ trung thành nhất trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Truyền tải thật nhiều những khúc hát dân ca các miền tới thính giả cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thế và cũng ngày càng có nhiều cái chương trình hay, chất lượng, hấp dẫn, góp phần lan tỏa cái giá trị tinh hoa, hồn cốt nền văn hóa Việt Nam tới công chúng và cùng với Đảng và Nhà nước ta và toàn dân ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúc cho những khúc dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vang xa, ngân dài trong trái tim mỗi người con đất Việt, luôn yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu tha thiết những khúc hát dân ca.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Thưa anh, tôi có mấy vần thơ nôm na như này ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà.
3: Mến yêu khúc hát các miền, dân ca và nhạc cổ truyền Việt Nam, lời ca, điệu nhạc, tiếng đàn ngân vang trên sóng dịu dàng thiết tha, yêu người biên tập dân ca, tấm lòng nhà báo gửi quà tặng nhau. Phát thanh là những nhịp cầu, dân tin đảng cậy một màu hiếu trung, báo chí cách mạng quang vinh, sáng trong như ngọc, nghĩa tình không phai. Thưa anh, tôi nôm na có mấy vần thơ tặng các anh, các chị Đài Tiếng Nói Việt Nam thế ạ.
2: Vâng, thay mặt chị em trong vòng dân ca nói riêng và các thế nhà báo của Đài Việt Nam, trân trọng cảm ơn thính giả của Đài Việt Nam đã, và đặc biệt là thính giả Nguyễn Thị Hà, một người cũng đã có thâm niên đến hơn 60 năm nghe đài rồi. Xin dạ, kính vâng. Chúc bà gia đình luôn mạnh khỏe và mong bà tiếp tục nghe và cho ý kiến để các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng, một các chương trình dân các chương trình của Đài Tiếng Việt Nam nói chung ngày càng tốt hơn, phục vụ thính giả ngày một tốt hơn ạ. Xin cảm ơn bà nhé.
3: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, vâng, xin chào bà ạ. Vâng.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng ạ.
4: Alo, xin chào anh Mai Văn Lạng ạ.
2: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1943.
2: Dạ vâng ạ, chào bác Đông. Vâng.
4: Năm nay là 83 tuổi.
2: Vâng.
4: Và giáo viên tiểu học.
2: Vâng.
4: Cho trường dạy học từ năm 1963.
2: Dạ vâng.
4: Còn 92.
2: Dạ vâng, rồi, rồi. Rất là chi tiết, nét. Vâng.
4: Dạ.
2: Thầy, thầy ra trường là hơn 30 năm rồi đấy. Thầy nghỉ hưu hơn 30 năm rồi. Vâng.
4: Trường nay trường chú ở tổ dân phố Nguyễn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
2: Dạ vâng ạ.
4: Là một thính giả nghe đài, sau khi nghe buổi phát thanh đối thoại dân ca nhật 12 tháng 4 năm 2026 và lúc 20 giờ, được biết là ông Nguyễn Văn Ba cùng quê với Mai Văn Lạng
2: Vâng.
4: Ừ. Anh Lạng cho biết ông ba là cùng quê mẹ kế của anh.
2: Vâng.
4: À. Ông Nguyễn Văn Ba hỏi anh Mai Văn Lạng về bài thơ Không Nhớ Đầu Bài.
2: Vâng.
4: Tác giả viết ra đời. Vâng. Và thời gian nào xong ông lại thuộc cả bài thơ.
2: Vâng.
4: Đọc cho anh Lạng nghe.
2: Vâng.
4: Nghe xong anh Lạng trả lời.
2: Vâng.
4: Ông Ba rằng bài thơ ấy tác giả sáng tác vào năm 1975.
2: Trước năm 1975, vâng.
4: Theo tôi hiểu, đến nay cả bài thơ tôi cũng không thuộc.
2: Vâng.
4: Xong tôi nhớ câu trong bài thơ: bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay, nửa cờ màu đỏ, nửa cờ màu xanh, xóa đêm dựng ánh bình minh. Thì đây là bài thơ trong bài Lá Cờ Giải Phóng, anh Hoàng ạ.
2: Dạ.
4: Của tác giả thì tôi cũng không nhớ.
2: Vâng.
4: Nhưng nhớ tên những người đã in trong sách tập đọc lớp 3 của những năm học 65, 66, 67.
2: À, vâng.
4: Vâng. Bài thơ tả hình ảnh Lá Cờ Giải Phóng.
2: Vâng.
4: Nửa đỏ, nửa xanh, giữa bóng ngôi sao vàng năm cánh.
2: À, đấy là của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đúng không ạ?
4: Vâng, nội dung nói lên ngày 20 tháng 12 năm 60, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam ra đời.
2: Dạ, vâng.
4: Thành lập, lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Xuyên. Nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng nhất kề vùng lên đấu tranh, là

0: phá ác kìm kẹp của và lập ấp chế ngược của giặc Mỹ.
1: Và
0: thời kỳ bấy giờ
1: và
0: có câu bà con ơi xóm làng ơi, 6 và năm mới thấy mặt trời hôm nay. Câu này nói là đồng bào bị giặc Mỹ diệt đàn áp từ năm 1954 đến năm 1960.
1: Vâng, rất tuyệt vời. Vâng,
0: khi đó chưa có mặt trận giải phóng ra đời. Qua đây tôi đề nghị anh Lạc sưu tầm cho tôi biết thêm về tác giả bài thơ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Và anh Lạc cũng cho ông Nguyễn Văn Ba biết đây là bài thơ Lá Cờ Giải Phóng.
1: Thưa bác Đông, thưa quý vị thính giả, là đấy, các cụ dạy rồi là đi mời đào học một sàng khôn. Khi mà không biết tên tác giả thì biết nội dung là có bà con ơi xóm nơi xóm nơi mặt trời, thì Ma Văn Lạc cũng đoán cùng với lại bác Ba là vào năm 1975, nhưng mà nhà giáo Nguyễn Du Đông đã nói như vậy thì đúng là chính xác rồi ạ. Tức là đã được in sách giáo khoa năm 1966-67 rồi mà nhà giáo Nguyễn Du Đông đã được học thời gian đấy, đúng không ạ? Gian đấy là
0: con học
1: vâng à đi học sinh vâng
0: vâng
1: rất cảm ơn nhà giáo Nguyễn Du Đông ạ. Thưa thầy, là đúng là thế, chúng con là sinh ra đẻ muộn cho nên là không biết tác giả và cũng không được học bài này ạ. Vâng, thưa quý vị, là nhân đây cũng nhờ quý vị thính giả đang nghe đài, mà ai biết tác giả của bài thơ thì hãy gọi, hãy nhắn tin cho Mai Văn Lạng ở trang fanpage hoặc là Facebook, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đến số máy 0961349068 để cùng với lại chúng tôi giải đáp cái thắc mắc nhỏ này ạ.
0: Xin cảm ơn anh
1: ạ
0: nhé.
1: Dạ vâng.
2: Đối thoại dân ca.
3: Alo, Ma Văn Lạng nghe đây ạ.
4: Cô là Nga đấy.
3: À, cô Nga Thanh Hóa ạ, vâng.
4: Ừ, cô Thanh Hóa, hôm nay cô lại được chuyện trò với Mai Văn Lạng chút nha.
3: À, vâng, xin cảm ơn cô Nga.
4: Hôm nay là cô được giao lưu với chương trình thì trong dân ca, cô có mấy ý kiến thế này nha.
3: Dạ vâng.
4: Trong dân ca quan họ và nhạc cổ truyền thì có rất rất nhiều thể loại dân ca. Nhưng hôm nay cô có mấy ý kiến về hát và dân ca quan họ nha.
3: Vâng.
4: Về hát chèo, soạn giá viết lời mới thì dựa vào như các làn điệu Tò Vò, Tình Thư Hạ Vị, Con Nhện Răng Mùng vân vân. Về dân ca quan họ thì soạn giá viết lời mới dựa vào như là làn điệu Còn Duyên, Vào Chùa, Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Cho cô được hỏi những làn điệu cổ của hát chèo và dân ca quan họ có từ bao giờ và ai là tác giả của những làn điệu ấy, để bây giờ các soạn giả mới dựa vào đó để mà viết lời mới. Dân ca quan họ cổ các điển hình hát xưng là em, các điển anh hát xưng là tôi mà vẫn đầm thắm, sao xuyến đậm đà. Nay soạn giả viết lời mới thì các liền chị xưng em và các điển anh lại xưng là anh, vẫn sao xuyến dịu dàng, đầm thắm. Yêu nhau đứng ở gần xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Mỗi lần nghe những bài giao duyên dân ca quan họ, cô lại lặng vào ký ức của thời sinh viên 18 đôi mươi. Sao mà lãng mạn, sao mà mộng mơ đến thế? Dân ca vốn cổ Việt Nam, dân ca văn hóa vốn thiêng tiên rồng. Khán thính giả khắp ba miền cùng với soạn giả giữ gìn truyền giao. Dân ca bay mãi vươn cao, công cha nghĩa mẹ ơn thầy lớn lao. Dân ca mẹ hát ngọt ngào, nâng con bay khắp đất trời năm châu. Cô xin cảm ơn Mai Văn Lạng và anh Tú và toàn bộ chương trình. Cô chúc toàn bộ anh chị em trong chương trình nhiều sức khỏe để đồng hành cùng khán thính giả gìn giữ, phát huy, sáng tạo cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thêm phong phú và mãi mãi trường tồn. Cô xin cảm ơn.
1: Vâng, rất cảm ơn cô Nga, có một câu hỏi rất là hay, thú vị. Tức là các soạn giả viết lời dựa trên các làn điệu thì ngày xưa cũng biết ở đâu, biết ở đâu đúng không?
4: Vâng.
1: Một là thưa với lại cô Nga với quý khán thính giả rằng là dân quan họ thì mọi người cũng đều biết đó là một lối hát giao duyên rất là đẹp về ý, về tứ, về cả lối diễn xuất,
3: của người quan họ. Người quan họ là người như thế nào? Thưa với cô Nga, cũng vì là người ở vùng Kinh Bắc, là bao gồm là Bắc Ninh, Bắc Giang và bây giờ là Bắc Ninh. Có 51 làng đấy, 49 làng, bây giờ là 51 làng. Thế và các cụ thì sáng tạo như nào? Thưa với lại cô Nga, quý vị là các cụ sáng tác theo ngẫu hứng. Ngẫu hứng là gì? Là ví dụ như là hôm nay đôi quan họ hát giao duyên, và đôi quan họ nữ nghĩ và ra một điệu hát là của tựa sông Đào, thì người quan họ nam cũng phải nghĩ cũng ra điệu ấy, lời nó lại phải làm sao đúng với làn điệu của sông Đào, thì đó là đội của tụi Mạn Thuyền. Như thế bài đấu rất nổi tiếng đấy. Thế thì người ta một làm bên giác hát rằng là ngồi rằng ngồi tựa sông Đào, hỏi người di kỷ ra vào có thấy Vân Vương, thì bên kia là ngồi rằng ngồi tựa Mạn Thuyền, trang in mặt đức ở nhường sinh đấy. Thì tài dụ thế thì cái tự bản thân là của đôi bên quan họ tự nghĩ tự sáng tác với nhau à, cô ạ. Chứ không phải là tự sáng tác và tự phải nghĩ ra lời ấy luôn, và giai điệu cũng phải nghĩ ra. Đầu tiên là có những người các cụ nghĩ được 3 giai điệu thôi, rồi là các thế hệ sau có thể là giữ 3 giai điệu ấy lại sáng tác thêm 3 giai điệu khác, thì qua đời này đến đời khác thì bây giờ có đến hàng trăm giai điệu, có ngày không ạ? Đấy, thế thì đấy là cái về quan họ là như thế. Còn về làn điệu chèo thì nó lại có một cái khác. Tại sao gọi là nghệ thuật truyền thống, đằng kia là dân ca, là nghệ thuật truyền thống là như chèo, là các làn điệu mà cô nghe bây giờ là hầu hết là trích ra từ các vở diễn, vở chèo, các nhân vật. Ví dụ như điệu Tình Thưa A Vị mà cô Nga nghe thì đấy là lấy từ giai điệu từ điệu hát của Lưu Bình và Châu Long trong vở chèo Lưu Bình Châu Lễ, hay là điệu hát Câu Chuyện Đăng Mùng. Các cụ lấy ra từ những làn điệu gọi là người ta gọi là đa dùng của chèo, lấy ra rồi là sáng tạo thêm. Ví dụ như làn điệu Quân Tử Hồ Dê chẳng hạn, lấy ra từ vở Lưu Bình Châu Lễ, nhưng mà khi lấy ra giai điệu ấy rồi, nếu lời cổ thì sẽ phải ghi là mà các bạn nghe điệu Quân Tử Hồ Dê trích trong vở Lưu Bình Châu Lễ. Nhưng nếu viết lời mới đè lên cái giai điệu ấy thì đó là mà các bạn nghe bài Khúc Hát Tình Xuân theo điệu Quân Tử Hồ Dê, lời của soạn giả ABC, ví dụ thế, đúng không ạ? Thế thì lời mới cho quan họ và lời mới cho chèo thì soạn giả cũng phải có công đoạn như nhau, tức là phải thuộc lòng bản, thuộc giai điệu ấy, thuộc lòng cái giai điệu mà viết ấy, rồi mới có thể viết đè chữ lên cái lời cổ được. Và muốn viết như thế mà có đại yêu cầu mà phải tương tự hay hoặc là ngang bằng với lời cổ thì là soạn giả phải có trình độ, có ý, có tứ, như nhiều lần Mai Văn Lạc phân tích trên các chương trình phát thanh Đài Việt Nam. Cảm ơn cô Nga nhé.
4: Cảm ơn chương trình
3: nhé.
4: Chúc mọi người nhiều sức khỏe
3: nhé. Dạ vâng, chào
4: thành
3: cô.
4: Thành công trong mọi lĩnh vực công tác
3: nhé. Vâng, xin chào cô.
4: Xin cảm ơn chương trình.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một tiết mục ca cải lương mà thực sự là chúng tôi liên tục nhận được yêu cầu của thính giả. Tiết mục này được thu thanh cách đây hơn 30 năm rồi, nhưng đến nay vẫn là một trong những tiết mục mà quý thính giả rất thích nghe bởi cái tình yêu nhẹ nhàng của người lính và người hậu phương. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Dàn Hoa Lý, lời của soạn giả Thanh Hiền, hai nghệ sĩ Trọng Hiếu và Hồng Phượng song ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua những nhà báo đã và đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng đã có dịp lên sóng của báo phát thanh truyền hình Hà Nội để nói chuyện về một đặc sản của Hà Nội, đó là hát sẩm. Anh Lạng có thể giới thiệu về chương trình mà anh và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã tham gia cũng như là những nội dung mà anh và chương trình muốn truyền tải tới quý vị thính giả?
3: Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, là tôi rất may mắn là được khá nhiều các đồng nghiệp ở các đài phát thanh truyền hình các tỉnh cũ và bây giờ là báo và phát thanh truyền hình ấy, thì là mời để trò chuyện về các loại hình dân ca. Rất vui là tôi và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã được bạn Minh Thư của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội mời đến nói chuyện về nghệ thuật hát sẩm. Sau khi phát trên sóng của báo phát thanh và truyền hình Hà Nội thì bạn Minh Thư có chia sẻ với chúng tôi buổi nói chuyện này.
0: Vâng ạ.
3: Và bây giờ chúng tôi rất vui được giới thiệu với quý vị cuộc trò chuyện về nghệ thuật sẩm giữa tôi, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và biên tập viên Minh Thư. Và trước khi nghe cuộc trò chuyện thì bây giờ với quý vị cùng nghe một bài sẩm mà Mai Văn Lạng hết sức tâm huyết. Đó là tiết mục Giọt Nước Cánh Bèo do nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện.

cánh bẹo bấy lâu nay đành mi đành già cánh bẹo đã từng khi lưu lạc là từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian chân ông trời cao thấu tình

kể cả gian chân cho thiết tôi ra. Tôi hiền và léo đẩy lo ba bên với chồng thì cũng nặng, bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng.

0: luốc mắt, chầu vơi luốc mắt, chảy đầy cả năm canh. Ngồi một mình sao cứ cứ tối mãi duyên mình.
1: Vừa rồi là trích bài hát Sẩm Giạt Nước Cánh Bèo do nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu trình bày. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung chính của chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, sẩm là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Hát sẩm không chỉ là một phần di sản văn hóa dân tộc mà còn là một phương tiện để truyền tải những câu chuyện, tâm tư, tình cảm của con người qua từng giai điệu và lời ca. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả, nghệ thuật sẩm cũng đang dần thay đổi để phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Đặc biệt, việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để gần gũi hơn với khán giả trẻ đang là một xu hướng đáng chú ý. Những sáng tạo mới mẻ hiện nay của các nghệ sĩ dành cho nghệ thuật sẩm cũng đã mang lại những hiệu ứng đáng kể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, một nhà báo có nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống, và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, cô là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật sẩm, ca trù, cải lương, cũng là người có nhiều tâm huyết trong việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho giới trẻ. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Hà Nội.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa hai vị khách mời, nghệ thuật sẩm có vai trò như thế nào trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung và đời sống văn hóa của Hà Thành nói riêng?
4: Vâng, thưa quý thính giả, nghệ thuật sẩm ra đời từ thế kỷ 14 hoặc 15 là thời vua Lê Thánh Tông. Xuất xứ thì là Lê Quốc Tuấn và Lê Quốc Dĩnh. Hai anh em vì tranh giành quyền lợi cho nên là người anh hãm hại người em. Và người em bị thiệt hại đôi mắt. Thế sau đó thì người em buồn quá mới đi vào rừng. Và rồi lại được gọi là truyền thuyết ấy, được trời ban cho một cái sợi dây thừng để làm cái đàn và cái nhị. Và sau đó thì là một thời gian sau thì nhà vua lại triệu về triều đình. Nhưng mà người em vẫn cứ mang cái âm hưởng đấy để mà đi truyền dạy lại. Cho nên thường thường người ta hay ấn định sẩm là khiếm thị. Và cũng có truyền thuyết là ngày xưa, cho nên người ta cứ hay gọi là anh sẩm. Sẩm là cái từ để thể hiện cho người biểu diễn.
2: Vâng.
4: Đó, cái mưu sinh, cái đi kiếm ăn. Thì cái từ sẩm đấy là người ta thường thường mang thân phận thấp hèn, là thân phận tha phương cầu thực, không có chốn, không có nơi.
5: Thế rồi, nhưng mà đầu đường xó chợ.
4: Vâng, nhưng mà Thúy Đạt thì lại, cho đến bây giờ thì Thúy Đạt lại nghĩ là ngày xưa sẩm hát lê la thì bây giờ sẩm đã có nhà hẳn hoi. Vâng, bởi vì là sẩm bây giờ đã được phát triển. Và sẩm bây giờ thì bắt đầu, có lẽ thời điểm này là sẩm bắt đầu được hồi sinh mạnh mẽ hơn thời gì trước.
3: Tiếp lời nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thì Phạm Văn Lạng cũng suy nghĩ thế này. Tức là nghệ thuật sẩm lại cũng là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của người Việt Nam. Nó cũng mang một cái chất riêng nhưng nó đậm màu sắc dân gian hơn các loại nghệ thuật khác. Bởi vì sẩm được sinh ra trong làng quê, trong người dân. Mà người dân đấy lại rất thiệt thòi, thường là những người dân bị khiếm thị, khó khăn, vất vả. Và trong cái vất vả khó khăn đấy, đây là một cái gọi là vô cùng là đáng quý của người Việt Nam. Tức là trong khó khăn, trong vất vả thì lại nảy sinh, lại có những cái để mà lạc quan yêu đời. Và lấy tiếng hát để át đi khó khăn vất vả của mình. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, lấy tiếng hát để mà nuôi thân. Tức là những anh sẩm rồi là chị sẩm vừa kéo nhị, vừa đánh đàn bầu, vừa hát, vừa kể câu chuyện dân gian và vừa kể chuyện làng quê, rồi là kể những cái tích mà mình đã học được qua bài hát sẩm. Thì có thể là ngồi ở chỗ đông người qua lại hoặc là ở chợ để người đi qua người ta vừa thưởng thức và người ta thướng một vài đồng xu để mà nuôi thân. Thì đấy là nghệ thuật hát sẩm ngày xưa. Và nó độc đáo ở chỗ nào? Thứ nhất là những cái sáng tác ấy của chính người hát sẩm luôn.
4: Dạ.
3: Và cái người chơi đàn cũng người hát cũng là anh sẩm luôn. Đôi khi thì các anh chị sẩm thì có người phụ họa là chồng hoặc là con nhưng rất ít. Tự bản thân là thường kéo nhị hoặc chơi đàn bầu và tự hát lấy cái độc đáo đấy. Và cái giai điệu của sẩm ấy thì nó lại trở thành độc đáo nữa là vì bản thân giai điệu ấy nó rất gần với dân ca, dân nhạc của Việt Nam. Nghe những làn điệu dầm mấy, người ta thấy quê hương, thấy mẹ cha, thấy bờ ruộng, cánh cò ở đâu đấy trong những giai điệu hát sẩm. Thì đó là cái độc đáo nằm trong top những loại nghệ thuật độc đáo nhất của Việt Nam.
4: Dạ. Vâng, sẩm sở dĩ tại sao nó được gần gũi với người Việt?
2: Dạ vâng ạ. Theo nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, một cái câu chuyện cũng không quá xa lạ nữa nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải nhắc đến. Hiện nay nghệ thuật sẩm đang gặp phải những thách thức gì trong việc duy trì và phát triển? Thưa anh Lạng.
3: Vâng, nói như là nhà nghiên cứu văn hóa Ninh Viết Giao có nói với tôi và tôi tâm đắc vô cùng. Tức là loại hình nghệ thuật dân ca nào thì cũng sinh ra ở một cái thời điểm nhất định thì nó cũng tạo ra được những cái loại sản phẩm nghệ thuật nhất định. Ví dụ như là ví đi cấy chẳng hạn, phường cấy chẳng hạn, thì lúc ấy phải có phường cấy, nhưng bây giờ thì phường cấy đang không còn nữa, người ta cấy bằng máy rồi thì sẽ hết. Thế thì nghệ thuật sẩm thế được sinh ra bởi những người khiếm thị, những người hát rong, nhưng thực ra bây giờ thì một là đời sống cũng rất là khá giả, hai là bản thân những người khiếm thị hát rong có công việc làm khác rất là nhiều, rất ít khi phải đi hát để mà kiếm ăn. Thì đấy là cái thứ hai của yếu tố để mai một bây giờ. Thì bây giờ may mắn cho sẩm là gì, hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, đưa đến vào các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, rồi là các vở diễn, các nhà hát, thế rồi là được các người yêu hát sẩm tự học hát, tự gây dựng và gìn giữ với nhau. Bây giờ rất ít người hát rong mà hát sẩm thực sự như cụ Hà Thị Cầu hồi xưa hay là những cái nghệ nhân khác nữa. Đấy là trên thực tế là như thế.
4: Ngày xưa như là bà Cầu chẳng hạn, đến khi mà cụ đã gọi là già rồi đó thì cụ cũng không còn để mà mưu sinh bằng cái việc mà phải đi theo phương cầu thực nữa, và nối truyền theo tất cả các cái thế hệ sau là tìm đến cụ. Và bây giờ thì Thúy Đạt cũng rất mừng là ngay bản thân Thúy Đạt thôi cũng có những câu lạc bộ sẩm rồi, như là cái nhóm của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, nghệ sĩ Thao Giang đã phát triển được cái bộ môn sẩm là trên 20 năm,
3: trung tâm phát triển âm nhạc,
4: trung tâm phát triển âm nhạc thì đã đi sâu vào cái sẩm. Thì cái điều đó cũng rất là đáng quý và đáng trân trọng, và hiện nay cũng có rất nhiều bạn trẻ ứng dụng vào trong tất cả các tiết mục của mình. Khoảnh khắc để mà cái bộ môn sẩm được phát triển, và mình cũng rất là vui vì có lẽ sẩm còn khả quan hơn một vài bộ môn khác, ví dụ như ca trù chẳng hạn.
2: Vâng, hai vị khách mời có thể chia sẻ như thế nào về việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để thu hút khán giả trẻ như hiện nay ạ?
4: Vâng, cái sự sáng tạo về sẩm ấy thì nó dễ hơn là sáng tạo các bộ môn loại hình nghệ thuật khác. Ngay bản thân Thúy Đạt cũng có nhiều học sinh đến và cũng muốn truyền lại những cái bài hát sẩm mà được phá cách. Thì nói thật là kể ra mà nói, chèo thì cũng có rồi đấy, cái làn điệu duyên phận ấy là cũng đã được phá cách rồi. Thế rồi đến sẩm cũng đã có. Mình nói ví dụ như là cái sáng tác của Thị Mầu về chèo ấy thì nó hơi quá, nhưng mà cũng có những bạn thì lại đi vào thì nó lại dễ hơn, nghe nó với gắn dân gian nhiều hơn. Tóm lại anh muốn làm gì làm nhưng gắn dân gian nhiều hơn thì nó sẽ thuyết phục. Thì sẩm cũng là một trong những thuộc loại hình nghệ thuật dân gian dễ được phát huy.
2: Dạ vâng, là một nhà báo có nhiều năm gắn bó theo dõi mảng nghệ thuật truyền thống, theo nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, đã có những phương pháp nào được áp dụng để làm mới nghệ thuật sẩm và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ?
3: Vâng, rất là vui là hát sẩm từ một loại nghệ thuật rất dân gian, từ những người khiếm thị thì đã nâng lên một bước nghệ thuật. Và bây giờ thì lại có rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện hát sẩm một cách mới, làm mới. Có rất nhiều các câu lạc bộ nhóm sẩm đã cố gắng lấy những làn điệu vui của sẩm ấy để sáng tác, viết cái lời vui, hó mình cuộc sống hôm nay để thể hiện và tạo ra rất nhiều cái tín hiệu vui cho sẩm. Ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa nói, làn điệu sẩm Tổ Điện chẳng hạn, thì là một làn điệu rất là vui. Sẩm Tổ Điện như nào nhỉ, nghệ sĩ ưu tú Đạt nhỉ?
4: Anh đi em ở lại nhà vườn dâu em đốn mẹ già em chăm cái là em chăm cái là em.
3: Đấy, ví dụ thế thì từ cái này thì rất nhiều nhóm sẩm đã tạo ra những câu thơ vui vui hóm hóm và hát, và được nghệ thuật hát sẩm thì cho phép như thế, tức là không phải hát gì được thật nghiêm túc, thật là sâu sắc bác học như ca chủ, mà hát rất dân gian thế này thì âm ra là nó tiệm cận được với cả người lớn tuổi, người trẻ, thậm chí là các bạn thiếu nhi cũng hát được rất vui, tạo được cái niềm vui. Cho nên là cái phương pháp này thì làm cho sẩm đến gần hơn với công chúng, và đặc biệt công chúng giới trẻ thì họ rất là yêu và họ đã biết được nghệ thuật sẩm này, và họ thấy rằng là vâng, sẩm hay thật và chúng ta cần tìm hiểu nó. Đấy là cái điều đầu tiên mà bất kỳ nghệ thuật nào muốn đến với khán thính giả, yếu tố đầu tiên là để cho người ta thích đã, yêu đã.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng. Qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về nghệ thuật sẩm cũng như những nỗ lực để làm mới, sáng tạo nghệ thuật này nhằm thu hút khán giả trẻ.
1: Vừa rồi là trích chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện, cuộc trò chuyện với các nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát sẩm Sắm Mã do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt soạn lời và trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Hạ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc, mọi nơi.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được lựa chọn tham gia giải thưởng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh điểm đến, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
5: Hy vọng là hồ sơ Làng Lò đạt và được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở miền biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Chải, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
4: Theo công văn của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với Làng Lò, có 4 địa điểm khác được lựa chọn tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026, gồm Làng Du lịch Cộng đồng Cát Cát Lào Cai, Rừng Dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh Đà Nẵng, Điểm Du lịch Măng Đen Free House Quảng Ngãi và Làng Du lịch Cộng đồng Hữu Liên Lạng Sơn.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa công bố Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Bà Thái Thị Lê Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
7: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ theo xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
4: Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 2, Vietnam Travel Day 2026 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 8 2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Dự kiến chương trình sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu trong nước và quốc tế. Việc tỉnh Gia Lai đăng cai mang ý nghĩa quan trọng trong chiến lược mở rộng, liên kết vùng và tái định vị thương hiệu du lịch của địa phương sau sáp nhập.
3: Thưa quý vị, tại nhiều tỉnh, thành phố, mô hình du lịch xanh, du lịch nông nghiệp sinh thái đang nở rộ. Giữa nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều người tìm về với thiên nhiên, nơi có không gian xanh, không khí trong lành và những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo. Nắm bắt xu hướng đó, mùa hè 2026 đang bắt đầu vào giai đoạn cao điểm du lịch. Thành phố Cần Thơ, một trong các địa phương miền Tây Nam Bộ,

0: Khi mà tới vườn nho thì cô thấy thực tế là vườn nho rất là đẹp, xanh mướt, trái thì bóng mà rất là đông khách tới thăm, cô rất thích.
1: Trên diện tích hơn 3.200 m², bà Nguyễn Thị Kim Thảo, chủ vườn đã đầu tư trồng gần 500 gốc nho với đa dạng chủng loại như nho mẫu đơn, nho hồng kẹo, chanh leo ngọt, nho hồng nhật, nho bóng tay. Bà Kim Thảo cho biết khu vườn được chăm sóc theo hướng an toàn, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và áp dụng kỹ thuật nuôi trồng phù hợp theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo chất lượng an toàn khi thu hoạch.
2: Mình làm du lịch kết hợp với tham quan rồi bán trái cây tại vườn, có những cái nông sản sạch để cho mọi người ăn để trải nghiệm luôn.
1: Còn ở Mekong Rustic Homestay Cần Thơ, 21 bungalow riêng biệt được dựng bằng gỗ tái chế, tre, nứa và gạch đất nung tạo nên không gian thân thiện với môi trường, gần gũi với làng quê Nam Bộ. Du khách đến Mekong Rustic không chỉ đến để nghỉ ngơi mà còn để hòa vào cuộc sống miền Tây đúng nghĩa. Bạn có thể tự tay trồng rau, lội ruộng, bắt cá, gói bánh, nướng cá hay nằm võng giữa vườn cây, khám phá ẩm thực và xe đạp quanh làng để cảm nhận được không khí, con người miền Tây. Chị Lê Thị Nhung, du khách đến từ Bắc Ninh thích thú.
3: Đây là một trong những cái khu vực mà vẫn giữ được những nét vô cùng là truyền thống, món ăn đặc sản khác biệt.
1: Chị Ngọc Trân, nhân viên của Mekong Rustic cho biết, ở đây khái niệm du lịch xanh không chỉ là lời tuyên ngôn mà là cách sống. Mỗi mái nhà, mỗi chiếc ly, mỗi ống hút ở đây đều là sản phẩm tái chế hoặc tự nhiên. Ly tre, ống hút cỏ bàng, túi lá chuối, không túi ni lông, không chai nhựa nào tồn tại.
4: Trong cái khâu ăn uống, dịch vụ ở quầy bar thì mình có thể tìm những cái nguồn nguyên vật liệu mang cái tính thay thế cho sản phẩm nhựa, ví dụ như những cái loại ống hút làm từ cọc, và bản thân mỗi người nhân viên như mình á tự trang bị cho mình những cái kiến thức về du lịch xanh.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có hơn 100 khu điểm du lịch gắn với miệt vườn sông nước, điển hình như làng du lịch Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ. Với phương châm ít tác động đến môi trường, giữ cảnh quan, đậm chất miền Tây sông nước, hè 2026, làng du lịch Mỹ Khánh có các trải nghiệm làng nghề kẹo dừa, làm hủ tiếu. Ông Cao Văn Thiện, quản lý làng du lịch Mỹ Khánh cho biết.
5: Chúng tôi mong muốn là mang đến những cái hình ảnh về sông nước, con người Cần Thơ, về những hình ảnh nét đẹp miền Tây và những đặc sản, đặc trưng ẩm thực sẽ có nhiều cái gọi là kỷ niệm đẹp.
1: Mỗi hành trình đến với các điểm đến ở Cần Thơ đều đã và đang mở ra nhiều trải nghiệm sâu bản sắc về văn hóa, ẩm thực, cộng đồng địa phương và nhịp sống bản địa, góp phần nâng tầm chuyến đi trở thành hành trình sâu cảm xúc, giá trị sống xanh và bền vững hơn cho du khách.
6: Thưa quý vị, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra định hướng phát triển du lịch xanh, gắn hoạt động du lịch với gìn giữ và phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường. Vai trò của du lịch xanh ở đây chính là những hoạt động nhằm hạn chế tác động của chất thải, bao gồm quản lý và xử lý chất thải theo quy định, áp dụng mô hình giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Rustic Hospitality Group, công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các dự án du lịch dựa trên ý tưởng thuận tự nhiên và bền vững. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, thì ông có thể đánh giá về cái việc phát triển du lịch xanh hiện nay không ạ?
8: Du lịch xanh, du lịch bền vững thì nó đang là một cái xu hướng của thế giới về phát triển du lịch, bởi vì khi mà du lịch phát triển thì ta gặp rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến các cái phát triển du lịch theo cái hướng đại chúng, và xanh, du lịch bền vững thì nó hướng tới cái việc là làm sao mà cân bằng cái việc là phát triển giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và về các cái chính sách phát triển cho những cái điểm đến du lịch. Thì đấy là mục tiêu của cái gọi là cái ESG ấy, tức là social, xã hội và môi trường và các cái chính sách của nhà nước về trong cái việc phát triển du lịch bền vững.
7: Vâng, thưa ông, thì cái du lịch xanh thì không dễ dàng để mà thực hiện, nhất là ở các địa phương, vì là họ vẫn còn có cái sự đối lập giữa bảo tồn và phát triển du lịch. Thì ông nhận xét như thế nào về những cái vấn đề này ạ, thưa ông?
8: Về cái vấn đề này thì thực chất là nó cũng sẽ liên quan cái việc là các tỉnh họ có cái mục tiêu tăng trưởng của họ như thế nào, bởi vì nó liên quan đến ví dụ như là ở Hội An thì cái du lịch nó là cái mục tiêu phát triển về kinh tế, thế cho nên là họ khi mà họ phát triển du lịch thì họ hướng tới cái việc là làm sao mà để giữ được, duy trì được cái du lịch đấy, thì họ sẽ hướng tới cái việc là phát triển bền vững. Tuy nhiên là có một số các cái tỉnh khác họ đang phát triển du lịch ấy, thì đôi khi những cái mục tiêu đấy họ chưa quan tâm nhiều lắm đến cái việc là phát triển về môi trường mà họ đang tăng trưởng về phát triển về du lịch. Thế thì cái đấy là chúng ta lại phải cần cái việc mà đào tạo rồi tập huấn cho người dân họ hiểu.

0: cái việc là phát triển bền vững như thế nào, thì lúc đấy họ sẽ nhận thức ra mà họ sẽ hướng cái việc là làm thế nào để cho cái môi trường của họ làm sao xanh, làm sao bền vững hơn.
1: Vâng, theo ông thì đâu là những cái điều kiện tiên quyết để có thể giữ vững được cái du lịch xanh phát triển cho đến tận bây giờ ạ?
0: Thực sự là cái du lịch ấy, nó không phải là một cái nguồn thu, mà cũng hướng tới cái việc là nguồn thu nó cũng phải bắt đầu từ nhiều cái nguồn khác. Bởi vì cái du lịch khi mà nó bắt đầu thì nó bắt đầu bởi dựa trên cái nền tảng là nông nghiệp, chứ nó không phải là dựa trên cái nền tảng là du lịch không. Bởi vì các công ty du lịch thì là dựa trên cái nền tảng là du lịch. Thế khi mà đóng cửa rồi thì họ không có cái phương án nào khác. Thế thì tất cả mọi cái nền tảng nó vẫn ở nằm ở cái vấn đề nông nghiệp. Và du lịch có tồn tại được thì nó phải dựa trên cái nền tảng cơ bản của con người, tức là ăn ngủ thì nó mới có thể tồn tại được. Thì đấy là cái chính là vẫn là nông nghiệp.
1: À vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Đến đây thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vn.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 8.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta ôn lại bài hát
2: The Color Song.

0: talk.
1: Các con thân mến, trong bài hôm nay chúng ta gặp lại 5 bạn. Con hãy chào mọi người đi nào.
0: Hello, Miss Cynthia. Hello, Cat. Hello, Puppy. Hello, Duck. Hello, Bird. Hello, Parrot.
1: Con hãy nói lại cho cô Cynthia biết con đã đánh số các bạn và tô màu mỗi bạn một màu gì. 1. Red Parrot. 2. Yellow Cat. 3. Green Bird. 4. Blue Duck. 5. Brown Puppy. Bây giờ cô Cynthia sẽ nhắc lại. Nếu cô nhắc đúng thì con nói yes. Nếu cô nói sai thì con nói no. Rồi sửa lại cho cô nhé. Chuẩn bị.
0: Start. 1. Red Parrot.
1: Yes.
0: 2. Green Cat.
1: No, Yellow Cat.
0: Ah, yes, Yellow Cat. Thank you. 3. Green Bird.
1: Yes.
0: 4. Brown Duck.
1: No, Blue Duck.
0: Yes, Blue Duck. Thank you. 5. Brown Puppy.
1: Yes.
0: Song.
1: Hôm nay chúng ta học hát bài
2: Yes, No.
1: Trước hết, con nghe cô Lan Hương hát một lượt.

Bây giờ cô hướng dẫn các con hát từng đoạn. Đoạn thứ nhất. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ hai. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ ba. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ tư. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ năm. Chúng ta hát lại. Chúng ta hát cả bài.

0: Play.
1: Chúng ta chơi trò chơi bắt chước động tác của các con vật nhé. Trước hết, con đã có 5 bạn.
0: Cat, puppy, parrot, duck and bird.
1: Con hãy tô màu các bạn ấy theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Chuẩn bị.
0: Start. 1. Cat, yellow. 2. Duck, blue. 3. Parrot, red. 4. Puppy, brown. 5. Bird, green.
1: Very good. Các con đọc to tên các bạn nào.
0: Yellow cat. Blue duck. Red parrot. Brown puppy. Green bird.
1: Con có biết động tác của các con vật này không?
0: Cat.
1: Hay chạy nhảy.
0: Duck.
1: Đi lạch bạch.
0: Parrot.
1: Vỗ cánh.
0: Puppy.
1: Hay vẫy đuôi.
0: Bird.
1: Giang cánh bay. Con chuẩn bị làm động tác theo cô nào.
0: Stand up. Cat.
1: Con nhảy lên và kêu.
0: Meow, meow. Duck.
1: Con đi lạch bạch và kêu.
0: Quack, quack. Parrot.
1: Con vỗ tay vào hai đùi.
0: Puppy.
1: Con ngoáy mông.
0: Bird.
1: Con giang tay vẫy lên vẫy xuống. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé.
0: Stand up. Cat.
1: Con nhảy lên kêu.
0: Meow, meow. Duck.
1: Con đi lạch bạch kêu.
0: Quack, quack. Parrot.
1: Con vỗ tay vào hai đùi.
0: Puppy.
1: Con ngoáy mông.
0: Bird.
1: Con giang tay vẫy lên vẫy xuống. Bây giờ làm động tác theo mệnh lệnh của cô Cynthia nhé. Cô sẽ nói tên con vật và màu của nó. Con làm động tác.
0: Yellow cat. Blue duck. Red parrot. Brown puppy. Green bird.
1: Chúng ta chơi lại nhưng đảo trật tự.
0: Red parrot. Yellow cat. Green bird. Brown puppy. Blue duck.
1: Very good.

0: color.
1: Các con vẽ và tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Vẽ con mèo đội mũ, chúng ta vẽ như sau. Vẽ cái đầu cat, một vòng tròn nhỏ. Vẽ thân mình cat, một quả trứng gắn với cái đầu. Vẽ a hat trên đầu cat. Vẽ một hình vuông ba cạnh úp xuống, một vạch ngang ở đáy. Vẽ a bag bên cạnh cat. Vẽ một hình chữ nhật. Vẽ một cái quai túi, tức là một đường vòng từ đầu này sang đầu kia của túi. Giỏi lắm, con hãy nói to ba thứ con vừa vẽ nào.
0: Cat, a hat, a bag.
1: Bây giờ cô Cynthia ra lệnh tô màu. Các con hãy làm theo nhé. Trước khi tô màu, con nhắc lại mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: Cat, yellow.
1: Cat, yellow.
0: Hat, red.
1: Hat, red.
0: Bag, green.
1: Bag, green. Con nói to ba thứ với ba màu của nó nhé.
0: Cat, yellow. Hat, red. Bag, green.
1: Để kết thúc bài học, con hãy trả lời cô Cynthia. Khi cô hỏi, cat, con nói màu của nó, chuẩn bị.
0: Start. Cat.
1: Yellow.
0: Bag.
1: Green.
0: Hat.
1: Red. Very good. Thank you. Để chuẩn bị cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh giúp các cháu vẽ 5 bức tranh. Vẽ một cách đơn giản nhất và không có màu. Tranh 1, 6 cái tẩy. Tranh 2, 7 cái thước kẻ. Tranh 3, 8 cái mũ. Tranh 4, 9 cái túi sách. Và tranh 5, 10 cái bút. Goodbye.
0: Bye bye.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 49 với chủ đề Nghi lễ trong các trường học ở Pháp.
1: Les vacances scolaires en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Les vacances scolaires. Les vacances scolaires.
0: Nghỉ lễ trong các trường học.
1: Être intercalé. Être intercalé.
0: Được xen vào.
1: Le service jeunesse et sport. Le service jeunesse et sport.
0: Sở thanh niên và thể thao.
1: Allonger les périodes de vacances. Allonger les périodes de vacances.
0: Kéo dài kỳ nghỉ.
1: Organiser des stages intensifs. Organiser des stages intensifs.
0: Tổ chức các cuộc thực tập tăng cường.
1: Des séjours linguistiques. Des séjours linguistiques.
0: Kỳ nghỉ kết hợp học tiếng.
1: Renflouer leur compte. Renflouer leur compte.
0: Bổ sung vào tài khoản.
1: Le babysitting et le papy sitting. Le babysitting et le papy sitting.
0: Việc trông trẻ và hỗ trợ giúp đỡ cho các cụ già.
1: L'immersion. L'immersion.
0: Sự hòa nhập.
1: Un petit job. Un petit job.
0: Việc làm thêm.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: Comme dans de nombreux pays du monde, en France, il y a deux types de vacances. Les vacances d'été, dites les grandes vacances, qui durent 2 mois, et les vacances scolaires, qui sont réparties sur l'année.
0: Cũng giống như một số nước trên thế giới, ở Pháp, các trường học có hai dạng kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ hè, là kỳ nghỉ dài nhất, kéo dài 2 tháng, và kỳ nghỉ lễ, rải rác trong suốt năm học.
1: Celles-ci sont beaucoup plus courtes que les grandes vacances.
0: Nghỉ lễ thường ngắn hơn nhiều so với nghỉ hè.
1: Leur durée est d'une à deux ou trois semaines à la Toussaint, à Noël, au mois de février et pendant la période de Pâques.
0: Nghỉ lễ thường kéo dài từ 1, 2 hoặc 3 tuần vào các dịp như là lễ các thánh, Noël, tháng 2, tháng 3 và lễ Phục sinh.
1: Le calendrier des vacances scolaires en France est différent selon les zones.
0: Lịch nghỉ lễ ở các trường học khác nhau tùy theo từng vùng.
1: En général, les vacances scolaires commencent le vendredi soir ou le samedi matin après les cours et se terminent 2 semaines plus tard, le lundi matin, à la reprise de ceux-ci.
0: Thường thường thì các kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào chiều thứ 6 hay là sáng thứ 7. Thứ hai, 2 tuần sau đấy, học sinh sẽ đi học trở lại.
1: Que faire pendant les vacances scolaires?
0: Vậy mọi người làm gì trong dịp nghỉ lễ?
1: Le service jeunesse et sport propose chaque année de multiples activités, visites et animations sur la commune et environ, mais aussi des séjours en France ou en Europe.
0: Sở Thanh niên và Thể thao hàng năm tổ chức rất nhiều hoạt động tham quan, vui chơi ngay tại phường, xã và các vùng lân cận. Họ còn tổ chức những kỳ nghỉ ở Pháp hay là ở châu Âu.
1: Des stages intensifs d'anglais sont organisés pour les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans durant les vacances scolaires.
0: Người ta tổ chức các cuộc thực tập tăng cường tiếng Anh cho các em từ 5 đến 17 tuổi trong các dịp nghỉ lễ.
1: Ces stages leur permettent une immersion dans un environnement anglophone et offrent l'avantage d'un apprentissage continu.
0: Những đợt thực tập như vậy giúp các em hòa nhập vào không gian Anh ngữ và tạo thuận lợi cho việc học tiếng liên tục.
1: Selon la formule choisie, les élèves peuvent s'inscrire à des séjours linguistiques en famille ou en résidence, avec cours ou sans cours.
0: Tùy theo loại hình, học sinh có thể đăng ký tham gia học tiếng tại gia đình hay là nơi lưu trú của mình, có theo lớp học hoặc là không có lớp học.
1: Plusieurs programmes permettent de combiner la pratique de la langue, la visite du pays et la participation à un stage sportif, tennis, golf, équitation ou foot.
0: Nhiều chương trình cho phép kết hợp thực hành tiếng với tham quan hay là tham gia một khóa tập thể thao như là quần vợt, đánh gôn, cưỡi ngựa hay là đá bóng.
1: Pour les étudiants, c'est l'occasion de voyager, de se balader avec leurs copains dans les villes où ils sont logés.
0: Đối với các bạn sinh viên thì đây là dịp để đi du lịch, đi dạo cùng bạn bè trong thành phố nơi họ sinh sống.
1: Par ailleurs, pendant les vacances scolaires, certains étudiants ont un petit job pour renflouer leur compte.
0: Tuy nhiên thì một số sinh viên cũng đi làm thêm trong kỳ nghỉ lễ để tăng thu nhập cho mình.
1: Ceux qui ont une bonne condition physique se font embaucher comme vendangeurs pour une durée qui varie en général de 8 à 15 jours.
0: Những sinh viên có sức khỏe đi làm thợ hái nho trong khoảng từ 8 cho đến 15 ngày.
1: Le plus souvent avec ce travail sympa et épuisant, ils gagnent de 50 à 60 euros net par jour.
0: Thông thường thì với công việc khá là thoải mái này, nhưng mà cũng hết sức là vất vả, họ kiếm được từ khoảng 50 đến 60 euros một ngày.
1: Le babysitting et le papysitting est également un bon moyen pour occuper son temps en se faisant un peu d'argent, en venant en aide aux personnes âgées ou simplement en leur tenant compagnie.
0: Việc trông trẻ hay là giúp đỡ cho các cụ già hoặc đơn giản chỉ là đến chuyện trò với họ cũng là một cái cách mà vừa lấp đầy khoảng thời gian trống của mình cũng như là có thể giúp kiếm thêm được chút tiền.
1: En réalité, pour les élèves français, les vacances scolaires sont aussi synonymes de devoirs à remettre ou d'exposés à présenter au retour de l'école.
0: Trên thực tế thì đối với học sinh Pháp, các kỳ nghỉ lễ cũng đồng nghĩa với những bài tập phải trả, những bài thuyết trình phải trả, trình bày khi trở lại trường.
1: Cette année, les écoliers français auront leurs vacances de la Toussaint du samedi 22 octobre 2011 au jeudi 3 novembre 2011.
0: Chính vì vậy họ nghỉ lễ mà không quên ôn tập bài vở. Năm nay học sinh Pháp được nghỉ lễ các thánh từ thứ 7 ngày 22 tháng 10 đến thứ 5 ngày 3 tháng 11.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
4: Trang văn học nhà trường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nghỉ hè được về quê, đi chơi, tham gia nhiều hoạt động bổ ích sẽ mang lại niềm vui, nguồn năng lượng tốt cho các bạn. Bên cạnh đó, chúng mình không quên nhiệm vụ đọc sách, ôn bài nữa nhé. Các bạn có thể cảm nhận và viết những bài văn miêu tả cảnh làng quê, cảnh bình minh hay hoàng hôn ở quê nhà, cũng rất thú vị đấy. Và bây giờ chúng mình cùng nghe bài tản văn Cảnh mùa hè rất sinh động của bạn Nguyễn Dạ Thi, học sinh lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội nhé.
5: Hè về, những dãy bằng lăng trước lớp học như được nhuộm tím, những chiếc lá mặc sức rơi không ai quét. Có một nhạc sĩ từng viết, trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Thật đúng, mùa hè đến là mùa của hoa phượng. Cái nắng hè không đủ chói chang bằng sắc đỏ của hoa phượng. Những cánh phượng đỏ kết thành những chùm hoa rực rỡ gọi hè về, gọi nắng gắt, gọi tiếng ve râm ran và gọi những cô cậu học trò nhớ về trường. Hè về, những lớp dần dần thưa vắng và im ắng, không còn những cô cậu học sinh chơi đá cầu, nhảy dây hay tập nghi thức đội dưới sân trường. Ánh nắng chói chang cũng gay gắt hơn, có lẽ nó đã buồn bã vì không thể nhìn thấy hay chạm lấy những khuôn mặt ngây thơ của những cô cậu học trò tinh nghịch ấy. Cây phượng trước sân trường, ngay cạnh nhà để xe, hoa đã nở rộ. Khi lớp vẫn học, đã có nhiều bạn cố gắng nhặt lấy những cánh hoa phượng mới rụng xuống, hoặc thậm chí một vài bạn nam tinh nghịch trèo lên tận cây mặc kệ nguy hiểm để hái hoa phượng cho các bạn nữ. Họ nhặt, họ hái để ép chúng thành cánh bướm trong cuốn lưu bút của mình. Sau này khi cánh phượng không còn rực rỡ nữa, nó mang màu của thời gian, màu của thương nhớ. Một vài bạn nam tinh nghịch hái hoa ấy đã có lần bị bác bảo vệ bắt được và khiển trách. Nhìn các bạn bị mắng, vừa lo sợ lại vừa buồn cười. Con trai con gái, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, mắt long lanh như sắp khóc. Có nhiều khi cô giáo phải ra xin hộ thì mới xong với bác bảo vệ. Cây phượng cao, lá xanh mướt, hoa đỏ rực cả một góc trời. Lũ học trò chúng tôi ngắm phượng đẹp nhưng lại không muốn xa trường xa lớp một chút nào. Có thể là 2 tháng thôi nhưng chúng tôi lại quay lại mái trường này cơ mà. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy phượng là thấy mùa chia tay. Những chú ve non cũng đang cất lên dàn đồng ca mùa hạ, báo hiệu cho mùa chia tay. Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần, cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm lắng vào chiều. Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió, đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la. Những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao, còn chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước, giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là dáng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu, nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều, đủ các loại sáo diều với nhiều màu sắc, kích cỡ đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, những cánh diều mềm mại như cánh bướm, những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi ngắm những cánh diều, lòng tôi lâng lâng, tôi muốn gửi những ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh. Tôi yêu những buổi chiều hè như thế này biết bao nhiêu.
4: Hy vọng các bạn cũng viết được những bài văn tả cảnh thật hay về mùa hè ở quê hay những chuyến đi chơi mà các bạn đã trải nghiệm nhé. Ngủ ngoan em nhé à ơi, trưa hè gió mát ngọt lời mẹ ru. Những câu thơ lục bát mở đầu trong bài Lời ru của mẹ của biên tập viên Vân Khánh sẽ đưa chúng mình đến với lời ru con ngọt ngào bên cánh võng giữa trưa hè.
6: Ngủ ngoan em nhé à ơi, trưa hè gió mát ngọt lời mẹ ru. Ơ này cái nhện răng tơ, y nghe mẹ kể giấc mơ những ngày. Em à, em ngủ cho say, ngủ cho tròn giấc vòng tay mẹ bồng. Lời ru của mẹ mênh mông, cho em khôn lớn trong lòng quê hương.
4: Cảm nhận vẻ đẹp của quê hương với những nét bình dị, quen thuộc, gần gũi, những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, cảm nhận tình yêu với gia đình, làng xóm, thể hiện đậm nét trong tản văn Quê hương xanh mãi tâm hồn của tác giả Trần Văn Thái. Các bạn cùng thưởng thức nhé!
0: Một buổi chiều ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cánh đồng lúa mênh mông, tôi chợt nhận ra rằng từng đợt gió mát lành thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng của mùi lúa chín, khiến lòng tôi như nhẹ nhàng hòa mình vào không gian thanh bình ấy. Quê hương tôi không phải một địa danh nổi tiếng, không có những thắng cảnh nên thơ hay những công trình kiến trúc độc đáo. Nhưng với tôi, mỗi góc xóm nhỏ, mỗi con đường, mỗi bờ tre xanh đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Tất cả những ngày hè nắng chói, những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ chúng tôi khi chạy nhảy, chơi đùa dưới tán cây, mọi thứ đã in sâu trong tâm trí tuổi thơ tôi. Tôi nhớ những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, cả xóm đã thức dậy, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi xa. Má tôi thường dậy sớm, nấu một nồi nước sôi châm trà để ba ngồi nhâm nhi trước khi ra đồng. Sáng sớm tôi thường theo mẹ ra ngoài vườn nhà, hái những trái cà chua chín mọng, những cọng rau đồng xanh tươi non để chuẩn bị cho bữa trưa. Những khoảnh khắc giản dị ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tôi. Quê hương không chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi để tôi tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Những ngày tháng đi học xa nhà, tôi thường nhớ về những buổi chiều dịu nắng. Tôi cùng đám bạn đi dọc theo con đường rộng, ngắm nhìn những cánh đồng lúa bát ngát, nghe tiếng chim hót líu lo trên những tán cây. Mỗi lần trở về, tôi lại cảm nhận được sự thay đổi, sự phát triển của làng quê, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị. Xóm tôi nằm bên dòng sông Hiền Hòa. Dòng sông này đã chứng kiến bao sự kiện, biết bao câu chuyện của người dân nơi đây. Mỗi buổi chiều sau giờ học, tôi thường ra bờ sông ngồi câu cá cùng ba. Ông kể cho tôi nghe những ngày kháng chiến, những trận đánh ác liệt, nhưng cũng đầy lòng tự hào của người dân nơi đây. Tôi lắng nghe, cảm nhận sự kiên cường, bất khuất trong từng câu chuyện ông kể, làm cho tôi thêm yêu quý quê hương mình hơn. Những ngày tháng đi xa, tôi mang theo hình ảnh quê hương, mang theo tình yêu và nỗi nhớ da diết về ngôi nhà nhỏ, về con đường quen thuộc, về những cánh đồng lúa bát ngát. Mỗi khi nhớ quê, tôi lại nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn, khi bầu trời nhuộm vàng óng ánh, những cánh diều bay cao mang theo ước mơ của lũ trẻ chúng tôi thời ấy. Tôi nhớ những buổi chiều cuối hạ,
7: khi cánh đồng lúa chín vàng rực ánh nắng. Tiếng máy gặt vang lên rộn ràng, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của bà con nông dân trúng mùa. Mỗi lần thu hoạch, cả xóm như một đại gia đình, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Tôi nhớ lắm những bữa chiều, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị nhưng ấm áp tình thương. Mẹ tôi thường kể chuyện cổ tích, bà thì kể chuyện ngày xưa kháng chiến, còn tôi và anh chị em chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự yêu thương, gắn kết gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một nơi đẹp và yên bình như thế. Tôi yêu những buổi sáng tinh mơ, khi sương mờ còn chưa tan, cả xóm như chìm trong một giấc mơ huyền ảo. Tôi yêu những buổi trưa hè, khi tiếng ve kêu râm ran, bóng cây xanh mát che chở cho lũ nhỏ chúng tôi. Tôi yêu những buổi chiều hoàng hôn, khi cánh đồng lúa như nhuộm vàng, khi gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu dàng của mùa lúa chín. Những buổi chiều yên ả nơi quê hương luôn để lại trong lòng tôi những dấu ấn khó phai. Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi khắp cánh đồng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Đứng giữa cánh đồng rộng lớn, tôi cảm nhận được sự bé nhỏ của mình trước thiên nhiên bao la. Nhưng cũng chính tại nơi đây, tôi thấy được sự bình yên và an lành mà không nơi nào có được.

0: Những sáng tác hay về mùa hè mà chúng mình vừa nghe cũng đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay rồi. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
1: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, những trang sách không chỉ lưu giữ tri thức mà còn bảo tồn ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người với những giá trị bền vững của cuộc sống. Nhưng hôm nay, giữa thời đại số, khi mỗi chúng ta phải đối diện với hàng nghìn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian ngồi xuống và đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Và trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận trí thức mới. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra là liệu sách nói đang mở rộng cánh cửa của văn hóa đọc hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội dung nhanh trong thời đại số? Và làm thế nào để những cuốn sách được kể bằng giọng nói thực sự góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Điện tử Waika, một trong những công ty sách đang phát triển bằng việc xây dựng hệ sinh thái đọc sách đa dạng, chuyển đổi từ đọc sách truyền thống sang không gian số, hay như chúng ta vẫn gọi là sách nói. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
5: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả VOV2.
6: Nghĩ mở,
1: nói thẳng,
6: cùng câu chuyện văn hóa trực tiếp 11 giờ thứ hai hàng tuần trên VOV2 FM 96,5 MHz và vov2.vn.
4: Vâng, sau đây xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh và quý vị thính giả cùng nghe thông tin mà chương trình tổng hợp.
7: Theo thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam, năm 2025 có gần 2.000 đầu sách nói ra mắt và doanh thu sách điện tử tăng 200%. Sự trỗi dậy của sách nói và kết hợp với AI trong xuất bản đã tạo chuyển biến trong ngành xuất bản, chuyển đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung. Sự giao thoa này giúp giải quyết các nút thắt về chi phí, tốc độ và cá nhân hóa trải nghiệm độc giả.
8: Có thể nói sách nói đang thay đổi cách chúng ta tiêu thụ văn học. Theo thống kê của Statista Research, thị trường sách nói, số lượng độc giả dự đoán sẽ lên tới 1,8 tỷ người dùng vào năm 2029. Tỷ lệ thâm nhập của người dùng sẽ là 20,3% vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng lên 21,7% vào năm 2029. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng được dự đoán là 6,20 USD, vượt qua mức tăng trưởng của sách giấy truyền thống.
7: Theo các chuyên gia văn hóa đọc, sách nói không chỉ cho thấy sự thuận tiện trong việc tiếp cận và thưởng thức sách mà còn đem lại những trải nghiệm thú vị giúp người đọc có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường khả năng sáng tạo.
4: Vâng, thưa chị là những cái thông tin vừa rồi thì ít nhiều cũng đã đem đến cho chúng ta một cái nhìn khá bao quát về sách nói ạ, đúng không thưa chị?
5: Dạ vâng ạ, những cái con số vừa rồi cho thấy đây sẽ không phải là một cái xu hướng ngắn hạn mà là một sự thay đổi trong cách con người tiếp cận tri thức. Trên thế giới thì Audible đã phát triển thành một thị trường trị giá hàng tỷ đô, còn ở tại Trung Quốc thì Himalaya FM đã thu hút hàng trăm triệu người dùng. Và những mô hình này cho thấy khi mà công nghệ, nội dung, chất lượng và thói quen số gặp nhau thì sách nói sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi như là dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng smartphone cao và nhu cầu học tập ngày càng lớn. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trong những thị trường audiobook phát triển nhanh trong những năm tới.
4: Vâng. Cũng có cái thực tế đó là trong nhiều năm qua thì mỗi khi nói đến cái văn hóa đọc thì chúng ta thường nghe nhận định rằng là người trẻ thì đang ngày càng ít đọc sách hơn. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì cái số lượng người nghe podcast, sách nói và các nội dung trí thức trên nền tảng số lại tăng lên đáng kể. Thì theo chị, phải chăng cái điều này thì đang thay đổi không phải là cái nhu cầu tiếp nhận tri thức mà là cách con người tiếp cận tri thức ạ?
5: Tôi hoàn toàn đồng ý. Điều thay đổi không phải là nhu cầu học hỏi mà là cách chúng ta học. Vâng. Trước đây thì đọc sách gần như là đồng nghĩa với việc đọc sách giấy, nhưng mà ngày hôm nay thì người dùng có thể lựa chọn e-book, audiobook hay là videobook tùy theo hoàn cảnh sử dụng. Đây là một trong cái quá trình rất là tự nhiên trong lịch sử truyền thông. Sách in sẽ không làm mất đi bản thảo viết tay, hay là truyền hình sẽ không làm radio biến mất, mà mỗi công nghệ mới đều mở rộng cách con người tiếp cận tri thức chứ không thay thế hoàn toàn cái cũ. Và với sách cũng vậy, chúng ta không chứng kiến sự suy giảm của văn hóa đọc mà chứng kiến sự đa dạng hóa của văn hóa học trong thời đại số.
4: Vâng, có thể thấy rằng thì trước đây thì cái việc đọc sách thì thường gắn với cái không gian thư viện, bàn học hay là góc đọc yên tĩnh. Ngày nay thì một cuốn sách có thể đồng hành cùng người nghe trên những cái chuyến xe buýt này, hay là trong cái phòng tập thể thao, hay giữa những cái giờ nghỉ ngắn ngủi. Chị nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển này ạ? Thưa chị.
5: Đây thực tế nó là một cái xu hướng thất. Đây là một cái xu hướng thất yếu của thời đại. Người dùng hiện đại thì sẽ không cần phải mang theo nhiều thiết bị và mọi thứ như là từ ví tiền này, hay là từ các công việc đều sẽ nằm trong một chiếc điện thoại di động. Và theo một cái nghiên cứu thì có đến 67% người nghe audiobook thực hiện đồng thời một hoạt động khác khi mà di chuyển, khi mà tập thể dục hay là nấu ăn. Và đây là một cái khoảng thời gian chết mà không định dạng nội dung nào có thể cạnh tranh được. Và sự dịch chuyển này còn mang một cái ý nghĩa, đó là bình đẳng hóa tri thức. Mỗi một người thì đều có điều kiện để đọc tập hay là đọc sách trong rất là nhiều không gian khác nhau.
4: Hiện nay thì cũng một số nhiều chuyên gia cũng cho rằng là chúng ta đang sống trong một cái nền kinh tế chú ý, nơi mọi cái ứng dụng nền tảng đều cạnh tranh từng phút giây tập trung của người dùng. Thì trong cái cuộc cạnh tranh đó thì theo chị, sách nói thì hiện nay có lợi thế gì để cái giữ chân công chúng trước vô vàn những cái nội dung giải trí khác ạ?
5: Theo tôi, lợi thế lớn nhất của sách nói là khả năng biến những khoảng thời gian tưởng như bị bỏ quên thành thời gian để học hỏi và phát triển bản thân. Khi lái xe, khi tập thể dục, hay là đi bộ, hay là chúng ta làm việc nhà. Và một cuốn sách thì chúng ta sẽ không cần thiết sẽ phải là nhìn vào màn hình nữa, mà hoàn toàn có thể nghe một chương sách nói. Đó là một cái lợi thế mà rất ít cái loại hình nội dung nào đó sẽ có được. Và tuy nhiên thì hiện nay điều mà giữ chân người nghe sẽ không phải là sự tiện lợi, đó là trải nghiệm cảm xúc. Một giọng đọc hay có thể truyền tải được nhịp điệu, cảm xúc và tinh thần của tác phẩm, giúp cho người nghe có được một cái cảm giác, cảm nhận tốt. Và đó cũng là những cái tác phẩm đó cũng sẽ giúp cho trở thành những người bạn đồng hành của độc giả. Và cái yếu tố cảm xúc sẽ tạo nên một sự gắn kết và rất là nhiều nội dung ngắn khó có thể mang lại.
4: Có một cái thực tế là đáng suy ngẫm là không ít người trẻ nói rằng là họ không có thời gian đọc sách nhưng lại có thể dành hàng giờ mỗi ngày cho cái điện thoại. Thì liệu sách nói có phải là cái lời giải giúp đưa sách quay trở lại cái đời sống hiện đại hay không ạ? Thưa chị.
5: Theo tôi thì sách nói là một phần rất là quan trọng của lời giải, nhưng mà nó không phải là toàn bộ lời giải. Điều giá trị nhất của sách nói không phải là thay thế sách in hay là e-book, mà đưa nhiều người đến gần với việc đọc hơn. Thực tế ở Waka thì chúng tôi có rất là nhiều người bắt đầu bằng việc là đọc một cuốn sách và sau đó thì tìm đọc e-book hay là mua sách giấy để đọc kỹ hơn. Điều đó thì cho thấy rằng audiobook đã mở ra một cánh cửa để bước vào tri thức và không khép lại các hình thức đọc truyền thống khác. Và quan trọng hơn là sách nói đã giúp cho ngành xuất bản tiếp cận được những nhóm độc giả trước đây rất là khó phục vụ, như là người bận rộn này, người thường xuyên di chuyển này, hay là người có thói quen đọc qua máy, hay là thậm chí là người khiếm thị. Và khi mà việc tiếp cận sách trở nên thuận tiện hơn ý, thì cơ hội học tập cũng được mở rộng cho nhiều người hơn.
4: Như chị vừa chia sẻ thì là Waka của mình cũng phát triển cái sách nói cũng ngày nay cũng rất là tốt rồi. Thì những cái nội dung mà cái sách nói của Waka của mình truyền tải tới bạn nghe đó là những cái nội dung về những cái gì ạ?
5: Hiện nay thì nội dung của Waka thì rất là đa dạng và hiện nay thì chúng tôi đang có một cái dự án được tập trung một cách bài bản và đầu tư một cách chuyên sâu, đó là dự án tủ sách thanh niên. Và đây là dự án mà chúng tôi đang cho triển khai tất cả các cuốn sách nói về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân này, rồi về lịch sử văn hóa của dân tộc. Và những cái cuốn sách này cũng đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích và cũng đang trở thành những cái tín hiệu rất là đáng mừng.
4: Và cũng có người cho rằng thì sách nói thì đơn thuần là cái sản phẩm công nghệ, nhưng cũng có cái ý kiến thì xem đây là cái bước phát triển tất yếu của văn hóa đọc trong cái thời đại số. Thì cái quan điểm của chị về cái vấn đề này ra sao ạ, thưa chị?
5: Thực ra thì theo tôi ấy, cái khái niệm nghe sách sẽ không phải là mới xuất hiện đâu, mà từ một thế kỷ trước thì cái sách ghi âm đã được tạo ra để phục vụ cái người khiếm thị rồi. Tôi nhớ không nhầm là năm 1930-1931. Thì điều công nghệ mà ngày nay làm được ấy, đó là đưa hình thức đó đến hàng triệu người một cách tiện hơn trên chính chiếc điện thoại mà chúng ta ai cũng có mỗi ngày. Và tôi thường ví điều này giống như điện ảnh và sân khấu ấy. Điện ảnh thì sẽ không làm mất đi sân khấu mà mở ra một cách thưởng thức nghệ thuật mới. Và sách nói cũng

0: trước giờ đi ngủ. Có thể thấy, tri thức giờ đây không chỉ nằm trên những trang giấy mà còn hiện diện trong từng hoạt động của đời sống thường nhật. Quan trọng là chúng ta có ý thức để nắm bắt, lan tỏa văn hóa đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau để thấy rõ hơn điều này.
1: Mỗi ngày, chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mất gần 2 tiếng để di chuyển bằng xe buýt từ nhà tới nơi làm việc. Khoảng thời gian ấy từng trôi qua bằng những lần lướt mạng xã hội vô thức, cho đến khi chị biết đến sách nói.
2: Mỗi ngày thì tôi nghe khoảng 3 đến 40 phút trong cái lúc chờ xe buýt ấy, để cho đỡ buồn trên xe. Nhưng tôi thấy cái sách nói này thì là nó cũng ngày càng thấy thú vị hơn. Vì có những cuốn sách mà nếu cầm đọc thì tôi có thể bỏ dở, nhưng khi nghe lại thì cảm thấy rất thoải mái và cuốn hút. Sách nói nhà tôi cảm thấy là nó hấp dẫn và nó tiện đúng với nhu cầu cho người đi xe buýt như tôi.
1: Tại những quán cà phê sách ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những bạn trẻ quan tâm tìm đến. Trần Minh Đức, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, bản thân từng rất ngại đọc những cuốn sách này. Nhưng từ những cuốn sách nói đầu tiên, Đức đã bắt đầu hình thành thói quen tiếp cận tri thức mỗi ngày.
3: Với em thì em thấy sách nói khá là thuận tiện, bởi vì có thể nghe và cảm nhận ở mọi lúc mọi nơi được. Em thường nghe sách nói trước sau đó thì mới mua cái bản giấy. Có những cuốn thì em nghe đi nghe lại nhiều lần và em nghĩ là sách nói sẽ khiến cho việc đọc sách dễ tiếp cận hơn với tri thức.
1: Trong vài năm trở lại đây, cùng với quá trình chuyển đổi số, ngành xuất bản sách nói đang phát triển nhanh chóng. Nhiều nền tảng cung cấp hàng nghìn đầu sách bản quyền thuộc các lĩnh vực kinh doanh, lịch sử, văn học, giáo dục, kỹ năng sống. Không chỉ là sản phẩm công nghệ, sách nói đang góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, theo anh Đặng Thế Lâm, điều phối viên dự án sách nói, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trẻ Em Khuyết Tật Hòa nhập Cộng đồng, sự phát triển này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, từ tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số cho tới câu chuyện làm sao để người nghe không chỉ nghe cho biết mà phải nghe để suy ngẫm những giá trị mà cuốn sách mang lại.
4: Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Sách nói đúng là đang giúp tri thức đến với gần hơn với cộng đồng, nhưng nếu phát triển thiếu kiểm soát thì cũng có thể tạo ra những hệ lụy, đặc biệt là việc vi phạm bản quyền. Một cuốn sách là công sức của tác giả, dịch giả, biên tập viên và nhà xuất bản và nhiều người khác nữa. Khi chuyển sách thành bản nói, chia sẻ rộng rãi trên môi trường số, chúng ta cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Với các dự án cộng đồng như chúng tôi, yếu tố nhân văn rất quan trọng, nhưng nhân văn không có nghĩa là bỏ qua pháp lý.
1: Khi tri thức có thể được truyền tải bằng âm thanh, sách nói, văn hóa đọc đang đứng trước một cơ hội mới. Nhưng cơ hội ấy sẽ đi đến đâu vẫn cần những nỗ lực từ cả những người làm sách lẫn người tiếp nhận tri thức.
0: Vâng, thưa chị, thì cái câu chuyện trong cái phóng sự vừa rồi thì cho thấy là nhiều người đến với sách thông qua đôi tai trước khi đến với sách bằng đôi mắt. Tuy nhiên thì vẫn tồn tại nhiều tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghe sách không thể mang lại chiều sâu tư duy như đọc sách truyền thống. Chị nghĩ sao về cái nhận định này?
5: Vâng ạ, thưa chị Diệu Linh, thì đây là một câu hỏi rất là thú vị và cũng đang được tranh luận khá nhiều trong những năm gần đây ấy. Tuy nhiên thì tôi có đọc một cái nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh tại Đại học UC Berkeley năm 2019 thì cho thấy là não bộ kích hoạt các vùng ngữ nghĩa gần như là tương đồng khi mà chúng ta đọc hay là khi mà chúng ta nghe một nội dung tương tự. Tức là về mặt xử lý ngôn ngữ và tư duy ấy, thì hai hình thức này là không khác biệt nhiều như là chúng ta đang nghĩ. Và khi mà con người đọc hoặc là nghe cùng một loại nội dung thì não bộ đều được kích hoạt những vùng xử lý ngôn ngữ và ý nghĩa thì tương đối giống nhau. Điều đó cho thấy về xét về cái khả năng tiếp nhận và hiểu nội dung, hai hình thức này không khác biệt. Và tôi nghĩ rằng là theo tôi ấy, để tạo nên chiều sâu sẽ không phải là phương tiện mà là cách chúng ta tiếp cận tri thức. Một người đọc sách rất nhanh nhưng mà không suy ngẫm thì chưa chắc đã hiểu sâu. Và ngược lại, một người nghe với sự tập trung, sự biết dừng để ghi chú và liên hệ với trải nghiệm của bản thân thì hoàn toàn có thể tiếp nhận một cuốn sách một cách sâu sắc. Và tất nhiên ấy, thì mỗi hình thức đều có một thế mạnh riêng. Đọc sách thì thuận tiện hơn cho chúng ta với việc ghi chú, tra cứu hay là đọc lại những đoạn quan trọng. Nhưng mà trong khi đó thì sách nói sẽ giúp cho mọi người có thể duy trì được dòng cảm xúc liền mạch và tận dụng được những cái khoảng thời gian mà trước đây rất là khó dành cho việc đọc

0: Vì vậy thì tôi không nghĩ rằng là đặt câu hỏi nghe hay hay là đọc tốt hơn. Điều quan trọng hơn ấy là chúng ta phải lựa chọn cái hình thức phù hợp để mỗi người có thể duy trì việc học hỏi một cách bền bỉ. Và khi mà chúng ta đọc và dù bằng mắt hay bằng tai sẽ trở thành một thói quen hàng ngày thì đó mới là cái giá trị lớn nhất mà chúng ta hướng tới.
1: Dạ vâng. Và thưa chị thì ngày nay thì cái trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt cái nội dung một cuốn sách chỉ trong vài phút, thậm chí là có thể đọc lại bằng cái giọng nói tự nhiên. Vậy thì theo chị thì việc nghe trọn vẹn một cuốn sách liệu có còn cần thiết nữa không ạ?
0: Theo tôi là rất là cần thiết ạ. Và thực ra thì AI và sách thì sẽ không phải là đang cạnh tranh với nhau mà đang phục vụ hai nhu cầu rất khác nhau. AI thì giúp chúng ta tiếp cận thông tin một cách nhanh hơn, còn sách thì giúp chúng ta hiểu sâu hơn. Một bản tóm tắt thì có thể cho chúng ta biết được cái nội dung chính của cuốn sách trong vài phút, nhưng mà không thể thay thế được hành trình tư duy mà tác giả đã mất nhiều năm để xây dựng. Và tôi thường ví cái điều đó giống như mà chị xem một cái thực đơn ấy và thưởng thức một bữa ăn. Thực đơn thì giúp chúng ta sẽ biết được món gì sẽ là để đang được phục vụ, nhưng mà chỉ thực sự khi mà chúng ta được trải nghiệm bữa ăn và trải nghiệm cái hương vị ấy, thì mới biết được cái giá trị của nó. Và sách cũng tương tự như vậy thôi ạ. Giá trị không nằm ở kết luận này, mà giá trị sẽ còn nằm ở cách mà tác giả dẫn dắt lập luận này, hay là kể những cái câu chuyện, và tác giả sẽ mở ra những cái góc nhìn mới. Và chính cái điều này ấy, mới là điều quan trọng và giúp cho độc giả có thể thay đổi được cách suy nghĩ. Và trong cái kỷ nguyên AI ấy, điều quý giá nhất không phải là việc thật nhiều thông tin, mà bởi vì thông tin ngày nay đã quá dễ dàng để tiếp cận rồi ạ. Điều quan trọng hơn là khả năng về phân tích, khả năng phản biện và đặt ra các câu hỏi đúng. Thì đó là năng lực mà được bồi đắp qua chính quá trình đọc và suy ngẫm, chứ không phải là qua một vài bản tóm tắt. Vì vậy nên là tôi cho rằng AI sẽ giúp chúng ta tìm sách nhanh hơn, hiểu sách nhanh hơn, nhưng mà không thể thay thế được trải đọc, nhưng mà không thể thay thế được cái trải nghiệm đọc hay là nghe một cách trọn vẹn. Và công nghệ thì có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm tri thức, nhưng mà không thể rút ngắn được cái hành trình trưởng thành tư duy của một người.
1: Có một cái nghịch lý là ngày nay chúng ta có nhiều cái công cụ hỗ trợ đọc hơn bao giờ hết, nhưng lại cũng dễ mất tập trung hơn bao giờ hết ạ. Theo chị thì đâu mới là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc hiện nay ạ?
0: Đúng là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc ngày hôm nay ấy, đó là không phải là thiếu sách này, hay không phải thiếu nội dung, hay là cũng không phải là thiếu công nghệ, nó mà cái thách thức lớn nhất đó là sự phân mảnh của sự chú ý. Chưa bao giờ mà trong thế giới chúng ta đang phải tiếp nhận một cách là nhiều nội dung như vậy. Chỉ với một chiếc điện thoại mỗi người có thể đọc sách này, xem video hay là nghe podcast, hay là sử dụng AI để tìm kiếm thông tin. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều lựa chọn nên là cái sự mất tập trung trong khoảng thời gian này là khiến cho một người trở nên rất là khó khăn. Trong khi đó thì để đọc sách hay là nghe một cuốn sách trọn vẹn ấy, thì đòi hỏi một quá trình kiên nhẫn và khả năng suy ngẫm, cũng như là một cái sự tư duy liên tục. Đây là những cái năng lực rất là quan trọng để hình thành nên tính cách hay là hình thành nên cái khả năng học tập của một người ạ. Vì vậy, theo tôi, thách thức của văn hóa đọc ngày hôm nay không phải là cạnh tranh về các hình thức giải trí, mà sẽ giúp mỗi người tìm được cái giá trị của sự tập trung. Khi mà chúng ta dành được 20 hay là 30 phút mỗi ngày để đọc hay là nghe sách một cách trọn vẹn, thì chúng ta không chỉ tiếp nhận thêm kiến thức mà còn đang rèn luyện một năng lực rất quan trọng cho tương lai. Và như công ty chúng tôi thì không chỉ cung cấp về mặt nội dung mà hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm đọc và giúp độc giả có thể hình thành nên một thói quen bền vững trong cuộc sống hiện đại.
1: Vâng. Thế theo chị thì vậy liệu sách nói thì có đang giúp con người quay trở lại với cái tri thức chiều sâu, hay là chỉ đang tạo ra thêm một cái hình thức tiêu thụ nội dung mới ạ?
0: Theo tôi thì sách nói có thể dẫn con người đến tri thức chiều sâu hay không ấy, thì nó chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ nội dung, hay là phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng, mà sẽ còn phụ thuộc rất nhiều thêm vào một số những cái nền tảng thiết kế nữa. Nếu chỉ bật một cuốn sách lên để nghe cho có thì cũng có thể trở thành một dạng nội dung và lướt qua như rất nhiều nội dung khác. Nhưng mà nếu mà người dùng biết dừng lại để ngẫm nghĩ này, để ghi chú và tìm đọc thêm và trao đổi với cộng đồng, thì một cuốn sách nói hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập sâu hơn. Hiện nay thì đó cũng là định hướng mà chúng tôi đang theo đuổi ạ. Chúng tôi không xem sách nói là một điểm kết thúc mà là một cánh cửa để mở ra nhiều trải nghiệm học tập khác. Người dùng có thể đọc, người dùng có thể nghe sách, đọc sách bằng e-book, khám phá những cuốn sách liên quan hay là tiếp tục đào sâu các chủ đề mà mình quan tâm. Và điều quan trọng không phải là hoàn thành thật nhiều cuốn sách mà mỗi cuốn sách sẽ phải đem lại giá trị gì cho người đọc. Theo tôi thì sự khác biệt giữa một nền tảng nội dung và một nền tảng học tập nằm ở mục tiêu cuối cùng. Một nền tảng nội dung hướng tới việc giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, còn một nền tảng học tập hướng tới người dùng hiểu sâu hơn, học được nhiều hơn và thay đổi tích cực hơn sau mỗi cuốn sách.
1: Vâng, thưa chị thì nếu coi sách nói là một cái cây cầu đưa công chúng đến gần hơn với cái tri thức, thì làm thế nào để cây cầu ấy không chỉ dừng lại ở việc nghe mà thực sự là tạo nên cái thói quen học tập suốt đời ạ, thưa chị?
0: Theo tôi thì sẽ có 3 yếu tố rất là quan trọng để biến cái việc nghe trở thành một cái hành trình học hỏi chứ không phải là một điểm kết thúc. Có 3 yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là phải cá nhân hóa. Mỗi người có một cái nhu cầu và mục tiêu sở thích khác nhau, và nền tảng có thể gợi ý đúng được cuốn sách vào đúng cái thời điểm, và việc đọc sẽ trở nên tự nhiên và dễ duy trì hơn. Điều thứ hai ấy là tạo động lực để người dùng tiếp tục khám phá. Một cuốn sách hay thì nên mở ra nhiều cánh cửa cho những cuốn sách tiếp theo, những chủ đề liên quan với những góc nhìn mới. Và điều cuối cùng là xây dựng được một cái cộng đồng học tập. Đọc sách vốn là một cái hành trình cá nhân, nhưng mà mọi người có thể chia sẻ được cảm nhận, trao đổi ý tưởng và truyền cảm hứng cho nhau. Và đây cũng là những cái mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi, bởi vì học tập hay là đọc sách thì không bắt đầu từ một ứng dụng mà bắt đầu từ việc là hình thành thói quen, và mỗi ngày mà chúng ta sẽ thêm một điều mới.
1: Vâng. Từ cái góc độ văn hóa thì theo chị đâu là cái sự khác biệt giữa việc tiếp nhận thông tin và cái việc đọc thực sự ạ? Gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản cần làm gì để sách nói trở thành công cụ hỗ trợ văn hóa đọc thay vì chỉ là một cái xu hướng nhất thời ạ, thưa chị?
0: Theo tôi thì sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ tiếp nhận thông tin giúp chúng ta biết thêm, còn đọc thực sự thì giúp chúng ta thay đổi được suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì mỗi người có thể tiếp nhận một số lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài phút, nhưng mà đọc sách sẽ không đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà nó là quá trình lựa chọn, suy ngẫm và đối chiếu với trải nghiệm cá nhân. Vì vậy giá trị của việc đọc sẽ không nằm ở việc là đọc bao nhiêu cuốn sách, mà giúp chúng ta sẽ thay đổi bản thân điều gì. Và để xây dựng văn hóa đọc, theo tôi cần có sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản. Thứ nhất là gia đình sẽ trở thành một cái nơi hình thành thói quen đầu tiên. Cha mẹ

0: thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc truyền thống, nhưng sách nói đang mở thêm những con đường để tri thức đến gần hơn với mỗi người. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất của văn hóa đọc không nằm ở việc đọc bằng mắt hay lắng nghe bằng tai. Điều quan trọng là mỗi người vẫn giữ được nhu cầu học hỏi, khả năng suy ngẫm và khát vọng hoàn thiện bản thân. Chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
5: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
7: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
5: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
7: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
5: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
7: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
8: cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, trong chương trình trước, chúng tôi đã bàn về việc tại sao người già lại dễ nghe, dễ tin lời của người ngoài hơn là con cháu trong gia đình. Điều này dẫn đến nhiều vụ việc lừa đảo mà nạn nhân chủ yếu là người già. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề người già có tài sản, có tiền tiết kiệm, làm sao để đảm bảo an toàn.
1: Với nhiều người cao tuổi, tài sản là thành quả của cả đời lao động, tích lũy cho con cháu và cho chính mình để dưỡng già, phòng lúc bệnh tật. Nhưng cũng chính vì có tài sản, người cao tuổi dễ trở thành đối tượng bị các nhóm lừa đảo nhắm tới. Những cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty bảo hiểm, đơn vị du lịch nghỉ dưỡng, môi giới đầu tư xuất hiện ngày càng nhiều. Điểm chung của các chiêu trò này là đánh vào tâm lý, muốn an toàn, muốn sinh lời, muốn được quan tâm và sự cả tin của một bộ phận người già. Bà Phan Thị Thanh ở phường Kim Liên, Hà Nội cho rằng bà rất lo, bởi chỉ cần không cẩn thận, người già rất dễ bị dẫn dụ.
2: Biết rằng tụi lừa đảo, lừa qua điện thoại, thì nếu mà người già không cẩn thận thì dễ bị lừa. Mà mình nghĩ là nếu như rơi vào địa vị của mình mà nó gọi được vào cái số của mình ấy, thì nhiều khi mình cũng bị lừa.
1: Bà Thanh sử dụng điện thoại để liên lạc với con cháu, tuyệt đối không tham gia vào mạng xã hội và rất hạn chế nghe các số điện thoại không có trong danh bạ. Bà và người giúp việc sống cùng nhau, con cháu cuối tuần mới ghé qua thăm nên bà lại càng nhắc mình phải tỉnh táo. Theo bà Thanh, người già dễ bị lừa không hẳn vì thiếu hiểu biết mà còn vì đồng tiền đối với người cao tuổi rất đáng quý. Khi không còn khả năng lao động, ai cũng muốn khoản tiền của mình vừa an toàn, vừa có cơ hội sinh lời thêm. Chính mong muốn ấy có thể trở thành điểm yếu nếu gặp những kẻ lừa đảo với lời lẽ ngon ngọt hấp dẫn.
2: Cái cuộc sống thì nó khó khăn, đồng tiền thì khó kiếm, mà những người già thì lại càng không kiếm được, cho nên họ lại càng dễ tin. Dễ tin cái cách nó nói ấy, mua một cái này thì vài ba ngày thì đã được lãi như thế này rồi. Thế cho nên là mình thấy nó lãi dễ nhỉ. Thế thì mua, cho nên là mới ăn quả lừa. Ngay cả những người giàu có mà có tài sản cũng tham mà. Anh có được 100 triệu thì anh muốn có là 1 tỷ cơ. Nếu có 1 tỷ rồi thì lại muốn có 2 tỷ.
1: Nhiều vụ việc cho thấy nạn nhân là người có nhà đất, có tiền tiết kiệm, có khả năng chi trả cho các hợp đồng lớn. Với bà Thanh, nguyên tắc giữ tài sản an toàn là không chạy theo lãi suất cao, không chuyển tiền lung tung, không giao dịch với người lạ.
2: Cách an toàn của mình tức là mình gửi một cái ngân hàng hàng 20-30 năm nay không thay đổi. Và cái người ở ngân hàng đang bảo bà không bao giờ được gọi điện thoại cho ai cả ngoài cháu, thì bà không bị lừa. Tại vì họ làm việc với mình đến 20 năm nay rồi, họ quản lý cái sổ tiết kiệm của mình.
1: Ngay cả những người cao tuổi, có học thức cao, có khả năng cập nhật thông tin cũng cảm thấy lo lắng trước sự tinh vi của các trò lừa đảo hiện nay. Ông Phạm Văn Tình, 65 tuổi ở phường Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, nhiều cuộc gọi lừa đảo không còn chung chung. Người gọi có thể biết tên, tuổi, số căn cước công dân, địa chỉ, khiến người nghe ban đầu sẽ có cảm giác tin tưởng.
3: Tôi khá lo lắng về các cái cuộc gọi lừa đảo ngày nay, bởi vì trong các cái cuộc gọi ấy thì thường là họ nắm được thông tin của mình, không biết là từ nguồn nào nhưng mà họ biết được. Do đó mà nếu mà mình không cảnh giác thì họ có thể tấn công mình ngay từ đầu, làm cho mình bị tâm lý của mình thấy là người gọi có vẻ là tin tưởng.
1: Mọi giao dịch đều bắt đầu từ niềm tin và các cụ rất dễ đặt niềm tin sai chỗ. Theo ông Tình, việc lộ thông tin cá nhân trong đời sống hiện nay không phải là chuyện quá khó xảy ra. Vì vậy, người cao tuổi không nên hoảng sợ khi người lạ đọc đúng một vài thông tin của mình. Điều quan trọng là phải hiểu, biết thông tin cá nhân không có nghĩa là người gọi đáng tin. Với các hợp đồng kỳ nghỉ, ông Tình phân tích, nhiều người nhầm tưởng đây là một khoản đầu tư có thể sinh lời, nhưng về bản chất, đó là khoản trả trước cho nhu cầu nghỉ dưỡng sau này.
3: Kỳ nghỉ thì nó là kỳ để chúng ta mua bỏ tiền ra trước để đi nghỉ, chứ nó không phải là một tài sản để sau này chúng ta kinh doanh. Mà không phải người già nhé, cái đợt bảo hiểm rất nhiều người trẻ mua các cái gói bảo hiểm nhân thọ rất lớn mà họ không hề nghĩ là sang năm họ sẽ thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà nộp bảo hiểm đấy. Chúng ta phải nghĩ trước là cái dòng tiền của mình nó được bao nhiêu. Ví dụ một cái hợp đồng kỳ nghỉ người ta nói là để kiếm lời từ đấy, không có chuyện đấy đâu. Đấy là chúng ta trả trước để chúng ta đi nghỉ sau này. Còn nếu chúng ta luôn luôn có tiền có thể tự đi nghỉ được thì chúng ta không việc gì phải trả trước.
1: Kẻ lừa đảo không chỉ bán sản phẩm mà còn bán cảm giác được lắng nghe, được quan tâm và tôn trọng. Họ kiên trì gọi điện, hỏi han, tâm sự, chia sẻ đúng điều người già quan tâm. Khi người cao tuổi thiếu người trò chuyện, sự quan tâm giả tạo ấy rất dễ lấy được lòng tin. Ông Tình chia sẻ kinh nghiệm của mình.
3: kẻ lừa đảo nó đánh vào cái điểm đó thì nó có thể lừa được, bởi vì mỗi người quan tâm một thứ khác nhau, tìm được cái người mà cùng nói chuyện rất khó. Tay lừa đảo bao giờ nó cũng biết cách để nó nói thích hợp với cái nhu cầu trao đổi của từng người. Thì đấy, chúng ta lại phải quay lại cái nguyên tắc là không có ai họ bỏ nhiều thời gian như thế để tâm sự với chúng ta về ti tỉ thứ việc, chắc chắn là họ phải có một mục đích gì đấy.
1: Hóa ra, công nghệ và sự tiện dụng của cuộc sống số thay đổi con người không chỉ trong sinh hoạt mà còn cả trong tư duy về cách sống. Đó là, về già không chỉ sống sao cho khỏe, cho vui, mà còn là làm sao để không bị lừa. Các cụ lo một thì con cháu cũng lo 10. Anh Trần Văn Dương ở Long Biên, Hà Nội cho rằng người lớn tuổi không tiếp cận công nghệ thường xuyên hoặc tiếp cận một cách bản năng, ít phòng bị. Vì vậy, những tin nhắn lạ, đường link lạ, cuộc gọi tư vấn mua sắm, đầu tư đều có thể trở thành cái bẫy.
4: Mình hay bảo với các cụ ở nhà là để ý những cái tin nhắn mà từ đầu số lạ này, rồi nó có kèm theo những cái đường link lạ này, hoặc là những cái kiểu những cái số điện thoại gọi đến tư vấn hay là mua sắm gì đấy, thì mình bảo ông bà là không nghe.
1: Ở gia đình anh Dương, những giấy tờ quan trọng được khuyên cất giữ cẩn thận. Gia đình hạn chế để người già giữ quá nhiều tiền mặt.
4: Thường thì trước khi gia đình mình ký hoặc là mua những cái tài sản có giá trị lớn ấy, thì thường mọi người sẽ thảo luận cùng nhau trước. Thì như kiểu mình thì mình sẽ chủ động hỏi các cụ là người bán liệu có minh bạch không, rồi có đảm bảo an toàn giao dịch không. Còn nếu mà trường hợp nào mà cái giao dịch đấy nó phát sinh ở xa chẳng hạn ấy, thì mình sẽ là người chủ động tìm kiếm trên mạng hoặc là gọi điện hỏi thay các cụ. Tại vì các cụ mình cũng ở nhà mình cũng kiểu không được rành về mấy cái công nghệ thông tin cho lắm.
1: Tuy vậy, bảo vệ tài sản của người cao tuổi không đơn giản là con cháu quản lý thay. Điều khó nhất là làm sao góp ý mà không khiến bố mẹ, ông bà cảm thấy mất đi quyền tự quyết.
4: Người lớn tuổi có thể lắng nghe ý kiến của con cái, nhưng đến khi mà ra quyết định thì họ lại ra quyết định theo ý của bản thân mình hoặc là của những cái người mà cùng độ tuổi với họ, thì họ cảm thấy cái lời nói đấy nó có trọng lượng hơn so với con cái. Đấy là cái điều mình thấy khó khi mà tư vấn hoặc là thuyết phục bố mẹ, ông bà để làm cái điều gì đấy theo ý mình.
1: Người già nhiều tài sản, vì thế vừa mừng vừa lo. Mừng vì đó là thành quả của cả một đời tích lũy. Lo vì chỉ một phút nhẹ dạ, một chữ ký vội vàng, một cuộc gọi tưởng như đáng tin cũng có thể khiến tài sản tuổi già bị đe dọa.
0: Vâng, thưa các cụ và quý thính giả, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, từ cuộc gọi giả mạo, tin nhắn lạ cho đến các hợp đồng nghỉ dưỡng, đầu tư, bảo hiểm, nếu thiếu hiểu biết pháp lý, người cao tuổi rất dễ rơi vào thế bất lợi. Vậy trước khi ký một hợp đồng, chuyển một khoản tiền lớn hoặc giao dịch liên quan đến nhà đất, sổ tiết kiệm, người cao tuổi cần lưu ý điều gì? Khi đã lỡ ký hợp đồng hoặc nghi ngờ mình bị lừa, cần xử lý ra sao để bảo vệ quyền lợi? Để bàn sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi kết nối với thạc sĩ, luật sư Phan Công Tiến, luật sư điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Equity Law, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
1: Thưa luật sư, người cao tuổi thì cần lưu ý điều gì trước khi mà ký bất kỳ một cái hợp đồng nào ạ?
5: Người cao tuổi cần phải lưu ý một số điểm khi tham gia ký kết các giao dịch dân sự. Thứ nhất, khi ký thì cần phải đọc kỹ và chỉ ký khi hiểu rõ toàn bộ những cái nội dung của hợp đồng và văn bản mình được cung cấp để ký. Quyền và nghĩa vụ của mình sẽ phát sinh như thế nào? Hậu quả pháp lý khi ký văn bản đó sẽ ra sao thì mới được ký văn bản. Và trong rất nhiều những cái trường hợp mà hợp đồng được soạn bằng nhiều những cái thuật ngữ chuyên môn, thuật ngữ chuyên ngành dẫn chiếu đến nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà rất là phức tạp, khiến cho người cao tuổi rất khó hiểu đầy đủ những cái nội dung. Và nhiều khi là chỉ nghe giải thích qua loa hoặc là tin tưởng tuyệt đối vào bên còn lại thì rất dễ phát sinh những cái rủi ro và tranh chấp. Bất kỳ nội dung nào khó hiểu thì phải ngay lập tức yêu cầu người đối diện giải thích, hoặc là phải nhờ luật sư, nhờ công chứng viên, nhờ những người thân, những người có kiến thức pháp luật để hỗ trợ cho mình trước khi đưa ra quyết định. Cái lưu ý thứ hai ấy, không bao giờ được ký những cái giấy tờ văn bản tài liệu mà để trống hoặc chưa điền đầy đủ thông tin. Khi người ký đã ký tên vào giấy trắng hoặc là hợp đồng mà chưa ghi đầy đủ nội dung ấy, thì bên còn lại người ta hoàn toàn có thể bổ sung những cái nội dung mới, bổ sung những cái điều khoản bất lợi. Mà cái việc chứng minh những cái nội dung ban đầu khi mà chưa ký văn bản đó thì rất là khó khăn. Vì vậy là trước khi ký cần kiểm tra đầy đủ cái nội dung thỏa thuận đã trình bày đầy đủ chưa, đã đầy đủ số trang chưa, không có chỗ nội dung nào là để trống, thì để phòng bất kỳ những cái rủi ro nào có thể phát sinh trong tương lai. Thứ ba đấy là gì? Là kiểm tra cái tư cách pháp lý của cái người ký và cái đối tác giao kết. Vì theo quy định tại điều 117 Bộ luật dân sự 2015 thì chủ thể khi mà tham gia ký giao dịch dân sự, khi tham gia giao dịch dân sự thì phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được pháp luật được xác lập. Thì trong những cái trường hợp mà hợp đồng giao dịch được ký thông qua những người đại diện, à có thể là người đại diện theo pháp luật hoặc là người đại diện theo ủy quyền, thì cũng cần phải kiểm tra chi tiết những cái căn cứ, những cái phạm vi đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 để đảm bảo cái người ký đó, người xác lập giao dịch với mình đó có đầy đủ những cái thẩm quyền để xác lập, để thực hiện giao dịch, để tránh những cái trường hợp là gì, là vượt quá phạm vi đại diện, lừa đảo căn cứ trên những cái hồ sơ tài liệu không có thật hoặc là không có đầy đủ tư cách pháp lý để ảnh hưởng đến quyền và lợi hợp pháp của những người cao tuổi.
1: Với những cái tài sản lớn như là sổ tiết kiệm, sổ đỏ, người già nên chú ý những gì trước khi mà quyết định ký hay là thế chấp để đầu tư kinh doanh?
5: Trước khi ký kết bất kỳ một cái giao dịch nào liên quan đến các tài sản này, tại vì nó là tài sản lớn, thì phải đặc biệt lưu ý và có cái sự cẩn trọng tuyệt đối. Không nên dùng toàn bộ tài sản để đầu tư hay là đảm bảo cho khoản vay. Thứ hai là phải luôn cảnh giác với những lời mời đầu tư về kinh doanh với những cái lãi suất khủng, lãi suất đến 50, 70, 100%. Vấn đề thứ ba là đối với những cái tài sản là nhà đất, những cái tài sản có giá trị lớn, thường pháp luật quy định là gì? Là phải có công chứng chứng thực khi thực hiện giao dịch theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024 và quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Nên những cái giao dịch liên quan đến những cái tài sản lớn là nhà đất, ví dụ như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thì bắt buộc phải được công chứng chứng thực theo quy định pháp luật, và khi đó phải đảm bảo cái việc công chứng theo đúng quy định, trình tự, thủ tục luật định, và công chứng viên cũng sẽ có trách nhiệm để hướng dẫn, kiểm tra rồi giải thích những cái điều kiện về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, về ý chí, về sự tự nguyện của các bên, thì cũng phải đảm bảo có cái sự giải thích triệt để và đầy đủ như vậy để quyền lợi của người cao tuổi nói riêng và quyền lợi của những người tham gia giao dịch nói chung cũng sẽ đều được đáp ứng và bảo vệ theo đúng quy định pháp luật.
1: Vậy thì khi phát hiện dấu hiệu bị lừa thì người cao tuổi cần làm gì ngay ạ?
5: Phải dừng thực hiện ngay cái việc ký kết hoặc là chuyển giao tài sản. Nếu như mà hợp đồng chưa ký hoặc là chưa hoàn tất việc chuyển tiền, chưa hoàn tất việc giao sổ đỏ hay sổ tiết kiệm hay là các giấy tờ quan trọng khác nghi ngờ thì ngay lập tức phải dừng lại, cần phải lưu giữ và thu thập ngay lập tức tại thời điểm đó tất cả những cái thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để phục vụ cho việc giải quyết sau này. Những cái hồ sơ, tài liệu, chứng cứ đấy có thể là gì? Là hợp đồng biên nhận, những cái giấy tờ giao dịch mà hai bên đã trao đổi qua lại với nhau, có thể là những cái tin nhắn, email, file ghi âm, file trao đổi mà còn lưu giữ, hoặc cũng có thể đấy là những cái sao kê, chứng từ biên nhận chuyển tiền ngân hàng, chứng từ chuyển tiền, hoặc là có thể những cái thông tin của những người đang trực tiếp giao dịch với mình, địa chỉ, căn cước, số điện thoại, để phục vụ cho việc là xác minh và điều tra sau này nếu như cơ quan điều tra, cơ quan công an yêu cầu cung cấp. Và thứ ba nữa, xác định rằng là mình đang bị chiếm đoạt tài sản, mình đang bị lừa đảo thì cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc nơi xảy ra vụ việc để thực hiện việc trình báo, và đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu để cơ quan chức năng điều tra xác minh theo quy định pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn Thạc sĩ luật sư Phan Công Tiến, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
0: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Hẹn gặp lại các cụ và quý thính giả vào khung giờ này vào các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
11: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
10: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
11: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
10: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2.
1: Nghe báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã và đang triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân, đang được triển khai đồng loạt tại các địa phương theo chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch này là chuyển dịch trọng tâm y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh, hướng tới việc 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử liên thông dữ liệu bảo hiểm.
3: Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm nay, toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn 168 phường xã và đặc khu được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần. Sau hơn 10 ngày triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 162.000 lượt khám. Đánh giá bước đầu, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân đã nhận được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ các sở ngành địa phương đến các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai vẫn còn một số khó khăn. Tỷ lệ người dân tham gia khám còn thấp so với yêu cầu. Qua tổng hợp ý kiến từ các địa phương, Sở Y tế cho biết vướng mắc chủ yếu hiện nay là công tác rà soát, lập danh sách đối tượng tại các địa bàn có quy mô dân số lớn. Để khắc phục, ngành y tế đang phối hợp với lực lượng công an khai thác dữ liệu dân cư nhằm chuẩn hóa danh sách người dân trên địa bàn, bảo đảm đầy đủ và chính xác đối tượng thụ hưởng.
2: Tại tỉnh Vĩnh Long, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân được tổ chức đồng loạt với mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, giúp phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trên kênh VTV10, nhiều người dân bày tỏ phấn khởi khi được khám sức khỏe tổng quát miễn phí.
4: Khám đủ thứ hết trơn, đòi ha, rồi tim, rồi phổi, rồi bao tử này kia nọ, rồi huyết áp, khớp, đủ thứ, mừng dữ lắm.
5: Đi khám bệnh nhưng sợ tốn tiền, rồi không biết ở trong người có cái bệnh gì mà có cái chương trình này thì giúp cho dân rất là nhiều.
3: Theo báo và phát thanh truyền hình Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí trên quy mô toàn thành phố. Để chuẩn bị cho chương trình có ý nghĩa đặc biệt này, thời gian qua Hà Nội đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực cho hệ thống y tế xã phường nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Điểm mới đáng chú ý là danh mục khám không chỉ dừng ở việc cân đo, nghe tim phổi thông thường, mà người dân được tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật cận lâm sàng sâu như là siêu âm, chụp X-quang và xét nghiệm máu do các bệnh viện hạng 1 của Hà Nội về tận nơi hỗ trợ.
2: Thành phố Đồng Nai triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất một lần trong năm, kinh phí dự kiến là hơn 1.300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương để huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập lẫn ngoài công lập tham gia thực hiện. Chương trình lần này huy động toàn bộ 100% trạm y tế xã, phường vào cuộc để quản lý sức khỏe cư dân. Các cơ sở giáo dục kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học, trong khi các doanh nghiệp tổ chức khám sàng lọc cho người lao động theo đúng quy định. Thông tin đăng trên VN Express.
3: Ngành y tế các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đang chủ động nhiều biện pháp vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe miễn phí. Trên báo và phát thanh truyền hình Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp cho biết:
6: Địa bàn của xã thì cũng rất là rộng, cái điều kiện đi lại của người dân một số địa bàn thì nó cũng còn rất là khó khăn. Chính vì thế thì chúng tôi cũng chủ động phối hợp với chỗ trung tâm y tế để bố trí nhân lực, thực lực của trung tâm cũng như là của địa phương hỗ trợ làm thế nào để tạo cái điều kiện tốt nhất cho người dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân không chỉ là một chính sách an sinh thiết thực mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại lấy người dân làm trung tâm. Khi mỗi người chủ động kiểm tra sức khỏe thường xuyên, bệnh tật sẽ được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để chương trình đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự chuẩn bị của ngành y tế và các địa phương, rất cần sự hưởng ứng tích cực của mỗi người dân. Chủ động khám sức khỏe định kỳ chính là đầu tư cho sức khỏe của bản thân, gia đình và cũng là góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững.
3: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2 sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc mưa dông, trong khi Trung Bộ duy trì nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên mưa dông nhiều. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe não bộ. Các chuyên gia cho biết, tình trạng này có thể làm tổn thương mạch máu nuôi não, gây suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và các chức năng nhận thức, nhất là ở người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Oxy cao áp và Y học dưới nước khuyến cáo.
7: Khi mà huyết áp một người ở mức cao trong cái thời gian dài thì các cái động mạch nhỏ và thậm chí cả các cái mao mạch nữa phải chịu một cái áp lực cơ học liên tục, lâu dần cái tình trạng đấy nó sẽ làm sơ cứng cái thành tiểu động mạch, có thể hoại tử. Thì mạch máu lúc này nó không còn cái khả năng co giãn nữa, khiến các cái vùng não ở xa trung tâm rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ mạn tính, nó làm cho các tổ chức thần kinh bị đói oxy, thì dần dần nó dẫn đến thoái hóa chất trắng, người bệnh bắt đầu chậm chạp hơn. Những cái dấu hiệu hay gặp đầu tiên đấy là cái tình trạng đau đầu âm ỉ, đặc biệt là sau gáy và thái dương, rõ hơn vào buổi sáng sau khi mà mình thức dậy, cái cảm giác đầu mình có nặng nặng và căng cứng vùng gáy. Cái thứ hai là cái cảm giác bị hoa mắt, choáng váng, mất thăng bằng, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Ngoài ra là nhìn thì nó mờ, thấy những cái chớp sáng như là ruồi bay trước mắt. Những dấu hiệu cảnh báo quan trọng, ví dụ hay quên hơn trước, khó tập trung, dễ bực mình, dễ bốc đồng hơn bình thường. Các cái biểu hiện này mà nó kéo dài, chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe ngay.
3: Bộ Quốc phòng cử đoàn công tác gồm 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng 88 tấn trang thiết bị, hàng cứu trợ lên đường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của động đất. Đây là lần thứ ba lực lượng quân đội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài. Nhiều thành viên trong đoàn từng tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025, tích lũy kinh nghiệm xử lý thảm họa quy mô lớn. Phương án cứu nạn được triển khai theo chuỗi, đội chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng xác định vị trí nạn nhân, lực lượng công binh tiếp cận hiện trường và quân y thực hiện sơ cấp cứu. Toàn bộ lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi điều kiện, thể hiện trách nhiệm nhân đạo trên trường quốc tế.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy những nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Theo Bộ, việc cho trẻ học trước chương trình tiểu học có thể gây áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện và làm mất đi cơ hội vui chơi, trải nghiệm cần thiết ở lứa tuổi mầm non. Dự thảo nhằm siết chặt việc thực hiện đúng chương trình, bảo đảm trẻ được chuẩn bị đầy đủ về thể chất, kỹ năng và tâm thế trước khi vào lớp 1.
3: Đồng chủ nhà Canada trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút bù giờ 90+2, mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng Bắc Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Canada thắng một trận đấu loại trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự trở lại của ngôi sao Alphonso Davies trong hiệp 2 đã tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà. Ở vòng 1/8, Canada sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc để tranh vé vào tứ kết.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
9: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
8: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
9: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
8: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
9: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
8: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
12: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
11: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
12: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
11: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
12: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
11: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
13: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
14: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
13: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
14: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
13: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
14: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
13: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
14: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Bước vào mùa mưa cũng là thời điểm ngành y tế khuyến cáo cần cảnh giác hơn với sốt xuất huyết. Căn bệnh có thể diễn tiến rất nhanh nếu phát hiện muộn. Đối với trẻ em, điều đáng lo là những ngày đầu trẻ thường chỉ sốt, mệt, miếng ăn, khá giống với cảm cúm hoặc sốt siêu vi nên nhiều gia đình dễ chủ quan. Làm sao cha mẹ có thể nhận biết sớm sốt xuất huyết để tránh bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị cho trẻ? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
2: Nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân ung thư nhìn từ góc độ dinh dưỡng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Trong lịch sử văn hóa Việt Nam cận đại, Kiều Ánh Mậu được biết đến là một trong những danh sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Danh sĩ Kiều Ánh Mậu không chỉ là một nhà khoa bảng yêu nước, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng trong khảo cứu văn bản học, trong đó nổi bật nhất là công trình hiệu đính Truyện Kiều. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50 mời quý thính giả tìm hiểu về tài năng và cống hiến của danh sĩ Kiều Ánh Mậu.
2: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đêm nay có tâm sự của một cô vợ trẻ. Lấy nhau chưa được bao lâu thì cô phát hiện chồng ngoại tình, đã thế chồng còn khá gia trưởng, luôn muốn mọi việc phải theo ý mình, thậm chí đã có nhiều lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Phải làm gì khi chồng không tôn trọng lại có thói trăng hoa vũ phu với vợ? Mời quý vị nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
3: Thưa quý vị và các bạn, VOV2 tuần này còn có nhiều nội dung hấp dẫn.
2: Sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bên cạnh đáp án và mức độ khó của đề thi, phổ điểm các môn đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm bởi đây là cơ sở quan trọng để dự báo điểm chuẩn đại học trong mùa tuyển sinh năm nay. Chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 6 sẽ phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 3 tháng 7 giúp các bạn trẻ tìm hiểu về nghề dạy nhạc cụ. Đây là nghề kết hợp giữa đam mê, âm nhạc và kỹ năng sư phạm, mang lại thu nhập linh hoạt và không gian làm việc sáng tạo. Chương trình Hành trang trẻ ngày 4 tháng 7 sẽ đưa ra các giải pháp cho tình trạng não bộ quen với các kích thích nhanh dẫn tới suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và kiểm soát hành vi trong cuộc sống hàng ngày của không ít người trẻ.
3: Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 1 tháng 7 đề cập vấn đề lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 5 tháng 7 cùng quý thính giả tìm hiểu về nghệ thuật khắp tại Mường Khấp, xã Phù Yên, Sơn La, được ví như mạch nguồn tuôn chảy. Làn điệu này kết hợp giữa âm nhạc và thi ca, truyền tải tình yêu đôi lứa và triết lý nhân sinh qua nhiều thế hệ.
2: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sức khỏe, các bạn nhớ đón nghe các chương trình của VOV2. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trực tiếp ngày 30 tháng 6 giúp quý vị quản lý và theo dõi đường huyết tại nhà an toàn. Vào mùa hè, việc sử dụng nước trái cây để giải tỏa cơn khát là khá phổ biến. Vậy nước trái cây có phải là ưu tiên số 1 cho mùa hè? Các chuyên gia trong chương trình Thực khách thông thái ngày 30 tháng 6 sẽ phân tích cụ thể. Chương trình Eva làm mẹ ngày 3 tháng 7 sẽ có các lưu ý quan trọng về dự phòng sinh non cho các bà mẹ.
3: Các bạn quan tâm và yêu thích thể thao nhớ đón nghe các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá World Cup trên sóng VOV2, các tin tức, bình luận của các chuyên gia về World Cup, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia và các đội tuyển chuẩn bị ASEAN lúc 18 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
2: Một tuần với các bài viết thể hiện góc nhìn đa dạng từ chính sách đến đời sống xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Thông điệp xanh.
6: Thông điệp xanh.
7: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông điệp xanh phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo các chính sách mới được Quốc hội thông qua và các dự thảo đang được xem xét, xe điện tiếp tục là lĩnh vực nhận được nhiều ưu đãi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở nước ta.
8: Chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy pin được kéo dài đến hết năm 2030. Theo đó, xe điện dưới 9 chỗ tiếp tục áp dụng mức thuế suất 3% đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, sau đó dự kiến tăng lên 11% từ năm 2031. Các dòng xe từ 10 đến dưới 16 chỗ áp dụng mức thuế 2% đến năm 2030 rồi tăng lên 7%. Xe từ 16 đến dưới 24 chỗ áp dụng mức 1% đến năm 2030 và tăng lên 4% từ năm 2031. Bên cạnh đó, chính phủ cũng tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin. Theo quy định hiện hành, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu được áp dụng mức lệ phí trước bạ 0% trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Đồng thời đã có đề xuất kéo dài ưu đãi này đến hết năm 2030 nhằm tiếp tục khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh.
7: Quý vị và các bạn thân mến, xe điện được kỳ vọng là giải pháp giúp giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát triển xanh và phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tuy nhiên, cùng với những ưu đãi để thúc đẩy thị trường xe điện phát triển, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ cả những cơ hội và thách thức mà loại hình phương tiện này mang lại.
9: Đại biểu Đoàn Hùng Vũ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự đồng tình với chủ trương kéo dài chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy pin. Theo ông Vũ, đây là giải pháp phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh, giảm ô nhiễm môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích trước mắt, ông cũng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề môi trường phát sinh từ pin xe điện sau khi hết vòng đời sử dụng.
10: Tôi hoàn toàn tán thành kéo dài thời gian ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin. Đây là giải pháp không chỉ giúp giảm tiếng ồn và ô nhiễm không khí tại đô thị, mà còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp mới, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tôi cũng quan tâm đến những rủi ro ô nhiễm môi trường do pin xe điện gây ra, nhất là khi pin bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.
9: Theo các chuyên gia môi trường, pin lithium-ion sử dụng trong xe điện chứa nhiều thành phần hóa học cần được thu gom và xử lý đúng quy trình. Nếu không được quản lý tốt, lượng pin thải bỏ trong tương lai có thể trở thành nguồn phát sinh ô nhiễm mới. Chính vì vậy, đại biểu Đoàn Hùng Vũ cho rằng chính sách ưu đãi cho xe điện không nên chỉ dừng ở việc khuyến khích tiêu dùng mà cần đi kèm trách nhiệm của doanh nghiệp trong thu hồi, tái chế và xử lý pin sau sử dụng.
10: Tôi kiến nghị xem xét song song hai nhóm chính sách. Một là tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi thuế đối với xe điện, hỗ trợ phát triển hệ thống trạm sạc, hạ tầng kỹ thuật và khuyến khích chuyển giao công nghệ sản xuất pin thân thiện với môi trường. Hai là ban hành quy định bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chuyên nghiệp, đầu tư nghiên cứu công nghệ tái chế và thay thế các loại pin công nghệ cũ bằng loại pin thế hệ mới, an toàn hơn với môi trường, để tránh tình trạng khắc phục được ô nhiễm này nhưng lại phát sinh một loại ô nhiễm khác.
9: Không chỉ quan tâm tới mục tiêu bảo vệ môi trường, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đặt vấn đề về tính ổn định của chính sách nhằm tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho rằng việc duy trì ưu đãi thuế cho xe điện đến năm 2030 là cần thiết. Tuy nhiên, ông băn khoăn trước đề xuất tăng mạnh thuế suất từ năm 2031 bởi điều này có thể tạo ra cú sốc cho một thị trường còn đang trong giai đoạn phát triển.
11: Tôi cơ bản tán thành với việc tiếp tục áp dụng mức thuế ưu đãi đối với các xe điện trong giai đoạn từ hiện nay đến năm 2030. Thể hiện định hướng đúng đắn và thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển sinh thái. Tuy nhiên, tôi có một số băn khoăn và đề nghị cụ thể như sau. Về lộ trình tăng thuế từ năm 2031, việc tăng mạnh thuế

0: từ người tiêu dùng, nhà đầu tư chạm sạc cho tới các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và các tập đoàn quốc tế đang cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực ô tô điện tại Việt Nam.
1: Về lộ trình ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện chạy pin, việc biên độ thuế suất tăng gấp 3 đến 4 lần tại một thời điểm theo tôi tiềm ẩn 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, gây bất ổn thị trường tiêu dùng, gây tâm lý mua chạy thuế, tạo sốt ảo vào thời điểm cuối năm 2030 và nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng sức mua, đóng băng thị trường từ đầu năm 2031 do giá xe tăng đột biến. Vấn đề thứ hai, gián đoạn đầu tư hạ tầng trạm sạc, sự sụt giảm tiêu thụ đột ngột từ năm 2031 sẽ phá vỡ phương án tài chính, thu hồi vốn của các nhà đầu tư hạ tầng, dẫn đến nguy cơ đình trệ việc mở rộng mạng lưới trạm sạc.
0: Xe điện đang mở ra kỳ vọng lớn trong hành trình giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí ở nước ta. Tuy nhiên, để phương tiện xanh thực sự trở thành giải pháp bền vững, các chính sách khuyến khích cần được thiết kế hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
2: Nhật ký xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, sự kiện Re-Earth vì Hồ Tây Xanh mới đây đã thu hút hàng trăm đại diện các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế tham dự. Đây là chuỗi hoạt động vì cộng đồng quy mô lớn nhằm lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, qua đó gìn giữ môi trường tại khu vực quanh Hồ Tây, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Trước áp lực của quá trình đô thị hóa nhanh chóng cũng như nhiều hồ khác, hệ thống sinh thái Hồ Tây hiện đang phải đối mặt với những thách thức môi trường rất lớn từ nước thải, rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa. Để giảm thiểu rác thải trong khu vực quanh hồ, ban tổ chức và hàng trăm tình nguyện viên đã tham gia lễ phát động sự kiện Re-Earth vì Hồ Tây Xanh. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thu gom rác, phân loại rác tại nguồn đã được triển khai tại nhiều khu vực quanh Hồ Tây, bao gồm vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường lân cận như Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn. Theo đó, người tham gia được chia thành các nhóm trực tiếp tham gia làm sạch môi trường, qua đó nâng cao ý thức về trách nhiệm cá nhân đối với không gian sống chung. Bên cạnh đó, chương trình đổi rác lấy quà cũng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Những phần quà sinh thái như túi thân thiện môi trường đã truyền tải thông điệp về tiêu dùng xanh. Anh Đỗ Đức Hiếu đang công tác tại Viện Di truyền Nông nghiệp đến tham gia sự kiện, chia sẻ.
5: Như em thấy thì là ở Hồ Tây bây giờ là có rất nhiều rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Em thấy đây cũng là một công việc rất là tốt, những cái chương trình hưởng ứng như thế này để còn có thể hỗ trợ cho Hồ Tây được phát triển, đổi mới hơn, thay đổi nhiều hơn.
4: Chia sẻ tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết, bảo vệ môi trường xanh cho Hồ Tây đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ của toàn xã hội, từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cho đến ý thức giữ gìn từ những hành động nhỏ nhất của mỗi người dân.
6: Sự kiện Re-Earth vì Hồ Tây Xanh ngày hôm nay mang ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, đồng thời khẳng định sự lan tỏa của mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn và xu thế tiêu dùng xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua những hoạt động trực tiếp như ra quân nhặt rác và làm sạch các khu vực Hồ Tây, gom rác thải, đạp xe, tuần hành hưởng ứng lối sống xanh, chương trình đã gửi thông điệp rõ ràng rằng bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ những hành động cụ thể, từ những việc làm gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
4: Hoạt động đạp xe tuyên truyền cũng là một nội dung đáng chú ý trong sự kiện. Các đại biểu và tình nguyện viên đã tham gia diễu hành bằng xe đạp quanh khu vực Hồ Tây nhằm góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Mỗi vòng bánh xe không chỉ là hành trình di chuyển mà còn là biểu tượng cho lối sống xanh, giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Thông qua các chương trình như giảm thiểu rác thải, thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường.
3: Chương trình Thông điệp xanh hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
7: Phẩm cách người Việt.
8: Phẩm cách người Việt.
9: Tôi là người Việt Nam.
10: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả và biến động, có một sợi dây vô hình nhưng bền chặt.

0: luôn neo giữ bản lĩnh và tâm hồn của mỗi con người, đó chính là hai tiếng gia đình. Đối với người Việt, nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là không gian thiêng liêng, gìn giữ chiếc nôi đạo đức, lòng hiếu thảo và sự gắn kết qua nhiều thế hệ, trở thành một phần phẩm cách văn hóa, một điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của mỗi người con đất Việt.
1: Gia đình ấm no hạnh phúc, ông bà con cháu toàn thể thương yêu. Ông bà trước hết phải mẫu mực, từ ăn nói đi đứng, việc nhỏ đến việc lớn phải gương mẫu.
2: Gia đình nào thế mà giữ được cái nền nếp gia phong thì nó vẫn giữ được những cái nền ấy. Vậy rất đơn giản, nó làm cho gia đình nó ấm cúng lên thôi. Người nọ giúp người kia, đấy là cái chuyện bình thường. Người được hưởng cũng hạnh phúc, người giúp cũng hạnh phúc.
3: Trong một gia đình nhiều thế hệ thì sẽ có những cái bất hòa với cái quan điểm, nhưng mà mỗi người nhìn nhường một tí để cho nó hòa thuận, thì dưới nhường trên thì có gì cũng phải thì thẳng thắn với nhau. Trên phương diện là phải tôn trọng người lớn, là người lớn thì từng rút kinh nghiệm để rút ra những cái gì đó cảm thấy chưa được.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, coi trọng giá trị gia đình không chỉ là một nét đẹp truyền thống cốt lõi, mà còn được xem như một chiếc neo để định hình nên phẩm cách, giúp người Việt vững vàng trước mọi biến động của lịch sử. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất, là chốn quay về của mỗi người sau những mệt nhoài ngoài xã hội. Chủ đề này sẽ được chúng ta bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
4: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình.
5: Vâng, xin trân trọng kính chào khán thính giả VOV2.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, khi mà nói đến văn hóa Việt Nam ấy thì người ta thường nhắc nhiều đến văn hóa làng xã và tinh thần yêu nước. Vậy ông nhìn nhận như thế nào về vị trí của gia đình trong cái việc định hình nên bản sắc và cái sự phát triển trường tồn của đất nước ta?
5: Xã hội của đất nước chúng ta là đất nước được xây dựng lên, được tạo thành bởi rất là nhiều làng xã. Và những làng xã lại được xây dựng lên, được tạo thành bởi rất nhiều gia đình. Thế và gia đình đó trở thành hạt nhân, trở thành cái tế bào của sự phát triển xã hội. Thế và trong gia đình thì nó có một cái cấu trúc hoàn chỉnh. Đó chính là những người trưởng thành lên thì là phải lấy vợ, lấy chồng. Và từ cái xây dựng gia đình đó tạo thành một cái mối cố kết chặt chẽ giữa hai con người, rồi từ đó sinh con, sinh cháu ra và cứ thế sinh sôi nảy nở. Và cái sự gắn kết của gia đình đấy là gắn kết về huyết thống, về tinh thần, về tình cảm, về tư tưởng. Và chính như vậy cho nên là trong cái lịch sử phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta luôn luôn có cái hình ảnh rõ nét của các cái gia đình Việt Nam.
4: Nhìn lại lịch sử thì ông cha ta ngày trước thường sống chung nhiều thế hệ dưới một mái nhà, gắn liền với nền văn minh lúa nước. Theo ông thì lối sống tập trung, quây quần đặc trưng này của người Việt xưa thì đã mang lại những cái giá trị gì cho đời sống tinh thần cũng như là cái việc tổ chức cuộc sống lúc bấy giờ?
5: Trên nền tảng của nền văn minh nông nghiệp, trồng lúa nước đòi hỏi cái sự cố kết cộng đồng và đòi hỏi một cái nguồn nhân lực tự phân công lao động, tự sắp xếp mọi việc. Và từ đấy xây dựng đại gia đình để cho con cháu sống tập trung, quây quần bên nhau. Để mỗi khi có công có việc gì thì bố mẹ với con cái với lại cháu chắt là tiện sinh hoạt gia đình hoặc là tiện trong những cái sinh hoạt lễ Tết, lễ hội và những cái hoạt động mang tính chất cộng đồng khác. Cái cố kết giữa các thành viên trong một gia đình theo huyết thống rất là chặt chẽ.
4: Có một hình ảnh rất đẹp và quen thuộc là dù bôn ba làm ăn ở bất cứ ở đâu ấy thì người Việt luôn có xu hướng tìm về. Theo ông thì cái điều gì đã tạo nên cái sợi dây níu giữ vô hình nhưng lại có sức hút mãnh liệt đến thế trong tâm thức của mỗi người con xa xứ?
5: Bởi vì ở đấy họ gửi gắm tất cả những cái kỷ niệm của họ từ lúc sinh ra lớn lên đến lúc trưởng thành. Những người trưởng thành họ có thể đi lao động ở mọi miền đất nước hoặc là có thể đi ra cả nước ngoài nữa. Nhưng mà mỗi khi mà làng có lễ hội này hay tộc họ có những cái nghi lễ hay là dỗ chạp quan trọng này, họ đều cố gắng tranh thủ thu xếp để mà về tham dự. Nếu như không tham dự được thường xuyên thì họ rất là áy náy với lại dòng họ, với lại gia đình để thể hiện cái tình cảm của họ, thể hiện cái tâm nguyện của họ, nhớ về quê cha đất tổ, nhớ về cội nguồn quê hương đất nước.
4: Nền tảng của mỗi nếp nhà xưa thì luôn được vun đắp bởi những quy tắc ứng xử vô cùng nghiêm cẩn, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách ăn ở hàng ngày. Tuy nhiên cũng có không ít người trẻ bây giờ lại nghĩ rằng là tại sao người xưa lại phải khắt khe như thế và tại sao lại phải chú trọng vào những cái chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt gia đình đến như vậy. Thế thì ông có chia sẻ thế nào về điều này?
5: Một quốc gia muốn tồn tại và phát triển cũng phải có luật pháp, và một cái gia đình hay một cái dòng họ muốn tồn tại và phát triển cũng phải có gia phong, gia tộc, gia lễ và gia đạo. Tất cả những điều đó đã được các cụ khái quát lại thành những nguyên tắc, thành những cái tiêu chí cụ thể trong cái sinh hoạt ứng xử. Ví dụ như là phải kính trên nhường dưới thì mới bảo đảm được đoàn kết và thân ái trong gia đình. Đi chào về hỏi thì đấy cũng là một cái gọi là nguyên tắc, trở thành một cái tiêu chí trong sinh hoạt. Chúng ta thấy là rất là nhiều gia đình bây giờ cuộc sống hiện đại thì có thể người ta quên những cái tiêu chí đó. Con cái đi đâu làm gì không cần chào hỏi cha mẹ, về cũng không chào hỏi gì cả. Còn thời xưa không thể như thế được. Tất cả những cái quy định đó nó là những cái chuẩn mực trong ứng xử.
4: À vâng, thưa quý vị và các bạn, thực tế giữa guồng quay hiện đại với muôn vàn áp lực thì nếp sống coi trọng gia đình chính là bộ lọc tự nhiên giúp chúng ta đề kháng trước những cám dỗ bên ngoài. Trong bối cảnh đó thì việc dành thời gian vun vén cho nếp nhà chính là cách người Việt gìn giữ gốc rễ nhân cách và tái tạo năng lượng tinh thần tốt nhất. Bây giờ thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận sâu sắc hơn điều này.
6: Nằm giữa những khu đô thị mới sầm uất tại khu vực phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, nơi nhịp sống hiện đại và tốc độ đô thị hóa đang diễn ra từng ngày, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng suốt nhiều thập kỷ qua vẫn giữ vẹn nguyên một nếp sống đặc biệt. Giữa thời đại số, với những khoảng cách vô hình, các thành viên dưới mái nhà ấy luôn gắn kết bền chặt nhờ một sợi dây thiêng liêng duy nhất, đó là truyền thống gia đình.
7: Giáo dục các cháu về nhân cách con người, thể hiện cái sự lễ nghĩa như ông cha thường dạy bảo. Từ những cái ý thức rất là nhỏ bé, cháu đi thì phải hỏi ông, hỏi bà, hỏi bố, hỏi mẹ, nhưng khi về thì phải chào.
6: Sống dưới một mái nhà chung, điều chân quý nhất của các thành viên là nếp nhà không chỉ được duy trì từ những người đi trước, mà còn được các thế hệ sau đón nhận bằng tất cả sự thấu hiểu và lòng kính trọng. Về làm dâu nhà ông Hùng nhiều năm nay, điều khiến chị Nguyễn Thị Phượng cảm thấy may mắn nhất chính là học được cách nuôi dạy con từ chính sự bao dung và công bằng của cha mẹ chồng.
8: Ông bà dạy con cái những cái lẽ phải trong cuộc sống. Ông bà cũng rất tâm lý và động viên các con, cũng là một cái động lực để thúc đẩy cho các con cái phấn đấu. Ông bà rất là công bằng. Từ những cái đấy cũng học hỏi bắt chước ông bà để giáo dục con mình.
6: Ở phường Việt Hưng, Hà Nội, gia đình bà Lê Minh Tú lại định nghĩa nếp nhà bằng hai chữ kết nối. Đó là sự gắn kết giữa các thế hệ thông qua lời ăn tiếng nói và cách ứng xử hàng ngày. Và nền tảng vững chãi nhất cho sự kết nối ấy chính là tấm gương mẫu mực cùng niềm tự hào của người bà về con cháu.
9: Con cháu tôi thì đứa nào cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà và cha mẹ. Tôi luôn cố gắng làm gương cho các cháu trong mọi việc nhỏ nhất, như là từ cách ăn uống này, nói năng này. Gia đình tôi thì được như ngày hôm nay là tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.
6: Theo anh Nguyễn Thanh Bình, con trai bà Tú, những nét đẹp trong lời ăn tiếng nói hàng ngày không chỉ mang lại niềm vui cho thế hệ ông bà đi trước, mà còn được các con, cháu đón nhận một cách tự nhiên và đầy hứng khởi. Chính vì thế, việc giữ gìn nét văn hóa này chính là cách nuôi dưỡng hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.
10: Kế thừa văn hóa truyền thống thì có nghĩa là kế thừa những cái hay, cái đẹp. Thế thì những cái mà mời chào là cái văn hóa từ xưa, đi thưa về gửi mà, thì đến cháu mình. Thì các cháu chào vào đấy là nó là những tiếng nhạc vui và tự nhiên nó thấy rằng nó được chào chứ nó không phải là bị chào.
6: Từ truyền thống ứng xử của những người đi trước đến tư duy mở của thế hệ trẻ hôm nay, tất cả đang cùng viết tiếp câu chuyện về một dòng chảy văn hóa gia đình Việt được lưu truyền trọn vẹn. Bởi suy cho cùng, vun đắp cho tổ ấm chính là viên gạch đầu tiên để kiến tạo nên một xã hội văn minh, vững chãi từ gốc rễ.
4: À vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, thực tế ngày nay thì việc các thành viên cùng chung sống đôi khi khó tránh khỏi những va chạm, bất đồng quan điểm nữa, ngay cả ở những gia đình ít người. Vậy bằng cách nào mà các thế hệ đi trước lại có thể giữ được sự hòa thuận, êm ấm và trật tự trong một cái không gian chung suốt một thời gian dài thưa ông?
5: Gia đình bây giờ là gia đình gọi là hai thế hệ cho nên nó đơn giản hơn. Chứ nếu một gia đình mà 4-5 thế hệ không có những chuẩn mực, không có gia phong gia lễ như thế thì rõ ràng là không thể nào mà tồn tại được. Luôn luôn tiềm ẩn những cái bất hòa hoặc là thậm chí sự mâu thuẫn. Cho nên tại sao các cụ ngày xưa bố mẹ này, anh em con cháu này có thể sống 4-5 đời với nhau, cùng lao động sản xuất, cùng ăn một mâm, cùng chăm lo cho cái bồ thóc nồi cơm của mình và cùng chăm lo cho vườn tược đồng ruộng của mình mà không xảy ra cái gì tranh chấp bất hòa cả. các cụ cũng quy định giáo dục trong cái khuôn phép đó. Và tôi

0: Tôi theo quan niệm đấy là được, bởi vì là đấy chính là những cái mà lễ nghĩa, những cái quy định, quy chế, nề nếp gia phong.
1: Trong các giá trị truyền thống ấy, thì đạo hiếu luôn được xem là gốc rễ của đạo đức con người. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc giữ tròn chữ hiếu ngày xưa và việc thích ứng với lối sống hiện đại ngày nay đôi khi lại khiến cho không ít người băn khoăn. Ông đánh giá thế nào về cái cách mà chữ hiếu đang được người Việt mình thực hiện và biểu hiện trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay?
0: Trong cái cấu trúc gia đình Việt Nam thì nhấn mạnh đến đạo hiếu rất là nhiều, nhưng mà cái tiêu chí của đạo hiếu ấy, mỗi một giai đoạn ấy nó đã cũng có những cái sự biến đổi khác nhau. Ví dụ như đạo hiếu thời xưa ở thế hệ chúng tôi trở về trước ấy, thì các cụ quan niệm là trẻ kệ cha, già kệ con, và khi bố mẹ nuôi con khôn lớn ấy, coi như đấy là cái tài sản, chỗ dựa của tuổi già. Thế cho nên là cái đạo hiếu là được đề cao và nhấn mạnh. Và cái đạo hiếu ở đây nó thể hiện rất là đa dạng, rất là sâu sắc. Con người sống và có đạo đức, biết kính trên nhường dưới, chấp hành luật pháp, sống theo cái phong tục tập quán của nếp nhà để cho giữ trật tự hòa khí, thì đấy là có hiếu. Còn bây giờ xã hội chúng ta đã có rất nhiều những cái cải tiến, những cái thay đổi rồi. Đạo hiếu vẫn được nói đến, vẫn được đề cao, nhưng cái biểu hiện cụ thể của nó hiện nay ấy, nó đang có những cái dịch chuyển. Tất cả mọi thứ là đều do cái suy nghĩ, tình cảm và đạo đức của con người quyết định.
1: Hiện nay thì các bạn trẻ có một môi trường phát triển rất là tự do. Thế nhưng mà cái sự tự do ấy đôi khi cũng đi kèm với không ít những va vấp đầu đời khi bước ra xã hội. Những lúc đối mặt với sóng gió hay là khủng hoảng như vậy, theo ông thì người trẻ cần tìm kiếm điều gì ở giáo dục gia đình và kinh nghiệm của những người đi trước ạ?
0: Chúng ta biết rằng là hiện nay các bạn trẻ thì có rất nhiều điều kiện so với trước kia. Kinh tế các gia đình bây giờ cũng rất là phát triển rồi. Môi trường giáo dục được mở rộng, dân chủ tự do hơn, thì các em cũng tiếp thu được văn minh nhân loại một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà rõ ràng là trong thực tế có rất nhiều cháu va vấp rất chi là nhiều. Va vấp trong sinh hoạt này, va vấp trong làm ăn này, va vấp trong tình cảm này. Và tất cả những cái sự va vấp đó có cái thì có thể là khắc phục được. Nhưng nếu không cẩn thận có những cái không thể khắc phục được. Thành thử ra là sau những cái lần thất bại như thế thì mới thấy được cái con đường đi của mình là phải thận trọng hơn, phải gắn với gia đình hơn, phải lắng nghe ý kiến của phụ huynh, của cha mẹ, của ông bà, của anh chị nhiều hơn. Và chính gia đình là nền tảng, là điểm tựa vững chắc cho con người, nâng đỡ các bạn trẻ để các bạn từng bước vươn lên một vững chắc.
1: Theo ông làm thế nào để một gia đình hiện đại ngày nay vừa không bị xem là cũ kỹ thủ cựu nhưng cũng không bị hòa tan hay đánh mất đi những nền nếp thiêng liêng cốt lõi của tổ tiên?
0: Tôi nghĩ rằng là về mặt lý thuyết ý, thì có thể chia ra là phải cố kết giữ lấy cái bản sắc gia đình để thích ứng với xã hội hiện đại. Thế cũng có những người lại cho rằng là những cái là thủ cựu rồi, lạc hậu rồi. Ví dụ đi đứng nói năng chào hỏi hay ăn mặc các thứ thì nhiều gia đình bảo giờ thế lạc hậu rồi không cần nữa. Thì tôi nghĩ rằng những câu nói như thế chỉ đúng trong trường hợp nhất định hoặc là trong một cái thời điểm, một cái moment nào đó thôi. Chứ còn đã là một cái gia đình thì phải có sự quan tâm đến nhau, phải có sự hy sinh, phải có sự nhường nhịn. Chứ còn nếu như người nào cũng đề cao cái tôi cá nhân thì rõ ràng là sẽ không thể nào tồn tại được. Còn tôi thì tôi cho rằng là chúng ta phải chấp nhận một cái loại gia đình lưỡng tính. Có nghĩa là những cái giá trị gì là cốt lõi, những cái gì là nền tảng về nhận thức này, về đạo đức này, về trách nhiệm này thì mình phải giữ. Còn có những cái tài năng, có những cái ý thích cá nhân của con cái nhu cầu của con cái mà mình thấy rằng là nó không ảnh hưởng gì đến cái gọi là nền nếp gia phong cả thì mình nên tôn trọng. Còn phần còn lại tùy theo từng cái mức độ khác nhau thì cái người chủ gia đình phải định liệu được, thì như thế thì nó sẽ phù hợp với xã hội hiện đại hơn.
1: À vâng, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời lượng chương trình Phẩm Cách Việt của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Canada đã lập nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi với tỷ số 1-0, qua đó có lần đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Trước một Nam Phi chủ động chơi phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật, Canada dù kiểm soát thế trận và pressing tầm cao liên tục nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Phải chờ đến phút bù giờ thứ hai, bước ngoặt mới xuất hiện khi tiền vệ Stephen Eustaquio tung cú vô lê

0: tìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng duy nhất mang về niềm vui vỡ òa. Hân hoan sau chiến tích lịch sử, huấn luyện viên trưởng Jesse March của Canada chia sẻ.
1: Tôi muốn nói cho các cầu thủ biết khoảnh khắc này sẽ có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nền bóng đá nước nhà. Bạn có thể thấy rõ tính cách, chất lượng, tinh thần và sự gắn kết của tập thể này.
0: Ở chiều ngược lại, dù phải dừng bước đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Hugo Broos của Nam Phi vẫn thẳng thắn thừa nhận sự vượt trội của đối thủ nhưng đầy kiêu hãnh về các học trò.
1: Chúng tôi thua vì thiếu hụt sức mạnh và tốc độ so với Canada. Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào về đội bóng của mình. Họ đã chiến đấu kiên cường đến phút cuối cùng và thành tích lọt vào vòng đấu này đối với tôi vĩ đại ngang tầm chức vô địch cúp bóng đá châu Phi trước đây.
0: Chiến thắng xứng đáng giúp Canada viết nên trang sử mới. Tại vòng 1/8, thử thách tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Jesse March sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc. Vòng knock-out World Cup 2026 ngày mai sẽ chứng kiến 3 cặp đấu nảy lửa diễn ra, trong đó đáng chú ý nhất là màn đụng độ giữa Brazil và Nhật Bản vào lúc 0 giờ. Dù sở hữu lực lượng vượt trội và thành tích bất bại ở vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn phải đối mặt với một thử thách đầy cạm bẫy từ đại diện châu Á giàu kỷ luật. Nhật Bản không còn là đối thủ xa lạ khi từng đánh bại Seleção 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái. Ý thức được sự nguy hiểm của Samurai Xanh, huấn luyện viên Ancelotti tỏ ra đặc biệt thận trọng ở vòng đấu đầy khắc nghiệt.
1: Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi cần rất nhiều thứ, tâm trí ổn định, trái tim nhiệt huyết và một ý tưởng rõ ràng. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra trong một trận đấu loại trực tiếp. Bởi ở những trận như vậy, rất nhiều kịch bản có thể xuất hiện.
0: Sự vắng mặt của Kubo bên phía Nhật Bản và Rafinha bên phía Brazil có thể khiến trận đấu trở nên chặt chẽ và giằng co hơn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti kỳ vọng bản lĩnh của 15 ngôi sao từng kinh qua các kỳ World Cup trong đội hình sẽ giúp Brazil làm chủ tình hình trước đối thủ từng hạ gục cả tuyển Anh.
1: Nhật Bản là đội bóng giàu tính cạnh tranh và thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay. Chúng tôi tôn trọng và chuẩn bị cho trận đấu này như thể đó là một trận chung kết. Ở những hoàn cảnh áp lực như thế này, Brazil may mắn sở hữu dàn cầu thủ dày dạn trận mạc. Họ biết cách để chuẩn bị tốt nhất cho một trận chiến sinh tử.
0: Bên cạnh trận cầu tâm điểm này, loạt trận vòng 3-2 đội ngày mai còn chứng kiến hai cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Tuyển Đức chạm trán Paraguay vào lúc 3:30 và Hà Lan đụng độ đối thủ đầy duyên nợ Maroc vào lúc 8 giờ. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Chiều 28 tháng 6, lượt 9 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại với chiến thắng áp đảo của các đội bóng lớn. Đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh dễ dàng đánh bại Hà Nội 6-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Trong khi đó, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc có hiệp 2 bùng nổ để đè bẹp Luxury Hạ Long với tỷ số đậm 10-0. Chiến thắng giòn giã này giúp Thái Sơn Bắc củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm, tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm so với nhóm bám đuổi phía sau. Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua buổi tập thứ 5 nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, đồng thời chính thức xác định ban cán sự mới. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải giữ băng đội trưởng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đảm nhiệm vai trò đội phó. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận chuyên môn cũng như sự tin tưởng của toàn đội dành cho chân sút thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định. Chia sẻ về vinh dự này, Nguyễn Xuân Son bày tỏ.
2: Đây là lần đầu tiên tôi có vinh dự này ở Việt Nam, vì vậy tôi rất vui. Tôi không cảm thấy áp lực chút nào. Đó là đặc ân khi trở thành đội phó của tuyển Việt Nam. Một điều đặc biệt và tốt đẹp. Một vinh dự đối với tôi, Quang Hải và Hoàng Đức. Chúng tôi cần thúc đẩy cả đội nỗ lực trong tập luyện và thi đấu.
0: Theo kế hoạch, sau khi kết thúc tập luyện trong nước vào ngày 1 tháng 7, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc, tập huấn từ ngày 2 tháng 7 nhằm nâng cao thể trạng và hoàn thiện lối chơi. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Tây Nguyên là mảnh đất tươi đẹp, nơi sinh sống của các dân tộc Ede, Sarai, Bana, Sơ Đăng, Sẻ Chiêng, v.v. Đây là một vùng đất mang đậm huyền thoại sử thi, trường ca và không thể không nhắc đến kho tàng âm nhạc dân gian phong phú và đa dạng. Trong đó, dân ca chiếm một vị trí đáng kể. Mỗi dân tộc một chất liệu âm nhạc dân gian khác nhau, nhưng họ đều có thể tự hào về những nét đặc sắc và độc đáo riêng biệt trong dân ca của dân tộc mình. Có người ví dân ca như hơi thở của con người, như miếng cơm nướng thơm trong ống nứa trên bếp lửa hồng, như bầu nước suối trong mát ngọt lành. Dân ca không chỉ quen thuộc mà nó còn nằm trong tâm thức, trong máu thịt của mỗi con người, gắn bó hàng ngày với cuộc sống của bà con dân tộc Tây Nguyên. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số làn điệu dân ca các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc Bana là tộc người có dân số đông trong cộng đồng các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên. Người Bana cũng là chủ nhân của những sắc màu văn hóa độc đáo, đặc trưng cho cư dân của vùng đất đầy nắng và gió này. Với người Bana, sự mộc mạc nguyên sơ trong chất liệu chế tác nhạc cụ, sự mềm mại uyển chuyển trong giai điệu, tiết tấu, âm hưởng đượm buồn, lắng đọng nhưng lại tinh tế vang xa. Tất cả những điều đó đã tạo nên một phong cách độc đáo, vừa gần gũi, hồn nhiên, trầm hùng và vừa chững chạc, linh thiêng, xa xăm, huyền thoại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Nehut Te Drong So, nghĩa là vận động bảo tồn văn hóa dân tộc, do nghệ nhân Am Lem ở làng Tươi Cơ Tu, xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai thể hiện.

Nội dung của bài hát nói rằng, từ bao đời nay, ông bà cha mẹ khuyên bảo, đàn ông thì phải biết cầm cái dùi đánh cái cồng cái chiêng, biết đàn gùi nhỏ, gùi to. Còn phụ nữ thì phải biết xe chỉ, dệt chăn, dệt chiếu. Dù cho cuộc sống có nhiều đổi thay, thì những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình phải cùng nhau gìn giữ.

Thưa quý vị, thưa các bạn, lễ mừng lúa mới là một trong những lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của người Sơ Đăng. Lễ hội luôn diễn ra trong không khí phấn khởi, tươi vui, hòa hợp với mọi người trong cộng đồng. Và rồi hứa hẹn mùa này sang năm lại cùng tụ họp với nhau làm lễ cúng giàng. Trong lễ hội, đồng bào dân tộc Sơ Đăng thường biểu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ và không thể thiếu các bài dân ca của dân tộc mình. Đây cũng chính là dịp để cộng đồng bà con người dân tộc Sơ Đăng ôn lại những phong tục tập quán truyền thống của ông cha ngày xưa, khôi phục và duy trì những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sau đây chúng ta cùng nghe bài Mừng Lúa Mới theo làn điệu Rơ-Ghê do nghệ nhân Y-Rút ở làng Đắc-Rơ-Ia, xã Đắc-Tô trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, người Mân Nông là một trong những tộc người cư trú lâu đời nhất trên mảnh đất Tây Nguyên và cũng là tộc người còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Vốn văn hóa nghệ thuật được lưu truyền qua các thế hệ, chủ yếu là do truyền khẩu. Ngoài kho tàng truyện cổ phản ánh quá khứ về nhận thức của con người về vũ trụ và nhân sinh, thì những làn điệu dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và lao động của người Mân Nông. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe làn điệu Tân Pớt, một lối hát khá phổ biến của người Mân Nông, được trình diễn theo lối ứng tác. Nhạc điệu của Tân Pớt chậm rãi, có tính chất kề lể. Cuối mỗi câu là lối ngân nga xuống giọng. Lối hát này không có nhạc cụ đệm theo và thường được hát trong sinh hoạt hàng ngày vào lúc rảnh rỗi

0: Mẹ mẹ yêu Peter anh ơi, mẹ mẹ yêu là Peter, mẹ sẽ mang hát với tôi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi, mẹ sẽ mang hát với tôi, mẹ sẽ mang hát với tôi.
1: Chúng ta đang nghe bài hát về buôn làng sum họp dân ca Mân Nông do nghệ nhân Hơ Lơi trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, cũng như các dân tộc khác cùng sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, người Giải Chiêng cũng lưu giữ được nhiều vốn văn hóa quý, trong đó có âm nhạc truyền thống. Trong đời sống của đồng bào Giải Chiêng thì âm nhạc có một vị trí rất quan trọng, như một nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn giúp đồng bào vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Âm nhạc của người Giải Chiêng có một sức lôi cuốn kỳ diệu bởi tiết tấu và những giai điệu của nó luôn tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Đồng thời, nó ẩn chứa biết bao giá trị văn hóa cổ truyền quý giá cần được gìn giữ và phát huy để góp phần tạo nên một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quý vị và các bạn đang nghe bài dân ca dệt chiêng Tan Brai, nghĩa là dệt vải. Đây là công việc thường ngày của các cô gái dân tộc dệt chiêng vào những lúc nông nhàn. Nội dung của bài hát ca ngợi công việc dệt vải, bởi đối với họ, những tấm vải đẹp được dệt bởi đôi tay khéo léo cộng với thẩm mỹ tinh tế của cô gái có giá trị rất lớn. Giai điệu của bài hát trữ tình đầy sức biểu cảm được thể hiện cùng phần đệm của đàn mơ bin và ống sáo ta lun, hai loại nhạc cụ rất đặc trưng của dân tộc dệt chiêng. Bài hát do nghệ nhân Y Loan trình bày. Người đệm đàn mơ bin, nghệ nhân Bro Vè, đệm sáo ta lun, nghệ nhân Bro Đức Ngỏi.

Quý vị và các bạn thân mến, là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời ở Tây Nguyên, người Ede có cuộc sống gắn bó với núi rừng, nương rẫy trên mảnh đất này. Cuộc sống sinh hoạt và lao động của họ đã hình thành nên những nét văn hóa độc đáo, giàu bản sắc. Người Ede có kho tàng văn học truyền miệng khá phong phú, đặc biệt là các trường ca, sử thi Khan và không thể không nhắc đến Khan Đăm San. Về âm nhạc dân gian Ede thì gồm những bài nghi lễ trong chu kỳ một năm hay một đời người. Những bài ca nói lên lòng yêu quê hương xứ sở, khát vọng tự do và cả những bài ca mang nội dung cách mạng, chứa đựng tình yêu quê hương đất nước. Sau đây xin giới thiệu với quý vị và các bạn một bài dân ca Ede có tên gọi Ca ngợi buôn làng đổi thay do nghệ nhân Ihoi Nia ở buôn Đắc Tua, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thể hiện.

quân giặc tư trẻ này bẻ mò lê lăng trẻ này lăng cỡ trông là trẻ cơ phát yà tuôn là trẻ tì nà tì thang ác nhai ai rai ai rai lăng cỡ rô la vệ muôn

0: bắt cho khô la trời mà cơ này cả anh áp tâm buồn vui đâm bè lô bưng bay ai ra ai ai ra đâm bè cơ mà tay là ai ra cơ trẻ tê làm tay phố khỏi trẻ này chắc nó đây trẻ chẳng lại là cơ trẻ này nắc cho mê ra hãy ưu cơ lù ưu bùa lệ prong la trời mà cơ thông đào bì gà bà lệ mà cơ này cả anh áp muộn tay
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca các dân tộc thiểu số do biên tập viên Quỳnh Chi thực hiện. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Trên đường về, Eva và Minka ghé vào một quán nước ven đường. Trong quán nước, Eva gặng hỏi về Kasa. Minka tiếp tục lảng tránh, sau đó Eva đề xuất việc đưa Minka đến một ngôi biệt thự lớn. Hóa ra, đó là nơi gia đình Eva sinh sống. Trong bữa ăn cùng gia đình Eva, Minka cảm thấy bối rối và lạ lẫm trước lối sống của họ. Bất thình lình, cô nhìn thấy một người giống hệt cô Zenobia, bác của Kasa, xuất hiện với tư cách người phục vụ. Sau đó Eva rủ Minka lên phòng mình ngủ. Khi ngủ, Minka mơ thấy một giấc mơ kỳ dị. Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh một người đàn ông cao lớn đeo kính mặc áo len xám xuất hiện. Sau đó Minka tỉnh dậy. Eva đã nhờ một người đàn ông tên là Mikhail chở cô về nhà. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử.

Thì ra Eva quý tôi cũng quý cô bạn. Tôi không biết tại sao tôi biết, nhưng tôi biết. Eva bênh vực tôi, không sợ bất kỳ kẻ nào. Chỉ có điều tôi không được tự tiết lộ với cô bạn thực chất tôi là ai. Rằng tôi là một con ngốc tầm thường, tôi sẽ phải luôn luôn nghĩ ra cái lạ, cái gì đó để cho cô bạn thích. Nhưng mà là cái gì nào? Kasha thì có thể biết, nhưng Eva không thích Kasha mà lại thích tôi. Eva thơm lực nước hoa, vừa xinh vừa dịu dàng như búp bê vậy. Có khi ngày mai cô bạn sẽ thôi, không bắt chuyện với tôi nữa thì sao? Rất tiếc là bữa đó tôi đã chuyển đến ngồi cùng bàn với Kasha. Nếu không bây giờ chắc tôi vẫn ngồi đằng sau Eva và bốn chúng tôi tha hồ nói chuyện riêng, tha hồ đùa nghịch với nhau. Chỉ có điều lúc đó làm sao tôi biết được Eva tốt như thế? Biết làm sao, đành phải đi lên nhà tôi vì đèn trong nhà bếp không chịu tắt. Tôi xoay chìa khóa, bước vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi trong bếp. Con chào mẹ. Tôi nói lí nhí trong họng. Tôi đứng trong góc nhà. Mẹ không trả lời. Mặt mẹ càng lúc càng đỏ hơn. Ôi, chỉ mong mẹ đừng vỡ tim vì tức giận thôi. Mẹ thở to và thở nhanh. Trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước. Bố tôi bước ra ngoài trong bộ đông xuân cà khổ, tóc rối bời. Bố liếc nhìn tôi, đoạn đi vào phòng. Con xin lỗi ạ. Tôi nói với mẹ. Mẹ vẫy ngón tay gọi tôi. Tôi chậm rãi bước lại bên mẹ. Mẹ sắp thổi còi tôi rồi đây. Tôi đứng trước mặt mẹ, mắt nháy liên tục và chủ động khom người chút xíu để cho tay mẹ với được tới má tôi. Nhưng mẹ không tát. Bố bước vào bếp, tay cầm chiếc thắt lưng ra cuốn một nửa. Con không thể về sớm được ạ. Tôi nói vội vàng. Con vô cùng xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa ạ. Đi ra cửa sổ. Bố ra lệnh. Tôi đi vì bếp nhỏ, bên cửa sổ có chỗ rộng hơn cho một trận đòn. Kéo váy lên. Bố thét. Bố ơi, đừng. Con van bố, sẽ không bao giờ con dám làm như vậy nữa đâu ạ. Đúng là con không thể nào về sớm được vì Kasha ốm rất nặng và con phải ngồi túc trực bên bạn ấy. Mày nói dối trắng trợn như thế hả? Mẹ tôi nói. Từ trên ban công nhà này, tao đã nhìn thấy mày đi xe ô tô với một thằng con trai. Dạ, đó không phải là con trai đâu ạ, mà đó là Eva. Chỉ có điều bạn con mặc quần jean và tóc ngắn. Con xin thề ạ. Kéo váy lên ngay. Tao bảo. Bố ra lệnh. Tay kéo căng dây thắt lưng đang cầm trong tay. Tôi từ từ kéo váy lên, hai tay giữ gấu váy. Tôi cắn răng. Bố nói. Xoay người đi một chút. Tôi đứng quay một bên hông về phía bố, váy bị tụt xuống vì hai tay tôi run bần bật. Bố tôi mất kiên nhẫn, không chờ đợi cho tôi kéo váy lên, quất dây thắt lưng vào hai đùi tôi. Bóp chát.

0: kéo váy lên.
1: Bố tôi quát. Nhỏ mồm thôi. Mẹ tôi nói, kẻo thằng Genut thức dậy.
0: Tao nhắc lại, kéo váy lên và giơ mông ra, không tao đập vỡ mõm bây giờ.
1: Bố tôi quát có phần nhỏ hơn. Tôi cúi xuống, hai chân run bắn, nóng như thể có người hơ bàn là vào. Bố tôi vung tay lấy đà, va vào chậu rửa bát, làm chiếc cốc thủy tinh để ở đó rơi xuống. Cốc thủy tinh kêu soạng, còn bố bốp. Tôi nhảy phắt lên, chộp lấy dây thắt lưng ra. Tôi giằng co với bố và giật phắt dây lưng ra. Bố tôi hất hàm, bước lại chỗ tôi, mặt hầm hầm. Còn tôi bỗng nhiên toàn bộ cái nóng ở chân kéo hết lên đầu. Tôi bắt đầu la hét.
0: Mày có câm mõm đi ngay không? Đồ khốn nạn!
1: Bố tôi quát, nhảy phốc lên, đấm mạnh vào đầu tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy bố ra. Bố tôi chống cự, ngửa người về đằng sau và ngã xuống đất. Bố tôi đứng dậy ngay, sấn lại chỗ tôi.
0: Bố mà đụng vào người con!
1: Tôi chu chéo.
0: Đêm nay, con sẽ tháo ga và đầu độc cả nhà. Con thề của Đức Chúa Trời, con sẽ xả ga rồi châm lửa đốt. Con sẽ làm nổ tung ngôi nhà này.
1: Bố tôi mặt hoảng hốt liếc nhìn mẹ tôi. Bây giờ cả hai quay sang nhìn tôi.
0: Mày là một con ngốc!
1: Bố tôi nói. Tôi có cảm giác mặt tôi méo sạch.
0: Bố mẹ cứ đụng thử coi.
1: Tôi thách thức.
0: Con sẽ xả ga. Con thề đó.
1: Bố tôi lắc đầu. Không được. Bố nói với mẹ.
0: Tôi không chịu được nữa. Tôi sẽ giết chết con khốn nạn này. Bố đi lấy rìu và giết đi.
1: Tôi thách.
0: Ngày mai bố mẹ sẽ có thịt làm bữa trưa đấy. Còn ngon hơn cả thịt thỏ.
1: Bố lao vào tôi. Mẹ túm lấy chun quần đông xuân của bố.
0: Buông nó ra!
1: Mẹ tôi nói. Nó là con ngốc.
0: Tôi sẽ nhét trí khôn trở lại đầu nó. Bà buông tay ra.
1: Bố tôi tìm cách gỡ tay mẹ tôi đang túm bộ đông xuân ra. Nhưng mẹ tôi nắm chặt, không chịu buông.
0: Thôi đi, Jan.
1: Mẹ tôi nói.
0: Đừng đụng vào nó. Ông ngã bây giờ đấy. Tốt nhất là ông nhìn thẳng vào mặt nó. Nó có phải là con gái của chúng ta đâu nào.
1: Bố tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Còn mẹ tôi.
0: Ông xem kìa. Một con ranh hoàn toàn xa lạ. Một con điên ở bệnh viện tâm thần. Marisa của chúng ta làm gì có mái tóc dài như vậy. Mũi khác. Tẹt hơn. Người thấp hơn cơ.
1: Đúng. Bố tôi khẳng định.
0: Vậy nó làm gì trong bếp nhà ta?
1: Làm sao tôi biết được hả? Mẹ tôi trả lời.
0: Nó đã đến. Thôi, ông đi ngủ đi là hay hơn cả. Nhưng ông nhớ vặn chặt ống ga vào đấy.
1: Mẹ tôi đứng dậy kéo áo bố tôi.
0: Bà buông tôi ra.
1: Bố tôi cáu.
0: Tôi tự đi.
1: Hai người đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng bố tôi hỏi. Chiếc cờ lê vạn năng để ở đâu? Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động do kéo chiếc bàn nhỏ ngoài phòng phụ và tiếng cờ lê chạm vào ống dẫn ga. Tôi quay mặt về phía cửa sổ, về phía chiếc gương soi ban đêm của tôi. Không thấy hình ảnh tôi trong đó. Có một người đang đứng ngoài cửa sổ. Tôi bước lại gần hơn. Cô gái ngoài kia cũng làm y như vậy. Cũng muốn nhìn tôi. Ai vậy nhỉ?
0: Kasha, cậu phải không?
1: Cô gái chẳng nói chẳng rằng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
0: Không, đó có phải là Kasha đâu.
1: Hơi giống Kasha thôi, nhưng hoàn toàn khác.
0: Ồ, hình như cô gái đang nói gì đó với tôi, vì hai môi mấp máy.
1: Đúng rồi, cô gái áp mặt vào kính cửa, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Tôi không nghe thấy tiếng gì cả, vì kính cửa ngăn cách chúng tôi.
0: Tôi mở cửa sổ ra.
1: Cô gái biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Cô gái ở kia, ở bên dưới thấp hơn 9 tầng, đang đứng trước tòa nhà, vẫy tay gọi tôi. Có phải Eva không?
0: Không, không phải Eva. Một cô gái khác.
1: Là Eva thì tôi phải nhận ra chứ. Tôi phải nhoài người thật mạnh ra ngoài để nhìn rõ cô gái, vì cô bé đã đi ra chỗ bãi cỏ. Đang cúi xuống chân tường hái cái gì đó. Cô gái đứng dậy nhìn tôi, nhìn lên cao. Tôi nhìn trên tay cô gái.

đang nói chuyện gì đó với nhau. Tôi chẳng quan tâm. Tôi ngồi trên ghế đầu, tựa tay vào bàn. Có tiếng chặt lưỡi. Tarzil chặt lưỡi trong mơ. Chắc nó đang nằm mơ thấy mình đang ăn con voi làm bằng sô-cô-la. Tôi vừa mới ngồi xuống ghế, thế mà đã 1 giờ đồng hồ trôi qua. Trong căn phòng tối, ô cửa nhỏ sát trần chiếu luồng sáng vào đồng hồ tôi. Cả ngôi nhà lặng như tờ. Bất thình lình tôi nhìn. Trời đã sáng. 7 giờ sáng rồi. Cả đêm tôi ngủ vạ vật bên trước bàn. Tôi không làm bài và cũng không kịp làm nữa rồi. Tôi sửa soạn sách vở. Khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức, nhưng ở đằng xa, ở phòng bên, phải đánh thức thằng Tát Riêu. Đúng lúc, một chân nó thò ra ngoài chăn. Tôi lấy ngón tay cù vào chân nó. Nó rụt chân vào trong chăn. Tát Riêu ơi, dậy thôi. Nó làu bầu cái gì đó, trở mình sang bên. Tát Riêu. Vâng, vâng, em dậy ngay đây. Nó nói, rồi lại ngủ tiếp. Tôi đi vào nhà tắm, rửa ráy vội vàng, chỉ miệng và tay. Tôi đi vào nhà bếp. Mẹ đang đun sữa cho dê nút. Con chào mẹ. Tôi nói. Mẹ chẳng nói chẳng rằng như thể không có tôi ở đây. Và lúc này tôi mới nhớ lại tất thảy những gì tôi đã gây ra đêm qua. Tôi đã đẩy bố ngã xuống nền nhà. Tôi đã quát bố. Bố phải giết tôi đi mới phải. Mẹ tôi mà không can thì chắc bố tôi đã giết tôi rồi. Và giết là phải. Mẹ ơi. Tôi nói lí nhí trong miệng. Con vô cùng xin lỗi. Mẹ chẳng nói năng gì. Biết làm sao. Phải đi học thôi. Tôi cầm lấy cặp sách. Huých khuỷu tay vào Tát Riêu. Rồi đi học. 7:10 rồi. Còn bây giờ đã 8:15. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thở hổn hển. Tôi chạy dọc hành lang trường học. Chuông vào lớp đã reo từ lâu. Có chuyện gì xảy ra mà tôi đánh mất tới ngần ấy thời gian nhỉ? Tôi đi xe buýt. Tôi đã xuống bến quá sớm. Rồi sau đó bị hút hồn vào cái gì đó. Tôi lao vào trong lớp. Định nói gì đó nhưng không nói nổi lời nào. Hai môi tôi khô khốc. Cô Truman mỉm cười. Em ngồi xuống đi. Chẳng cần nói cũng thấy hết. Tôi lao vào ghế của tôi. Tôi nhìn. Eva đang ngồi đây. Xinh. Và tươi cười. Cậu không đuổi tớ ra khỏi ghế của cậu chứ? Cô bạn hỏi. Tôi thở hổn hển không nói nổi lời nào. Sao cậu lại nói thế? Rốt cuộc, tôi trả lời. Tớ rất thích, tớ chưa làm bài tập đâu. Cậu đừng lo. Eva nói. Giờ ra chơi, chúng mình đưa vở của cậu cho Magda. Bạn ấy sẽ chép thật nhanh các bài làm của bạn ấy sang vở cậu. Tớ tự chép cũng được. Việc gì cậu phải vất vả? Bogdas và Kapchak, hai em nói chuyện gì vậy hả? Cô giáo hỏi. Eva mở vở của mình ra và ẩy về phía tôi. Cô bạn đứng lên. Thưa cô, chúng em cãi nhau về đại thi hào Mikovic. Cô bạn nói. Vì Maska bảo rằng đại thi hào dáng người cao, còn em nói chắc như đinh đóng cột rằng đại thi hào hao hao ông lùn. Các em biết không? Cô giáo nói. Cô cũng không biết nữa. Đại thi hào của chúng ta có chiều cao trung bình cũng chẳng sao. Cô giáo bật cười. Các em có nghe thấy không? Cô vừa gieo phần đó. Chỉ cần nói đến 2 chữ nhà thơ là vần điệu tuôn ra mầm. Đại thi hào người cao. Bisoy Cape nói. Làm sao em biết? Cô giáo hỏi. Vì nom trên ảnh thì đại thi hào rất giống ông nội em, mà ông nội em thì người cao. Xì ra, đại thi hào người cao thưa cô. Spisek đứng dậy và giơ tay cao trên đầu. Em vẫn giữ nguyên ý kiến của em. Eva nói, đại thi hào rất gần gũi với em, cho nên em mới xem ông là người thấp. Cả lớp cười ồ vì cái sự gieo vần này. Cả cô Truman cũng cười. Eva nói với Spisek. Mà kể cả đại thi hào có là người cao thì chăng nữa, thì ông cũng không thể cao hơn con hải cẩu. Lại cười ồ, Eva ra hiệu bảo cả lớp thôi cười. Nhưng nói một cách nghiêm túc, sở dĩ em cho như vậy là vì chúng ta đã biết, những người thấp luôn kiếm tìm cơ hội ngoi lên cao. Trong lịch sử, có cả đống những thí dụ như vậy.

0: Napoleon. Radio Scala xứng to. Bàn giác cũng lùn. Rita Salomon nói. Và béo. Rita đế tiếp. Scapa đứng dậy chỉ vào Jeanette. Jeanette của chúng ta cũng lùn. Cô bạn nói. Cả lớp lại cười ồ lên. Chỉ mỗi mình Jeanette là không cười. Cậu bạn điên tiết nhìn Scapa và giáng một quả đấm vào quai hàm cô bạn này. Cần phải viết một cuốn sách về ảnh hưởng của tầm thước đối với đường công danh của mỗi con người. Eva nói, rất có thể đó sẽ là một cuốn sách hay. Hitler cũng lùn. Một học sinh hô lớn. Chẳng đến nỗi lùn đâu. Rurik Gamrovic cãi lại. Hitler cao trung bình. Sao cậu ngu thế? Zbinski nói với cô bạn. Mikhailovich cao hơn Hitler gấp trăm lần ấy. Chắc chắn là không. Florek nói. Hitler không lùn tí nào. Nhưng tớ đã nói với cậu là 100 lần thấp hơn so với Mikhailovich. Zbinski nói, mặt càng đỏ phừng phừng. Nhưng tớ không tin là thấp đến mức như vậy. Florek đáp lại. Ai mà biết được, có khi Hitler cao hơn thì sao? Này, cậu cẩn thận đấy. Zbinski không chịu. Nếu nói một cách chính xác. Florek nói. Kể cả Mikhailovich có cao đến 2 mét đi chăng nữa, thì Hitler 100 lần thấp hơn, chỉ cao 2 cm. Gần ấy thôi. Florek dùng tay chỉ cho cả lớp thấy 2 cm là bao nhiêu. Đấy, thấy chưa? Lộn tùng phèo hết cả lên. Eva nói. Và chỉ tại sách giáo khoa, ngoài ngày sinh và ngày qua đời, không thấy ghi chiều cao gì cả. Trong tất cả các tạp chí phương Tây, trong những bài viết về các nhân vật nổi tiếng, người ta công bố tuốt tuột mọi thứ, tuổi tác, chiều cao, trọng lượng, tên vợ, số lượng con cái, nói tóm lại tất cả. Thế còn ở nước ta thì sao? Eva vẩy tay rồi ngồi xuống. Cô bạn nhìn tôi. Sao cậu không chép lại bài? Eva hỏi. Tớ đã làm bài rồi. Tôi nói, ngày hôm kia vừa có giờ học môn tiếng Ba Lan. Thế thì việc gì tớ lại phải ngốc đến như vậy? Và phải bây giờ tớ mới hiểu được mọi chuyện. Lúc này, cuộc tranh luận giữa Zbinski và Gamborovic càng lúc càng om sòm. Eva, Claudia và tôi, chúng tôi ngồi trên bậu cửa, chân đung đưa và miệng nhai kẹo cao su. Còn Magda ở trong lớp chép bài, về nhà và vở cho tôi. Tôi đã không muốn đưa vở của mình cho cô bạn. Thế nhưng Eva bảo rằng, tất nhiên Magda không chép bài không công đâu. Cô ta chép là để tôi không tước mất công việc làm chui của cô ta. Tôi bèn bảo thế này. Tớ chẳng có cái cóc khô gì để mà trả công đâu. Còn Eva đáp lại rằng, công đã trả từ lâu rồi, và bây giờ Magda làm là để bù nợ. Còn nếu như tôi thương hại cô ta, thì tôi có thể đi mà liếm chân cô ta để tạ ơn, hoặc làm cái gì đó khác. Vì Magda thích có người liếm cô ta lắm đấy. Thế là tôi ngồi đung đưa hai chân. Các cậu biết không? Claudia nói, tớ có chuyện lạ lắm cơ. Tớ không muốn bất cứ cái gì cả. Tớ không muốn lên giường đi ngủ. Còn tớ mà tỉnh giấc, thì tớ không muốn ra khỏi giường. Còn bây giờ tớ đang mót đi tiểu phát điên lên, nhưng tớ lại không muốn bước đi một bước nào cả. Lạy Chúa, ra bây giờ có một người nào đó bê tớ lên và đặt tớ ngồi vào bệ xí nhỉ? Tớ thấy chẳng có vấn đề gì. Eva nói, đoạn gọi to. Julek! Cậu con trai người to lớn lớp 8C tiến lại chỗ chúng tôi. Gì vậy hả? Cậu bạn hỏi. Hình như cậu đang tập môn thể hình đúng không?
1: Đúng.
0: Julek trả lời và ngay lập tức hắn đứng thẳng người ưỡn ngược về phía trước. Cho bọn tớ sờ bắt tay cậu cái xem nào. Eva nói. Julek bèn xắn tay áo lên, cong tay lên. Và gồng tay. Lần lượt từng đứa con gái sờ vào bắp tay rắn chắc của hắn. Tớ nghe cậu em tớ nói. Eva nói. Rằng các vận động viên thể hình thực ra họ không đến nỗi khỏe như chúng ta nom thấy đâu. Chỉ là các cơ bắp của họ được thổi phồng lên mà thôi.
2: Cái gì?
0: Julek bực mình. Cậu đưa em cậu đến đây. Hắn khắc đi ngay lập tức.
2: Em tớ tập karate.
0: Thế thì cậu bảo hắn đem cả bạn hắn đến đây, một vận động viên thể hình đánh gục 3 thằng võ sĩ karate.
2: Cậu không nói khoác đấy chứ?
0: Cậu mà muốn thì cả cậu nữa cùng đi với chúng nó đến đây. Cậu sẽ được chứng kiến tận mắt. Cậu có vác nổi trọng lượng nặng 50 kg đến cuối hành lang hay không?
2: Julek phì cười ra bộ không là cái đinh gì.
0: Tớ phải vác cái gì nào?
2: Eva nhìn Clauda.
0: Ồ, đúng rồi. Cậu cân nặng 50 kg.
2: Eva nói.
0: 54,5 cân.
2: Clauda trả lời.
0: Càng tốt.
2: Julek nói, xông thẳng vào Clauda. Cậu bạn bế cô bạn lên tay, chạy nước kiệu về phía cuối hành lang. Hành lang trường chúng tôi cực dài, kết thúc ở tít tận đằng xa. Hai người đã đi được một đoạn dài. Julek không còn chạy nữa. Cậu bạn đi càng lúc càng chậm dần. Còn Clauda không buông tha.
0: Đúng, các nhà thể hình cực khỏe.
2: Eva nói, giọng kiêu hãnh.
0: Cạnh cửa lớp chúng tôi xảy ra vụ đánh nhau. Zibinski đánh nhau với Gamburovic. Trận ẩu đả đã chấm dứt.
2: Vorek bừng mặt, la hết thảm thương.
0: Hắn đấm vào mắt tớ! Hắn đấm vào mắt tớ!
1: Để Hitler cho cậu mắt của hắn!
2: Zibinski nói.
0: Ông béo, lại đây!
2: Eva gọi. Zibinski đi lại chỗ chúng tôi.
0: Cậu muốn gì nào?
1: Cậu được tớ tặng huy chương về lòng yêu nước.
2: Eva nói, lôi ra đồng 5 sen từ trong túi áo và đưa cho Zibinski. Cậu chàng xem đồng bạc cất đi, đoạn nói với giọng đắc thắng.
0: Thế nào, thiếu niên Hitler có phần của mình chưa?
1: Cậu mang một mắt của hắn đến đây, tớ sẽ cho cậu 5 đô la.
2: Eva nói,
0: tớ chỉ đụng nhẹ vào nó thôi mà.
2: Zibinski trả lời, bỗng nhiên hắn hoảng sợ. Hắn chạy theo Gamburovic, đang đi cùng Malena vào nhà vệ sinh để rửa mắt. Toán vào nhà vệ sinh lướt qua nhà thể hình Julek đang bế Clauda về chỗ cũ, đặt cô bạn lên bậu cửa bên cạnh chúng tôi, thở hổn hển. Cậu chàng hỏi.
0: Thế nào?
1: Cậu đã làm tớ tin.
2: Eva nói, cậu có thể giết chết bất kỳ lực sĩ thể hình nào.
0: Julek quắc mắt nhìn Eva.
1: Tớ không giết các lực sĩ thể hình.
0: Ôi, nhầm mất rồi. Tớ muốn nói về võ sĩ karate. Tớ sẽ nói với em tớ và các bạn thân của nó là phải tránh cậu từ xa.
1: Còn nếu như...
2: Julek nói, mỉm cười nhìn ra bộ coi khinh.
0: Nếu có kẻ lao vào các cậu, các cô bạn ơi, thì các cậu hoàn toàn có thể trông cậy vào tớ.
1: Jeanette!
2: Eva gọi bất thình lình.
0: Cậu lao ngay vào bọn tớ đi nào!

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Drizna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Trên đường về, Eva và Minka ghé vào một quán nước ven đường. Trong quán nước, Eva gặng hỏi về Kasta. Minka tiếp tục lảng tránh, sau đó Eva đề xuất việc đưa Minka đến một ngôi biệt thự lớn. Hóa ra, đó là nơi gia đình Eva sinh sống. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn theo dõi chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương.

0: Quân độ 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
1: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dưỡng khớp.
2: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
1: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
3: Sáng giờ này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
2: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ, đều có trong Khương Thảo Đan Gôn. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
2: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Nhịp sống văn hóa.
6: Nhịp sống văn hóa.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Xin được mở đầu chương trình với những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý.
8: Với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình, lễ hội vì hòa bình năm 2026 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 4 tháng 7 tới tại Quảng Trị, mang thông điệp hòa bình, hữu nghị, phát triển. Ngoài điểm nhấn là chương trình khai mạc được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, còn có hoạt động thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Cùng với đó là nhiều hoạt động hấp dẫn như concert quốc gia, lễ hội khinh khí cầu, giải chạy marathon quốc tế, triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng và các hoạt động kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Xanh. Chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội từ các chương trình nghệ thuật, thể thao, du lịch đến các hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa đều hướng tới mục tiêu

0: tôn vinh giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Festival Biển Khánh Hòa 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi lần đầu đổi tên sau 11 kỳ tổ chức, từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa, đồng thời được nâng tầm quy mô, mở rộng không gian hoạt động trên toàn tỉnh. Với chủ đề sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế, festival năm nay sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 8. Festival có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động như lễ hội Yến Xào Khánh Hòa, lễ hội áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực vị ngon phố biển, giai điệu mùa hè, nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật và nhiều giải thể thao quy mô quốc gia, quốc tế. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
2: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
0: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được tổ chức từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có tìm tòi sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật, khích lệ và bồi dưỡng tài năng, đồng thời giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á và thế giới. Có 13 tác phẩm điện ảnh tham gia tranh giải ở chương trình phim châu Á dự thi đến từ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chương trình phim Việt Nam dự thi có 11 tác phẩm, hầu hết đã quen thuộc với khán giả Việt trong năm qua như Anh Hùng, Mang Mẹ Đi Bỏ, Mưa Đỏ, Nhà Ba Tôi Một Phòng. Trong khuôn khổ liên hoan phim còn có những chương trình chiếu phim miễn phí, quảng bá phim của nhiều nền điện ảnh châu Á như Toàn cảnh điện ảnh châu Á 21 phim, Phim Việt Nam Hôm Nay 28 phim. Đặc biệt chương trình phim Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới giới thiệu 17 tác phẩm đặc sắc của điện ảnh Việt Nam trải dài từ năm 1986 đến năm 2026.
1: Triển lãm đa giác quan giao thời đánh thức di sản bằng công nghệ do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Việt Art, Lumitech và Lumipark tổ chức. Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giao thời đưa người xem bước qua ba không gian trải nghiệm liên hoàn. Từ khởi lưu mạch nguyên sinh, tái hiện thế giới vạn vật thuở sơ khai, đến cội thiêng mạch văn hóa, với âm vang trống đồng kết nối đất trời, rồi sắc thời mạch di sản, được thổi hồn từ những bức tranh dân gian Đông Hồ bằng ngôn ngữ, công nghệ và ánh sáng. Điểm đặc biệt của giao thời là biến người xem thành một phần của hành trình gìn giữ di sản, đưa người xem đến với hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và di sản Việt Nam nhờ sự kết hợp công nghệ 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác hiện đại. Mỗi tương tác chạm vào không gian trình chiếu không chỉ tạo nên những hiệu ứng ánh sáng mà còn góp phần kể tiếp câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ công nghệ. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết.
3: Thì chúng tôi mong muốn rằng là các cái di sản, các hiện vật bảo tàng được số hóa và ứng dụng bằng công nghệ thì nó sẽ truyền tải được cách sinh động nhất với các bạn, được tương tác, được trải nghiệm trên chính những cái di sản đó thì sẽ tạo được những cái sự hấp dẫn hơn.
1: Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các giá trị truyền thống, giao thời không chỉ là một triển lãm nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với dòng chảy văn hóa và di sản Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết tháng 7 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 6 hàng năm đã trở thành dịp tôn vinh đặc biệt, ngày gia đình Việt Nam. Không đơn thuần là một ngày kỷ niệm mà đây còn là dịp để mỗi người nhìn lại những giá trị thiêng liêng đã làm nên sức sống bền bỉ của gia đình Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đó là truyền thống, là nét đẹp văn hóa mà bất cứ ai cũng muốn gìn giữ và lan tỏa. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cho biết.
5: Cái ngày gia đình Việt Nam vào ngày 28 tháng 6 hàng năm thì cho đến nay đã tròn 25 năm. Thế và trong cái quá trình vừa qua thì chúng ta thấy là với một cái quãng thời gian 1/4 thế kỷ thì tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như là của thủ đô Hà Nội đã có rất nhiều những cái thay đổi, chuyển biến tích cực. Công tác về gia đình cũng được Đảng bộ, chính quyền, thành phố cùng với các tổ chức đoàn thể hết sức là quan tâm. Chất lượng cuộc sống, tuổi thọ và sức khỏe của người dân được nâng lên một bước so với các cái giai đoạn trước.
4: Vâng, thưa quý vị, giữa những đổi thay không ngừng của cuộc sống thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa, là nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên sau giông bão. Giá trị ấy, truyền thống văn hóa quý báu ấy chính là lời nhắc nhớ mỗi người về những điều ý nghĩa làm nên sức mạnh của gia đình Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Ghi chép của phóng viên Diệu Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều gia đình vẫn duy trì những nếp sinh hoạt giàu tính gắn kết như cùng ăn bữa cơm tối, quan tâm chia sẻ với nhau sau một ngày làm việc, học tập. Những giá trị như kính trên nhường dưới, hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ, yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
6: Gia đình tôi, bốn thế hệ thì xuất phát từ cái tình thương yêu nhau, giúp đỡ nhau và đồng cảm chia sẻ với nhau. Bố mẹ luôn luôn là người mà gương mẫu với các con, dạy dỗ các con từ cử đời ăn tiếng nói, từ phong cách đi lại và từ học tập. Cái gì mà sai là phải nghiêm khắc để mà bảo ban, để cho trưởng thành. Đối với các cháu sau này cũng thế.
0: Tại nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, các mô hình gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch đã góp phần vun đắp đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, tiến bộ và hạnh phúc. Xuất phát từ tâm niệm sống có ích cho xã hội, bác sĩ Nguyễn Minh Giao, tổ dân phố số 5, Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội, một trong các gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm nay chia sẻ, từ 15 năm nay, ông cùng người thân đã phối hợp tổ chức nhiều lớp phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe tim mạch miễn phí. Gia đình ông cũng là địa chỉ quen thuộc trong các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Khuyến Học và tổ dân phố trong các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo quà Tết cho các hộ nghèo, giúp đỡ những gia đình gặp biến cố trong cuộc sống.
7: Gia đình chúng tôi là các thành viên luôn tâm niệm rằng muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì trước hết mỗi người phải biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia với nhau. Ông bà là tấm gương để con cháu noi theo, cha mẹ là cầu nối để gìn giữ nề nếp gia phong. Con cháu được giáo dục bằng chính những việc làm hàng ngày hơn là những lời dạy bảo. Đối với chúng tôi, gia đình văn hóa không chỉ là một danh hiệu mà còn là một quá trình bền bỉ vun đắp từ những điều bình dị trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn các con, các cháu lớn lên trở thành những người công dân tốt, biết yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm đối với cộng đồng.
0: Không chỉ gìn giữ truyền thống, nhiều gia đình còn chủ động thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Việc ứng xử văn minh, văn hóa trên môi trường số, giáo dục con cái về kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng hay bình đẳng giới trong gia đình đã trở thành những giá trị mới được nhiều gia đình hướng tới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng
8: những cái yếu tố như gia phong, gia giáo, gia pháp kết hợp với lại những cái yếu tố hiện đại, cái yếu tố tôn trọng pháp luật hay là những cái yếu tố mới nữa thì sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được gia đình ở đó kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và các yếu tố hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
0: Theo chuyên gia văn hóa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện Văn hóa Thăng Long, gia đình là nơi đầu tiên hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và trao truyền các giá trị. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy văn hóa gia đình không chỉ là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội.
9: Nhà, làng, nước là một cái hệ cấu trúc rất đặc biệt, bền vững của văn hóa Việt Nam. Và chính vì cái hệ bền vững ấy mà đất nước chúng ta trường tồn và đất nước của chúng ta bây giờ phát triển.
0: 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dấu mốc khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong sự phát triển đất nước. Với Hà Nội, việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình không chỉ góp phần xây dựng mỗi mái ấm hạnh phúc, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, thì việc trao truyền di sản trong cộng đồng đứng trước nhiều thách thức. Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ghi chép của Hơ Xíu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Rồi, 1, 2, 3.
11: Ở Buôn Măng, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, nghệ nhân Ithoc Du đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên yêu và muốn học đánh chiêng. Những bài chiêng ông biết được học từ cha ông, rồi tiếp tục trao lại cho con cháu bằng chính kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống. Nhiều năm gắn bó với công tác truyền dạy, ông Ithoc Du thấy rõ những trở ngại khi giữ lửa văn hóa cồng chiêng ở buôn làng.
12: Khó khăn về cái số lượng các loại di sản chúng ta chưa nhận diện được hết. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất nơi tập luyện, dụng cụ tập luyện, rồi là vận động học viên học khó khăn. Cho nên là mong muốn cấp trên thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để cho cơ sở là hoạt động thuận lợi nhiều hơn.
11: Điều ông Ithoc Du trăn trở không phải là chuyện riêng của một buôn làng. Ở nhiều nơi, việc truyền dạy văn hóa truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của nghệ nhân. Muốn giữ được di sản lâu dài, nhiều người cho rằng cần có thêm kiến thức và phương pháp truyền dạy phù hợp. Nghệ nhân Tô Thị Mèn, dân tộc Tày ở xã Krông Pách, chia sẻ.
13: Từ lâu tôi đã mong muốn có những lớp tập huấn để mà có kỹ năng kiến thức về để truyền dạy cho các lớp trẻ. Tôi vẫn là tự mò mẫm khả năng mình có bao nhiêu là như thế nào là mình cứ cố gắng để mà truyền dạy.
11: Từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh, Đắk Lắk đã nhiều lần ban hành chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Nghị quyết số 03 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành về hỗ trợ bảo vệ và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030 tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu đó, với trọng tâm là hỗ trợ công tác truyền dạy và tạo điều kiện cho người trực tiếp nắm giữ di sản duy trì hoạt động. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết.
14: Chúng tôi tập trung vào hỗ trợ chính sách không còn là bảo tồn nữa, mà bây giờ nó là trở thành là bảo vệ. Thứ nhất là chúng tôi tập trung bảo vệ cái công tác truyền dạy. Thứ hai là hỗ trợ chính sách phục dựng lại không gian văn hóa cồng chiêng. Thứ ba là tập trung hỗ trợ trực tiếp liên quan đến cồng chiêng rồi các cái câu lạc bộ để họ hoạt động tốt hơn, chỉnh trang sửa chữa những cái không gian cộng đồng, số hóa toàn bộ các cái không gian, các cái hoạt động văn hóa này để mà giữ gìn sau này để tiếp tục có những cái bảo vệ và phát huy.
11: Riêng trong tháng 5 và tháng 6 năm nay, Đắk Lắk tổ chức liên tiếp 3 lớp tập huấn về bảo tồn di sản văn hóa, giúp nghệ nhân, người thực hành di sản và cán bộ văn hóa cơ sở được trang bị thêm phương pháp truyền dạy và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng. Theo anh Imai Mlo ở Buôn Veo A, xã Krông Năng, những kiến thức này có thể áp dụng ngay vào thực tế ở thôn Buôn.
15: Lớp tập huấn hội tụ các bậc trưởng bối và sở dật kinh nghiệm trao đổi với nhau. Mình là thế hệ trẻ kế cận, qua lớp tập huấn này thì được truyền dạy để áp dụng tại cơ sở thôn Buôn. Chung là rất là thực tế.
11: Đắk Lắk hiện có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, muốn di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng thì trước hết phải quan tâm hỗ trợ những người đang trực tiếp gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa ấy.
16: Thì tôi nghĩ rằng là đây là những biện pháp rất là kịp thời, thể hiện sự quan tâm đối với lực lượng nắm giữ, kế thừa, trao truyền, thực hành cũng là lực lượng chính đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng chính là nguồn lực mềm, nguồn lực hết sức quan trọng để thúc đẩy như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho Đắk Lắk thông qua việc gắn kết phát triển du lịch bền vững.
11: Khi công tác truyền dạy được quan tâm bằng những chính sách cụ thể, các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục trao truyền, bồi đắp và lan tỏa trong đời sống.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Nhịp sống văn hóa hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
17: Pháp luật và xã hội.
18: Pháp luật và xã hội.
19: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa của nhân loại, không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân cách của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thời gian qua, với sự tham gia và cố gắng của các cấp, các ngành và các địa phương, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chương trình hôm nay đề cập nội dung này.
20: Tiêu điểm.
21: Tiêu điểm.
19: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong và ngoài nước, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
10: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua?
20: Một là chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Thứ hai là tích cực phối hợp với các lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam Campuchia. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền tấn công trấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT246, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
10: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy thưa ông?
20: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu, đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển, thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam xong rồi sang các nước bên cạnh. Và qua trao đổi quốc tế, các tổ chức quốc tế cũng khẳng định là vùng Vịnh Thái Lan là một trong những địa bàn trọng điểm về đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy quốc tế. Có thể nói với quyết tâm cao, với cả chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nhiệm vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
10: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thưa ông?
20: Có thể nói đấu tranh chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của các lực lượng. Nhưng mà trong đó Bộ đội Biên phòng là một trong những đơn vị được Đảng, Nhà nước, quân đội giao nhiệm vụ là giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới và bờ biển. Do vậy, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quán triệt các cái chỉ đạo của Trung ương, của quân đội và Bộ đội Biên phòng về cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi cả nước. Để đảm bảo thực hiện tốt việc này, thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam

0: để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giảm cái tội phạm ma túy và tội phạm khác để tác động vào Việt Nam, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Góc tư vấn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trường hợp được nhờ lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng sẽ bị xử lý như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, tư vấn cho trường hợp của thính giả.
4: Chương trình có nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Con tôi là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Ban đầu thì con tôi thuê trọ ở một mình. Sau có một người bạn cùng lớp nói là đang gặp khó khăn về kinh tế nên mong muốn được ở ghép. Vì nể bạn và thấy ở một mình cũng buồn nên con tôi đồng ý. Gần đây thì gia đình tôi nhận được thông tin là con bị bắt do có liên quan đến một vụ án ma túy. Hỏi bạn bè con thì tôi mới được biết bạn ở cùng con nghiện ma túy. Có lần thì con nhìn thấy bạn sử dụng ma túy nên yêu cầu bạn chuyển đi. Tuy nhiên thì do bạn hứa sẽ không tái phạm nên con vẫn cho bạn ở lại. Hôm đó khi trở về phòng trọ thì thấy bạn lên cơn nghiện. Bạn có nhờ con lấy hộ tép thuốc để ở trong ngăn kéo. Thấy bạn đau đớn vật vã, con không nghĩ nhiều, liền chạy đi lấy giúp bạn. Đúng lúc đó thì công an ập vào bắt cả hai. Xin hỏi trường hợp con tôi có thể bị xử lý như thế nào? Chúng tôi có thể làm gì để có thể giúp con mình ạ? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, với hành vi lấy tép ma túy từ ngăn tủ của bạn và đưa lại cho bạn đó sử dụng, con của thính giả có thể bị xử lý theo tội danh nào và hình phạt ra sao ạ?
5: Luật sư xin trả lời thính giả như sau. Với cái hành vi lấy gói ma túy từ nơi cất giấu và đưa cho người khác sử dụng, thì con của thính giả có thể bị cơ quan điều tra xem xét về vai trò đồng phạm giúp sức trong cái tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 255 bộ luật hình sự. Nếu căn cứ chứng minh cháu biết rõ đó là ma túy và cố ý tạo cho kiện cho người khác sử dụng thì tội danh này có khung hình phạt cơ bản từ 2 năm đến 7 năm tù. Khác còn các khung tăng nặng có thể phạt đến 15 năm, 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo tính chất mức độ của hành vi. Ngoài ra nếu quá trình điều tra và xác minh cháu có hành vi quản lý cất giữ số ma túy đó thì có thể còn bị xem xét về tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại điều 240 hình sự với mức hình phạt phụ thuộc vào loại và khối lượng ma túy để thu giữ.
4: Trường hợp con của thính giả không nghiện ma túy, không góp tiền mua ma túy, không cất giữ ma túy, không rủ rê cũng không chuẩn bị địa điểm dụng cụ, không bàn bạc từ trước, chỉ là do cái suy nghĩ nhất thời nên làm theo lời nhờ trong thời điểm đó thì có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự không, thưa luật sư?
5: Vâng, theo quy định của Bộ luật hình sự, đối với các tội phạm về ma túy, đa số đều được thực hiện với lỗi cố ý. Tức là gì? Để những người thực hiện phải nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hoặc bỏ mặc hiệu quả đó xảy ra. Trong trường hợp con của thính giả thực sự không nghiện ma túy, không tham gia mua bán, tàng trữ, không có sự bàn bạc thống nhất ý chí từ trước với người bạn. Đồng thời, việc lấy gói ma túy chỉ xuất phát từ tâm lý nhất thời khi thấy bạn lên cơn vật vã mà không nhằm giúp sức cho việc sử dụng ma túy thì đây là những tình tiết rất quan trọng để xem xét trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, cái việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào một vấn đề then chốt là cơ quan điều tra có chứng minh được người con biết rõ là ma túy và nhận thức được việc đưa gói ma túy cho bạn là đang tạo điều kiện cho hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Vì vậy, cơ quan điều tra sẽ phải đánh giá một cách toàn diện các chứng cứ để xác định chính xác vai trò của cháu để tránh cái việc là oan người vô tội.
4: Trong trường hợp này thì gia đình thính giả cần thu thập những tài liệu chứng cứ gì để chứng minh con không có ý thức cùng thực hiện hành vi phạm tội, theo luật sư?
5: Đối với gia đình thì nên nhanh chóng mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người con ngay từ giai đoạn điều tra. Đồng thời cần chủ động thu thập các tài liệu chứng cứ có lợi, ví dụ như là kết quả xét nghiệm ma túy. Nếu thể hiện người con không sử dụng ma túy thì đây là căn cứ quan trọng để chứng minh không có gắn bó với hoạt động sử dụng ma túy. Thứ hai là lời khai của bạn bè, người cùng lớp, chủ nhà trọ hoặc những người biết rõ việc con đã từng yêu cầu người bạn chuyển đi sau khi phát hiện sử dụng ma túy. Và có thể thu thập các tin nhắn, các cuộc gọi, đoạn trao đổi thể hiện người con phản đối việc sử dụng ma túy hoặc không hề tham gia mua bán tàng trữ sử dụng ma túy. Các tài liệu chứng minh người con không góp tiền mua ma túy, không quản lý cất giữ hay sở hữu ma túy bị thu hồi. Hoặc là những cái chứng cứ thể hiện hành vi lấy gói ma túy chỉ diễn ra tức thời theo lời nhờ của người bạn, không có sự chuẩn bị, bàn bạc hoặc không thống nhất từ trước. Và bên cạnh đó, gia đình cũng cần đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc của ma túy, ai là người mua, ai là người quản lý, ai là người sử dụng thường xuyên và cái vai trò cụ thể của từng người trong vụ việc. Cái việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự là nguyên tắc rất quan trọng nhằm tránh những trường hợp quy kết trách nhiệm không đúng với mức độ tham gia của thực tế của mỗi cá nhân.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Theo chân thính giả.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 08-2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và cơ sở sử dụng lao động là người sau cai nghiện thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội có hiệu lực từ tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã giải ngân tới những khách hàng đầu tiên, giúp họ từng bước ổn định sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
6: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cập Á Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hecta cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
7: Nguồn vốn đến đúng lúc. Hiện tại thì gia đình chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê. Với lại chăm sóc 700 cây này, mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại nữa, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
6: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
8: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
6: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi, còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Trong buổi học trước, chúng ta đã hoàn thành bài đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Hôm nay, mời các bạn chuyển sang bài học mới với nội dung hệ thống quản trị chất lượng. Môn học này do Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Thưa các bạn học viên, mục tiêu của bài học là sau khi kết thúc, các bạn trình bày được khái

0: nghiệm và các yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng, mô tả được các vai trò của hệ thống quản trị chất lượng, liệt kê được hệ thống quản trị chất lượng theo từng tiêu chí phân loại và có khả năng mô tả được quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Trước tiên, mời các bạn học nội dung thứ nhất là khái quát về hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Trong phần này thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ khái niệm cũng như là các cái yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng. Không biết là khi mà nói đến hệ thống quản trị chất lượng thì các chị hình dung đến những gì ạ? Chắc hẳn là trong mỗi anh chị thì đều đang có những cái suy nghĩ riêng của mình, đúng không ạ? Để lý giải cho cái gọi là hệ thống quản trị chất lượng. Vậy thì có lẽ là mỗi người trong số chúng ta hoặc là trên mỗi một cái quan điểm nghiên cứu khác nhau thì đều có cái cách nhìn nhận của riêng mình. Thế và trong khuôn khổ của bài số 6 này thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái khái niệm được và cũng là một thuật ngữ được giải thích ở trong bộ tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9000 phiên bản 2007 về hệ thống quản trị chất lượng. Thì trong bộ tiêu chuẩn này, hệ thống quản trị chất lượng được giải thích là nó là tập hợp các cái yếu tố có liên quan và tương tác để mà định hướng và kiểm soát một cái tổ chức về chất lượng, đúng không ạ? Thế thì như vậy thì thông qua cái cách giải thích thuật ngữ như trên ở trong bộ tiêu chuẩn Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hệ thống quản trị chất lượng ấy nó là một cái hệ thống quản trị, đúng không ạ? Nó là một cái hệ thống quản trị và trong đó thì nó có cái sự phân định trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong cái tổ chức đấy. Và cái công việc thì nó sẽ được thực hiện theo những cái cách thức nhất định nhằm để duy trì hiệu quả cũng như là sự ổn định của các cái hoạt động. Và cái hệ thống quản trị chất lượng này nó chính là cái phương tiện để mà thực hiện mục tiêu cũng như là các cái chức năng quản trị về mặt chất lượng, đúng không ạ? Thế và như vậy thì cái khái niệm này chúng ta sẽ sử dụng chính thức ở trong bài học này để lý giải cho cái gì là hệ thống quản trị chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì đâu là những cái yếu tố cấu thành nên hệ thống quản trị chất lượng? Thì người ta thấy rằng là có 3 cái yếu tố cấu thành, đúng không ạ? Thứ nhất đó là cái cơ cấu tổ chức. Thứ hai là các cái quy định mà tổ chức đó tuân thủ. Và thứ ba đó là các cái quá trình. Vậy thì cụ thể từng cái yếu tố này nó như thế nào? Thứ nhất đó là cái cơ cấu tổ chức. Thì người ta thấy rằng là cơ cấu tổ chức là gì? Nó chính là cái cách thức một doanh nghiệp sắp xếp tổ chức các cái vị trí cũng như là vai trò của từng cái vị trí công việc, vai trò của từng bộ phận trong doanh nghiệp. Và cái cơ cấu tổ chức này thậm chí có thể nó cũng sẽ quy định về mặt quyền hạn, trách nhiệm của từng cái vị trí, của từng bộ phận cũng như là cả cái hệ thống điều hành chung của cái tổ chức đó nhằm để đạt được cái mục tiêu chung của tổ chức. Và trong cái cơ cấu tổ chức thì người ta cũng thấy rằng là giữa các cái vị trí cũng như là giữa các cái bộ phận thì nó sẽ có những cái mối quan hệ với nhau trong công việc, đúng không ạ? Và cái cơ cấu tổ chức này, một cách hành chính này, nó chính là cái yếu tố để hình thành một cái khung cho cái hệ thống quản trị chất lượng. Và có lẽ là có khá là nhiều các cái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, mô hình về mặt mô hình, đúng không ạ? Thế và việc lựa chọn cái cơ cấu tổ chức nào thì nó tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và phù hợp với mô hình của từng doanh nghiệp một. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên là nói về cái yếu tố cơ cấu tổ chức. Cái yếu tố thứ hai mà cấu thành nên cái hệ thống quản trị chất lượng đó chính là các cái quy định mà tổ chức đó họ phải tuân thủ, đúng không ạ? Thế thì nói đề cập đến các cái quy định thì người ta thấy rằng là một cái tổ chức có thể là phải tuân thủ khá là nhiều các cái quy định hoặc là các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu mà cái tổ chức đó họ đã lựa chọn. Ví dụ như là một tổ chức thì ví dụ như có thể về may mặt chẳng hạn thì có thể áp dụng các cái tiêu chuẩn về ISO 9001 phiên bản năm 2008 chẳng hạn, hoặc là các cái tổ chức về kinh doanh về dịch vụ lưu trú mà quan tâm đến vấn đề môi trường chẳng hạn thì người ta cũng có thể áp dụng cái tiêu chuẩn của ISO 14001 về vấn đề là môi trường, hoặc là các doanh nghiệp mà có sử dụng người lao động vân vân, thì người ta cũng sẽ quan tâm đến cái chương trình SA 8000 hoặc là cái chương trình 5S như là bài số 5 chúng ta vừa đề cập đến, đúng không ạ? Như vậy để thấy là các cái nguyên tắc hoặc là các cái quy định, các cái tiêu chuẩn mà một doanh nghiệp tuân thủ theo thì có lẽ là khá là nhiều, tùy thuộc vào việc là doanh nghiệp đó họ đang lựa chọn theo cái bộ tiêu chuẩn nào, đúng không ạ? Và yếu tố thứ ba cấu thành nên cái hệ thống quản trị chất lượng đó chính là các cái quá trình. Thì quá trình ở đây được hiểu là một hoặc là tập hợp một số các cái hoạt động mà nó có liên quan với nhau để mà biến từ đầu vào trở thành đầu ra, đúng không ạ? Và trong doanh nghiệp thì người ta chia các cái quá trình ra làm, có lẽ là làm hai loại quá trình, đúng không ạ? Thứ nhất là cái quá trình chính và thứ hai là các cái quá trình hỗ trợ. Thì thế nào gọi là quá trình chính? Thì tất cả các cái quá trình mà nó có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra cái dịch vụ đấy thì được gọi là các cái quá trình chính, đúng không ạ? Và ví dụ như là quá trình thiết kế dịch vụ này, quá trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng này, đó thì được hiểu là cái quá trình chính. Thế và ngoài cái quá trình chính đó ra thì có những cái quá trình hỗ trợ cho cái quá trình chính đó thì người ta sẽ gọi là các cái quá trình mà có liên quan hay còn gọi là quá trình hỗ trợ, đúng không ạ? Ví dụ như là cái quá trình tuyển dụng hoặc là quá trình đào tạo hoặc là quá trình nghiên cứu thị trường vân vân, thì đấy là được hiểu là những cái quá trình hỗ trợ.
0: Các bạn vừa tìm hiểu khái niệm và các yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học, mời các bạn tìm hiểu vai trò của hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Người ta thấy rằng là nói đến vai trò của hệ thống quản trị chất lượng thì có lẽ là cần nhìn nhận trên hai cái góc độ và cũng chính là vai trò trên hai đối tượng. Thứ nhất là vai trò đối với khách hàng và thứ hai là vai trò đối với doanh nghiệp. Vậy thì đối với khách hàng thì hệ thống quản trị chất lượng nó có vai trò như thế nào? Thì có lẽ là cái vai trò của hệ thống quản trị chất lượng này được ghi nhận ở một cái vai trò rất là lớn trong cái việc là mang lại gia tăng cái sự hài lòng cho khách hàng. Cái việc gia tăng cái sự hài lòng cho khách hàng này nó thông qua việc các cái sản phẩm, các cái dịch vụ được đáp ứng những cái yêu cầu của khách hàng một cách gọi là rõ ràng, một cách cụ thể. Và các cái hệ thống quản trị chất lượng này, đặc biệt là hệ thống có cái tiêu chuẩn và có cái chứng chỉ, nó cũng chính là cái cơ sở quan trọng để mà khách hàng đánh giá về chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ của một doanh nghiệp. Bởi đó chính là bằng chứng tốt nhất về cái sự đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp. Thì như vậy, về mặt tổng thể thì chúng ta thấy trên góc độ khách hàng thì hệ thống quản trị chất lượng nó sẽ góp phần gia tăng sự hài lòng của khách hàng cũng như nó là một cái kênh thông tin để khách hàng tiến hành đánh giá về chất lượng. Đấy là những cái lợi ích, những cái vai trò của hệ thống quản trị chất lượng đối với khách hàng. Vậy thì đối với doanh nghiệp thì hệ thống này nó có ý nghĩa như thế nào? Đối với doanh nghiệp thì hệ thống này nó có 3 cái ý nghĩa như sau. Ý nghĩa thứ nhất là hệ thống quản trị chất lượng nó là một cái bộ phận của hệ thống quản trị chung ở trong doanh nghiệp. Và hệ thống quản trị chất lượng này nó đặt ra những cái yêu cầu cho hệ thống quản trị chất lượng chung, đồng thời là hỗ trợ cái hệ thống quản trị chung phát triển hiệu quả những cái hoạt động của mình. Như vậy để thấy là hệ thống quản trị chất lượng này nó sẽ giúp đảm bảo kết hợp hài hòa giữa cái chính sách chất lượng và chính sách của doanh nghiệp. Thì đó là cái vai trò đầu tiên mà được ghi nhận đối với cái hệ thống quản trị chất lượng. Ngoài cái vai trò đó ra thì người ta còn thấy rằng là cái hệ thống này nó sẽ góp phần thúc đẩy năng suất của doanh nghiệp thông qua việc giúp cho cái mọi cái hoạt động trong doanh nghiệp có thể kiểm soát được từng quá trình và kiểm soát được các cái chi phí, và trên cơ sở đó thì có thể tạo ra được cái kết quả tốt hơn với cái chi phí tối ưu và góp phần nâng được cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như là của sản phẩm ở trên thị trường. Và cái điều thứ ba nữa là thông qua cái việc kiểm soát các cái quá trình hoạt động một cách chặt chẽ thì hệ thống này nó sẽ hướng tới việc là tạo ra được những cái sản phẩm có chất lượng cao hơn, đúng không ạ? Và từ đó thì có thể góp phần tạo ra các cái cơ hội về doanh thu, về lợi nhuận, về thị phần cũng như là uy tín của dịch vụ, uy tín của thương hiệu và uy tín của nhà cung cấp ở trên thị trường.
0: Chúng ta vừa tìm hiểu vai trò của hệ thống quản trị chất lượng đối với khách hàng và đối với doanh nghiệp. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn phân loại hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.

0: Thứ ba là hệ thống quản trị chất lượng Cubase dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và thứ tư là hệ thống tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm theo cái thực hành tốt GMP hoặc là HACCP hoặc là bộ ISO 22000 vân vân. Ngoài ra thì phân loại theo cái tiêu chí này, chúng ta còn có cái hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp linh kiện ô tô, hoặc là hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng các cái tiêu chí của giải thưởng chất lượng. Và cái loại thứ bảy là hệ thống, là một số các cái hệ thống tiêu chuẩn quản lý khác, không phải là các cái tiêu chuẩn về quản trị chất lượng nhưng mà có liên quan đến vấn đề chất lượng, ví dụ như là tiêu chuẩn ISO 14001 hoặc là SA 8000 vân vân. Và cái phương pháp phân loại thứ hai là phân loại theo cấp quản lý. Thì phân loại theo cấp quản lý thì sẽ có cái hệ thống thứ nhất là hệ thống quản trị chất lượng của nhà nước, và thứ hai là hệ thống quản trị chất lượng của các cái tổ chức, trong đó có các doanh nghiệp. Thế thì đấy là một số các cái hệ thống quản trị chất lượng tiêu biểu theo hai cái cách phân loại.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay các bạn đã tìm hiểu khái niệm, vai trò và phân loại hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu một số hệ thống quản trị chất lượng phổ biến. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027 của nước ta. Ở phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật một số hoạt động trong chiến dịch 500 ngày đêm của các địa phương.
1: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đến nay nước ta đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm sẽ tìm kiếm,

0: quy tập được khoảng 3.000 hải cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo 515 nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới.
1: Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch. Và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp với công nghệ giám định ADN là số 1. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
2: Việc lấy mẫu 17 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được tiến hành đảm bảo sự tôn nghiêm và đúng quy trình kỹ thuật. Tổ lấy mẫu số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện đối chiếu so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế, xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ, ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ. Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trùng Khánh được triển khai đảm bảo quy trình khoa học.
3: Chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm và quy tập mộ các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn mà chưa được quy tập về các nghĩa trang hiện nay. Và chúng tôi xác định cái mục tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm thì sẽ cố gắng làm sao quy tập được khoảng 40 mộ liệt sĩ hiện nay còn đang nằm ở ngoài nghĩa trang các địa bàn.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Lào Cai được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình này, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập trang trọng đưa về an táng. Áp lực lớn, thời gian gấp lại phải xử lý những phần hài cốt đã nằm sâu trong lòng đất nhiều thập kỷ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình.
2: Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 15.945 phần mộ, trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 25, mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và thống nhất, nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục, không để công việc gián đoạn. Phản ánh của Phan Ánh, phóng viên cơ quan thường trú của VOV tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo kế hoạch, thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Ông Văn Công Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long tọa lạc tại phường Tân Ngãi có tổng số gần 260 phần mộ liệt sĩ chưa có hoặc chưa rõ thông tin danh tính. Trước đây, đã có 15 mẫu được lấy. Vào chiến dịch 500 ngày đêm này, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm của hơn 240 phần mộ còn lại để phục vụ công tác giám định.
6: Tôi cho rằng là đây là một cái chính sách rất là nhân văn mà đầy ý nghĩa. Thì trong công tác phối hợp để lấy mẫu ADN thì chỗ phường cũng đã chủ động tham mưu cho thường trực đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các cái ngành đoàn thể để triển khai cái kế hoạch của ban chỉ đạo 515 của tỉnh và có phân công cụ thể cái lực lượng phối hợp để làm sao tổ chức để cái đội mà lấy mẫu cho nó đảm bảo đúng theo quy trình quy định của ban chỉ đạo, đặc biệt làm sao là thể hiện cái tấm lòng của người con địa phương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
5: Để công tác lấy mẫu ADN được thực hiện chặt chẽ, ban chỉ đạo 515 quân khu và các đơn vị địa phương đã tổ chức rà soát bổ sung, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sĩ, thống kê số lượng nghĩa trang và mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Đến nay, các địa phương địa bàn đã hoàn thành việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, 5 trên 5 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập các tổ công tác, các tổ đội chuyên trách đã và đang ngày đêm nỗ lực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, tổ chức và tham gia tập huấn, bồi dưỡng quy trình nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp khai quật, lấy mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu với các mộ chưa xác định được thông tin, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
7: Tỉnh An Giang là có 20 nghĩa trang, trong đó có 3 nghĩa trang của tỉnh và 17 nghĩa trang của cấp xã. Qua khảo sát thì nhìn mỗi nghĩa trang có cái đặc thù khác nhau, có những cái loại quách là khác nhau, nhỏ có, lớn có, và cái phần mộ cũng khác nhau. Nhưng mà với cái điều kiện quyết tâm lấy làm sao cái phần lấy mẫu là phải đảm bảo chính xác, thì dự kiến đây tới 27 tháng 7 năm 2027 tiến hành hoàn thành cái việc lấy mẫu theo cái tinh thần chỉ đạo.
5: Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị và mệnh lệnh từ trái tim. Với trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, Ban chỉ đạo 515 các cấp và cán bộ chiến sĩ luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đây là sự tri ân chân thành, thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định đạo lý, trách nhiệm cũng như sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ của những người thân liệt sĩ nơi quê nhà. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến của thân nhân các liệt sĩ.
8: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy bà tội nguyện lắm.
9: Tôi biết ơn đảng nhà nước phát động 500 ngày đêm, biết ơn những đồi mù quý tập mù liệt sĩ vượt nắng dầm mưa đi để tìm được ở được.
10: Trong sự xác nhận rõ ràng của khoa học, ngày hôm nay anh tôi đã được trở về cùng với gia đình. Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định.
4: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân. Quê quán của các liệt sĩ vẫn được giữ nguyên theo tên gọi cũ.
0: Liệt sĩ Nguyễn Mộc Điệp, quê quán Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định, nhập ngũ năm 1962, hy sinh ngày 20 tháng 9 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Quý thính giả trong cả nước, nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Mộng Điệp ở đâu, xin báo cho bà Nguyễn Thị Kén theo số điện thoại 0913 927 595, tại địa chỉ xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2: Bao năm nay, gia đình ông Trần Đức Ngọc luôn tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Trần Đức Thảo sinh năm 1946, nguyên quán Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị B3D69, hy sinh ngày 30 tháng 12 năm 1967 tại mặt trận phía Nam. Ông Trần Đức Ngọc chia sẻ:
11: "Giờ bố mẹ tôi cũng mất hết cả rồi. Tôi là người nó nhiều thứ bệnh nó yếu, nhân cơ hội này tôi cũng nhờ chương trình cố gắng giúp đỡ tìm anh tôi, gia đình chúng tôi cũng mong mỏi lắm."
2: Từ những thông tin gia đình cung cấp, quý vị và các bạn nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo ở đâu, xin báo cho ông Trần Đức Ngọc ở phường Duy Tân, thành phố Hải Phòng theo số điện thoại 0936 830 189.
0: Liệt sĩ Phạm Đức Cường, sinh năm 1951, quê quán Phúc Chu, Định Hóa, Bắc Thái, nhập ngũ ngày 25 tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị D8KT, hy sinh ngày 13 tháng 4 năm 1972. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Phạm Đức Cường ở đâu, xin báo cho ông Phạm Đức Minh theo số điện thoại 0915-209-692, địa chỉ số nhà 457/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 17, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
2: Liệt sĩ Vũ Đình Thành, sinh năm 1946, quê quán thôn Đông Kết, Đông Kinh, Khoái Châu, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1969, đi B tháng 12 năm 1959, đơn vị Trung đoàn 28 Đắc Tô, Sư đoàn 10 Tây Nguyên, hy sinh tháng 6 năm 1971 tại chiến trường Kon Tum. Gia đình liệt sĩ Vũ Đình Thành bao năm nay vẫn tìm kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ nhưng chưa thấy.
12: Nguyện vọng của gia đình là nếu ai mà biết được cái phần mộ của liệt sĩ, xin báo cho gia đình chúng tôi biết.
2: Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Thành hiện ở đâu, xin báo cho ông Vũ Đình Nhận theo địa chỉ xóm 15, thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, theo số điện thoại 0359 825 129.
13: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt của người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Chương trình Tư vấn chế độ chính sách.
15: Chương trình Tư vấn chế độ chính sách.
16: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý 1 năm 2026, thu nhập bình quân tháng của người lao động nước ta tiếp tục được cải thiện, đạt 9 triệu đồng, tăng hơn 300.000 đồng so với quý trước và tăng hơn 700.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,3 lần lao động nữ. Thu nhập bình quân tháng của lao động khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn. Mức tăng thu nhập của người lao động trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động. Thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của người lao động về vấn đề trả lương cũng như hình thức xử lý khi doanh nghiệp không tuân thủ quy định về trả lương cho công nhân. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi đã mời bà Nguyễn Kim Khánh, Phòng Tiền Lương Khu vực Sản xuất Kinh doanh, Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn bà đã tham gia chương trình ạ.
17: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Vâng, thưa bà, theo thống kê của cơ quan chức năng thì mức lương của công nhân lao động thời gian qua đã tăng đáng kể. Tuy mức lương tối thiểu vùng mới được điều chỉnh nhưng nhiều người lao động vẫn mong muốn lương của mình cao hơn hiện tại để đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
18: Tôi là Ninh Thị Loan, là công nhân thu gom rác. Cũng mong các cấp các ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống của anh chị em để đồng lương được cao hơn chút nữa để cho chị em yên tâm công tác hơn.
19: Tôi là Đỗ Quyết Tiến, tôi làm ở ngành than, công nhân ngành than của vùng than Quảng Ninh, phấn đấu để luôn sẵn sàng những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số và chuyển đổi số trong lao động và sản xuất. Chúng tôi có nguyện vọng có những chế độ chính sách để chúng tôi yên tâm cống hiến cho công việc cũng như cho các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
16: Vâng, như bà vừa nghe thì công nhân nhiều ngành nghề mong muốn lương cao hơn để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Vậy thì việc trả lương của người lao động hiện được quy định cụ thể như thế nào?
17: Vâng, chính sách tiền lương hiện hành được xây dựng trên nguyên tắc cơ chế thị trường. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động của năm 2019, thì tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu để bảo vệ nhóm lao động yếu thế. Đồng thời thì pháp luật lao động cũng quy định các khung khổ và khuyến khích thương lượng thỏa thuận về tiền lương. Trong đó thì tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc đối thoại, thương lượng, đề xuất và giám sát thực hiện chính sách tiền lương, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
16: Và như vậy thì có thể thấy là cái lương của người lao động phụ thuộc vào những sản phẩm mà họ đã đạt được và các cái kế hoạch trả lương của doanh nghiệp, đúng không ạ?
17: Vâng, đúng rồi ạ.
16: Và thực tế cho thấy là khi được doanh nghiệp quan tâm thì công nhân lao động cũng sẽ cống hiến hết mình để xây dựng doanh nghiệp. Bên cạnh đơn vị chăm lo tốt đời sống của người lao động thì vẫn còn những đơn vị công nhân vẫn bị nợ lương, khiến đời sống của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng. Và pháp luật có quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động khi vi phạm chính sách tiền lương của người lao động, thưa bà?
17: Vâng, theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động. Trong trường hợp do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến việc không thể trả lương đúng hạn thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bù đắp cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm, tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Bên cạnh đó thì Nghị định số 12 năm 2022 của Chính phủ cũng quy định rất rõ về việc là phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như là trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.
16: Vâng. Và người sử dụng lao động thì phải trả lương cho người lao động đầy đủ đúng hạn để đảm bảo cuộc sống, còn nếu không thì sẽ áp dụng các cái quy định của pháp luật hoặc là phải trả lãi theo lãi suất của ngân hàng hoặc là bị xử lý vi phạm. Vâng, xin cảm ơn bạn.
14: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
16: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Khách mời của chương trình là bà Nguyễn Kim Khánh, phòng tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Tôi làm công nhân ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Sinh, hay còn gọi là công ty Hoàng Sinh, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh 2 năm. Từ năm 2023 trở về trước, công ty trả lương cho người lao động đầy đủ. Nhưng đến đầu năm 2024, công ty đã nhiều lần nợ lương của chúng tôi. Đỉnh điểm có thời điểm công nhân nợ lương của 1.000 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại thì dù chẳng còn làm việc tại đây, nhưng hơn một năm qua doanh nghiệp vẫn chưa trả đủ lương cho chúng tôi. Có người nợ 2 tháng khoảng 12-13 triệu, cũng có người nợ 4-5 tháng lên tới hơn 20 triệu. Không chỉ tiền lương, công ty còn nợ bảo hiểm xã hội của nhiều người, nên khi nghỉ việc, công nhân không được hưởng chế độ trong thời gian nợ. Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đòi hỏi được quyền lợi về tiền lương của mình? Vâng, bà Khánh có thể giải đáp cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trình.
17: Dạ vâng, thì như tôi đã nói ở trên ấy, là quy định của Bộ Luật Lao động thì người sử dụng lao động sẽ phải trả lương đầy đủ và đúng thời hạn cho người lao động và có thể sẽ bị xử phạt nếu vi phạm những điều đó. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình thì anh có thể yêu cầu công ty trả lương theo đúng quy định. Nếu như công ty vẫn không trả thì anh có thể làm đơn gửi đến Sở Nội vụ tại địa phương để có thể yêu cầu giải quyết, can thiệp hoặc có thể khởi kiện tại tòa án.
16: Vâng, người lao động có thể cũng đã yêu cầu doanh nghiệp trả lương rất nhiều lần nhưng không được. Vậy thì yêu cầu tòa án thì phải theo trình tự như thế nào?

0: À, dạ vâng, thì người lao động khi mà muốn khởi kiện tại tòa án ấy, thì trước tiên là theo quy định tại Bộ Luật Lao Động thì người lao động sẽ phải có cái sự hòa giải đối với cả công ty, tức là yêu cầu công ty phải đảm bảo trả đúng quyền lợi. Nếu như công ty vẫn không trả đúng quyền lợi thì người lao động chỉ việc là đi ra phường hoặc ra các tòa án nhân dân khu vực để làm đơn khiếu nại, và ở đấy họ cũng sẽ hướng dẫn cho người lao động những cái quy trình và thủ tục hợp pháp để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình.
1: Vâng, như vậy thì chúng tôi rất mong là anh Nguyễn Văn Trình đã nghe được câu trả lời của khách mời chương trình và làm theo trình tự như là bà Nguyễn Kim Khánh vừa thông tin ạ. Bạn Nguyễn Thu Quỳnh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi khách mời băn khoăn như thế này. Trong hợp đồng lao động của tôi có quy định doanh nghiệp sẽ tăng lương cho người lao động 2 năm một lần. Tuy nhiên vừa qua do thành tích trong sản xuất kinh doanh nên công ty đã tăng lương cho tôi từ 7,3 triệu lên 10 triệu. Năm ngoái tôi cũng mới được tăng lương. Tôi muốn hỏi là công ty tăng lương đột xuất cho người lao động không theo hợp đồng thì có phải làm phụ lục có chữ ký của người lao động hay không, hay là chỉ cần có quyết định tăng lương là đủ? Điều nữa là trong quyết định tăng lương mới đây nhất không có quy định về thời gian tăng lương lần sau. Vậy thì có đúng hay không?
0: Dạ vâng, theo quy định tại điều 33 của Bộ Luật Lao Động thì khi thay đổi các nội dung trong hợp đồng lao động bao gồm cả tiền lương thì doanh nghiệp bắt buộc phải ký phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới với người lao động. Vì vậy thì bạn Quỳnh có thể yêu cầu công ty ký cái phụ lục hợp đồng lao động để giúp bạn có cơ sở để đảm bảo quyền lợi của mình. Bên cạnh đó thì việc tăng lương mới không nhất thiết phải ghi thời gian tăng lương lần sau. Điều đấy vẫn đúng theo quy định của pháp luật, bởi vì việc tăng lương thường được thực hiện dựa trên quy chế lương của công ty hoặc là tình hình sản xuất kinh doanh. Pháp luật không quy định bắt buộc về điều này. Việc công ty tăng lương đột xuất qua thành tích của bạn thì không triệt tiêu quyền lợi tăng lương định kỳ như 2 năm một lần theo hợp đồng lao động của bạn, trừ khi là công ty có quy chế mới thay thế và được người lao động trong công ty thống nhất đồng ý.
1: Và phải ký lại cái phụ lục hợp đồng lao động, thì cái phụ lục này là có sẵn theo cái quy định của pháp luật hay là người lao động và người sử dụng lao động cùng thỏa thuận ạ?
0: Cũng theo quy định của Bộ Luật Lao Động thì Bộ Luật Lao Động chỉ quy định những mục cần thiết phải có ở trong hợp đồng lao động. Cái việc tăng lương và xếp lương là hoàn toàn là dựa trên căn cứ trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Pháp luật không quy định rõ, không quy định bắt buộc về điều này ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Chu Hoàng ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, gửi khách mời câu hỏi như sau. Tôi hiện nay đang làm việc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Từ trước tới nay, lương của chúng tôi được tính căn cứ vào thời gian làm việc và sản phẩm. Trong hợp đồng lao động có ghi rõ, mỗi tuần công nhân được nghỉ một ngày, mức lương ăn theo sản phẩm. Thời gian gần đây thì do phía đối tác yêu cầu khắt khe về đơn hàng cũng như thời gian giao hàng, nên chúng tôi phải làm việc liên tục, gần như cả tháng chỉ có một ngày nghỉ. Làm việc 9 giờ nhưng công ty vẫn không tính tiền lương làm thêm giờ. Chúng tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Vâng, trong cái vấn đề mà làm thêm giờ nhưng không được doanh nghiệp trả lương cho thời gian làm thêm mà khoán sản phẩm ạ.
0: Vâng, đối với vấn đề này thì thứ nhất là nội quy của công ty phải quy định rất rõ ràng về thời giờ làm việc và mức lương cũng như là mức lương làm thêm giờ trả cho người lao động. Nếu như ở hợp đồng lao động quy định mức lương trả theo sản phẩm như trường hợp của anh thì anh được trả lương làm thêm giờ khi mà làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng khối lượng sản phẩm ngoài cái số định mức đã thỏa thuận ấy, thì cái tiền làm thêm giờ này sẽ được tính theo cái công thức được quy định tại điều 55 của Nghị định 145 năm 2020 của Chính phủ. Thì anh căn cứ quy định này để đối chiếu, khiếu nại và yêu cầu công ty phải giải quyết ạ.
1: Vâng. Như vậy thì thính giả Chu Hoàng có thể tìm hiểu điều 55 Nghị định số 145 năm 2020 quy định cụ thể về vấn đề anh đang quan tâm. Gọi điện về chương trình, anh Nguyễn Minh Phúc ở tỉnh Đắk Lắk hỏi: hiện nay công ty tôi đã ban hành quy chế lương thưởng và phúc lợi, trong đó có quy định thang lương có 10 bậc, cụ thể như sau: nhân viên bậc 1 được hưởng mức lương là 5.500.000 đồng, bậc 2 7.500.000 đồng, vân vân, mỗi bậc hơn nhau 2.000.000 đồng. Trong quy chế này thì có phụ lục, người lao động có thể được xếp bậc lương thấp hơn hoặc cao hơn so với quy định do ban lãnh đạo công ty quyết định. Vậy thì phụ lục này có vi phạm các cái quy định của pháp luật hay không?
0: Vâng, như tôi đã nói thì theo quy định của Bộ Luật Lao Động, tiền lương của người lao động được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc và căn cứ cả vào quy chế trả lương do doanh nghiệp quyết định. Và cái quy chế này là đã được thông báo và

0: phải lấy ý kiến của người lao động. Vì vậy nên là tiền lương thực nhận của người lao động có thể được trả cao hơn hoặc thấp hơn bậc lương. Nhưng bậc lương vẫn là căn cứ để xét lương cho người lao động hàng tháng và điều này phải được quy định rất là rõ ràng ở hợp đồng lao động.
1: Và cái vấn đề trả lương thì không được cái quy định cứng về cái việc là trả lương bao nhiêu mà phải phụ thuộc vào năng suất, hiệu quả của người lao động và người sử dụng lao động cũng đã thông qua người lao động về vấn đề trả lương và phải minh bạch hóa vấn đề trả lương này để tất cả mọi người cùng được biết và được bàn thảo, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của chị Hoàng Thị Thúy ở xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nêu băn khoăn như thế này ạ. Công ty tôi làm việc giờ hành chính theo đăng ký tại nội quy lao động là từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Do yêu cầu công việc, công nhân viên công ty phải làm bảo trì máy phát điện vào ban đêm theo yêu cầu của khách hàng từ 5 giờ chiều tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, có thể ngày thường hoặc ngày nghỉ lễ tùy vào đơn hàng mà công ty đã ký với khách. Vậy nhưng chúng tôi chỉ được tính lương bình thường như những người làm việc ban ngày. Vậy thì cách tính lương đối với công nhân của tôi đã đúng với quy định của pháp luật hay chưa?
2: Vấn đề này thì các cái doanh nghiệp sản xuất cũng rất là hay mắc phải đấy ạ.
0: Vâng, đối với cái trường hợp này thì điều 106 của Bộ luật Lao động quy định là giờ làm việc ban đêm được tính từ 10 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Vì vậy, trong trường hợp của chị Thúy, người lao động làm việc từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối thuộc trường hợp là làm thêm giờ. Còn làm việc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau thuộc trường hợp là làm việc ban đêm. Nếu như mà người lao động làm vào ngày nghỉ, ngày lễ thì doanh nghiệp còn phải tính thêm cái lương làm thêm giờ và lương làm việc ban đêm cho những cái ngày nghỉ, ngày lễ cho người lao động. Vâng, vậy thì cái việc doanh nghiệp tính lương đối với những người lao động làm thêm giờ và làm việc ca đêm như những cái người lao động mà làm việc vào ban ngày như thế là trái với quy định của pháp luật. Vâng, và chị Thúy có thể căn cứ theo điều 98 Bộ luật Lao động quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm để có cơ sở yêu cầu công ty phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình ạ.
1: Vâng, như thế này là người lao động phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình chứ không phải là để doanh nghiệp mà vi phạm các cái quy định của Bộ luật Lao động về vấn đề trả lương, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động. Chị Vũ Thị Thanh ở tỉnh Nghệ An cũng đã gửi chương trình câu hỏi như thế này ạ. Tôi làm việc tại một công ty cổ phần được 1 năm, từ tháng 6 năm ngoái. Trong thời gian làm việc, công ty đã nợ tôi 4 tháng lương. Các tháng này tôi chỉ được tạm ứng 4 triệu đồng, trong khi hợp đồng lao động của tôi được ký với công ty với mức lương là 6 triệu làm việc trong 3 năm. Vậy thì nếu tôi nghỉ việc thì công ty phải thanh toán những khoản nào cho tôi?
0: Dạ vâng ạ, căn cứ vào điều 48 của Bộ luật Lao động thì doanh nghiệp có trách nhiệm là thanh toán tiền lương những ngày làm việc mà chưa được thanh toán cho người lao động trong thời hạn 14 ngày, có thể là kéo dài nhưng mà không được quá 30 ngày. Và các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc nếu như mà người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 46 và 47 của Bộ luật Lao động. Và cái khoản tiền đấy thì phải ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương. Thì chị Thanh có thể căn cứ vào điều 46, điều 47 và 48 của Bộ luật Lao động để có thể kiểm tra lại xem là doanh nghiệp đã trả đủ các cái quyền lợi cho bản thân mình hay chưa.
1: Vâng. Còn nếu mà vi phạm thì chị Thanh cũng có thể làm đơn đến các cơ quan chức năng hoặc là khởi kiện tại tòa án như là bà Nguyễn Kim Khánh cũng đã nêu, đúng không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Vâng. Chị Nguyễn Phương Thảo ở tỉnh Quảng Trị hỏi: tôi làm việc và ký hợp đồng lao động với một doanh nghiệp tư nhân vào tháng 2 năm 2025 với thời hạn là 3 năm. Vào tháng trước tôi có xin lãnh đạo doanh nghiệp nghỉ làm 1 ngày bằng miệng để về quê và được đồng ý. Thế nhưng mà do việc nhà phát sinh rắc rối, không thể giải quyết nhanh nên tôi đã làm đơn xin công ty cho nghỉ 1 tuần bằng thư điện tử. Nhưng lãnh đạo công ty không phản hồi, tôi gọi điện thoại cũng không bắt máy. Khi quay trở lại làm việc, tôi đã bị doanh nghiệp kỷ luật không trả lương tháng của việc trước đó cũng như là cắt thưởng quý vừa rồi. Vậy thì doanh nghiệp làm như vậy có đúng hay không? Vâng, và tôi nghĩ là trong cái thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như thế này thì rất nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng cái hình thức là viết đơn hoặc là đơn xin nghỉ phép hoặc là xin nghỉ việc thì bằng thư điện tử.
0: Vâng. Vâng. Đối với trường hợp này thì đầu tiên chị Thảo hiểu một vấn đề là khi mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho người lao động nghỉ phép nhưng người lao động vẫn tự ý nghỉ thì sẽ bị coi là tự ý bỏ việc ạ. Vâng, và theo điều 125 của Bộ luật Lao động

0: quy định là người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng nếu tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc liên tục, hoặc là chịu các hình thức kỷ luật khác quy định tại nội quy lao động của công ty nếu như mà có các lý do chính đáng. Thì trong trường hợp của chị là vì chị xin nghỉ nhưng mà doanh nghiệp vẫn chưa đồng ý, chị được coi là tự ý nghỉ ấy, thì doanh nghiệp có quyền kỷ luật và cắt thưởng tháng vừa rồi của chị nếu như điều đó được quy định ở trong quy chế của công ty. Tuy nhiên là việc doanh nghiệp không trả lương tháng làm việc trước đó cho chị là sai quy định của pháp luật ạ. Vì Bộ Luật Lao động nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi phạt tiền và cắt lương của người lao động.
1: Chúng tôi cũng băn khoăn là giả dụ nếu mà khi mà người lao động gọi điện mà những cái người có chức vụ quyền hạn và cũng bắt máy, tuy nhiên sau đó thì họ nói là họ sẽ không đồng ý thì sao? Tại vì không có bằng chứng nào để mà chứng minh cái việc đồng ý hay không đồng ý ở đây ạ.
0: Dạ vâng, thực ra thì thông thường ở quy chế của công ty ấy, sẽ hay quy định là nghỉ phép thì sẽ phải có bằng văn bản và được lãnh đạo phê duyệt. Còn trong bất kỳ một trường hợp nào đấy, trong tất cả các trường hợp mà doanh nghiệp chưa đồng ý cho nghỉ phép, kể cả là người lao động có gửi bằng mail hay là có gọi điện qua điện thoại mà doanh nghiệp vẫn không đồng ý thì tức là người lao động vẫn không có quyền được nghỉ ạ. Và nghỉ thì cũng có thể là bị tự coi là tự ý bỏ việc ạ.
1: Vâng, như vậy thì phải có bằng chứng, ví dụ như là làm đơn cụ thể, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của anh Long ở Bắc Ninh gửi tới khách mời của chương trình như thế này. Tôi được nhận vào làm bảo vệ ở một doanh nghiệp. Hàng tháng cộng cả tiền xăng xe, tiền lương và phụ cấp tôi được 8 triệu đồng. Hiện công ty phá sản, bảo vệ còn 3 người. Công ty không còn ai, tôi phải trực cả ngày. Mỗi ngày một bữa ăn, lương hiện giờ là 7.380.000 đồng. Lãnh đạo thì tôi rất ít gặp, họ không đến công ty. Giờ thì tôi không biết phải làm gì.
0: Vâng, đối với cái trường hợp công ty chấm dứt hoạt động như anh Long vừa nêu, thì hợp đồng lao động của anh và công ty đương nhiên là sẽ chấm dứt và anh không còn duy trì quan hệ lao động với công ty nữa. Công ty sẽ có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ các quyền lợi còn thiếu cho anh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty chấm dứt hoạt động. Còn theo thông tin mà anh cung cấp ấy, thì công ty phá sản nhưng mà anh và hai người khác vẫn duy trì được công việc và trả lương bình thường, chỉ giảm một chút thu nhập. Vì vậy thì anh cần phải tìm hiểu rõ xem là công ty đã được cơ quan có thẩm quyền tuyên bố phá sản hay chưa. Nếu công ty đã được tuyên bố phá sản thì anh không còn quan hệ lao động với công ty nữa và công ty không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ một cái khoản nào cho anh cả. Còn nếu như công ty chưa tuyên bố phá sản thì công ty vẫn có nghĩa vụ phải trả và thanh toán đầy đủ tiền lương cho anh theo đúng như hợp đồng lao động đã ký với anh ạ.
1: Vâng. Điều tôi quan tâm trong cái câu hỏi của anh Long đó là anh có nói đến cái việc là anh Long phải trực 24 tiếng một ngày. Vâng. Cái điều này thì tôi nghĩ là cũng là không đảm bảo về cái sức khỏe đối với người lao động, thì bà có thể hướng dẫn anh Long là xem là cái việc, cái thời gian làm việc như thế thì phải làm như thế nào để bảo vệ quyền lợi của anh, thì không ai có thể là làm 24 tiếng một ngày được cả.
0: Vâng ạ, theo như anh Long cung cấp thì tôi thấy rằng là anh Long nói rằng là công ty phá sản nên là anh Long bắt buộc bây giờ phải trực 24 tiếng một ngày bởi vì không còn ai nữa. Nhưng mà như tôi đã nói ở trên ấy, là anh Long không còn quan hệ lao động với công ty nữa. Vì thế là tất cả những việc khác liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của anh không còn được quy định ở trong hợp đồng lao động với công ty vì hợp đồng lao động này đã là không còn hiệu lực nữa rồi. Về cái việc là anh trực ở công ty hoàn toàn là do thỏa thuận giữa anh và có thể là cái người chủ của công ty đã phá sản, thì đấy là việc do hai người tự thỏa thuận với nhau và anh
1: thỏa thuận cá nhân.
0: Vâng, đúng rồi ạ. Như thế thì anh Long có thể thỏa thuận với người ta là anh Long chỉ trực từng này tiếng một ngày thôi và người ta trả anh Long một khoản tiền đấy, bởi vì công ty đã phá sản rồi, anh Long không còn quan hệ lao động với người ta nữa.
1: Vâng.
0: Nếu như anh Long còn hợp đồng lao động thì việc công ty bắt anh trực 24 tiếng một ngày là sai, trái hoàn toàn với quy định của pháp luật. Thì anh Long có quyền là yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi của mình hoặc là có thể khởi kiện nếu mà cần thiết. Nhưng vì anh Long không còn nữa nên là anh Long phải tự đảm bảo quyền lợi với mình, thỏa thuận với người lao động, với người sử dụng lao động ạ.
1: Vâng. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Bích ở thành phố Hải Phòng với nội dung như sau. Công ty tôi vừa ký hợp đồng lao động với những người lao động mới xin vào doanh nghiệp làm việc. Trong hợp đồng đã nêu rõ khi phải vào làm việc phải trải qua 3 tháng thử việc và được hưởng 85% lương. Thế nhưng mà những lúc công ty nhiều việc thì những người thử việc này cũng phải làm thêm giờ. Vậy thì khi tính lương làm thêm giờ thì phải tính mức lương 100% hay là 85%?
0: Vâng, điều đầu tiên tôi phải khẳng định với chị Bích là theo quy định tại Điều 25 của Bộ Luật Lao Động thì thời gian thử việc tối đa là 60 ngày.

0: đối với người lao động làm công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy, trong trường hợp của chị Bích, thì thời gian thử việc 3 tháng như thế này là sai về quy định. Còn đối với vấn đề là tiền lương làm thêm giờ trong thời gian thử việc, thì người lao động sẽ được tính tiền làm thêm giờ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ạ.
1: Và như vậy thì vẫn phải là căn cứ vào hợp đồng lao động để cái việc cái tính lương cho người lao động đang trong thời gian thử việc. Cái điều này có đúng không? Hay là như thế nào ạ?
0: Dạ vâng ạ, sẽ phụ thuộc vào cái tiền lương thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ạ. Vâng. Nếu như mà tiền lương thực trả hiện giờ là chính là cái tiền lương thử việc thì cái tiền lương làm thêm giờ sẽ căn cứ theo cái tiền lương thực trả đấy ạ.
1: Và trong cái thời gian thử việc này có phải ký hợp đồng lao động thử việc hay không ạ?
0: Dạ đương nhiên là phải có, quy định của pháp luật quy định là phải ký cái hợp đồng lao động thử việc. Và như tôi đã nói ạ, là cái tiền lương làm thêm giờ sẽ được căn cứ theo tiền lương thử việc thực trả mà hai bên đã thỏa thuận ở trong hợp đồng lao động ạ.
1: À, vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là những phút vừa rồi chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Nguyễn Kim Khánh, Phòng Tiền Lương Khu vực Sản xuất Kinh doanh, Cục Tiền Lương và Bảo hiểm Xã hội, Bộ Nội vụ đã dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Còn bây giờ là thời gian dành cho tiết mục Chính sách 24/7.
2: Chính sách 24/7.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới theo quy định tại Nghị định số 161 năm 2026, với mức tăng từ 2.340.000 lên 2.530.000 đồng. Do đó, mức đóng và nhiều mức hưởng bảo hiểm y tế được tính toán dựa trên lương cơ sở, nên khi lương cơ sở tăng, quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân, quân nhân cũng được điều chỉnh tương ứng theo hướng có lợi cho thân nhân, quân nhân khi đi khám chữa bệnh.
3: Theo quy định tại Nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, ngưỡng này cũng được tăng lên theo. Theo luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp thân nhân quân nhân được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn, giảm gánh nặng tài chính khi không may ốm đau bệnh tật. Theo quy định, mức chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được miễn đồng chi trả đối với một lần khám. Chữa bệnh có tổng chi phí thấp. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế không phải đồng chi trả nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn hoặc bằng 15% mức lương cơ sở. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng một tháng, nên ngưỡng miễn đồng chi trả là 351.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, ngưỡng này được nâng lên khoảng 379.000 đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều trường hợp khám chữa bệnh thông thường của thân nhân quân nhân sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán toàn bộ theo mức hưởng. Người bệnh không phải bỏ thêm tiền đồng chi trả. Bên cạnh đó, quy định về miễn cùng chi trả đối với người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục cũng có sự thay đổi tương ứng với mức lương cơ sở mới. Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 5 năm trở lên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng kể từ thời điểm số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành 2.340.000 đồng một tháng, ngưỡng này là 14.040.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, số tiền cùng chi trả phải vượt quá là 15.180.000 đồng, thì người bệnh mới được miễn cùng chi trả cho phần còn lại của năm tài chính. Đối với các thân nhân quân nhân có bệnh lý mạn tính, thường xuyên phải điều trị dài ngày hoặc sử dụng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, quy định này tiếp tục là một cơ chế bảo vệ tài chính quan trọng. Khi chi phí điều trị lớn, người bệnh sẽ không phải tiếp tục gánh khoản đồng chi trả sau khi đã vượt ngưỡng theo quy định. Ngoài các quyền lợi nêu trên, thân nhân quân nhân khi tham

0: ra bảo hiểm y tế còn được hưởng đầy đủ các chế độ khám chữa bệnh theo phạm vi quyền lợi của luật bảo hiểm y tế, bao gồm khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú, thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và các chi phí khác thuộc danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Người tham gia cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân đã tích hợp thông tin bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh để được hưởng quyền lợi theo quy định.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải.

0: lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Lâm Đồng thông báo cho bà Nguyễn Thị Anh Thư sinh ngày 4 tháng 8 năm 2000, địa chỉ cư trú cuối cùng, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Nay bà Thư đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 14 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Lưu Thị Đắc Hoàng có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với bà Nguyễn Thị Anh Thư. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Anh Thư không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 14 Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là bà Hồ Thị Tấn Lợi, sinh năm 1970, nơi cư trú, thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Bị đơn là ông Hoàng Văn Lộc, sinh năm 1978, bà Hoàng Thị Kiều Anh, sinh năm 1982, cùng nơi cư trú tổ dân phố 11, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nay tòa án thông báo cho ông Hoàng Văn Lộc và bà Phạm Thị Kiều Anh đang ở đâu, yêu cầu ông bà đến Tòa án Nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hoàng Văn Lộc và bà Phạm Thị Kiều Anh không đến hoặc không có văn bản gửi về tòa án, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 5 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn ông Đặng Toàn Nghĩa sinh ngày 15 tháng 2 năm 1990, bị đơn bà Trần Thị Hoàng Yến sinh ngày 21 tháng 6 năm 1989, địa chỉ số 319 ấp Lạc Tấn, xã Nhật Tảo, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ số 319 ấp 5 xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Nay tòa án yêu cầu bà Trần Thị Hoàng Yến có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 tỉnh Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8 năm 2026. Trong trường hợp bà Trần Thị Hoàng Yến không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1962, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nay là tổ dân phố Kim Thanh, phường Bờ Lao, tỉnh Lâm Đồng, đã đi khỏi địa phương từ năm 1996 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Văn Huấn ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Lâm Đồng để giải quyết việc bà Vũ Thị Khuyên có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Huấn thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày 12 và 13 tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ Harry Styles đã chính thức khai màn chuỗi 12 đêm diễn tại sân vận động Wembley. Sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi toàn bộ vé được bán hết từ trước đó, thu hút hàng chục nghìn khán giả đổ về thủ đô London. Với chuỗi concert này, Harry đã xác lập một cột mốc đáng nhớ khi trở thành nghệ sĩ có số đêm diễn nhiều nhất tại Wembley trong năm nay. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sức hút bền bỉ của nam ca sĩ người Anh sau nhiều năm hoạt động solo thành công. Các đêm diễn tại London nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Together Together, dự án âm nhạc quy mô lớn đưa Harry Styles đi qua nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới như Amsterdam, Sao Paulo, Mexico City, Melbourne và Sydney. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng gây chú ý khi thực hiện chuỗi 30 đêm diễn liên tiếp tại Madison Square Garden ở New York. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt tại quê nhà, Harry Styles còn mang đến bất ngờ cho người hâm mộ khi mời nữ ca sĩ nhạc đồng quê huyền thoại Sana Train xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt. Sự kết hợp giữa

nghệ sĩ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả có mặt tại Wembley. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, Harry Styles dẫn dắt người xem đi qua hành trình âm nhạc kéo dài suốt sự nghiệp của mình. Những bản hit đình đám như Watermelon Sugar, Adore You, Golden và Acid Tours khiến bầu không khí tại sân vận động liên tục bùng nổ. Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở phần dàn dựng công phu với sự tham gia của dàn nhạc dây trong các tiết mục như Firelight hay Coming Up Rose. Bên cạnh đó, Harry cũng chiêu lòng những người hâm mộ lâu năm bằng liên khúc các ca khúc gắn liền với thời kỳ hoạt động cùng nhóm One Direction, trong đó có các bài như Night Trains và History. Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, Harry còn giới thiệu trực tiếp những sáng tác mới thuộc dự án phòng thu vừa phát hành mang tên Kiss on the Time, Disco Occasionally. Khán giả lần đầu được thưởng thức phiên bản live của các ca khúc như Aperture và American Girls. Bên cạnh những bản ballad giàu cảm xúc như Matilda hay Little Freak. Theo kế hoạch, hành trình lưu diễn của Harry Styles sẽ tiếp tục với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ khách mời nổi bật như Robin, Zora Smith, Fuse, Sky Newman và Focus tại các điểm dừng chân khác nhau trên thế giới. Với lượng vé bán ra ấn tượng cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới hiện nay.

Chúng ta vừa nghe ca khúc As It Were do nam ca sĩ Harry Styles trình bày. Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Taylor Swift lại thêm một lần nữa chứng minh vì sao cô được xem là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Với ca khúc mới I Knew It, I Knew You nằm trong nhạc phim Toy Story 5, nữ ca sĩ vừa thiết lập một cột mốc mà chưa có bất kỳ nghệ sĩ nào trong thế kỷ 21 chạm tới. Theo bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần ngày 20 tháng 6, I Knew It, I Knew You chính thức ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Taylor Swift sở hữu tổng cộng 15 ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100, trở thành nghệ sĩ có nhiều bản hit số 1 nhất trong thế kỷ 21. Trước đó, kỷ lục này thuộc về hai tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới là Drake và Rihanna, với cùng 14 ca khúc đạt vị trí quán quân. Việc Taylor Swift vượt lên dẫn đầu không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của cô suốt gần hai thập kỷ hoạt động, mà còn cho thấy khả năng liên tục đổi mới để chinh phục khán giả.

ca khúc và Mariah Carey với 19 ca khúc quán quân. Khoảng cách giữa Taylor Swift và hai huyền thoại kể trên hiện không còn quá xa. Điều này khiến nhiều người tin rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn có khả năng viết lại lịch sử Billboard trong những năm tới. Không chỉ mang về thêm một bản hit số 1 cho Taylor Swift, ca khúc I Knew It, I Knew You còn tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho hãng Disney. Theo thống kê, đây là ca khúc nhạc phim Disney đầu tiên trong lịch sử ra mắt trực tiếp ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift không chỉ giúp một ca khúc nhạc phim đạt thành công thương mại lớn, nữ ca sĩ còn góp phần tạo nên một cột mốc mới cho thương hiệu Disney, điều vốn không dễ dàng trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh. Sau đây mời các bạn cùng nghe bản hit mới ra mắt của cô, ca khúc I Knew It, I Knew You.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang sẽ chính thức mở màn chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Goyang, Hàn Quốc. Theo thông tin được công bố, các đêm diễn đầu tiên của Big Bang 2026 World Tour sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 8 năm 2026 tại Goyang Stadium. Ba đêm diễn tại Hàn Quốc được xem là khởi đầu cho hành trình lưu diễn thế giới của nhóm trong năm 2026. Việc lựa chọn sân vận động Goyang làm địa điểm mở màn cũng cho thấy quy mô lớn của tour diễn lần này. Với một tour diễn mang dấu mốc 20 năm, khán giả kỳ vọng Big Bang sẽ mang đến những phần trình diễn kết hợp giữa các bản hit quen thuộc và màu sắc mới sau nhiều năm hoạt động. Bên cạnh tour diễn, việc Big Bang xác nhận hoàn thành album mới cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào màn tái xuất âm nhạc quy mô lớn của nhóm trong năm 2026. Đây sẽ là sản phẩm đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của Big Bang sau nhiều năm các thành viên tập trung cho những hoạt động cá nhân. Hiện tại, các thông tin chi tiết về những thành phố tiếp theo trong World Tour vẫn đang được cập nhật. Tuy nhiên, việc mở màn bằng 3 đêm diễn tại Hàn Quốc đã cho thấy Big Bang đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của

Chúng ta vừa nghe ca khúc Bang Bang Bang do nhóm Big Bang thể hiện. Các bạn thân mến, sau hơn 100 buổi biểu diễn khắp châu Âu, vào tối 16 tháng 6 vừa qua, nhóm nhạc nổi tiếng Ozos đến từ Paris, nước Pháp đã gặp gỡ khán giả Đà Nẵng trong tour diễn đặc biệt tại Việt Nam. Nhóm nhạc Ozos gồm bộ đôi Elodie Samonsa và Hadrien Peratan được xem là một khám phá mới trên sân khấu pop alternative khi kiến tạo nên một dòng nhạc pop bay bổng và mê hoặc, phảng phất nỗi hoài niệm phố phường cùng một nguồn năng lượng sôi động cuốn hút. Theo đánh giá của giới chuyên môn, âm nhạc của bộ đôi này kết hợp từ sự tinh tế của các sản phẩm điện tử với ca từ sâu sắc gần gũi, khai thác những nghịch lý của cảm xúc đương thời bằng một sự nhạy cảm hiếm có, được thể hiện qua hai giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Từ album đầu tay Way Futu thể hiện bằng tiếng Pháp và Tây Ban Nha, Ozos trở thành đại diện nổi bật của dòng nhạc pop đương đại Pháp. Bộ đôi này đã mang đến một dòng nhạc pop táo bạo, mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng cũng đầy tinh tế, chất vấn về hành trình trưởng thành, về tình yêu và sự giải phóng bản thân. Sau đây chúng ta cùng nghe một ca khúc nổi tiếng của nhóm, bài Mysterio.

0: Các bạn thân mến, bài hát Mysterio của nhóm Ozos đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ bao đời nay, những trang sách không chỉ lưu giữ tri thức mà còn bảo tồn ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người với những giá trị bền vững của cuộc sống. Nhưng hôm nay, giữa thời đại số, khi mỗi chúng ta phải đối diện với hàng nghìn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian ngồi xuống và đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Và trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận trí thức mới. Thế nhưng một câu hỏi đặt ra là liệu sách nói đang mở rộng cánh cửa của văn hóa đọc hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội dung nhanh trong thời đại số? Và làm thế nào để những cuốn sách được kể bằng giọng nói thực sự góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Điện tử YK, một trong những công ty sách đang phát triển bằng việc xây dựng hệ sinh thái đọc sách đa dạng, chuyển đổi từ đọc sách truyền thống sang không gian số, hay như chúng ta vẫn gọi là sách nói. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
5: Xin chào biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả VOV2.
6: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
4: Vâng, sau đây xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh và quý vị thính giả cùng nghe thông tin mà chương trình tổng hợp.
7: Theo thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam, năm 2025 có gần 2.000 đầu sách nói ra mắt và doanh thu sách điện tử tăng 200%. Sự trỗi dậy của sách nói và kết hợp với AI trong xuất bản đã tạo chuyển biến trong ngành xuất bản, chuyển đổi cách thức sản xuất, phân phối và tiếp cận nội dung. Sự giao thoa này giúp giải quyết các nút thắt về chi phí, tốc độ và cá nhân hóa trải nghiệm độc giả.
8: Có thể nói sách nói đang thay đổi cách chúng ta tiêu thụ văn học. Theo thống kê của Statista Research, thị trường sách nói, số lượng độc giả dự đoán sẽ lên tới 1,8 tỷ người dùng vào năm 2029. Tỷ lệ thâm nhập của người dùng sẽ là 20,3% vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng lên 21,7% vào năm 2029. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng được dự đoán là 6,20 USD, vượt qua mức tăng trưởng của sách giấy truyền thống.
7: Theo các chuyên gia văn hóa đọc, sách nói không chỉ cho thấy sự thuận tiện trong việc tiếp cận và thưởng thức sách, mà còn đem lại những trải nghiệm thú vị giúp người đọc có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường khả năng sáng tạo.
4: Vâng, thưa chị, là những cái thông tin vừa rồi thì ít nhiều cũng đã đem đến cho chúng ta một cái nhìn khá bao quát về sách nói ạ, đúng không thưa chị?
5: À, dạ vâng ạ, những cái con số vừa rồi cho thấy nó đây sẽ không phải là một cái xu hướng ngắn hạn mà là một sự thay đổi trong cách con người tiếp cận tri thức. Trên thế giới thì Audible đã phát triển thành một thị trường trị giá hàng tỷ đô, còn ở tại Trung Quốc thì Himalaya FM đã thu hút hàng trăm triệu người dùng. Và những mô hình này cho thấy khi mà công nghệ, nội dung, chất lượng và thói quen số gặp nhau thì sách nói sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong đời sống. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều điều kiện thuận lợi như là dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng smartphone cao và nhu cầu học tập ngày càng lớn. Và tôi tin rằng đây sẽ là một trong những thị trường audiobook phát triển nhanh trong những năm tới.
4: Vâng. Cũng có cái thực tế đó là trong nhiều năm qua thì mỗi khi nói đến cái văn hóa đọc thì chúng ta thường nghe nhận định rằng là người trẻ thì đang ngày càng ít đọc sách hơn. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì cái số lượng người nghe podcast, sách nói á, và các nội dung trí thức trên nền tảng số lại tăng lên đáng kể. Thì theo chị, phải chăng cái điều này thì đang thay đổi, không phải là cái nhu cầu tiếp nhận tri thức mà là cách con người tiếp cận tri thức ạ?
5: Tôi hoàn toàn đồng ý. Điều thay đổi không phải là nhu cầu học hỏi mà là cách chúng ta học. Vâng. Trước đây thì đọc sách gần như là đồng nghĩa với việc đọc sách giấy, nhưng mà ngày hôm nay thì người dùng có thể lựa chọn e-book, audiobook hay là videobook tùy theo hoàn cảnh sử dụng. Đây là một trong cái quá trình rất là tự nhiên trong lịch sử truyền thông. Sách in sẽ không làm mất đi bản thảo viết tay, hay là truyền hình sẽ không làm radio biến mất, mà mỗi công nghệ mới đều mở rộng cách con người tiếp cận tri thức, chứ không thay thế hoàn toàn cái cũ. Và với sách cũng vậy, chúng ta không chứng kiến sự suy giảm của văn hóa đọc mà chứng kiến sự đa dạng hóa của văn hóa học trong thời đại số.
4: Vâng, có thể thấy rằng thì trước đây thì cái việc đọc sách thì thường gắn với cái không gian thư viện, bàn học hay là góc đọc yên tĩnh. Ngày nay thì một cuốn sách có thể đồng hành cùng người nghe trên những cái chuyến xe buýt này, hay là trong cái phòng tập thể thao, hay giữa những cái giờ nghỉ ngắn ngủi. Chị nhìn nhận như thế nào về cái sự dịch chuyển này ạ? Thưa chị.
5: Đây là một cái xu hướng tất yếu của thời đại. Người dùng hiện đại thì sẽ không cần phải mang theo nhiều thiết bị và mọi thứ như là từ ví tiền này, hay là từ các công việc đều sẽ nằm trong một chiếc điện thoại di động. Và theo một cái nghiên cứu thì có đến 67% người nghe audiobook thực hiện đồng thời một hoạt động khác khi mà di chuyển, khi mà tập thể dục hay là nấu ăn. Và đây là một cái khoảng thời gian chết mà không định dạng nội dung nào có thể cạnh tranh được. Và sự dịch chuyển này còn mang một cái ý nghĩa, đó là bình đẳng hóa tri thức. Mỗi một người thì đều có điều kiện để đọc tập hay là đọc sách trong rất là nhiều không gian khác nhau.
4: Vâng. Hiện nay thì cũng một số nhiều chuyên gia cũng cho rằng là chúng ta đang sống trong một cái nền kinh tế chú ý, nơi mọi cái ứng dụng, nền tảng đều cạnh tranh từng phút giây tập trung của người dùng. Thì trong cái cuộc cạnh tranh đó thì theo chị, sách nói thì hiện nay có lợi thế gì để cái giữ chân công chúng trước vô vàn những cái nội dung giải trí khác ạ?
5: Theo tôi, lợi thế lớn nhất của sách nói là khả năng biến những khoảng thời gian tưởng như bị bỏ quên thành thời gian để học hỏi và phát triển bản thân. Khi lái xe, khi tập thể dục, hay là đi bộ, hay là chúng ta làm việc nhà. Và một cuốn sách thì chúng ta sẽ không cần thiết sẽ phải là nhìn vào màn hình nữa, mà hoàn toàn có thể nghe một chương sách nói. Đó là một cái lợi thế mà rất ít cái loại hình nội dung nào đó sẽ có được. Và tuy nhiên thì hiện nay điều mà giữ chân người nghe sẽ không phải là sự tiện lợi, đó là trải nghiệm cảm xúc. Một giọng đọc hay có thể truyền tải được nhịp điệu, cảm xúc và tinh thần của tác phẩm, giúp cho người nghe có được một cái cảm giác, cảm nhận tốt. Và đó cũng là những cái tác phẩm đó cũng sẽ giúp cho trở thành những người bạn đồng hành của độc giả. Và cái yếu tố cảm xúc sẽ tạo nên một sự gắn kết và rất là nhiều nội dung ngắn khó có thể mang lại.
4: Có một cái thực tế là đáng suy ngẫm là không ít người trẻ nói rằng là họ không có thời gian đọc sách, nhưng lại có thể dành hàng giờ mỗi ngày cho cái điện thoại. Thì liệu sách nói có phải là cái lời giải giúp đưa sách quay trở lại cái đời sống hiện đại hay không ạ? Thưa chị.
5: Theo tôi thì sách nói là một phần rất là quan trọng của lời giải nhưng mà nó không phải là toàn bộ lời giải. Điều giá trị nhất của sách nói không phải là thay thế sách in hay là ebook mà đưa nhiều người đến gần với việc đọc hơn. Thực tế ở Waka thì chúng tôi có rất là nhiều người bắt đầu bằng việc là đọc một cuốn sách và sau đó thì tìm đọc ebook hay là mua sách giấy để đọc kỹ hơn. Điều đó thì thấy cho thấy rằng audiobook đã mở ra một cánh cửa để bước vào tri thức và không khép lại các hình thức đọc truyền thống khác. Và quan trọng hơn là sách nói đã giúp cho ngành xuất bản tiếp cận được những nhóm độc giả trước đây rất là khó phục vụ như là người bận rộn này, người thường xuyên di chuyển này, hay là người có thói quen đọc qua máy, hay là thậm chí là người khiếm thị. Và khi mà việc tiếp cận sách trở nên thuận tiện hơn ý, thì cơ hội học tập cũng được mở rộng cho nhiều người hơn.
4: Vâng, như chị vừa chia sẻ thì là Waka của mình cũng phát triển cái sách nói cũng ngày nay cũng rất là tốt rồi. Thì những cái nội dung mà cái sách nói của Waka của mình truyền tải tới bạn nghe đó là những cái nội dung về những cái gì ạ?
5: Hiện nay thì nội dung của Waka thì rất là đa dạng và hiện nay thì chúng tôi đang có một cái dự án được tập trung một cách bài bản và đầu tư một cách chuyên sâu, đó là dự án tủ sách thanh niên. Và đây là dự án mà chúng tôi đang cho triển khai tất cả các cuốn sách nói về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân này, rồi về lịch sử văn hóa của dân tộc. Và những cái cuốn sách này cũng đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích và cũng đang trở thành những cái tín hiệu rất là đáng mừng.
4: Cũng có người cho rằng thì sách nói thì đơn thuần là cái sản phẩm công nghệ, nhưng cũng có cái ý kiến thì xem đây là cái bước phát triển tất yếu của văn hóa đọc trong cái thời đại số. Thì cái quan điểm của chị về cái vấn đề này ra sao ạ, thưa chị?
5: Thực ra thì theo tôi ấy, cái khái niệm nghe sách sẽ không phải là mới xuất hiện đâu, mà từ một thế kỷ trước thì cái sách ghi âm đã được tạo ra để phục vụ cái người khiếm thị rồi. Tôi nhớ không nhầm là năm 1930-1931. Thì điều công nghệ mà ngày nay làm được ấy, đó là đưa hình thức đó đến hàng triệu người một cách tiện hơn trên chính chiếc điện thoại mà chúng ta ai cũng có mỗi ngày. Và tôi thường ví điều này giống như điện ảnh và sân khấu ấy. Điện ảnh thì sẽ không làm mất đi sân khấu mà mở ra một cách thưởng thức nghệ thuật mới. Và sách nói cũng như vậy, nó không thể thay thế sách in hay là ebook mà bổ sung thêm một lựa chọn cho mỗi người có thể tiếp cận tri thức một cách phù hợp nhất với nhịp sống của mình. Và điều quan trọng nhất là theo tôi, chúng ta không phải là đọc bằng sách giấy, bằng màn hình hay là bằng tai nghe, mà điều quan trọng là chúng ta đang dành một cái khoảng thời gian để nuôi dưỡng tri thức mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, trong một cái xã hội hiện đại, xã hội công nghệ như ngày nay, thì việc đọc sách đã không còn chỉ theo cách truyền thống đơn thuần. Mỗi người có thể nghe sách trên đường đi làm, trong lúc tập thể dục, khi nấu ăn hay trước giờ đi ngủ. Có thể thấy, tri thức giờ đây không chỉ nằm trên những trang giấy mà còn hiện diện trong từng hoạt động của đời sống thường nhật. Quan trọng là chúng ta có ý thức để nắm bắt, lan tỏa văn hóa đọc ở mọi lúc, mọi nơi. Xin mời chị Phùng Thị Như Quỳnh mời quý vị và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau để thấy rõ hơn điều này.
9: Mỗi ngày, chị Nguyễn Thu Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, mất gần 2 tiếng để di chuyển bằng xe buýt từ nhà tới nơi làm việc. Khoảng thời gian ấy từng trôi qua bằng những lần lướt mạng xã hội vô thức, cho đến khi chị biết đến sách nói.
10: Mỗi ngày thì tôi nghe khoảng 3 đến 40 phút trong cái lúc chờ xe buýt ấy, để cho đỡ buồn trên xe. Nhưng tôi thấy cái sách nói này thì là nó cũng ngày càng thấy thú vị hơn. Vì có những cuốn sách mà nếu cầm đọc thì tôi có thể bỏ dở, nhưng khi nghe lại thì cảm thấy rất thoải mái và cuốn hút. Sách nói nhà tôi cảm thấy là nó hấp dẫn và nó tiện, đúng với nhu cầu cho người đi xe buýt như tôi.
9: Tại những quán cà phê sách ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những bạn trẻ quan tâm tìm đến. Trần Minh Đức, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, bản thân từng rất ngại đọc những cuốn sách này. Nhưng từ những cuốn sách nói đầu tiên, Đức đã bắt đầu hình thành thói quen tiếp cận tri thức mỗi ngày.
11: Với em thì em thấy sách nói khá là thuận tiện, bởi vì có thể nghe và cảm nhận ở mọi lúc mọi nơi được. Em thường nghe sách nói trước sau đó thì mới mua cái bản giấy. Có những cuốn thì em nghe đi nghe lại nhiều lần và em nghĩ là sách nói sẽ khiến cho việc đọc sách dễ tiếp cận hơn với tri thức.
9: Trong vài năm trở lại đây, cùng với quá trình chuyển đổi số, ngành xuất bản sách nói đang phát triển nhanh chóng. nhiều nền tảng cung cấp hàng nghìn đầu sách bản quyền thuộc các lĩnh vực kinh doanh, lịch sử, văn học, giáo dục, kỹ năng sống. Không chỉ là sản phẩm công nghệ, sách nói đang góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng. Tuy nhiên, theo anh Đặng Thế Lâm, điều phối viên dự án sách nói, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trẻ Em Khuyết Tật Hòa nhập Cộng đồng, sự phát triển này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, từ tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, cho tới câu chuyện làm sao để người nghe không chỉ nghe cho biết, mà phải nghe để suy ngẫm những giá trị mà cuốn sách mang lại.
12: Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ. Sách nói đúng là đang giúp tri thức đến với gần hơn với cộng đồng, nhưng nếu phát triển thiếu kiểm soát thì cũng có thể tạo ra những hệ lụy, đặc biệt là việc vi phạm bản quyền. Một cuốn sách là công sức của tác giả, dịch giả, biên tập viên và nhà xuất bản và nhiều người khác nữa. Khi chuyển sách thành bản nói, chia sẻ rộng rãi trên môi trường số, chúng ta cần phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Với các dự án cộng đồng như chúng tôi, yếu tố nhân văn rất quan trọng, nhưng nhân văn không có nghĩa là bỏ qua pháp lý.
9: Khi tri thức có thể được truyền tải bằng âm thanh, sách nói, văn hóa đọc đang đứng trước một cơ hội mới. Nhưng cơ hội ấy sẽ đi đến đâu vẫn cần những nỗ lực từ cả những người làm sách lẫn người tiếp nhận tri thức.
4: Vâng, thưa chị, thì cái câu chuyện trong cái phóng sự vừa rồi thì cho thấy là nhiều người đến với sách thông qua đôi tai trước khi đến với sách bằng đôi mắt. Tuy nhiên thì vẫn tồn tại nhiều tranh luận là có ý kiến cho rằng là nghe sách không thể mang lại chiều sâu tư duy như đọc sách truyền thống. Chị nghĩ sao về cái nhận định này ạ?
5: Vâng ạ, thưa chị Diệu Linh, thì đây là một câu hỏi rất là thú vị và vâng, cũng đang được tranh luận khá nhiều trong những năm gần đây ấy. Vâng. Tuy nhiên thì tôi có đọc một cái nghiên cứu trong của các nhà khoa học thần kinh tại Đại học UC Berkeley năm 2019 thì cho thấy là não bộ kích hoạt các vùng ngữ nghĩa gần như là tương đồng khi mà chúng ta đọc hay là khi mà chúng ta nghe một nội dung tương tự. Tức là về mặt xử lý ngôn ngữ và tư duy ấy, thì hai hình thức này là không khác biệt nhiều như là chúng ta đang nghĩ. Và khi mà con người đọc hoặc là nghe một cùng một loại nội dung thì não bộ đều được kích hoạt những vùng xử lý ngôn ngữ và ý nghĩa thì tương đối giống nhau. Điều đó cho thấy về xét về cái khả năng tiếp nhận và hiểu nội dung, hai hình thức này không khác biệt. Và tôi nghĩ rằng là theo tôi ấy, để tạo nên chiều sâu sẽ không phải là phương tiện mà là cách chúng ta tiếp cận tri thức. Một người đọc sách rất nhanh nhưng mà không suy ngẫm thì chưa chắc đã hiểu sâu. Và ngược lại, một người nghe với sự tập trung, sự biết dừng để ghi chú và liên hệ với trải nghiệm của bản thân thì hoàn toàn có thể tiếp nhận một cuốn sách một cách sâu sắc. Và tất nhiên ấy, thì mỗi hình thức đều có một thế mạnh riêng. Đọc sách thì thuận tiện hơn cho chúng ta với việc ghi chú, tra cứu hay là đọc lại những đoạn quan trọng. Nhưng mà trong khi đó thì sách nói sẽ giúp cho mọi người có thể duy trì được dòng cảm xúc liền mạch và tận dụng được những cái khoảng thời gian mà trước đây rất là khó dành cho việc đọc. Vì vậy thì tôi không nghĩ rằng là đặt câu hỏi nghe hay hay là đọc tốt hơn. Điều quan trọng hơn ấy là chúng ta phải lựa chọn cái hình thức phù hợp để mỗi người có thể duy trì việc học hỏi một cách bền bỉ. Và khi mà chúng ta đọc và dù bằng mắt hay bằng tai sẽ trở thành một thói quen hàng ngày thì đó mới là cái giá trị lớn nhất mà chúng ta hướng tới.
4: Dạ vâng. Và thưa chị, thì ngày nay thì cái trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt cái nội dung một cuốn sách chỉ trong vài phút, thậm chí là có thể đọc lại bằng cái giọng nói tự nhiên. Vậy thì theo chị thì việc nghe trọn vẹn một cuốn sách liệu có còn cần thiết nữa không ạ?
5: Theo tôi là rất là cần thiết ạ. Và thực ra thì AI và sách thì sẽ không phải là đang cạnh tranh với nhau mà đang phục vụ hai nhu cầu rất khác nhau. AI thì giúp chúng ta tiếp cận thông tin một cách nhanh hơn, còn sách thì giúp chúng ta hiểu sâu hơn. Một bản tóm tắt thì có thể cho chúng ta biết được cái nội dung chính của cuốn sách trong vài phút, nhưng mà không thể thay thế được hành trình tư duy mà tác giả đã mất nhiều năm để xây dựng. Và tôi thường ví cái điều đó giống như mà chị xem một cái thực đơn ấy và thưởng thức một bữa ăn. Thực đơn thì giúp chúng ta sẽ biết được món gì sẽ là để đang được phục vụ, nhưng mà chỉ thực sự khi mà chúng ta được trải nghiệm bữa ăn và trải nghiệm cái hương vị ấy, thì mới biết được cái giá trị của nó. Và sách cũng tương tự như vậy thôi ạ. Giá trị không nằm ở kết luận này, mà giá trị sẽ còn nằm ở cách mà tác giả dẫn dắt lập luận này, hay là kể những cái câu chuyện, và tác giả sẽ mở ra những cái góc nhìn mới. Và chính cái điều này ấy, mới là điều quan trọng và giúp cho độc giả có thể thay đổi được cách suy nghĩ. Và trong cái kỷ nguyên AI ấy, điều quý giá nhất không phải là việc thật nhiều thông tin, mà bởi vì thông tin ngày nay đã quá dễ dàng để tiếp cận rồi ạ. Điều quan trọng hơn là khả năng về phân tích, khả năng phản biện và đặt ra các câu hỏi đúng, thì đó là năng lực mà được bồi đắp qua chính quá trình đọc và suy ngẫm, chứ không phải là qua một vài bản tóm tắt. Vì vậy nên là tôi cho rằng AI sẽ giúp chúng ta tìm sách nhanh hơn, hiểu sách nhanh hơn, nhưng mà không thể thay thế được cái trải nghiệm đọc hay là nghe một cách trọn vẹn. Và công nghệ thì có thể rút ngắn được thời gian tìm kiếm tri thức, nhưng mà không thể rút ngắn được cái hành trình trưởng thành tư duy của một người.
4: Có một cái nghịch lý là ngày nay chúng ta có nhiều cái công cụ hỗ trợ đọc hơn bao giờ hết, nhưng lại cũng dễ mất tập trung hơn bao giờ hết ạ. Theo chị thì đâu mới là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc hiện nay?
5: Đúng là cái thách thức lớn nhất của văn hóa đọc ngày hôm nay ấy, đó là không phải là thiếu sách này, hay không phải thiếu nội dung, hay là cũng không phải là thiếu công nghệ, mà cái thách thức lớn nhất đó là sự phân mảnh của sự chú ý. Chưa bao giờ mà trong thế giới chúng ta đang phải tiếp nhận một cách là nhiều nội dung như vậy. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi người có thể đọc sách này, xem video hay là nghe podcast, hay là sử dụng AI để tìm kiếm thông tin. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều lựa chọn nên là cái sự mất tập trung trong khoảng thời gian này là khiến cho một người trở nên rất là khó khăn. Trong khi đó thì để đọc sách hay là nghe một cuốn sách trọn vẹn ấy, thì đòi hỏi một quá trình kiên nhẫn và khả năng suy ngẫm, cũng như là một cái sự tư duy liên tục. Đây là những cái năng lực rất là quan trọng để hình thành nên tính cách hay là hình thành nên cái khả năng học tập của một người ạ. Vì vậy, theo tôi, thách thức của văn hóa đọc ngày hôm nay không phải là cạnh tranh về các hình thức giải trí, mà sẽ giúp mỗi người tìm được cái giá trị của sự tập trung. Khi mà chúng ta dành được 20 hay là 30 phút mỗi ngày để đọc hay là nghe sách một cách trọn vẹn, thì chúng ta không chỉ tiếp nhận thêm kiến thức mà còn đang rèn luyện một năng lực rất quan trọng cho tương lai. Và như công ty chúng tôi thì không chỉ cung cấp về mặt nội dung mà hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm đọc và giúp độc giả có thể hình thành nên một thói quen bền vững trong cuộc sống hiện đại.
4: Vâng, thế theo chị thì vậy liệu sách nói thì có đang giúp con người quay trở lại với cái tri thức chiều sâu, hay là chỉ đang tạo ra thêm một cái hình thức tiêu thụ nội dung mới á? Thưa chị.
5: Theo tôi ấy, thì sách nói có thể dẫn con người đến tri thức chiều sâu hay không ấy, thì nó chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ nội dung, hay là phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng, mà sẽ còn phụ thuộc rất nhiều thêm vào một số những cái nền tảng thiết kế nữa. Nếu chỉ bật một cuốn sách lên để nghe cho có thì cũng có thể trở thành một dạng nội dung và lướt qua như rất nhiều nội dung khác. Nhưng mà nếu mà người dùng biết dừng lại để ngẫm nghĩ này, để ghi chú và tìm đọc thêm và trao đổi với cộng đồng, thì một cuốn sách nói hoàn toàn có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình học tập sâu hơn. Hiện nay thì đó cũng là định hướng mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi không xem sách nói là một điểm kết thúc, mà là một cánh cửa để mở ra nhiều trải nghiệm học tập khác. Người dùng có thể đọc, người dùng có thể nghe sách, đọc sách bằng e-book, khám phá những cuốn sách liên quan, hay là tiếp tục đào sâu các chủ đề mà mình quan tâm. Và điều quan trọng không phải là hoàn thành thật nhiều cuốn sách, mà mỗi cuốn sách sẽ phải đem lại giá trị gì cho người đọc. Theo tôi thì sự khác biệt giữa một nền tảng nội dung và một nền tảng học tập nằm ở mục tiêu cuối cùng. Một nền tảng nội dung hướng tới việc giữ chân người dùng càng lâu càng tốt, còn một nền tảng học tập hướng tới người dùng hiểu sâu hơn, học được nhiều hơn và thay đổi tích cực hơn sau mỗi cuốn sách.
4: Vâng. Thưa chị thì nếu coi sách nói là một cái cây cầu đưa công chúng đến gần hơn với cái tri thức, thì làm thế nào để cây cầu ấy không chỉ dừng lại ở việc nghe mà thực sự là tạo nên cái thói quen học tập suốt đời ạ? Thưa chị.
5: Theo tôi thì sẽ có 3 yếu tố rất là quan trọng để biến cái việc nghe trở thành một cái hành trình học hỏi chứ không phải là một điểm kết thúc. Có 3 yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là phải cá nhân hóa. Mỗi người có một cái nhu cầu và mục tiêu sở thích khác nhau, và nền tảng có thể gợi ý đúng được cuốn sách vào đúng cái thời điểm, và việc đọc sẽ trở nên tự nhiên và dễ duy trì hơn. Điều thứ hai ấy, là tạo động lực để người dùng tiếp tục khám phá. Một cuốn sách hay thì nên mở ra nhiều cánh cửa cho những cuốn sách tiếp theo, những chủ đề liên quan với những góc nhìn mới. Và điều cuối cùng là xây dựng được một cái cộng đồng học tập. Đọc sách vốn là một cái hành trình cá nhân, nhưng mà mọi người có thể chia sẻ được cảm nhận, trao đổi ý tưởng và truyền cảm hứng cho nhau. Và đây cũng là những cái mục tiêu mà chúng tôi đang theo đuổi, bởi vì học tập

0: hay là đọc sách thì không bắt đầu từ một ứng dụng mà bắt đầu từ việc là hình thành thói quen và mỗi ngày mà chúng ta sẽ thêm một điều mới.
1: Vâng. Từ cái góc độ văn hóa thì theo chị đâu là cái sự khác biệt giữa việc tiếp nhận thông tin và cái việc đọc thực sự ạ? Gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản cần làm gì để sách nói trở thành công cụ hỗ trợ văn hóa đọc thay vì chỉ là một cái xu hướng nhất thời ạ? Thưa chị.
0: À, theo tôi thì sự khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ tiếp nhận thông tin giúp chúng ta biết thêm, còn đọc thực sự thì giúp chúng ta thay đổi được suy nghĩ. Và ngày hôm nay thì mỗi người có thể tiếp nhận một số lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài phút, nhưng mà đọc sách sẽ không đơn thuần là tiếp nhận thông tin mà nó là quá trình lựa chọn, suy ngẫm và đối chiếu với trải nghiệm cá nhân. À, vì vậy giá trị của việc đọc sẽ không nằm ở việc là đọc bao nhiêu cuốn sách mà giúp chúng ta sẽ thay đổi bản thân điều gì. Và để xây dựng văn hóa đọc, theo tôi cần có sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và các đơn vị xuất bản. Thứ nhất là gia đình sẽ trở thành một cái nơi hình thành thói quen đầu tiên, cha mẹ cùng đọc và con cái đọc sách và nghe sách với con cái, và nhà trường có vai trò định hướng cũng như là các đơn vị xuất bản và có nền tảng như Waka sẽ có trách nhiệm quảng bá này và khuyến khích người đọc có thể khám phá được nhiều cuốn sách hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói sách nói sẽ không thể thay thế được cảm giác lật từng trang giấy, cũng không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm đọc truyền thống, nhưng sách nói đang mở thêm những con đường để tri thức đến gần hơn với mỗi người. Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất của văn hóa đọc không nằm ở việc đọc bằng mắt hay là nghe bằng tai. Điều quan trọng là mỗi người vẫn giữ được nhu cầu học hỏi, khả năng suy ngẫm và khát vọng hoàn thiện bản thân. Chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn chị Phùng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka đã tham gia chương trình. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
7: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
6: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
7: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
6: Hành trình 500.

0: đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
2: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc mưa dông trong khi Trung Bộ duy trì nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên mưa dông nhiều. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 27 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe não bộ. Các chuyên gia cho biết, tình trạng này có thể làm tổn thương mạch máu nuôi não, gây suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và các chức năng nhận thức, nhất là ở người cao tuổi. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học Oxy cao áp và Y học dưới nước khuyến cáo.
4: Khi mà huyết áp một người ở mức cao trong cái thời gian dài thì các cái động mạch nhỏ và thậm chí cả các cái mao mạch nữa phải chịu một cái áp lực cơ học liên tục, lâu dần cái tình trạng đấy nó sẽ làm sơ cứng cái thành tiểu động mạch, có thể hoại tử. Thì mạch máu lúc này nó không còn cái khả năng co giãn nữa, khiến các cái vùng não ở xa trung tâm rơi vào tình trạng thiếu máu cục bộ mạn tính, nó làm cho các tổ chức thần kinh bị đói oxy, thì dần dần nó dẫn đến thoái hóa chất trắng, người bệnh bắt đầu chậm chạp hơn. Những cái dấu hiệu hay gặp đầu tiên đấy là cái tình trạng đau đầu âm ỉ, đặc biệt là sau gáy và thái dương, rõ hơn vào buổi sáng sau khi mà mình thức dậy, cái cảm giác đầu mình có nặng nặng và căng cứng vùng gáy. Cái thứ hai là cái cảm giác bị hoa mắt, choáng váng, mất thăng bằng, đặc biệt khi thay đổi tư thế. Ngoài ra là nhìn thì nó mờ, thấy những cái chớp sáng như là ruồi bay trước mắt, những dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Ví dụ hay quên hơn trước, khó tập trung, dễ bực mình, dễ bốc đồng hơn bình thường. Các cái biểu hiện này mà nó kéo dài, chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe ngay.
2: Bộ Quốc phòng cử đoàn công tác gồm 82 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cùng 88 tấn trang thiết bị, hàng cứu trợ lên đường hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của động đất. Đây là lần thứ ba lực lượng quân đội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo ở nước ngoài. Nhiều thành viên trong đoàn từng tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025, tích lũy kinh nghiệm xử lý thảm họa quy mô lớn. Phương án cứu nạn được triển khai theo chuỗi, đội chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng xác định vị trí nạn nhân, lực lượng công binh tiếp cận hiện trường và quân y thực hiện sơ cấp cứu. Toàn bộ lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi điều kiện, thể hiện trách nhiệm nhân đạo trên trường quốc tế.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy những nội dung không phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Theo Bộ, việc cho trẻ học trước chương trình tiểu học có thể gây áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện và làm mất đi cơ hội vui chơi, trải nghiệm cần thiết ở lứa tuổi mầm non. Dự thảo nhằm siết chặt việc thực hiện đúng chương trình, bảo đảm trẻ được chuẩn bị đầy đủ về thể chất, kỹ năng và tâm thế trước khi vào lớp 1.
2: Đồng chủ nhà Canada trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút bù giờ 90+2, mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng Bắc Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Canada thắng một trận đấu loại trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự trở lại của ngôi sao Alphonso Davies trong hiệp 2 đã tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà. Ở vòng 1/8, Canada sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc để tranh vé vào tứ kết.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Hành trình nghề nghiệp.
7: Ở đây thì bọn em hướng dẫn các bạn cách làm, cách trang trí nhân vật. Còn lại thì tất cả những cái ý tưởng sáng tạo là do các bạn tự định hình cái sản phẩm của mình và tự trang trí theo ý tưởng cá nhân của các bạn ý.
5: Quý vị thính giả thân mến, dạy đan, dạy móc, dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ, tất cả các lớp học đồ thủ công các bạn có thể tìm thấy ở cùng một địa điểm trên phố Đặng Thái Mai, phường Tây Hồ, Hà Nội. Và điều đặc biệt là ở tất cả những lớp học này không cố gắng để học một cái nghề, hay là không có cái mục tiêu lấy bằng cấp hay là tìm một cái công việc sau mỗi lớp học. Họ đến để tìm bình yên trong tâm hồn. Tôi đang đứng trong một cái không gian với những món đồ trang trí bé xíu thôi, từ những nhân vật hoạt hình này, những chú ốc biển. Bên cạnh tôi là chị Hải Yến, cô giáo của các cái lớp học đồ thủ công. Chào chị Hải Yến ạ. Tôi không hiểu là từ những đồ bé xíu như thế này chúng ta sẽ tạo nên được những món quà hay là những cái sản phẩm decor trang trí thú vị như thế nào ạ?
8: Vâng, như chị và các bạn cũng biết rồi là mỗi người sẽ có một cái ý tưởng sáng tạo rất là khác nhau, và theo dõi quá trình các bạn làm và em thấy không có bạn nào làm giống bạn nào hết. Mỗi bạn sẽ có một ý tưởng khác nhau và sẽ cho ra những sản phẩm vô cùng thú vị và độc đáo.
5: Có những cái loại hình, cái nguyên liệu nào để các bạn có thể tạo nên những sản phẩm mang tính cá thể hóa?
8: Ở đây thì bọn em sẽ hướng dẫn các bạn cách làm, cách trang trí nhân vật, còn lại thì tất cả những cái ý tưởng sáng tạo là do các bạn tự định hình cái sản phẩm của mình và tự trang trí theo ý tưởng cá nhân của các bạn ý. Sẽ có những cái phong cách cụ thể, ví dụ như là biển khơi này, hoặc là vườn cổ tích, hoặc là những cái style mà do các bạn đến tham dự workshop tự nghĩ ra. Nhất là những bạn nhỏ em thấy rất là thú vị.
5: À, tức là ở đây cả các bạn nhỏ đúng không ạ?
8: Đúng rồi. Ở đây tệp khách của bọn em không chỉ là các bạn thanh niên đi tham dự những cái trải nghiệm làm đồ thủ công, mà sẽ có những bạn nhỏ, có khách nước ngoài, có cả những gia đình mà đi cả bố mẹ và con cái nữa.
5: Một không gian trải nghiệm thực sự thú vị. Có lẽ là chẳng ai mà ngồi trong không gian này mà lại lướt mạng hay là sử dụng các cái thiết bị công nghệ đúng không ạ?
8: Mọi người đã đến đây thì hầu như là thiết bị công nghệ sẽ được gác sang một bên để tập trung vào những cái sự sáng tạo ở đây ạ.
5: Bản thân chị Hải Yến làm giáo viên dạy những hoạt động thủ công ấy ạ, có giúp cho bản thân chị có những cảm xúc ra sao, những cái giá trị gì ngoài cái thu nhập cho mình?
8: Đối với em, mỗi ngày đi làm sẽ là một cái ngày mà gặp những vị khách rất là khác nhau. Mỗi một vị khách sẽ cho mình một cái cảm nhận riêng. Em còn được có một cái cảm giác hạnh phúc hơn.

0: khi mà họ vui vẻ và họ hạnh phúc.
1: Ở đây có rất là nhiều học viên, không biết là các bạn có sẵn sàng có những chia sẻ không, để tôi thử nhá. Em ơi, có thể trò chuyện một chút được không?
2: Dạ vâng.
1: Giới thiệu một chút về mình và vì sao trong một cái ngày đi làm bình thường mà mình lại dành thời gian để ghé vào một cái không gian như thế này.
2: Em là Hải Anh ạ. Em cảm nhận là bây giờ mọi thứ nó quá là nhanh. Em nhận ra là em không còn được vui như hồi bé nữa. Nên là em quyết định là em sẽ tìm lại những cái món đồ chơi mà ngày xưa em muốn được làm nhưng mà em chưa được tham gia những cái đấy. Khi mà mình bắt đầu đi làm, mình lại quên mất là ngày xưa mình đã từng vui như thế. Bây giờ em muốn đi tìm lại những cái đồ chơi ngày xưa mà em muốn.
1: Đây là lần thứ mấy Hải Anh đến với cái không gian workshop làm đồ thủ công này?
2: Thường thì tất cả những cái hoạt động nào mà nó ít sử dụng điện thoại thì em đều tham gia hết ạ.
1: Thực ra mà nói ở nhà mình cũng có thể làm được đúng không? Tại sao mình phải cất công ra tận cái không gian như thế này?
2: Em cảm giác nó mang lại cho mình một cái giá trị tinh thần rất cao. Nghĩa là khi mà mình ở nhà mình có thể bị sao nhãng với những thứ khác như là tivi hoặc là những gì mình chỉ muốn nằm một tí, thế là mình sẽ nằm và mình ngủ nguyên cả ngày. Khi mà ra đây thì mình cảm giác có cái không khí là mình muốn làm cùng mọi người hơn.
1: Cảm ơn Hải Anh nhé, và hôm nay hy vọng là ngoài thời gian trải nghiệm trực tiếp, mình có nhất là một buổi chiều không sờ đến điện thoại.
2: Cảm ơn chị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hải Anh thì đang thiết kế một cái không gian thu nhỏ, ở đấy có những nhân vật này, có câu chuyện mà bạn ý góp nhặt từ những câu chuyện cổ tích, những trải nghiệm tuổi thơ và tất cả đều mang màu hồng. Bên cạnh đây rất là gần thôi thì có một bạn, tôi thấy bạn ấy đang pha màu nước cặm cụi với bảng màu, với nghệ thuật hội họa. Chào em, có thể giới thiệu một chút về bản thân được không?
3: Em tên là Nguyễn Phú Đức, hiện tại em đang làm họa sĩ minh họa tự do.
1: Họa sĩ minh họa tự do, một cái công việc đầy tính chất phiêu lãng và yêu cầu cái sự tự do với những cảm xúc của mình. Và đó có phải lý do mà Đức tìm đến cái không gian dạy các cái công việc thủ công này không?
3: Em rất là đam mê những cái môn nghệ thuật này và lần đầu tiên khi bước chân lên đây là em nhận ra đây đúng là một cái thế giới dành cho mình rồi. Những thứ dễ thương, những thứ màu sắc ở đây kiểu cảm giác là một nơi mà em thuộc về mà em rất là yêu thích nó.
1: Trở đi trở lại nhiều lần không?
3: Rất là nhiều lần luôn ạ. Cảm giác mình được quay trở về tuổi thơ của mình, một cái thế giới mộng mơ, có một nơi để mình quay về với bản thân mình, chữa lành đứa trẻ bên trong của mình ạ.
1: Rất là cảm ơn Phú Đức với những chia sẻ vừa rồi, bởi vì chính tôi cũng cảm nhận được chính cái điều mà Đức vừa chia sẻ. Vâng, một buổi cặm cụi đan móc, cắt dán, vẽ vời đem lại cho học viên những cái giây phút tách mình khỏi smartphone, khỏi máy tính, khỏi deadline công việc, nhiều áp lực. Từ lý do này thì chị Tạ Gia Hân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hatako, nghĩ tới việc tổ chức các lớp học hay nói theo ngôn ngữ bây giờ là các workshop nghề thủ công nhằm giải tỏa áp lực cuộc sống, công việc. Có lẽ là chị Gia Hân cũng sẽ không ngại khi mà chia sẻ cái lý do đâu nhỉ?
4: Dạ vâng ạ, mình cũng rất sẵn lòng để chia sẻ những nét thú vị và độc đáo tại Dreamer Workshop Việt Nam.
1: Tôi và thính giả rất là muốn chị chia sẻ cái lý do về sự ra đời của một chuỗi các workshop, thậm chí là tạo nên thành một cái doanh nghiệp tổ chức các cái workshop này cho cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.
4: Có lẽ là từ khi còn nhỏ là mình đã đam mê các hoạt động về thủ công, về vẽ tranh, về viết chữ. Chính vì thế nên là muốn là sau này mang những sở thích, đam mê của mình đến với mọi người. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà lớn lên, cuộc sống rất là nhiều áp lực, tìm lại những sở thích, đam mê từ thuở nhỏ. Và mình nghĩ là không chỉ có mình đâu mà còn rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều những anh chị văn phòng ngoài kia cũng đang xoay sở và cũng đang muốn tìm cho mình một cái góc chữa lành trong tâm hồn. Và chính vì lý do đấy là mình đã thành lập ra Daydreamer Workshop Việt Nam với gần 100 workshop để có thể là đem đến một không gian thư giãn dành cho tất cả mọi người, để mọi người có thể thư giãn cùng bạn bè, người thân. Thì đây chính là một cái thời gian mà gắn kết không chỉ với những người xung quanh mà gắn kết với chính bản thân mình, những cái đứa trẻ trong mình.
1: Trở lại những cái ngày đầu mà thành lập Hatako ấy, thì chị có gặp khó khăn không khi mà mọi người nghĩ là tìm đến các workshop, đặc biệt là các cái hoạt động về nghề thủ công chẳng hạn, thì người ta nghĩ đến công việc mà có thể là kiếm thêm thu nhập này, có một cái bằng nghề này, nhưng mà làm sao để truyền được đi cái thông điệp các cái công việc này nó hoàn toàn mang lại cái giá trị giải tỏa những cái vấn đề về tâm lý ạ?
4: Thực ra là mất khá nhiều thời gian để mình có thể giới thiệu đến cái thuật ngữ về workshop để với mọi người. Từ năm 2018, mọi người đều thắc mắc là tại sao một lớp học lại chỉ có trong vòng 2 tiếng, hay tại sao lại không có một chuỗi các cái buổi học giống như những cái khóa học khác. Và mình đã mất rất nhiều thời gian từ cách chia sẻ cho đến là giới thiệu những cái sản phẩm từ workshop. Workshop thì sẽ đơn giản hơn những cái khóa học, chủ yếu là thời gian để cho mọi người có một cái trải nghiệm về cái bộ môn đấy, chứ không phải là dành rất nhiều thời gian hàng tháng trời để có thể tìm hiểu một bộ môn. Mọi người có thể trải nghiệm rất nhiều bộ môn chỉ trong vòng 2 tiếng thôi.

0: khách hàng của Daydreamer có thể nói là đến 80% đấy là khách hàng doanh nghiệp. Ban đầu thì khách hàng chủ yếu của Daydreamer đấy là chính là doanh nghiệp đa quốc gia, thì họ có nhiều phúc lợi cho nhân viên và họ hiểu là sức khỏe tinh thần cũng vô cùng quan trọng, bên cạnh những phần như là sức khỏe thể chất hay là sức khỏe về vật chất như là tiền lương thưởng. Tin rằng là nhân viên có một tinh thần tốt thì mới có thể hoàn thành được công việc hiệu quả. Nhưng mà những năm gần đây thì Daydreamer tiếp cận được nhiều hơn với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, bởi vì là mọi người cũng dần hiểu ra là những cái hoạt động này cũng giúp cho doanh nghiệp đi lên, bởi vì là nhân viên có cơ hội được gắn kết với nhau, tinh thần làm việc tích cực hơn thì hiệu quả công việc cũng tốt hơn rất là nhiều. Nên chính vì thế nên là mình thấy là đa phần các doanh nghiệp bây giờ quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của nhân viên và muốn dành cho những điều kiện tốt nhất để nhân viên có thể phát triển bản thân hơn. Quyết định mà thành lập công ty từ 2021 và sau đấy phát triển đa dạng mô hình workshop hơn chính là khởi đầu khiến cho mọi người tin tưởng hơn về cái lựa chọn của mình. Có lẽ là chắc là từ 2022 là lượng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân rất là ổn định và mọi người đã thấy là có những cái sự thành công nhỏ và tin tưởng hơn vào cái lựa chọn của mình.
1: Trân trọng cảm ơn chị Tạ Gia Hân với những cái chia sẻ với những cái câu chuyện chọn nghề, mà cụ thể ở đây là tổ chức các cái workshop, những cái công việc, những cái nghề thủ công giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn, một cá nhân được sống chậm lại và ở góc độ nào đó cũng giúp hướng tới cả những nghề thủ công truyền thống rất là lâu đời của Việt Nam như là làm tranh đồng hồ hay là làm trống hay là nặn tò hè. Ngoài ra thì công việc này còn mang lại thu nhập cho cá nhân và một điều quan trọng nữa đó là tạo nên cái sự mới lạ cho thị trường lao động.
2: Thời lượng của hành trình nghề nghiệp đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Thưa quý vị, người Khmer sinh sống chủ yếu ở biên giới Việt-Lào như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á. Trong năm, người Khmer có Tết Mạc Rơ. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống cho đến nay vẫn được trao truyền.
6: Tết Rơ này là nói chung là cái là Tết Rơ của dân tộc Khmer của chúng tôi ấy. Tức là mình thu hoạch xong gọi là cái ma hồn về tập trung ở nhà chuẩn bị đón là năm mới.
7: Tháng 12 Khmer là Rơ vui chứ, các cháu các con các làng là sum họp.
8: Mình làm là ngày này là nhà này, còn ngày kia là nhà tí là được thôi. Anh em mình cả xóm cả làng mình đi lênh quanh rồi.
5: Người Khmer có tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn và bị chi phối bởi các lực lượng siêu nhiên. Ngoài thờ cúng tổ tiên, đồng bào còn thờ cúng nhiều loại ma như ma trời, ma đất, ma rừng, ma nhà để cầu mong sự phù trợ của các thế lực siêu nhiên cho mùa màng cuộc sống bình yên. Họ cũng tin trong mỗi người đều có hồn vía ngự trị. Và theo như chia sẻ của ông Mỏng Văn Trơ, người Khmer ở Sơn La, mỗi bộ phận trên cơ thể con người cũng có một hồn vía riêng.
6: Nói chung là linh hồn nó rất là nhiều chỗ linh hồn ở. Thứ nhất cả chân nói chung là chân tay vẫn có linh hồn hết. Kể cả đầu. Linh hồn là quan trọng nhất là trên đầu. Linh hồn là tay này gọi là làm ăn. Nói chung mình cha thóc cha lúa người linh hồn nó không tốt. Mình làm cái gì cũng không đẹp, không lên. Đấy, gọi là mình thu hoạch không được. Cái là linh hồn chân ấy đi nó kiểu nó hay gặp đau này đau kia, không gặp may. Còn tay này mình làm các thứ mình kể cả mình chăn nuôi và các sản vật gì đấy. Mình trồng cây, trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai ví dụ như thế.
5: Cùng với đó, cây trồng, vật nuôi, các đồ dùng sản xuất, sinh hoạt trong gia đình cũng có hồn vía riêng của chúng. Cũng như cơ thể con người, vía lúc yếu, lúc khỏe, lúc đói, lúc no. Thậm chí, có khi đi lạc không tìm được đường về. Ấy là khi con người không được khỏe mạnh, vật nuôi ốm đau, cây trồng thất thu.
6: Nói chung là hồn không ở tại thân mình nữa, ở trên đầu mình nữa. Tức là hồn đấy nó đi lang thang, đấy mình phải cúng hồn về để tập trung. Mình trồng lên nó rất là nhiều thứ nó hay chết nè. Cái lúa chết là hai nữa là kể cả trồng khoai, kể cây, bất kể trồng cây, kể cả xoài, cả nhãn gì ví dụ như vậy. Thế nó không lên, không đẹp.
5: Từ quan niệm hồn vía ấy mà trước đây, mỗi khi ốm đau,

0: có sự trắc trở trong cuộc sống. Trong việc trồng trọt, chăn nuôi, người Khơ Mú đều làm lễ cúng. Và mỗi loại hồn vía, người Khơ Mú sẽ dâng lễ vật khác nhau để gọi hồn vía về với chủ.
1: Linh hồn ở trên đầu, lúc mình cúng ấy, cũng gọi ma hồn về phải bằng lợn. Nếu mà chân tay này gọi mình dùng bằng con gà. Lúc mình cúng ma hồn ấy.
2: Nhưng mà đấy là gọi cúng gọi hồn khi mà ốm đau thôi đúng không?
1: Vâng, lúc ốm đau nhưng mà ví dụ nó có là ông bà cụ thời xưa ấy, nó đòi ăn với mình ấy. Ví dụ nó ăn lợn thì phải cúng bằng con lợn. Đòi ăn gà thì phải cúng con gà.
2: Thế là nếu mà làm ăn không thuận lợi, sản xuất mà không được bội thu là mình phải cúng hồn ở chân tay.
1: Vâng.
2: Lúc đấy là phải cúng một con gà.
1: Vâng.
2: Còn nếu khi mà hồn mình ốm đau bệnh tật thì là mình phải cúng một con lợn, là cúng hồn ở trên đầu, gọi
1: vâng.
2: hồn ở trên đầu về.
1: Gọi hồn ở trên đầu về.
0: Hàng năm vào trước Tết Nguyên Đán, người Khơ Mú sẽ tổ chức Tết Mạc Rơ với mục đích cầu an, cầu sức khỏe, cầu mùa. Dịp này mùa màng đã xong xuôi, hoa màu gà nở đỏ rực lưng đồi, bản người Khơ Mú rộn ràng ăn Tết theo nông vụ cổ truyền. Tết Mạc Rơ là dịp các gia đình, cộng đồng trong bản tổng kết mùa vụ, đón chào năm mới với ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
3: Tết Việt Nam Mạc Rơ, nhà nào có điều kiện thì làm trước, nhà nào chưa có điều kiện thì làm sau. Nói chung là mình cũng có phong tục làm, mà cái năm nay mình điều kiện quá là mình bỏ đi, sang năm mình làm.
0: Đó là phong tục làm Tết Mạc Rơ của người Khơ Mú ở Nghệ An, theo như chia sẻ của anh Cụt Minh Quang. Còn ông Mỏng Văn Trơ, người Khơ Mú ở Sơn La cho biết, đồng bào quê ông sẽ tổ chức mỗi năm một lần.
1: Mình cũng Mạc Rơ này, tức là mình cả ma là thóc ma lúa, các cái sản vật mình trồng ấy, từ khoai, từ gì, các vấn đề vân vân. Hôn mình, hôn người. Nói chung mình đi đâu thì đi, mình đi xa, bất kể mình đi làm nương, làm giấy và mình đi ở suối, ở khe nào ấy. Sợ ma hồn của mình đang mắc ở trên núi, trên rừng ấy. Đấy, mình làm xong, thu hoạch xong. Xong mình Mạc Rơ này, tức là mình mới gọi các ma hồn ấy về nhập cái thân mình.
0: Tết Mạc Rơ diễn ra cả tháng. Nhà nọ nối tiếp nhà kia. Ai xong xuôi mùa vụ thì có thể tổ chức sớm. Gia đình nào còn bận rộn thì làm sau. Mọi sản vật của một mùa thu hái sản xuất đều được dâng lên mâm cơm của ngày Tết Mạc Rơ này.
3: Trước kia là họ làm cung ba con gà, họ làm Tết. Ví dụ như mình xin lộc, xin tải, rồi xin các thứ, ví dụ như bạc mèn ấy. Bên đi là hết năm rồi, sang năm mới. Tôi là chủ của bạc mèn là không có chi, có một con gà rửa, rồi là sang năm là cho may mắn, cho được thêm nữa. Con gà thứ nhất là con gà cúng hết năm. Con gà thứ hai là cao lộc cao tài là năm mới, làm ăn cho hoạt đạt, rồi làm ăn cho dồi dào. Còn con gà thứ ba là họ diệt cho lộc cho tài, là có cái vòng cổ này, rồi là bằng nẹn, rồi là vòng tay chỉ cho, hoặc là có một cái thuộc nam gì đó mình cho cái thuộc nam luôn. Ví dụ nhà kia rồi là mắc bệnh chi rồi là mình điều trị được là mình điều trị họ.
1: Cái Tết này nó tùy theo từng nhà, có nhà thì nó xong sớm nhưng mà nó chưa có điều kiện để vấn đợi nhau. Gọi là thu hoạch xong sớm ấy, tức là nó chưa có điều kiện để làm, nhưng mà nó vẫn là sau nó vẫn làm cũng được. Cái này nó tùy theo từng nhà một. Cuối tháng 12 dương, nó kịp làm dương, nó làm dương, có người nó kịp làm âm thì cũng làm âm. Nó con chơi từ từng nhà một, ví dụ nhà bác để kịp đó làm, năm nay để tôi làm, xong rồi là đi nhà khác. Mặc dù là ai cũng muốn làm như nhau thì ai có điều kiện thì cứ làm.
0: Lễ vật để tổ chức lễ cầu phúc, cầu lộc đơn giản, chỉ bao gồm các loại củ, quả, các loại khoai, khoai lang, khoai sọ, củ mài, các loại bí, đỏ, xanh, bầu, được chị em lấy về đồ chín để dâng lên tổ tiên. Ngoài ra, nhà nào cũng phải có một đôi gà, một trống, một mái. Dòng họ Quang là dòng họ thờ con hổ thì phải mổ lợn để làm lễ. Các gia đình mổ thêm lợn, gà, vịt, mua thêm thực phẩm để tổ chức ăn Tết. Mỗi gia đình phải chuẩn bị vài hũ rượu cần để dâng lên tổ tiên và uống trong ngày lễ. Nhà nào làm nghề thầy thuốc cũng đặt lên mâm lễ nắm thuốc nam để mong cho thần linh che chở, giúp cho gia chủ chữa bệnh cứu người, theo quan niệm của người Khơ Mú.
1: Gà lợn mình tự nuôi rồi. Mình trồng khoai sọ, mình lấy khoai sọ này, quả bí đỏ, bí xanh, với là các bầu mướp gì, nói chung các khoản mình trồng ấy, nói chung là mình thu hoạch về hết, kể cả con dao mình làm này, mình cũng bỏ đấy, mình cũng muốn là cũng thừa cả dao luôn.
2: Tức là mình cũng gọi hồn con dao về.
1: Cũng gọi hồn con dao về.
2: Và gọi hồn gia súc gia cầm cũng như là các cây cối của mình.
1: Vâng vâng đấy. Để nó về để tập trung cho nó ăn Tết cùng mình luôn. Hồn lúa hồn gì cũng gọi về hết là lúc mình mang rơi.
2: Bác ơi, thế thì khi mà là làm cái lễ cúng này thì là mình có làm bánh trái gì không?
1: Mình chỉ có cái gạo mới, đổ xôi, mời các ma hồn về ăn gọi là cơm mới, xôi mới.
0: Nghi lễ được diễn ra trong quy mô từng gia đình, có sự tham gia của họ hàng, bà con dân bản. Chỉ những gia đình nào có bàn thờ bố mẹ mới được tổ chức lễ cầu phúc cầu lộc, tức là bố mẹ đã mất. Vì vậy, con cháu thường tập trung về nhà bố mẹ để tham dự nghi lễ cúng ông bà, đoàn tụ gia đình. Nếu gia đình nào có nhiều con trai, thì khi bố mẹ mất, tất cả những người con trai đều được tổ chức nghi lễ cầu phúc cầu may.
4: Chuẩn bị mùa lợn mùa ca là cơ. Làm Tết này, mong được mua dư sức khỏe, may mắn, và gia đình hạnh phúc, cho các con lợn gà trùng chốt thì may mắn.
1: Ở đấy là mình đặt trên mâm thôi. Bàn thờ ấy, mình vẫn có là con gà, vừa là có cái thủ lợn này, nội tạng, để cho vào mấy thứ một ít để trên bàn thờ. Xong mình bắt đầu cúng, đấy là cúng ma nhà. Mình cúng ma nhà để công khai. Rồi gọi là công khai được là năm nay tôi gọi ma hồn các con, các cháu về nhà rồi. Cú đã hết, chuẩn bị bước vào năm mới. Gọi là các ma hồn của con, của cháu, kể cả các thứ mình dụng cụ mình làm ấy, hôn lúa, hôn súc vật, con gì, về để tập trung ở trên nhà ấy.
0: Dù là Tết của mỗi gia đình, nhưng hôm đó cũng là ngày có sự góp vui của anh em họ hàng làng bản. Con cháu trong gia đình tập trung tại gian thờ tổ tiên, quanh chum rượu cần. Ông chủ nhà cắt tiết gà, vừa khấn vừa bôi huyết gà lên đầu gối những người trong gia đình, chúc phúc từng người. Sau đó chủ nhà thực hiện nghi thức uống rượu cần, mời tổ tiên về ăn Tết. Xong xuôi, ông mở ép xôi, ve tròn thành những miếng nhỏ, chấm vào các đồ lễ, rồi dính lên tóc, lên trán con cháu, khấn cầu tổ tiên mang lại sức khỏe, may mắn trong năm mới, mùa màng, gia súc, gia cầm sinh sôi. Đáp lại, con cháu cũng làm tương tự để tỏ lòng thành kính, biết ơn. Đó cũng chính là sự trân trọng của người Khơ Mú dành cho hạt thóc, hạt gạo, là lời dân dạy con cháu phải biết quý trọng thực phẩm nuôi sống mình, do mình làm ra, tạo khí thế động lực cho một năm mới viên mãn.
1: Cúng thờ ở trên bàn thờ xong, mình mới báo cáo tổ tiên, báo cáo của bên mai nhà ấy, mình chỉ gọi là bảo là năm nay tức là mình đã thu hoạch xong, bây giờ kêu gọi ma hồn về để nhập vào người thân mình và bản thân mình. Chỉ cả đi chơi đi đâu cũng là kêu gọi nó về. Tết Khơ Mú này cũng nhiều cái hay, rất là nhiều cái vui. Lúc ví dụ là bác làm ấy, khi nào bác có điều kiện bác làm này, kêu gọi hết cả trong làng xóm về để tập trung. Xong mình để tập trung mình làm xong mình lấy cả quả bí, quả bầu gì đấy. Cái phong tục của chúng tôi đấy, cái đấy mình đã luộc, đã sôi chín rồi. Lúc mình cúng mình phải bỏ ra chỗ cái mâm mình cúng cái đó.
2: Mình luộc chín.
1: Vâng. Đấy, cái nào cũng chín hết, kể cả khoai sọ cũng chín, nói chung bất kể cái gì cũng chín hết. Xong rồi bắt đầu lấy cái bí đỏ hoặc là bí xanh hoặc là khoai sọ gì đấy mình bôi với nhau để cho may mắn.
2: Vâng.
1: Đấy, để cho ma hồn năm nay tôi là về được ăn ăn Tết ở nhà mình, quê mình rồi.
2: Cái này là vui nhất đấy bác nhỉ?
1: Vâng, cái đấy là vui nhất. Rất là cái bản sắc của dân tộc Khơ Mú chúng tôi là cực kỳ vui luôn. Nói chung là cả làng xóm cũng về tập trung. Đánh cung, đánh chiêng, xong rồi bắt đầu lại nhảy múa, để hát hò với nhau.
0: Tết Mạc Rơ với nghi lễ cầu may, cầu phúc của người Khơ Mú được tổ chức để tiễn năm cũ, tiễn những rủi ro ốm đau của năm cũ, đón năm mới với những mong muốn con người khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, làm ăn phát đạt. Vì vậy, sau 3 ngày làm lễ, ông Mòng Văn Trơ và bà Cút Thị Bốc nói mọi người sẽ kiêng đi xa.
1: Nói chung cái lễ này để kiêng để không có cái gì kiêng mới. Chỉ kiêng lúc ban đầu để có 3 ngày mình kiêng ban đầu lúc mình vừa làm xong. Ấy. Mình cũng xong. Trong 3 ngày đó không để cho các con, các cháu nó đi chơi bởi xa xôi. Để không được đi chơi ngoài, chơi trong làng thôi, trong xóm thôi. Chưa được phép ra ngoài.
2: Nói chung lúc đấy có được nghỉ ngơi không ạ?
1: Vâng, vẫn được nghỉ ngơi. Vẫn thì nghỉ ngơi thoải mái. Ông bà chủ nhà thì nói chung là trong 3 ngày đấy là không được đi đâu, đi chơi với hàng xóm.
4: Thoải mái đi chơi, không đi xa. Mà cứ đi trong quanh nhà, trong làng thôi. Đi xa không may mắn.
0: Tết Mạc Rừ với nghi lễ cầu may, cầu an, cầu mùa mang yếu tố tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của người Khmer, thể hiện tính cộng đồng, đoàn kết của những người trong gia đình, dòng họ, làng bản. Dù cuộc sống hiện đại đã hiện diện trong mỗi nếp nhà, nhưng bao đời nay, người Khmer vẫn gìn giữ và trao truyền nét văn hóa độc đáo ấy cho các thế hệ cháu con. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: mẹ.
1: Cha mẹ Tép và các mẹ đang theo dõi chương trình Eva làm mẹ trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bố tôm này, thời gian gần đây á, nắng mưa thất thường, nhiều gia đình lại bắt đầu lo chuyện con ốm sốt, đặc biệt là bị sốt xuất huyết đấy.
1: Đúng là như vậy mẹ Tép ạ. Bước vào mùa mưa cũng là thời điểm mà ngành y tế khuyến cáo cần cảnh giác hơn với sốt xuất huyết. Căn bệnh có thể diễn tiến rất nhanh nếu phát hiện muộn. Và điều đáng lo là những ngày đầu của trẻ thì thường chỉ là sốt, mệt, biếng ăn, khá giống cảm cúm hoặc là sốt siêu vi nên nhiều gia đình dễ chủ quan đấy.
3: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM thông tin, số lượng ca bệnh hiện chưa tăng đột biến như những năm dịch lớn trước đây. Tuy nhiên, tại khoa vẫn tiếp nhận các trường hợp nhập viện mỗi ngày, trong đó có những trẻ đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo hoặc diễn tiến nặng.
4: Trong những tháng 5, tháng 6 vừa qua thì mỗi ngày khoa sốt xuất huyết điều trị trung bình từ 25 đến 30 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó khoảng từ 5 đến 10% là những trường hợp sốt huyết có dấu hiệu cảnh báo cho tới sốt huyết nặng.
3: Điều khiến các bác sĩ lo ngại không chỉ nằm ở số ca bệnh mà ở thời điểm nhập viện. Không ít phụ huynh cho rằng con chỉ bị sốt thông thường hoặc thấy trẻ đã giảm sốt, nghĩa là bệnh đang hồi phục. Nhưng với sốt xuất huyết, đây đôi khi lại chính là giai đoạn cần theo dõi sát nhất. Chị Đoàn Thị Thu ở phường Chợ Lớn có con đang điều trị sốt xuất huyết chia sẻ.
5: Vừa rồi là con bị sốt ở nhà cho tiêm bác sĩ ngoài được 3 hôm thì cháu giảm sốt. Sau đó là cháu ngày thứ 4 là cháu nổi ban, nổi chấm đỏ. Tôi có đưa con xuống bệnh viện để xét nghiệm máu thì phát hiện cháu sốt xuất huyết nên bệnh viện cho cháu nhập viện để theo dõi.
3: Một thực tế khác cũng được ghi nhận là xu hướng tự điều trị tại nhà vẫn còn khá phổ biến. Không ít phụ huynh tự mua thuốc hạ sốt hoặc là thuốc điều trị triệu chứng mà không có hướng dẫn chuyên môn. Điều này có thể khiến cho các dấu hiệu cảnh báo bị che lấp, làm chậm thời điểm đưa trẻ đến cơ sở y tế. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích thêm.
4: Một số trường hợp phụ huynh cũng tự ý điều trị tại nhà bằng những cái cách không có đúng, làm che lấp những cái dấu hiệu của sốt xuất huyết, ví dụ như là cho những cái thuốc hạ sốt lạm dụng quá mức, dùng những cái thuốc chống nôn, những cái thuốc giảm đau chống co thắt.
3: Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn lưu ý với sốt xuất huyết, việc theo dõi diễn tiến của trẻ quan trọng không kém việc hạ sốt. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng, nôn nhiều, mệt hơn, lừ đừ, chảy máu bất thường hoặc tiểu ít, phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được đánh giá và theo dõi kịp thời.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Vậy giữa mùa hè, khi trẻ có thể sốt vì nhiều nguyên nhân khác nhau, thì làm sao cha mẹ có thể nhận biết sớm sốt xuất huyết và tránh bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị mẹ Tép?
2: Để giải đáp giúp cha mẹ câu hỏi này thì phóng viên VV2 đã phỏng vấn thầy thuốc ưu tú bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ học. Mời các bố mẹ cùng theo dõi.
8: Thưa bác sĩ ạ, có thể nói là mùa hè là cái thời điểm mà trẻ dễ bị sốt do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vậy những dấu hiệu nào thì khiến phụ huynh cần nghĩ đến cái khả năng là trẻ mắc sốt xuất huyết thay vì là chỉ sốt thông thường ạ, thưa bác sĩ?
9: Với đối sốt xuất huyết thì mình thấy một đứa tự nhiên sốt cao đột ngột á mà không kèm theo một cái triệu chứng liên quan tới hô hấp tiêu hóa gì hết thì mình coi chừng đó là sốt xuất huyết. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp á là sốt xuất huyết cũng có thể kèm theo ho rồi sổ mũi rồi ta nghĩ là người ta bị viêm hô hấp, người ta nghĩ là người ta ăn trúng cái gì đó, người ta nghĩ là sốt siêu vi khác nhưng mà cuối cùng nó là sốt xuất huyết. Cho nên cái tốt nhất á, mình muốn phân biệt á, là sốt 48 tiếng đồng hồ mà mình không giải thích được cái triệu chứng của cái sốt đó thì mình nên đi khám để xét nghiệm máu mới biết chính xác được, chứ còn mình theo dõi cách sốt nó cũng không chắc chắn đúng đâu.
8: Nhiều phụ huynh thì thường chờ trẻ sốt cao liên tục vài ngày thì mới đưa đi khám. Vậy thì theo bác sĩ là với sốt xuất huyết thì thời điểm nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra và theo dõi ạ?
9: Thứ nhất là sốt xuất huyết mình đừng có tính ngày mà phải tính giờ. Tại vì đối với người Việt mình là ngày 1 là có nhiều khi hôm nay tối nay sốt thì sáng sau người ta kêu là một ngày thì nó không đúng. Mà phải tính giờ, nghĩa là sau 48 giờ mà mình không giải thích được thì nên đi khám. Còn khi mà mình thấy mà nó có những cái triệu chứng nó đau bụng vùng gan rồi nó nôn ói rồi nó chảy máu chân răng nữa thì cái khả năng nó sốt xuất huyết cao hơn nữa, rồi đặc biệt là nó tay chân lạnh đó, rồi nó thở mệt đó, rồi nó mất mặt đó, thì những cái trường hợp đó là có biến chứng rồi, và cái thời gian biến chứng đó sau 48 giờ nó có thể kéo dài tới 5-7 ngày lận.
8: Để phòng ngừa sốt xuất huyết trong thời điểm hiện nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì dành cho các gia đình có trẻ nhỏ, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè khi mà trẻ vui chơi và di chuyển nhiều hơn ạ?
9: Sốt xuất huyết thì rõ ràng là mình phòng ngừa bằng cách diệt mũi, diệt lăng quăng, rồi phải dọn dẹp những cái ổ chứa nước, rồi phải mặc cái đồ làm sao mà nó đừng có để mũi tấn công, rồi dọn dẹp những cái góc phòng đó. Tuy nhiên cái điều đó rất là khó, bởi vì con nít thì nó vui chơi, nó không có biết được. Và cái môi trường mà đô thị hóa mà nó không có rõ, không có rõ ràng á, nó còn nhiều cái ổ chứa lắm. Cho nên cái việc đó mình phải làm như cách tốt nhất bây giờ là chúng ta đã có vaccine rồi. Thì những đứa trẻ mà trên 4 tuổi thì mình lo mình đi chích ngừa đi. Tại cho tới hiện nay những cái nước mà người ta đưa cái vaccine đó vô cái chích diện rộng á, thì người ta thấy rất là hiệu quả. Cho nên phụ huynh nếu mình có khả năng thì mình nên đi chích ngừa.
8: Xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ.
7: Bản đồ sản khoa.
6: Bản đồ sản khoa.
1: Các mẹ thân mến, phẫu thuật ít xâm lấn hiện đang là xu hướng chung của y học hiện đại, khi mục tiêu điều trị ngày càng hướng tới giảm sang chấn, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn sau can thiệp.
2: Trong lĩnh vực sản phụ khoa, một trong những kỹ thuật đang được quan tâm là phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, VNOD, mở thêm một lựa chọn điều trị mới cho phụ nữ mắc bệnh lý phụ khoa.
1: Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kỹ thuật này đã được triển khai trong thời gian gần đây và bước đầu được ứng dụng trong điều trị một số bệnh lý phụ khoa, trong đó có u buồng trứng.
0: Mới đây, khoa phụ ngoại A5 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật VNOD cho một bệnh nhân 44 tuổi có khối u buồng trứng. Ca mổ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Anh Đào, trưởng khoa phụ ngoại A5 trực tiếp thực hiện. Thay vì tạo các đường rạch nhỏ trên thành bụng như phẫu thuật nội soi thông thường, ekip phẫu thuật tiếp cận ổ bụng qua đường âm đạo để bóc tách và cắt bỏ khối u. Tiếp đó, các bác sĩ của khoa cũng thực hiện thành công thêm một trường hợp u bì buồng trứng kích thước lớn, dính vào thành chậu, một ca bệnh khó do tổn thương phức tạp hơn so với những trường hợp thông thường. Vậy VNOD là gì và kỹ thuật này khác gì so với nội soi phụ khoa thông thường? Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Anh Đào, trưởng khoa phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giải đáp.
10: VNOD là một dạng phẫu thuật ít xâm lấn hiện đại sử dụng đường âm đạo để triển khai các cái kỹ thuật phụ khoa tiên tiến và ít xâm lấn. Thay vì mở những cái đường mở nhỏ ở trên thành bụng thì các phẫu thuật viên sẽ mở ở trong cung đồ âm đạo và sau đó đặt một cái cẩm vào trong cung đồ. Từ đó thì sẽ đưa ốp tích và các cái dụng cụ nội soi tương đối là đặc biệt để tiến hành các cái phẫu thuật.
0: Có thể hiểu đây là sự kết hợp giữa phẫu thuật nội soi hiện đại với đường vào tự nhiên của cơ thể. Nhờ không phải tạo các lỗ choca trên thành bụng, kỹ thuật này giúp hạn chế tổn thương thành bụng, giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh, không để lại sẹo thành bụng. Đó là những lợi ích rất dễ nhận thấy với người bệnh.
10: Ưu điểm của phẫu thuật VNOD là sẽ làm giảm đau sau mổ hơn rất là nhiều so với cả các cái phẫu thuật nội soi thông thường. Bệnh nhân

0: có thể xuất viện được trong 24 giờ và hoàn toàn không có để lại bất kỳ một sẹo nào ở trên thành bụng.
1: Nhưng phía sau một ca mổ không sẹo như vậy là yêu cầu rất cao về chuyên môn, trang thiết bị và sự phối hợp của ekip phẫu thuật. Phẫu thuật viên phải được đào tạo bài bản về nội soi nâng cao, có khả năng thao tác trong không gian hẹp và xử trí tốt các tình huống phát sinh trong mổ. Bên cạnh đó, kỹ thuật này cũng đòi hỏi hệ thống dụng cụ và cổng thao tác chuyên biệt. Đặc biệt, với những bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật ổ bụng hoặc vùng chậu, việc lựa chọn kỹ thuật cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định.
0: Cần có một cái sự phối hợp rất là tốt giữa ekip phẫu thuật viên và gây mê hồi sức, đặc biệt là cần phải có những cái thiết bị hiện đại và chuyên biệt dành cho phẫu thuật VINOS này.
1: Từ những ca đầu tiên được triển khai thành công, VINOS đang mở thêm một lựa chọn can thiệp ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Việc làm chủ phương pháp này còn cho thấy nỗ lực cập nhật các kỹ thuật tiên tiến của bệnh viện hướng tới mục tiêu điều trị hiệu quả hơn, an toàn hơn và ngày càng thân thiện hơn với người bệnh. Hy vọng chương trình Eva làm mẹ hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin thiết thực, từ việc nhận biết sớm sốt xuất huyết ở trẻ đến những lựa chọn điều trị mới ít xâm lấn hơn trong sản phụ khoa. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhân ung thư thường phải trải qua quá trình phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Quá trình này thường gây ra nhiều tác dụng phụ như chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, loét miệng. Vì vậy, dinh dưỡng là một phần quan trọng trong chiến lược điều trị cho người bệnh. Thế nhưng theo thống kê, có tới 50-80% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng. Trong đó, suy dinh dưỡng xảy ra nhiều hơn ở bệnh nhân bị ung thư đường tiêu hóa, gan mật và vùng đầu cổ. Thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện Ca cho rằng đây là thách thức đối với công tác điều trị cho bệnh nhân ung thư.
5: Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở người bệnh ung thư thường rất là cao. Và điều đáng chú ý ở đây là tình trạng suy dinh dưỡng của người bệnh không chỉ biểu hiện ở việc sụt cân rõ ràng, mà người bệnh còn bị giảm khối cơ, suy giảm sức mạnh cơ và suy giảm chức năng của cơ thể nữa. Khi mà thể trạng bị suy giảm thì khả năng đáp ứng của người bệnh đối với các phương pháp điều trị như là phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị cũng sẽ đáp ứng kém hơn đối với những người bệnh có tình trạng suy dinh dưỡng tốt hơn. Những người bệnh mà có nguy cơ suy dinh dưỡng cao thì sẽ có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, vết mổ thì chậm liền hơn, tỷ lệ các biến chứng sau mổ thì nhiều hơn và thời gian hồi phục thì cũng kéo dài hơn.
4: Về nguyên nhân gây suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư, ngoài tác dụng phụ của thuốc, các bệnh lý nền đi kèm còn do nhận thức của người bệnh và nhiều cơ sở y tế chưa thực sự chú trọng vấn đề tư vấn chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả điều trị ung thư, giảm tỷ lệ tử vong, mới đây Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu can thiệp dinh dưỡng phải được cá thể hóa theo từng người bệnh, bắt đầu từ việc sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng đến tư vấn chế độ ăn, tăng cường dinh dưỡng qua đường miệng và theo dõi điều chỉnh dinh dưỡng cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hướng dẫn này trong việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng Bệnh viện Ca.
6: Thưa bác sĩ, vừa rồi thì Bộ Y tế cũng đã ban hành cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư. Theo bác sĩ thì cái sự ra đời của tài liệu hướng dẫn này có ý nghĩa như thế nào?
5: Là một thành viên tham gia biên soạn tài liệu, tôi cho rằng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh ung thư là một bước tiến vô cùng quan trọng trong cái chiến lược điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư. Trước đây thì cái việc sàng lọc cũng như là đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho người bệnh thì chưa được triển khai đồng bộ. Và cái hướng dẫn này chính là đưa ra một cách chuẩn hóa về cái quy chuẩn sàng lọc, đánh giá và can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh dựa trên những cái bằng chứng khoa học cập nhật và tạo cơ sở để thống nhất cho các bệnh viện trên toàn quốc, góp phần thay đổi nhận thức. Vai trò của dinh dưỡng không chỉ là chăm sóc hỗ trợ đơn thuần nữa, mà là một giải pháp thiết yếu trong một cái chiến lược điều trị toàn diện cho người bệnh ung thư. Với tài liệu này thì chúng tôi kỳ vọng rằng là tất cả người bệnh ung thư tại Việt Nam sẽ được tiếp cận với chăm sóc dinh dưỡng bài bản hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tiên lượng cho người bệnh.
6: Và để triển khai một cách rộng rãi ở tất cả các bệnh viện thì theo bác sĩ có những cái khó khăn và thách thức gì?
5: Hầu hết các bệnh viện ung thư thì số lượng người bệnh nhân rất là đông, trong khi đó nhân lực của khoa dinh dưỡng chưa được nhiều. Thế nên là chưa thể nào mà có thể cá thể hóa can thiệp dinh dưỡng cho tất cả các bệnh nhân được, mà khoa dinh dưỡng chỉ có thể can thiệp, tư vấn, điều trị dinh dưỡng cho những người bệnh mà có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hay là những người bệnh nằm nội trú tại bệnh viện. Trong khi đó, đối tượng điều trị ung thư thì sẽ có cả những cái đối tượng ngoại trú. Cái sự tiếp cận đối với dinh dưỡng trong bệnh viện sẽ khó hơn. Cái khó khăn thứ hai để triển khai được đấy là nhận thức cũng như quan điểm và sự đồng hành của bác sĩ điều trị, của điều dưỡng, của các chuyên gia liên quan hay là cả từ phía bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nữa. Nó sẽ phải có một cái quy trình phối hợp làm việc tốt để có thể nâng cao thể trạng cho cả người bệnh trong quá trình điều trị nội trú và điều trị ngoại trú.
6: Vậy thì bác sĩ có cái khuyến nghị gì đối với cái việc mà chăm sóc dinh dưỡng tại các cái bệnh viện mà hiện nay chúng ta vẫn đang gặp phải những cái khó khăn?
5: Thông điệp đầu tiên là các bệnh viện cần sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng đối với tất cả người bệnh ngay từ thời điểm chẩn đoán. Sau đấy, khi đã có nguy cơ suy dinh dưỡng rồi thì cần phải hội chẩn hoặc mời các nhân viên y tế, dinh dưỡng viên lên các khoa để có thể tư vấn, hướng dẫn cũng như là can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh ngay từ thời điểm nhập viện, chứ không phải là đợi đến khi bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng rõ ràng rồi thì mình mới bắt đầu can thiệp. Cái việc thứ hai, các bệnh viện cũng nên xây dựng cái quy trình phối hợp chặt chẽ, phân bổ vai trò để có sự phối hợp giữa bác sĩ điều trị, điều dưỡng, bác sĩ dinh dưỡng và các chuyên gia liên quan đến tâm lý hay phục hồi chức năng để cho người bệnh có thể được điều trị toàn diện.
6: Thế còn tại bệnh viện ca thì sao ạ? Trong cái thời gian tới với những cái định hướng như thế nào chúng ta có thể triển khai các cái hướng dẫn này một cách hiệu quả?
5: Trong thời gian sắp tới, bệnh viện sẽ triển khai đồng bộ tất cả những cái nội dung trong hướng dẫn theo hướng là lấy người bệnh làm trung tâm, và bệnh viện sẽ tiếp tục sàng lọc nguy cơ suy dinh dưỡng đối với tất cả các người bệnh ngay từ khi nhập viện, sẽ xây dựng một cái quy trình phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ điều trị, điều dưỡng, các chuyên gia liên quan và bác sĩ dinh dưỡng để cá thể hóa tối đa cho số lượng người bệnh về kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng. Ngoài ra thì bệnh viện cũng sẽ tăng cường thực hiện các buổi truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh.
6: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
7: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Bệnh viện K là cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu đầu ngành của cả nước. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp đón hơn 2.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Thời gian gần đây, bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong phương pháp điều trị, trong đó có vấn đề sàng lọc dinh dưỡng cho bệnh nhân ngay từ khi nhập viện, xây dựng thực đơn riêng phù hợp với từng giai đoạn điều trị. Cách tiếp cận này không chỉ giúp người bệnh được phục hồi nhanh hơn mà còn nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
8: Có 3 suất DD02, 1 suất DD08. Trong ngày hôm nay thì khoảng hơn 1.000 suất ăn, trong đó thì sẽ có cả cơm, cháo.
9: Tại phòng chia suất ăn của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, bác sĩ cùng các nhân viên bếp ăn đang cẩn thận kiểm tra chất lượng, lưu lượng từng khẩu phần ăn trước khi chuyển đến các buồng bệnh. Vì đặc thù bệnh, thể trạng mỗi người khác nhau nên các suất ăn cũng không giống nhau. Đối với người bệnh ung thư, mỗi bữa ăn không đơn thuần là để chống đói mà còn là một phần của phác đồ điều trị.
10: Em thì nhẹ tay thôi nhưng mà
11: vết mổ vốn nó đã đau rồi đúng không?
10: Hơi tức tức rồi.
9: Anh Vũ Mạnh Thắng vừa trải qua phẫu thuật cắt khối u trực tràng và đang nằm điều trị tại khoa ngoại tiêu hóa 1 bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Chỉ chưa đầy 48 giờ sau mổ, các bác sĩ đã hướng dẫn anh bắt đầu ăn trở lại. Ban đầu là nước cháo thịt, sau đó là sữa, rồi mới đến các món ăn đặc hơn. Quá trình này được thực hiện khác với quan niệm trước đây, phải chờ nhu động ruột hoạt động hoàn toàn mới cho bệnh nhân ăn trở lại. Anh Thắng cho biết, việc được ăn sớm và theo thiết kế của bác sĩ đã giúp cho sức khỏe của anh hồi phục sau phẫu thuật tốt hơn.
12: Ăn thì dễ ăn thôi, không khó ăn đâu. Mình nghĩ là các bác sĩ đã thiết kế được cái công thức như thế thì rất tốt cho các bệnh nhân. Và như thế, duy trì được như thế ở trong các mô hình, ở trong các bệnh viện là rất tốt.
5: Thì hiện tại là bệnh viện đang cho bệnh nhân sử dụng nước cháo thịt 150ml một bữa cùng với cả sữa cao năng lượng.
9: Từ nước cháo, sữa công thức, nước ép hoa quả cho đến cháo thịt, rau xay nhuyễn, khẩu phần ăn được tăng dần theo khả năng dung nạp của người bệnh. Mỗi một thay đổi để được bác sĩ tư vấn cặn kẽ cho chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Thắng. Chị Phương cho rằng điều này cũng giảm bớt lo lắng cho gia đình khi loay hoay chưa có giải pháp làm sao để chăm lo dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân ung thư một cách hợp lý nhất.
0: cũng tìm hiểu trên nhiều kênh thông tin, nhưng không đâu bằng chính bác sĩ khám, điều trị và cũng đã hiểu rõ được bệnh của nhà em, cũng như là điều trị trong suốt thời gian vừa rồi, chính là nguồn động viên cũng như là yên tâm đặc biệt đối với lại người bệnh và gia đình em.
9: Không chỉ tư vấn trong thời gian nằm viện, trước khi xuất viện, mỗi gia đình còn được hướng dẫn chi tiết về chế độ ăn tại nhà. Đó là một phần trong quy trình chăm sóc dinh dưỡng toàn diện mà bệnh viện K đang triển khai cho người bệnh ung thư. Với nhiều bệnh nhân, sự thay đổi này mang lại niềm tin rõ rệt.
13: Bác vừa là bệnh dạ dày, vừa là u ác. Ăn uống thì ăn theo tiêu chuẩn của viện. Hôm nay là ăn cháo thì cũng là dễ ăn. Cái là bác tin tưởng ở các bác sĩ. Và bác sĩ cũng là thăm hỏi thường xuyên. Bác sĩ cho nên các nhân viên là chu đáo.
9: Anh Thắng hay ông Việt sẽ còn một hành trình dài phía trước để điều trị bệnh. Song với sự tư vấn, hướng dẫn dinh dưỡng cụ thể từ các bác sĩ cũng như quá trình theo dõi sát sao từ các chuyên gia y tế tại bệnh viện sẽ góp phần giúp người bệnh có thêm sức khỏe, nhanh chóng hồi phục. Khi vấn đề dinh dưỡng được quan tâm và thực hiện đúng hướng, thì đó không chỉ là bữa ăn hàng ngày mà còn là liều thuốc tiếp thêm sức mạnh để người bệnh ung thư kiên cường chiến đấu với bệnh tật.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử văn hóa Việt Nam cận đại, Kiều Ánh Mậu được biết đến là một trong những danh sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.
2: Trong thôn thì trong các cái triều đại thì có rất nhiều là các cụ là đỗ đạt, thành danh. Đặc biệt là trong làng là có cụ là Kiều Ánh Mậu, rất là đỗ đạt.
3: Cụ đã làm đốc học tỉnh Bắc Giang và có công hiệu đính truyện Kiều.
4: Kiều Ánh Mậu thì có nhiều đóng góp cho văn hóa Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của các nhà nghiên cứu, chúng ta phần nào hình dung về danh sĩ Kiều Ánh Mậu. Không chỉ là một nhà khoa bảng yêu nước, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng trong khảo cứu văn bản học.
1: Đặc biệt, bằng tâm huyết của một học giả và trách nhiệm của một người trí thức, ông để lại nhiều công trình khảo cứu, diễn nôm, trước tác có giá trị, trong đó nổi bật nhất là công trình hiệu đính truyện Kiều, một đóng góp được giới nghiên cứu đánh giá là đặt nền móng cho văn bản học truyện Kiều hiện đại. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu về tài năng và công hiến của danh sĩ Kiều Ánh Mậu.
5: Đất nước ngàn năm lật dở từng trang sử.
6: Theo các nguồn tư liệu lịch sử, Kiều Ánh Mậu tự là Tử Yên, hiệu là Giá Sơn, sinh năm 1854 tại làng Đông Sàng, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Đường Lâm, phường Sơn Tây, Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng lâu đời. Thuở nhỏ, ông tên là Kiều Dực, cũng có tài liệu ghi là Kiều Hữu Dực. Năm 1883, vua Tự Đức Băng Hà đặt miếu hiệu là Dực Tông. Vì kiêng miếu húy, ông mới đổi tên là Kiều Cung, rồi đổi sang là Kiều Ánh Mậu. Sử sách ghi lại, với truyền thống khoa bảng của gia đình, Kiều Ánh Mậu được cho học hành đến nơi đến chốn và đỗ cử nhân khoa Kỷ Mão, tức năm 1879. Năm ấy, ông 25 tuổi. Sau 2 năm, ông đỗ phó bảng khoa Canh Thìn, niên hiệu Tự Đức thứ 33, tức năm 1880. Sau khi đỗ phó bảng, Kiều Ánh Mậu được bổ làm hành tẩu ở Bộ Công trong triều đình Huế. 2 năm sau, tức năm 1882, ông được điều ra Bắc làm chi phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện Văn học cho rằng:
7: về cái sự nghiệp của phó bảng Giá Sơn Kiều Ánh Mậu thì có thể nói là cái người đỗ đạt vào cuối thế kỷ 19 và sống vào sang cái đầu thế kỷ 20. Đây là một cái giai đoạn Pháp xâm lược và những cái giai đoạn đầu đặt cách đô hộ ở Việt Nam. Cho nên là cái tiếp xúc Đông Tây ở đây nó đặt ra cho các cái nhà nho một cái vấn đề, cái ứng xử của nhà nho. Mà Giá Sơn Kiều Ánh Mậu thì là người thi đỗ rồi là ra làm quan, ông cũng được cái tiếng là một cái nhà khoa bảng, một nhà nho, tức là có học. Cho nên là khi làm quan, cái phẩm chất đấy nó tỏa sáng.
6: Sống trong giai đoạn đầy biến động, nên cuộc đời làm quan của Kiều Ánh Mậu cũng có những thăng trầm. Tháng 12 năm 1883, thực dân Pháp tiến đánh thành Sơn Tây, Kiều Ánh Mậu đã sáng tác bài Ai Sơn Thành, tức là Cảm Thương Thành Sơn Tây, để bày tỏ nỗi lòng của mình. Ngay sau khi ra đời, Ai Sơn Thành của Kiều Ánh Mậu được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Bài thơ đã tố cáo tội ác, sự xâm lược của thực dân Pháp, giải bày nỗi khốn khổ của nhân dân, có tác dụng kích thích lòng yêu nước và ý chí đánh đuổi lũ thực dân cướp nước. Bên cạnh đó, Ai Sơn Thành còn lên án thái độ bàng quang, nhu nhược của vua quan triều Nguyễn trước sự xâm lược của thực dân Pháp. Vì lẽ đó, Kiều Ánh Mậu lập tức bị cách chức và bị buộc phải trở về quê nhà ở Sơn Tây năm 1885 khi ông mới 31 tuổi. Đến năm 1886, Kiều Ánh Mậu được phục chức làm chi phủ Lý Nhân, Hà Nam xưa. Vài năm sau, năm 1891, ông lại bị giáng làm chi huyện Vũ Giàng, Bắc Ninh. Sau đó, Kiều Ánh Mậu còn trấn nhậm một số nơi rồi bỏ ấn từ quan. Theo giáo sư tiến sĩ Kiều Thu Hoạch, nguyên ủy viên Hội đồng Khoa học Ban Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho rằng, dấu ấn nổi bật của danh sĩ Kiều Ánh Mậu không phải ở chốn quan trường.
4: Kiều Ánh Mậu thì có nhiều đóng góp cho văn hóa Việt Nam, nhưng mà tôi chỉ nói hai điểm. Điểm thứ nhất là đóng góp về chuyện Kiều, tức là có những cái chữ mà cụ Nguyễn Dư Vũ dùng, ông Kiều Ánh Mậu điệu đính hàng chục năm, chú giải lại rồi mới cho xuất khắc in. Thí dụ như ghế trên ngồi tót sỗ sàng. Thế thì cái bản Kiều cũ của Nguyễn Du là ghế trên ngồi đã sẵn sàng. Thế như ông Kiều Anh Mậu thì ông ấy chữa lại ngồi tót sỗ sàng, hay là nhiều cái chữ khác ông ấy hiểu lý lại hết và ông ấy chú giải rõ ràng. Cái đóng góp thứ hai là người bảo tồn cái văn hóa dân gian, trong đó là có chuyện thơ nôm, diễn tả rất nhiều thơ nôm, trong đó đặc sắc nhất là cái chuyện Kiều.
6: Theo các nhà nghiên cứu, trong toàn bộ di sản học thuật của Kiều Ánh Mậu, công trình có sức sống lâu bền nhất chính là việc khảo đính và chú giải đoạn trường Tân Thanh của Nguyễn Du, tức truyện Kiều. Cuối thế kỷ 19, truyện Kiều được lưu truyền qua rất nhiều bản chép tay với không ít dị bản. Nhận thấy sự sai khác ngày càng lớn giữa các văn bản, Kiều Ánh Mậu dành nhiều năm sưu tầm, đối chiếu và khảo cứu. Bản đoạn trường Tân Thanh do Kiều Ánh Mậu khảo đính và khắc in năm 1902 được giới nghiên cứu đánh giá là một cột mốc quan trọng trong lịch sử văn bản học Việt Nam. Nếu con đường quan lộ của Kiều Ánh Mậu nhiều thăng trầm thì sự nghiệp học thuật của ông lại bền bỉ và để lại dấu ấn sâu sắc. Ông tham gia làm đốc biện Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ báo chữ Hán đầu tiên ở Hà Nội, đồng thời cộng tác giảng dạy tại Đông Kinh Nghĩa Thục, cổ vũ việc mở mang dân trí, khuyến khích tân học, phát triển thực nghiệp và nâng cao ý thức tự cường dân tộc. Trong bối cảnh văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, Kiều Ánh Mậu lựa chọn con đường lặng lẽ nhưng bền bỉ, khảo cứu, hiệu đính, chú giải, diễn nôm và bảo tồn các giá trị văn hóa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn phân tích.
7: Có thể nói là cái con đường làm quan ấy, ở cái mức gọi là quan phủ, quan huyện thì rất là nhiều, kể cả cao hơn nữa. Nhưng mà cái còn lại với Gia Sơn Kiều Ánh Mậu chính là cái sự nghiệp trước tác.
6: Danh sĩ Kiều Ánh Mậu đã để lại nhiều công trình có giá trị như Bản Triều Bản Nghịch Liệt Truyện, Giá Sơn Di Cảo, Kiều Thị Gia Phả, Tiên Phả Dịch Lục, Hương Sơn Quan Thế Âm Chân Kinh Tân Dịch, Tỳ Bà Quốc Âm Tân Truyện. Các tác phẩm trải rộng từ sử học, văn bản học đến toán học, cho thấy một học giả uyên bác với vốn tri thức phong phú. Không chỉ để lại những dấu ấn cho văn hóa, ông còn để lại sự ngưỡng vọng trong lòng hậu thế. Ông Kiều Văn Quang, hậu duệ dòng họ Kiều ở Đông Sàng, chia sẻ.
2: Chúng tôi là những người hậu duệ, thường xuyên chúng tôi vẫn giáo dục cho con cháu biết được công đức của cụ.
6: Ngày nay, khi nhắc đến Kiều Ánh Mậu, người đời không chỉ nhớ đến một vị phó bảng hay một vị quan thanh liêm, mà còn nhớ đến một học giả đã dành cả cuộc đời để gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt qua từng trang sách, từng con chữ, xứng đáng là một danh nhân lịch sử văn hóa của Thăng Long, Hà Nội.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình Đất nước ngàn năm tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Tô Đức Trí ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ nêu câu hỏi: Tôi được biết danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra và trưởng thành trong thời Lê, nhưng ông lại không ra làm quan và phò tá nhà Lê. Lý do tại sao lại như vậy?
1: Theo các nguồn sử liệu, chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ thứ 16. Về lý do tại sao ông không làm quan dưới triều Lê, tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc Thư viện, Viện Sử học phân tích.
9: Ông đã chứng kiến nhiều cuộc suy vi của lịch sử triều Lê. Những năm đầu thế kỷ 16 thì những vua Lê Vi Mục, Lê Tương Dực là những vua quỷ vua lợn ấy, đã nổi tiếng lịch sử. Họ không chăm lo triều chính, tập trung bè phái để A-rua. Quân vương sa đọa triều thần ở dưới thì nhân cơ hội này cũng vơ vét bóc lột dân chúng. Và dân chúng lầm than. Chính vì vậy nổi ra rất nhiều cuộc khởi nghĩa. Những cuộc khởi nghĩa mà kéo dài đến hàng chục năm, cái xã hội cũng là rất bê bối. Và mà ông Dung lên ngôi là giữa lúc ông đã thấy cái triều Lê nó thối nát, rệu rã, nó cùng cực rồi. Sau 100 năm của khởi nghĩa Lam Sơn thì bây giờ đến một năm 27 thì cái công việc triều chính của Lê đã coi như đến bờ vực thẳm. Ông đã có hơn 30 năm sống như triều Lê nhưng chưa một lần lều trọng đi thi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
10: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Ba mươi phút cùng VOV2.
11: 30 phút cùng VOV2.
6: Thu Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
0: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, live stream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội.
6: Từ ngày 1 tháng 7, người khám bệnh trái tuyến được Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng.
0: Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ.
6: Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
12: Thì tôi nghĩ rằng một bản quy hoạch bền vững phải hướng tới chất lượng sống của con người, và đặc biệt là thành phố phát triển không chỉ bằng hạ tầng mà còn phải chú trọng vào bằng chất lượng của đời sống văn hóa và cộng đồng người dân.
0: Vậy với việc quy hoạch 100 năm sẽ định hình diện mạo Hà Nội như thế nào? Đâu là cơ hội, đâu là thách thức để Hà Nội vừa hiện đại vừa không đánh mất bản sắc, linh hồn của mình? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
13: Nhạc nhanh, điểm gót.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
0: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của thủ đô, đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai.
14: Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp, công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
6: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.
0: Bản quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở luật thủ đô và quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các vùng thủ đô và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước. Để thực hiện hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
15: Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
6: Vâng, thưa quý vị, điều mà người dân mong đợi đó là quy hoạch 100 năm sẽ định hình diện mạo Hà Nội như thế nào? Đâu là cơ hội, đâu là thách thức để Hà Nội của năm 2125 vẫn mang bản sắc linh hồn Hà Nội trên hành trình hội nhập và phát triển? Chúng ta sẽ còn tiếp tục trở lại với câu chuyện này ở phần sau của chương trình trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Xin chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám trái tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của chính sách an sinh xã hội, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt.
6: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chính sách mới này rất nhân văn, giúp giảm chi phí đối với người dân khi đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, điều trị cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện cũng đã dự lường tình trạng quá tải khi chính sách có hiệu lực.
16: Để có hướng là sẽ tăng cường cái nhân lực tại khu khám, mở rộng thêm nhiều khu khám và đặc biệt là áp dụng cái công nghệ thông tin để giảm cái thời gian làm thủ tục bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân thuận lợi khi đến khám. Đặc biệt sắp tới thì bệnh án điện tử có thể trả cái loại xét nghiệm qua di động và những phần mềm khác giúp thuận tiện khi mà chúng tôi đến khám.
0: Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn.
6: Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh về công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
17: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch hoàn thành được trên 60.000 căn.
0: Thưa quý vị, sau gần 8 tháng thi công, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại hai xã biên giới Quảng Trực, Thuận An của tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút thi công khâu hoàn thiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 tới, sớm hơn nửa tháng ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường học tại các xã biên giới.
6: Hiện tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện dự án xây trường tại 5 xã biên giới gồm Quảng Trực, Thuận An, Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắc Uyên với tổng mức đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng. Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, đơn vị cũng đã chủ động phương án bố trí giáo viên và học sinh để sẵn sàng đưa trường mới vào hoạt động.
18: Giáo dục đã làm việc trực tiếp với xã rất nhiều lần và đã thống nhất với xã là phương án điều tiết học sinh và sở đã hoàn thành xong phương án bố trí học sinh. Về giáo viên, giáo dục đã tham mưu xong việc điều tiết biên chế từ khu vực của Bình Thuận và Lâm Đồng đã bổ sung cho hai trường biên giới.
0: Thưa quý vị, những ngày này, tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư Đà Nẵng 4 với thông điệp nhịp cầu từ châu Á ra thế giới.
6: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim được kỳ vọng mang đến khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định.
19: Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua Đà Nẵng 4, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
20: Phúc lòng gắn à.
5: Thông tin trung thực,
10: tiếp cận đa chiều.
5: 30 phút cùng VOV2.
10: Cuộc sống trong tay bạn.
21: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị, như chúng tôi cũng vừa thông tin, hôm nay Hà Nội chính thức công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn đến năm 2125. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở độ dài của tầm nhìn, mà hơn thế, đây được đánh giá là bản quy hoạch của tư duy phát triển khi văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm của đô thị tương lai. Nhưng bên cạnh đó, một bản quy hoạch kéo dài tới một thế kỷ cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Bởi lẽ, điều làm nên bản sắc của một thành phố không chỉ nằm ở những công trình mới, mà còn ở những ký ức được gìn giữ, những không gian công cộng nuôi dưỡng đời sống tinh thần và cách con người gắn bó với nơi mình đang sống. Vậy quy hoạch 100 năm sẽ định hình diện mạo Hà Nội như thế nào? Đâu là cơ hội, đâu là thách thức để Hà Nội vừa hiện đại vừa không đánh mất linh hồn của mình? Làm thế nào để Hà Nội của năm 2025 vẫn mang bản sắc Hà Nội? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Diệu Linh ạ. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội ạ.
4: Chào thính giả của VOV2.
3: Vâng, rất là cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2. Thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, là một người tâm huyết với vấn đề văn hóa đô thị và đã trực tiếp thực hiện nhiều công trình tạo nên diện mạo văn hóa Hà Nội, thì cảm nhận đầu tiên của ông khi mà Hà Nội công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm là gì ạ?
4: Vâng, thì gần 70 năm qua thì chúng tôi cũng được chứng kiến là 7 lần quy hoạch. Vâng. Thế và nếu mà nghiên cứu lịch sử của quy hoạch thủ đô thì có thêm 3 lần nữa trước năm 54. Thế thì mỗi một lần mà có cái công bố quy hoạch thì cũng tác động rất là ít nhiều đến cái văn hóa của đô thị và diện mạo đô thị. Nhưng mà cái cảm nhận một cái cuộc công bố quy hoạch lần này thì nó rõ nhất là một cái ấn tượng. Đấy là một cái bản quy hoạch có tầm nhìn dài nhất từ trước đến nay. Thế thì đấy là một cái đầu tiên. Và cái thứ hai tức là được biết là cái công nghệ trình chiếu cái bản quy hoạch này, tức là ứng dụng những công nghệ thông tin 3D mapping rất là nhiều do AI cũng hỗ trợ. Thì đấy là những cái mà ấn tượng như thế, và đấy cũng là một cái cách biểu đạt cái văn hóa mới của thủ đô trong công nghiệp văn hóa là sử dụng công nghệ thông tin. Thế thì tôi cũng chưa có dịp đến, nhưng nếu có thì cũng mong muốn là qua cái việc khảo sát tham gia này thì không biết là dưới những cái lớp mà hình ảnh mà đẹp đẽ do AI làm ra ấy, thì cái chiều dày lịch sử 1.000 năm Thăng Long, đông đô Hà Nội sẽ được diễn họa như thế nào. Thì lúc đó ta bình luận xác đáng hơn.
3: Vâng, có lẽ đó cũng là băn khoăn của nhiều người. Và như ông vừa cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội công bố quy hoạch. Nhưng mà theo ông thì điều gì khiến quy hoạch lần này khác những lần trước? Phải chăng cái sự khác biệt lớn nhất là khoảng thời gian 100 năm hay là khác biệt ở cái tư duy phát triển?
4: Vâng, thì cái bản quy hoạch đầu tiên này là 100 năm thì là nó đưa ra một cái không gian rất lớn để cho tạo ra cái cơ hội của chính cái người được tham gia lập, thẩm định và phê duyệt. Nó thể hiện một cái trí tuệ tài năng vượt trội. Tại vì rất ít ai có cái cơ hội để nhìn suốt 100 năm lịch sử nhân loại nó sẽ thay đổi thế nào, con người lao động và thụ hưởng cuộc sống ra sao, và cái thời gian, cái không gian mà biến cải vũng nên đổi thế nào. Nhưng mà rõ ràng con người sẽ phải chắc chắn là sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông minh hơn hiện nay rất nhiều. Nó sẽ dư ra được một cái không gian cho trí tưởng tượng và trí tuệ và cảm xúc. Đấy là cái nền tảng của văn hóa Hà Nội mới. Mà nếu mà vẽ quy hoạch 100 năm tới mà tư duy như cái cách vẽ của 100 năm cũ thì tôi cho rằng rất là uổng phí và không thỏa được cái sự mong đợi của xã hội cũng như là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
3: Vâng, và như vậy là cần phải đổi mới tư duy đúng không ạ? Của 100 năm tới đây đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, như chúng ta đã biết, một bản quy hoạch với tầm nhìn một thế kỷ là một câu chuyện rất là hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Điều đó cho thấy một cái khát vọng phát triển dài hạn của thủ đô Hà Nội, đồng thời cũng đặt ra nhiều kỳ vọng và không ít băn khoăn từ chính những người sẽ sống trong

0: thông thuận tiện hơn, nhưng điều tôi mong mỏi nhất là con cháu mình sau này vẫn còn được nhìn thấy một Hà Nội có Hồ Gươm, có phố cổ và những hàng cây và có những cái nét rất riêng đặc trưng, không giống thành phố nào.
1: Cũng giống như chị Hoa, anh Phạm Ngọc Khoa ở phường Cửa Nam Hà Nội cũng rất kỳ vọng quy hoạch lần này có thể tạo nên một diện mạo mới. Anh Khoa cho rằng bản sắc của một thành phố không chỉ tạo nên từ những công trình mà còn được tạo nên từ ký ức, từ văn hóa và từ chính cách con người sống trong không gian ấy. Do đó kỳ vọng nhưng cũng không tránh khỏi những băn khoăn.
2: 100 năm sẽ có rất nhiều thế hệ lãnh đạo, nhiều thay đổi về kinh tế, xã hội. Tôi mong là quy hoạch giữ được tính ổn định nhưng vẫn đủ linh hoạt để thích ứng với thực tế biến đổi sau 100 năm nữa.
1: Không ít người dân Hà Nội cũng bày tỏ sự quan tâm đến câu chuyện giữ gìn di sản trong quá trình phát triển. Bởi với họ, một thành phố đáng sống không chỉ có những tòa nhà hiện đại mà còn phải có những không gian lưu giữ ký ức. Bà Lê Thị Liên ở phường Hai Bà Trưng bày tỏ.
3: Tôi sống ở Hà Nội cũng được 40 năm. Vậy nên khi Hà Nội phát triển, tôi mong các di tích lịch sử vẫn được giữ để con cháu đời sau cũng như khách du lịch biết nguồn gốc và những nét đẹp của Hà Nội.
1: Ở góc nhìn của người trẻ, kỳ vọng lại gắn với một Hà Nội năng động hơn nhưng vẫn giàu bản sắc. Bạn trẻ Nguyễn Việt Hoàng ở phố Chùa Láng Hà Nội mong muốn.
4: Mình mong rằng là 100 năm Hà Nội tiếp theo thì thành phố của chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái không gian sáng tạo hơn. Cái giá trị văn hóa truyền thống, những cái nét đẹp của Hà Nội vẫn sẽ được đưa vào chính những cái không gian mới ấy. Để người trẻ chúng mình thì vẫn cảm thấy là bản thân mình đang ở thành phố Hà Nội, một thành phố thủ đô với ngàn năm văn hiến.
1: 100 năm là hành trình rất dài, quy hoạch có thể vẽ nên diện mạo của thủ đô tương lai. Nhưng liệu sau một thế kỷ, Hà Nội có còn giữ được hồn cốt ngàn năm văn hiến để mỗi người dân vẫn nhận ra mình trong thành phố ấy? Đó không chỉ là kỳ vọng mà còn là câu hỏi đang được nhiều người Hà Nội gửi gắm vào bản quy hoạch thế kỷ.
5: Vâng, thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, những kỳ vọng và cả những cái băn khoăn vừa rồi cũng là điều không ít người dân thủ đô đang quan tâm. Vậy nhìn từ góc độ của một kiến trúc sư, một người nhiều năm nghiên cứu về Hà Nội, quy hoạch một thế kỷ cần được nhìn nhận như thế nào để vừa mở đường cho phát triển mà vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa của thủ đô, thưa ông?
6: Vâng, thì đây là một trong những cái mục tiêu mà nghị quyết 02 của Trung ương, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô đã đặt ra là lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, xã hội, văn hiến, bản sắc sáng tạo là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Như vậy thì cái bản kế hoạch là phải lấy con người làm trung tâm, không thể lấy con đường hay lấy khu đô thị bất động sản làm trung tâm, để con người bám theo cái trung tâm vật lý ấy, để hình thành những cái giá trị cốt lõi xuyên suốt, văn hiến, bản sắc và sáng tạo được. Các cụ đã nói là địa linh thì nhân kiệt. Nó nói tóm gọi cái căn nguyên mà hình thành cái văn hiến bản sắc sáng tạo ấy có nguồn gốc từ môi trường thiên nhiên đặc thù, từ điều kiện tự nhiên mà hình thành được xã hội, từ cộng đồng xã hội và vun đắp văn hóa lịch sử tạo ra cái căn tính phẩm giá con người. Vậy nên muốn bảo tồn hay phát triển dinh dưỡng, khai thác để tìm hiểu tự nhiên đất nước, hệ sinh thái thực động thực vật từng bước mà tính tiếp theo. Vẽ quy hoạch nhìn đâu cũng thấy chỉ là đất hoang mà khai thác thì khó có thể mở đường cho phát triển và rất có thể là cản trở và thậm chí hủy hoại bản sắc văn hóa của thủ đô.
5: Vâng, qua ông chia sẻ thì tôi cũng thấy rất là tâm đắc và điều là ông quan tâm đấy là cốt lõi là vấn đề văn hóa của thủ đô Hà Nội, đúng không ạ? Và trong bản cũng rất mừng là trong bản quy hoạch lần này thì chúng ta cũng thấy nhắc nhiều đến cái mục tiêu là văn hiến, văn minh, hiện đại. Theo ông thì ba cái yếu tố ấy sẽ bổ trợ cho nhau như thế nào để Hà Nội không rơi vào cái tình trạng hiện đại hóa nhưng mà lại đánh mất đi bản sắc?
6: Vâng, đấy là chúng ta đã nói đến là chúng ta xây dựng một cái thành phố có 100 năm nhưng mà nó lại có 1.000 năm lịch sử phía trước. Cho nên là chúng ta vừa có cái tính hiện đại nhưng mà cái tính kế thừa nó cũng là một cái trọng lực không kém. Do vậy là muốn giữ được văn hiến bản sắc thì chúng ta phải lấy được cái nền tảng vững chắc của cái cả một cái chiều dài lịch sử làm cái bệ phóng vững chắc đến với tương lai.
5: Và một cái bản quy hoạch thế kỷ thì nên được hiểu là một bản thiết kế cố định hay là một cái khung định hướng có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn, theo ông? Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và già hóa dân số đang thay đổi rất là nhanh thì đâu là những yếu tố của quy hoạch cần đủ mở để thích ứng trong 100 năm tới?
6: Vâng, thì nghị quyết 02 thì cũng gần như là đã làm cho cái đề bài của quy hoạch rất là rõ, tức là quy hoạch tổng thể Hà Nội là tầm nhìn dài hạn 100 năm và phải ổn định theo không gian phát triển mở, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi Bắc và hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng như là các vị lãnh đạo các đã chỉ đạo là phải ổn định, không được chỉnh sửa tùy tiện, vậy phải có tầm nhìn trăm năm, cái vai trò của

0: quan mà lập ra quy hoạch để rất rõ ràng. Nếu mà một quy hoạch mà nó cũng tốn đấy, hàng trăm tỷ đồng kéo dài hàng năm mà điều chỉnh là việc làm rất lãng phí cho cơ hội của đất nước nữa. Thế lập quy hoạch quan tâm phải dự liệu được các cái biến số mà trải dài 100 năm với tốc độ thay đổi nhanh chưa từng thấy. Chúng ta chỉ cần đặt ví dụ như là điện thoại di động trong 20 năm qua, hay là trí tuệ nhân tạo AI trong 2 năm qua nó đã thay đổi nhân loại như thế nào. Do vậy bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm phải bám sát nghị quyết 02 để triển khai với cái thách thức công nghệ, biến đổi khí hậu và chính trị toàn cầu. Quê Hà Nội phải thực sự giải phóng về tư duy, về năng lượng và không gian. Những cái hình vẽ của bản vẽ quy hoạch và phần lớn mà do AI thực hiện ấy không chứng minh được những giải pháp đột phá thể hiện tinh thần giải phóng về tư duy, năng lượng và không gian thì tôi cho rằng là lạc hậu rất nhanh.
1: Vâng, như vậy là cái đổi mới quan trọng nhất đấy là phải là tư duy dài hạn, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng rất là đồng tình với phân tích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh rằng là quy hoạch không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà còn là một cái lời cam kết với tương lai. Một bản quy hoạch có thể vạch ra con đường phát triển cho thủ đô trong một thế kỷ, nhưng để con đường ấy đi đúng hướng thì đòi hỏi sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược, khả năng thích ứng với những biến động của thời đại và quyết tâm gìn giữ những cái giá trị cốt lõi của Hà Nội. Đó cũng là ý kiến của một số chuyên gia mà phóng viên VOV2 ghi nhận được. Xin chuyển tới kiến trúc sư Trần Huy Ánh và quý vị thính giả.
2: Tôi cho rằng một bản quy hoạch 100 năm ấy, thì trước hết phải là một cái lời hứa với lại tương lai. Quy hoạch càng dài hạn thì càng phải phân biệt rõ giữa cái bất biến và cái linh hoạt. Cái bất biến của Hà Nội ấy, chính là cái hồn cốt văn hiến này, vị thế thủ đô này, hay là bản sắc ngàn năm, là hệ giá trị thanh lịch, nhân văn, sáng tạo, hay là cái mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa phát triển và gìn giữ di sản. Những cái giá trị ấy phải được xem như là cái trục đạo đức của quy hoạch.
3: Theo tôi nghĩ rằng một bản quy hoạch bền vững phải hướng tới chất lượng sống của con người, trong đó có nhiều không gian xanh hơn, nhiều không gian văn hóa hơn, giao thông phải thuận tiện hơn, và đặc biệt là thành phố phát triển không chỉ bằng hạ tầng mà còn phải chú trọng vào bằng chất lượng của đời sống văn hóa và cộng đồng người dân.
4: Thách thức lớn nhất của một bản quy hoạch dài một thế kỷ không chỉ nằm ở cái khâu là lập quy hoạch mà là ở quá trình thực hiện quy hoạch và tính ổn định rất lâu dài của quy hoạch. Vì vậy, để quy hoạch có giá trị bền vững, cần có cơ chế quản trị đủ minh bạch, đủ ổn định và có tính kế thừa. Bên cạnh đó, người dân cũng cần được tham gia, giám sát, phản biện, tạo được cái đồng thuận chung.
1: Vâng, thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ông có suy nghĩ như thế nào về những ý kiến vừa rồi ạ? Và có lẽ là điều khiến nhiều người quan tâm nhất không phải là Hà Nội sẽ có thêm bao nhiêu tuyến đường hay là thêm bao nhiêu khu đô thị mới, mà là liệu Hà Nội của 100 năm sau có còn là Hà Nội đúng như những gì vốn có và cần phải có không, thưa ông?
0: Ở Hà Nội ta thì nếu mà phát triển thì cũng phải cần cả vật chất, tức là cũng cần cả đường mới và đô thị mới, nhưng mà cái văn hóa thì cũng cần không kém. Như vậy văn hóa Hà Nội có còn nhiều không để mà có thể phải hy sinh bớt văn hóa để lấy vật chất, thì đấy là một cái ranh giới cần phải minh định. Và cái điều này, cái minh định nó, cái ranh giới đó như thế nào để chính là trí tuệ của Hà Nội.
1: Trong cái quy hoạch lần này thì cũng đã xác định là văn hóa là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của thủ đô. Theo ông thì đây có phải là một sự thay đổi trong tư duy quy hoạch hay không? Và có một cái quan điểm mà tôi thấy cũng rất là đáng chú ý, đó là văn hóa phải trở thành hạ tầng mềm của đô thị. Vậy thì theo ông nên hiểu khái niệm hạ tầng mềm này như thế nào?
0: Vâng, một cái thành phố mà trải qua ngàn năm lịch sử thì nó phải vượt qua rất nhiều gian nan và thách thức. Nếu không vượt qua thì nó sẽ suy tàn và lãng quên, nó trở thành cái tàn tích của lịch sử. Nhưng mà nếu vượt qua cái thách thức đấy thì bằng phép màu nào nếu không phải là trí tuệ bản địa của chính cư dân thành phố đấy. Hà Nội chúng ta thì rõ ràng là về cái của cải thì không có mỏ dầu, mỏ vàng, đất hiếm mà chỉ có đất thường. Hà Nội có hơn 3.000 km vuông thì đã gần 1.000 km là sông núi rồi. Sẽ được 24 năm qua thì đất đô thị đã tăng từ 122 km lên 1.500 rồi, và sắp sửa là có giao tiếp 500. Như vậy là cũng sắp hết đất rồi. Ta chỉ còn mỗi nguồn lực là con người, mà phải là con người có trí tuệ, có văn hóa thì mới sinh ra của cải. Như vậy coi trí tuệ văn hóa là hạ tầng mềm là rất có đúng. Hạ tầng cứng để xe chạy, nhà máy hoạt động hay làm bất động sản mua đi bán lại cho thuê. Còn hạ tầng mềm là phát triển công nghiệp sáng tạo, bởi chỉ có sáng tạo mới có khả năng chuyển hóa cái của cải vật chất cũ không đổi thành những giá trị mới.
1: Và như vậy là phải có sự tham dự của trí tuệ của con người, đúng không ạ? Và ông cũng từng nói rằng là không gian văn hóa là một phần cốt lõi không thể thiếu của một thành phố, của một đô thị. Vậy theo ông, điều gì tạo nên cái không gian văn hóa của một thành phố? Có phải là chỉ là di tích, là bảo tàng, hay là còn những cái yếu tố nào khác nữa?
0: Vâng, cái trí tuệ bản địa là nó nó là một cái phạm trù rất là rộng. Nó từ kể cả một cái cách canh tác của một người nông dân chịu thương chịu khó để mà làm ra những cái sản vật cho cuộc sống chúng ta, bản chất nó cũng đã là trí tuệ của bản địa rồi. Chứ chưa nói đến những cái không chỉ là văn thơ, không chỉ là bảo tàng, mà cũng không phải chỉ là những bức tranh hay bài hát hay. Nó là cả một cái bảo tàng nhân sinh tự nhiên, trong đó là cái thiên nhiên nó tạo nên cái hình căn tính con người đấy. Thì đấy là một những cái phần mà nó tạo nên dần cái vật chất hóa bằng bảo tàng hay đình chùa hay là di tích. Thì đó là những cái mà chúng ta phải nhìn gọi là văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo nên cái văn hóa Hà Nội.
1: Và như ông vừa phân tích ấy, một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những công trình mà còn bởi những ký ức, đặc biệt là chỉ sự tham góp của trí tuệ bản địa, đúng không ạ? Và nếu mà được chọn ba yếu tố quan trọng nhất để gìn giữ hồn cốt Hà Nội thì ông sẽ chọn những điều gì ạ?
0: Mặt nước, lịch sử và phẩm giá của người Hà Nội. Nước là vĩnh cửu. Lịch sử thì là có không thay đổi được, còn phẩm giá của người là do cái điều kiện văn hóa, xã hội và vật chất tạo nên cái phẩm giá. Đấy là những giá trị không thay đổi và giá trị cốt lõi cũng như là bất biến của Hà Nội.
1: Nhiều người thì cũng nói rằng là quy hoạch là của việc của các nhà quản lý và các chuyên gia, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là một thành phố đẹp không thể được quyết định bởi một bản quy hoạch mà bởi cách người dân ứng xử với thành phố ấy. Và như ông vừa phân tích ý, đó chính là cốt lõi của trí tuệ bản địa, phải không ạ? Vậy thì theo ông, cái trí tuệ bản địa liệu có phải là một yếu tố tiên quyết duy nhất?
0: Vâng, bởi vì chính con người tạo ra lịch sử, làm ra lịch sử, và cái con người sinh ra ở một cái địa bàn nào đấy, thành cái nơi chốn đấy, thì tạo nên cái bản sắc, cái phẩm giá con người đấy. Cho nên người Hà Nội là được tạo nên bởi cái không gian văn hóa lịch sử của Hà Nội thì tạo ra phẩm giá của người Hà Nội. Và chính con cái phẩm giá con người tạo nên cái không văn hóa, nó có giá trị bất biến và vĩnh cửu như vậy.
1: Và để cái trí tuệ bản địa phát huy thì người dân phải thể hiện bằng những cái hành động cụ thể, phải không ạ? Và người dân nên được tham gia vào cái quá trình thực hiện quy hoạch như thế nào để cái bản quy hoạch thực sự là sống trong đời sống chứ không chỉ là nằm trên giấy hay là để biểu diễn?
0: Người dân thì chúng ta biết là trong cái quá trình lập quy hoạch thì cái vai trò mà cũng có những cái cuộc tham góp, nhưng mà cái người dân đóng góp vào đấy thì không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng phải chọn ra một cách khác, tức là đấy là dùng truyền thông của những cái báo đài chính thống. Thì qua cái hệ thống truyền thông này thì may ra là bằng cách này cách khác thì những cái ý kiến đó của người dân đã đến với cái tầm nhìn của người lãnh đạo cũng như là bài quản lý. Thế còn cái thực tiễn của nó thì chúng ta biết rằng là một bản quy hoạch mà chỉ cho một cái nhóm người làm và nó không thông minh ấy, thì nó sẽ chỉ đem lại cái lợi ích cho nhóm người đấy, và khi một cái rủi ro như là cái nguồn lợi bất động sản hay tất cả những cái đó nó không đem lại thì tự nhiên là cái lợi ích nó không còn nữa bởi vì phá sản. Còn nếu mà nó thông minh thì nó sẽ vượt qua được tất cả những cái thách thức đấy, và nó thu hút được cái nguồn lực không phải là chỉ cái xã hội của Hà Nội hay là của Việt Nam, mà nó còn thu hút được cả cái nguồn lực của thế giới cùng tham gia vào cái cuộc phát triển đó.
1: Vâng, và tôi thì cũng có một cái ý kiến băn khoăn như thế này, và tôi cũng thấy rất là nhiều người có bày tỏ rằng là một bản quy hoạch kéo dài 100 năm sẽ trải qua rất nhiều thế hệ lãnh đạo, nhất là bây giờ với chúng ta với cái tinh thần là nhiệm kỳ 5 năm ấy. Thì cái việc mà trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo như thế thì có ảnh hưởng đến cái việc thực hiện quy hoạch hay không? Và ông nhìn nhận băn khoăn này như thế nào, và theo ông thì cái điều gì sẽ là quyết định thành công cho cái bản quy hoạch này?
0: Thực tế thì thấy là những cái nhà quản lý hiện nay thì cũng chưa từng chuẩn bị cho những cái gì mà diễn ra 100 năm. Như vậy nó sẽ có hai tình huống. Một là họ là thiên tài xuất chúng thì Hà Nội sẽ rất may mắn, vì không chỉ Hà Nội mà đối mặt với vô số thách thức. Nếu mà mỗi công dân có cùng một lo như vậy thì nên đóng góp, bởi vì là nếu mà họ không phải là người xuất chúng thì có nghĩa là trí tuệ là của cả xã hội. Thế và những người mà lo lắng cho tình của xã hội thì nên có một cách nào đó đóng góp cho cái bản quy hoạch này trở nên nó thực tiễn và nó gắn bó với cả lợi ích của chính họ hôm nay và trong tương lai.
1: Vâng, và mỗi người dân cần có trách nhiệm để tham góp, để đóng góp vào cái thực hiện cái bản quy hoạch thế kỷ đó, đúng không ạ? Và trên thế giới thì có những cái đô thị nào đã từng xây dựng quy hoạch dài hạn tương tự, và từ kinh nghiệm quốc tế thì theo ông Hà Nội có thể học được điều gì?
0: Vâng, chúng ta có thể rất nhiều tư liệu để cho thấy là 100 năm trước, ta phải lấy lại cái mốc lịch sử 100 năm trước thì cả các đô thị của phương Đông, phương Tây hiện đại thì đều đã được thắp sáng. Thế nhưng mà có ba cái thành phố nó giống, có cái số phận nó giống mình nhất, đấy là Paris và Tokyo và Thượng Hải. Bởi vì cách đây 100 năm thì ba thành phố ấy, là Paris là hình thành đến Hà Nội, thế còn Tokyo và Thượng Hải là thành phố châu Á đẹp nhất. Như vậy là chúng ta chỉ cần nhìn vào ba thành phố đấy thì chúng ta thấy là sau 100 năm thì hai thành

0: phố kia họ đi rất xa, còn chúng ta thì đâu đó vẫn đứng ở chỗ đấy. Cho nên là hãy nhìn của họ hôm nay trải qua 100 năm như thế nào, ta học lại ở họ rất nhiều.
1: Vâng, và từ những kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học từ thực tiễn của họ, đúng không ạ? À, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, một bản quy hoạch không thể dự báo chính xác mọi điều sẽ diễn ra trong một thế kỷ. Nhưng việc Hà Nội công bố bản quy hoạch 100 năm thì cũng cho thấy một cái ghi nhận, một cái tầm nhìn chiến lược. À, công nghệ có thể sẽ thay đổi, phương tiện giao thông cũng sẽ thay đổi, cách con người làm việc cũng sẽ thay đổi. Nhưng một bản quy hoạch có thể xác lập những giá trị mà thành phố quyết tâm gìn giữ. Một bản quy hoạch có thể mở ra những tuyến đường mới và hình thành những trung tâm sáng tạo mới, tạo nên diện mạo mới cho thủ đô. Nhưng mà điều làm nên sức sống của Hà Nội trong một thế kỷ tới không chỉ nằm ở những công trình được xây thêm, mà còn ở những cái giá trị văn hóa được gìn giữ, những không gian công cộng được nuôi dưỡng và những ký ức đô thị tiếp tục được hiện diện trong đời sống của mỗi người dân. Hay nói như kiến trúc sư Trần Huy Ánh, đó chính là trí tuệ bản địa. Đó cũng chính là tinh thần của quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Phát triển để gìn giữ và gìn giữ để phát triển. Một lần nữa thì xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Thành phố Hà Nội đã tham gia cùng VOV2 ạ.
2: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thu Hà, Diệu Linh, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
4: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800-1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm tân gia, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800-1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800-1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
6: Có thể nói là khi mà chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch? Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thược. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên là nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sanchinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe

0: hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đằng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thì bị cái bệnh tiểu đường là cái xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định.
0: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói là thế này. Hiện nay thì bác cũng 89 tuổi rồi. Và nói như bác nói thì là bác đã chịu đựng căn bệnh đái tháo đường cũng như là thoái hóa xương khớp từ hơn 30 năm nay. Và hiện nay bác còn có bị bệnh cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch vân vân. Thế thì chương trình có thể nói là rất là thông cảm và thấu hiểu cái tình trạng bệnh lý hiện nay của bác. Và bác cũng vẫn đang dùng thuốc tân dược. Hôm nay chương trình có nói đến cái việc sử dụng các giải pháp về sâm để mà hỗ trợ cái sức khỏe chung, cũng như bệnh lý về đái tháo đường, bị xương khớp, cũng như bệnh lý về tim mạch. Vậy thì bác có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn cho bác được rõ không ạ?
2: Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
0: vâng.
2: Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này ạ. Có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp, cho nên là nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là

0: cát sâm là nó tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Vâng, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với nhà bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này, chỉ có 110 với 107 108 mới bị mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Thế mà ăn được ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không?
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp Tam Sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ bác vẫn có cái băn khoăn là cái việc sử dụng cái giải pháp Tam Sâm này á, thì hiệu quả của nó như, cụ thể được lâu dài hay không, và nếu dùng lâu quá cái giải pháp này thì nó có tác dụng phụ gì và cách dùng trong thời gian tới như thế nào. Vâng, thế thưa bác là thế này, có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa. Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim, cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều. Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp Tam Sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp

0: này, điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn. Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại dưỡng này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhiều máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi thì chúng ta dùng 4 viên chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Xin được nhắc lại cho quý vị có thể là nghe rõ hơn nữa, đó là 1800 1708. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
9: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
9: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: muôn màu.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Đồng hành cùng World Cup 2026.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, từ đội bóng từng tay trắng trong những lần đầu bước ra sân khấu World Cup, Canada đang cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác trên sân nhà. Chiến thắng trước Nam Phi là kết quả của cả một quá trình chuyển mình, đồng thời đưa đội bóng Bắc Mỹ tiến gần hơn tới vị thế mới trên bản đồ bóng đá thế giới. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay. Cuối chương trình là bài Brazil Nhật Bản khi học trò muốn vượt qua người thầy. Còn mở đầu như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sân vận động SoFi ở Los Angeles vừa chứng kiến một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất trong lịch sử thể thao Canada. Trong một trận đấu mà sự căng thẳng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Jesse March đã khuất phục Nam Phi với tỷ số 1-0, chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 của một kỳ World Cup. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha lập công của Stephen Estacio ở những phút bù giờ hiệp 2. Kết quả này không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định cho vị thế mới của bóng đá Canada trên bản đồ thế giới. Người hùng của trận đấu Stephen Estacio chia sẻ.
5: Tôi đang vô cùng hạnh phúc, cảm giác tuyệt vời như đang ở trên bay vậy. Chúng tôi là một tập thể đặc biệt, luôn coi nhau như anh em. Khi toàn đội cùng chiến đấu và chơi bóng vì nhau, những điều kỳ diệu như thế này chắc chắn sẽ xảy đến.
4: Sau chiến thắng trước Nam Phi, Canada tiếp tục hành trình tại Houston, nơi họ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng mai. Đây được đánh giá là một trong những màn thư hùng khó lường nhất tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù sở hữu đội hình chất lượng và vừa khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng đầy ấn tượng, huấn luyện viên Ronald Koeman bên phía Hà Lan vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Ông cho rằng cơn lốc màu da cam chưa chắc đã nằm ở cửa trên và đánh giá rất cao năng lực của đại diện Bắc Phi.
5: Tôi không chắc liệu chúng tôi có phải ứng cử viên được đánh giá cao hơn trong trận gặp Maroc hay không. Chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ, bởi đó sẽ là một trận đấu lớn. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng và có khả năng ghi bàn rất tốt.
4: Ở chiều ngược lại, đội tuyển Maroc bước vào vòng knock-out với sự tự tin rất lớn sau khi giành được 7 điểm và bất bại ở vòng bảng. Nhận định về tính chất của một trận chiến sinh tử, huấn luyện viên Mohamed Ouabi khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
5: Ngày
6: mai chúng tôi sẽ chơi trận đấu thứ tư tại World Cup và đó là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở vòng loại trực tiếp. Đây là một trận đấu không thể có kết quả hòa. Chúng tôi hoàn toàn hiểu bản chất của giai đoạn này.
4: Diễn biến trận đấu giữa Hà Lan và Maroc được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 bắt đầu từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trước đó vào lúc 0 giờ, đội tuyển Nhật Bản chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup. Dù đối mặt với thử thách cực đại và gặp bất lợi khi có ít hơn đối thủ một ngày nghỉ, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào các học trò. Chiến lược gia năm 7 tuổi khẳng định tinh thần toàn đội đang ở mức cao nhất sau vòng bảng bất bại. Ông chia sẻ.
6: Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chấp nhận thử thách và cố gắng giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đều sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho tập thể. Đội bóng đang rất gắn kết và tinh thần ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
4: Trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Tiếp đó vẫn trên kênh này, quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp trận Đức gặp Paraguay từ 3 giờ 20 phút sáng mai. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Tại lượt 9 giải Futsal vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đã có chiến thắng bùng nổ 10-0 trước Luxury Hạ Long. Dù gặp khó khăn trong hiệp 1 và chỉ dẫn trước một bàn nhờ công của Lâm Tới, đội bóng thủ đô đã hoàn toàn lột xác trong hiệp 2. Các pha lập công liên tiếp của Công Đại, Ngọc Ánh, Minh Hiếu, Quang Vinh cùng cú đúp từ Thạc Hiếu và Nhật Nam đã nhấn chìm đối thủ. Trận thắng đậm này giúp Thái Sơn Bắc củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 25 điểm, tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm an toàn so với đội xếp thứ 2. Giải bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về chủ nhà Thái Lan sau chiến thắng 3-0 trước Việt Nam ở trận chung kết. Dù lỡ hẹn với chiếc cúp vàng, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã để lại dấu ấn đậm nét khi thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân cao quý. Nguyễn Khánh Linh đối chuyền xuất sắc nhất, Nguyễn Huyền Trang chuyền hai xuất sắc nhất và Lê Thủy Linh phụ công xuất sắc nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, bàn thắng của Stephen Agustaquio ở phút bù giờ giúp Canada vượt qua Nam Phi 1-0. Lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất tại World Cup. Thành tích này nối dài hành trình tiến bộ nhanh chóng của đồng chủ nhà, từ một nền bóng đá còn ít dấu ấn trên đấu trường quốc tế, trở thành đối thủ không thể xem thường.
0: Cú dứt điểm của Stephen Agustaquio ở phút 90+2 chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng phía sau khoảnh khắc ấy là hành trình kéo dài nhiều năm của bóng đá Canada. Trước World Cup 2026, Canada mới hai lần dự vòng chung kết vào các năm 1986 và 2022. Cả hai lần, đội bóng Bắc Mỹ đều rời giải sau 3 trận vòng bảng mà không giành được điểm nào. Tại giải đấu trên sân nhà năm nay, từng cột mốc lần lượt được thiết lập. Trận hòa Bosnia và Herzegovina mang về điểm số đầu tiên. Chiến thắng 6-0 trước Qatar là lần đầu tiên Canada được hưởng niềm vui trọn vẹn tại World Cup. Và giờ đây, thắng lợi trước Nam Phi đưa họ lần đầu vượt qua một trận đấu loại trực tiếp. Người trực tiếp tạo nên dấu mốc ấy là tiền vệ Stephen Agustaquio. Sau trận đấu, cầu thủ 29 tuổi chia sẻ.
7: Chúng tôi luôn tin tưởng và tiếp tục tiến về phía trước. Khi tung ra cú sút ấy, tôi cảm giác như tất cả mọi người đều cùng sút với mình, cùng truyền thêm sức mạnh vào trái bóng. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.
0: Bàn thắng càng trở nên đặc biệt hơn với anh khi anh đã từng trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Tiền vệ này mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong hơn một năm, nhưng vẫn trở thành một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất của đội tuyển Canada. Huấn luyện viên Jesse Marsh đánh giá anh là một cầu thủ đáng tin cậy, luôn giữ được sự bình tĩnh và hiểu rõ điều toàn đội đang muốn hướng tới. Theo nhà cầm quân người Mỹ, bàn thắng ở phút bù giờ không chỉ là phần thưởng cho cá nhân anh, mà còn là kết quả của bản lĩnh Canada xây dựng được trong thời gian qua. Nhận xét về chiến thắng của các học trò, huấn luyện viên Jesse Marsh nhấn mạnh.
7: Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng chưa đủ quyết đoán để kết thúc trận đấu sớm hơn. Khi bóng đến vị trí của Agustaquio, tôi chỉ mong cậu ấy đưa được bóng về phía khung thành. Cậu ấy đã làm tốt hơn thế. Các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh và họ xứng đáng là những người hùng của Canada.
0: Jesse Marsh tiếp quản đội tuyển Canada từ năm 2024 và nhanh chóng tạo ra những thay đổi rõ rệt. Ngay trong giải đấu lớn đầu tiên, Canada vào tới bán kết và giành vị trí thứ tư tại Copa America 2024. Dù đó mới là lần đầu tiên họ tham dự sân chơi hàng đầu Nam Mỹ. Dưới sự dẫn dắt của Mark, Canada xây dựng lối chơi dựa trên tốc độ, cường độ tranh chấp và khả năng gây sức ép ngay bên phần sân đối phương. Đội bóng này đang cải thiện mạnh mẽ vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, từ hạng 50 khi ông mới tiếp quản lên mức cao nhất trong lịch sử là hạng thứ 26 vào tháng 9 năm 2025. Ngay trước World Cup, Liên đoàn bóng đá Canada đã dàn hợp đồng với Jesse Marsh đến năm 2030. Quyết định này cho thấy World Cup trên sân nhà không được xem là điểm kết thúc mà chỉ là một bước trong kế hoạch phát triển dài hạn. Sự tiến bộ của Canada cũng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một vài ngôi sao như Alphonso David hay Jonathan David. David chỉ có thể vào sân trong hiệp 2 gặp Nam Phi sau một thời gian chấn thương, trong khi một số trụ cột khác cũng gặp vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, đội đồng chủ nhà vẫn duy trì được sự cân bằng và tìm ra cách chiến thắng. Ở chiều ngược lại, Nam Phi đã ở rất gần hai hiệp phụ sau khi tổ chức phòng ngự chắc chắn trong phần lớn thời gian. Tiền vệ Teboho Mokoena không giấu được sự tiếc nuối.
7: Tất cả chúng tôi đều rất buồn bởi trận đấu gần như đã bước sang hiệp phụ. Tôi ở khá gần tình huống Agustaquio dứt điểm. Có lẽ nếu tiến thêm vài bước, tôi đã có thể ngăn cản cú sút ấy. Nhưng bóng đá đôi khi được quyết định chỉ bởi một khoảnh khắc như vậy.
0: Dù thất bại, Nam Phi vẫn có thể tự hào khi lần đầu vượt qua vòng bảng sau 4 lần tham dự World Cup. Đội bóng châu Phi từng chịu nhiều nghi ngờ trước giải, nhưng đã thi đấu tiến bộ và chỉ dừng bước bởi bàn thua ở những phút cuối. Trận đấu cũng đánh dấu kỳ World Cup cuối cùng của huấn luyện viên Hugo Broch, nhà cầm quân 74 tuổi cho biết.
7: Tôi sẽ dành những ngày tới để suy nghĩ về tương lai và xem mình sẽ tiếp tục công việc như thế nào. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Chúng tôi thất vọng vì thất bại, nhưng các cầu thủ có thể tự hào về hành trình đã qua.
0: Với Canada, thử thách tiếp theo sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Maroc. Dù gặp một thế lực truyền thống của châu Âu hay một đại diện hàng đầu của châu Phi, đội bóng của Jesse Marsh đều phải đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, Canada giờ đây không còn bước vào các trận đấu lớn chỉ với mục tiêu học hỏi. Từ vị trí của một đội bóng chưa từng giành điểm tại World Cup, họ đã tiến vào vòng 16 đội và bắt đầu tạo dựng một bản sắc riêng. Bàn thắng ở phút 90+2 là một khoảnh khắc lịch sử. Nhưng điều quan trọng hơn với bóng đá Canada là khoảnh khắc ấy không xuất hiện từ sự may mắn mà là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị, thay đổi và trưởng thành.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 vào đêm nay không chỉ là màn so tài giữa đội tuyển 5 lần vô địch thế giới với một trong những đại diện hàng đầu châu Á. Đây còn là cuộc gặp mặt đặc biệt giữa nền bóng đá từng góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của Nhật Bản và một người học trò giờ đã đủ tự tin hướng tới chiến thắng.
4: Khi giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League ra đời năm 1993, Brazil là một trong những hình mẫu có ảnh hưởng lớn nhất. Hàng loạt cầu thủ, huấn luyện viên Brazil đã đến Nhật Bản mang theo kỹ thuật, tư duy chơi bóng và kinh nghiệm chuyên nghiệp. Zico khoác áo Kashima Antlers trước khi dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Những nhà vô địch thế giới như Dunga, Bebeto, Leonardo hay Jorginho cũng từng thi đấu hoặc làm việc tại đây, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá xứ sở Hoa Anh Đào. Từng gắn bó với cả hai nền bóng đá, huyền thoại Zico cho rằng Nhật Bản hiện nay đã đủ khả năng đối đầu với mọi đối thủ.
3: Nhật Bản đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ về chiến thuật mà còn về tâm lý. Trong những năm gần đây, họ đã đánh bại Brazil, Đức, Tây Ban Nha và Anh. Các cầu thủ Nhật Bản giờ hiểu rằng họ có thể cạnh tranh với những đội mạnh nhất và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
4: Brazil và Nhật Bản mới chỉ một lần gặp nhau tại World Cup. Năm 2006, Brazil thắng 4-1 trước đội tuyển Nhật Bản do chính Zico dẫn dắt. Khi ấy, khoảng cách giữa hai nền bóng đá vẫn còn rất lớn. Nhưng sau hai thập kỷ, Nhật Bản đã không còn là đội bóng, chỉ cố gắng hạn chế bàn thua trước các cường quốc. Tại World Cup 2022, Samurai Xanh lần lượt đánh bại Đức và Tây Ban Nha. Tháng 10 năm 2025, Nhật Bản tiếp tục tạo dấu ấn khi ngược dòng thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu tại Tokyo, dù bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trước Brazil sau 14 lần đối đầu. Kết quả của một trận giao hữu không bảo đảm thành công tại World Cup, nhưng giúp Nhật Bản bước vào cuộc tái đấu với tâm thế khác. Huấn luyện viên Hajime Moriyasu khẳng định.
3: Trong lần gặp gần nhất, chúng tôi đã chứng minh Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Brazil, bởi họ vẫn là một trong những đội mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, cơ hội sẽ dành cho cả hai, và Nhật Bản tin mình có thể thắng.
4: Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup năm nay bằng lối chơi tổ chức chặt chẽ và khả năng thích nghi tốt. Dù thiếu một số trụ cột vì chấn thương, đội bóng châu Á vẫn duy trì được sự cân bằng và gắn kết. Brazil cũng bước vào vòng đấu loại trực tiếp với diện mạo dần ổn định dưới thời Carlo Ancelotti. Vinicius Junior tiếp tục là nhân tố quan trọng trên hàng công, trong khi Neymar đã trở lại thi đấu và có thể được sử dụng nhiều hơn trước Nhật Bản. Tuy nhiên, thất bại tại Tokyo vẫn là lời cảnh báo rõ ràng. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti yêu cầu các học trò coi đây như một trận chung kết.
3: Trận đấu tại Tokyo giúp chúng tôi hiểu rằng Nhật Bản là một

0: Brazil đã có ảnh hưởng sâu sắc đến bóng đá Nhật Bản từ những ngày đầu của J-League. Trước đây tôi từng tự hỏi, bao giờ Nhật Bản có thể đối đầu Brazil trên thế cân bằng tại World Cup? Ngày đó đã đến sớm hơn tôi nghĩ, và đây là cơ hội đặc biệt để Nhật Bản tạo nên lịch sử.
1: Cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản vì thế không chỉ được quyết định bởi danh tiếng hay thành tích trong quá khứ. Với Brazil, đây là bài kiểm tra bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Với Nhật Bản, đây là cơ hội chứng minh họ không chỉ là người học trò của bóng đá Brazil, mà đã đủ khả năng bước ra sân khấu lớn với vị thế của một đối thủ thực sự.
0: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang Văn học nhà trường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nghỉ hè được về quê, đi chơi, tham gia nhiều hoạt động bổ ích sẽ mang lại niềm vui, nguồn năng lượng tốt cho các bạn. Bên cạnh đó, chúng mình không quên nhiệm vụ đọc sách, ôn bài nữa nhé. Các bạn có thể cảm nhận và viết những bài văn miêu tả cảnh làng quê, cảnh bình minh hay hoàng hôn ở quê nhà, cũng rất thú vị đấy. Và bây giờ chúng mình cùng nghe bài tản văn Cảnh mùa hè rất sinh động của bạn Nguyễn Dạ Thi, học sinh lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội nhé.
4: Hè về, những dãy bằng lăng trước lớp học như được nhuộm tím, những chiếc lá mặc sức rơi không ai quét. Có một nhạc sĩ từng viết, trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó. Thật đúng, mùa hè đến là mùa của hoa phượng. Cái nắng hè không đủ chói chang bằng sắc đỏ của hoa phượng. Những cánh phượng đỏ kết thành những chùm hoa rực rỡ gọi hè về, gọi nắng gắt, gọi tiếng ve râm ran và gọi những cô cậu học trò nhớ về trường. Hè về, những lớp dần dần thưa vắng và im ắng, không còn những cô cậu học sinh chơi đá cầu, nhảy dây hay tập nghi thức đội dưới sân trường. Ánh nắng chói chang cũng gay gắt hơn, có lẽ nó đã buồn bã vì không thể nhìn thấy hay chạm lấy những khuôn mặt ngây thơ của những cô cậu học trò tinh nghịch ấy. Cây phượng trước sân trường, ngay cạnh nhà để xe, hoa đã nở rộ. Khi lớp vẫn học, đã có nhiều bạn cố gắng nhặt lấy những cánh hoa phượng mới rụng xuống, hoặc thậm chí một vài bạn nam tinh nghịch trèo lên tận cây mặc kệ nguy hiểm để hái hoa phượng cho các bạn nữ. Họ nhặt, họ hái để ép chúng thành cánh bướm trong cuốn lưu bút của mình. Sau này khi cánh phượng không còn rực rỡ nữa, nó mang màu của thời gian, màu của thương nhớ. Một vài bạn nam tinh nghịch hái hoa ấy đã có lần bị bác bảo vệ bắt được và khiển trách. Nhìn các bạn bị mắng, vừa lo sợ lại vừa buồn cười. Con trai con gái, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, mắt long lanh như sắp khóc. Có nhiều khi cô giáo phải ra xin hộ thì mới xong với bác bảo vệ. Cây phượng cao, lá xanh mướt, hoa đỏ rực cả một góc trời. Lũ học trò chúng tôi ngắm phượng đẹp nhưng lại không muốn xa trường xa lớp một chút nào. Có thể là 2 tháng thôi nhưng chúng tôi lại quay lại mái trường này cơ mà. Nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy phượng là thấy mùa chia tay. Những chú ve non cũng đang cất lên dàn đồng ca mùa hạ, báo hiệu cho mùa chia tay. Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần, cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm lắng vào chiều. Những buổi chiều hè êm dịu, tôi thường cùng lũ bạn đi dạo dọc con kênh nước trong vắt. Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm như tấm thảm trải ra đón bước chân người. Qua căn nhà cuối phố là những ruộng rau muống. Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Rồi những rặng tre xanh đang thì thầm trong gió, đằng sau lưng là phố xá, trước mặt là đồng lúa chín mênh mông và cả một khoảng trời bao la. Những đám mây trắng vui đùa đuổi nhau trên cao, con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha đến nỗi khiến người ta phải ao ước, giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là dáng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa chín và hương sen. Vẻ đẹp bình dị của buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu. Nhưng có lẽ thú vị nhất trong chiều hè ngoại ô là được thả diều cùng lũ bạn. Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc những cánh diều, đủ các loại sáo diều với nhiều màu sắc, kích cỡ đua nhau bay lên cao. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, những cánh diều mềm mại như cánh bướm, những cánh diều như những mảnh hồn ấu thơ bay lên với biết bao khát vọng. Ngồi ngắm những cánh

0: cánh diều, lòng tôi lâng lâng. Tôi muốn gửi những ước mơ của mình theo những cánh diều lên tận mây xanh. Tôi yêu những buổi chiều hè như thế này biết bao nhiêu.
1: Hy vọng các bạn cũng viết được những bài văn tả cảnh thật hay về mùa hè ở quê hay những chuyến đi chơi mà các bạn đã trải nghiệm nhé. Ngủ ngoan em nhé à ơi, trưa hè gió mát ngọt lời mẹ ru. Những câu thơ lục bát mở đầu trong bài Lời ru của mẹ của biên tập viên Vân Khánh sẽ đưa chúng mình đến với lời ru con ngọt ngào bên cánh võng giữa trưa hè.
2: Ngủ ngoan em nhé à ơi, trưa hè gió mát ngọt lời mẹ ru. Ơ này cái nhện răng tơ, y nghe mẹ kể giấc mơ những ngày. Em à, em ngủ cho say, ngủ cho tròn giấc vòng tay mẹ bồng. Lời ru của mẹ mênh mông, cho em khôn lớn trong lòng quê hương.
1: Cảm nhận vẻ đẹp của quê hương với những nét bình dị, quen thuộc, gần gũi. Những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ, cảm nhận tình yêu với gia đình, làng xóm. Thể hiện đậm nét trong tản văn Quê hương xanh mãi tâm hồn của tác giả Trần Văn Thái. Các bạn cùng thưởng thức nhé!
3: Một buổi chiều ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cánh đồng lúa mênh mông, tôi chợt nhận ra rằng từng đợt gió mát lành thổi qua mang theo hương thơm dịu dàng của mùi lúa chín, khiến lòng tôi như nhẹ nhàng hòa mình vào không gian thanh bình ấy. Quê hương tôi không phải một địa danh nổi tiếng, không có những thắng cảnh nên thơ hay những công trình kiến trúc độc đáo. Nhưng với tôi, mỗi góc xóm nhỏ, mỗi con đường, mỗi bờ tre xanh đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Tất cả những ngày hè nắng chói, những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ chúng tôi khi chạy nhảy, chơi đùa dưới tán cây, mọi thứ đã in sâu trong tâm trí tuổi thơ tôi. Tôi nhớ những buổi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên, cả xóm đã thức dậy, tiếng gà gáy vang vọng khắp nơi xa. Má tôi thường dậy sớm, nấu một nồi nước sôi châm trà để ba ngồi nhâm nhi trước khi ra đồng. Sáng sớm tôi thường theo mẹ ra ngoài vườn nhà, hái những trái cà chua chín mọng, những cọng rau đồng xanh tươi non để chuẩn bị cho bữa trưa. Những khoảnh khắc giản dị ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tôi. Quê hương không chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi để tôi tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Những ngày tháng đi học xa nhà, tôi thường nhớ về những buổi chiều dịu nắng. Tôi cùng đám bạn đi dọc theo con đường rộng, ngắm nhìn những cánh đồng lúa bát ngát, nghe tiếng chim hót líu lo trên những tán cây. Mỗi lần trở về, tôi lại cảm nhận được sự thay đổi, sự phát triển của làng quê, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị. Xóm tôi nằm bên dòng sông Hiền Hòa. Dòng sông này đã chứng kiến bao sự kiện, biết bao câu chuyện của người dân nơi đây. Mỗi buổi chiều sau giờ học, tôi thường ra bờ sông ngồi câu cá cùng ba. Ông kể cho tôi nghe những ngày kháng chiến, những trận đánh ác liệt, nhưng cũng đầy lòng tự hào của người dân nơi đây. Tôi lắng nghe, cảm nhận sự kiên cường, bất khuất trong từng câu chuyện ông kể, làm cho tôi thêm yêu quý quê hương mình hơn. Những ngày tháng đi xa, tôi mang theo hình ảnh quê hương, mang theo tình yêu và nỗi nhớ da diết về ngôi nhà nhỏ, về con đường quen thuộc, về những cánh đồng lúa bát ngát. Mỗi khi nhớ quê, tôi lại nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn, khi bầu trời nhuộm vàng óng ánh, những cánh diều bay cao mang theo ước mơ của lũ trẻ chúng tôi thời ấy. Tôi nhớ những buổi chiều cuối hạ, khi cánh đồng lúa chín vàng rực ánh nắng, tiếng máy gặt vang lên rộn ràng, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của bà con nông dân trúng mùa. Mỗi lần thu hoạch, cả xóm như một đại gia đình, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Tôi nhớ lắm những bữa chiều, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị nhưng ấm áp tình thương. Mẹ tôi thường kể chuyện cổ tích, bà thì kể chuyện ngày xưa kháng chiến, còn tôi và anh chị em chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự yêu thương gắn kết gia đình. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở một nơi đẹp và yên bình như thế. Tôi yêu những buổi sáng tinh mơ khi sương mờ còn chưa tan, cả xóm như chìm trong một giấc mơ huyền ảo. Tôi yêu những buổi trưa hè khi tiếng ve kêu râm ran, bóng cây xanh mát che

che chở cho lũ nhỏ chúng tôi. Tôi yêu những buổi chiều hoàng hôn khi cánh đồng lúa như nhuộm vàng, khi gió thổi nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu dàng của mùa lúa chín. Những buổi chiều yên ả nơi quê hương luôn để lại trong lòng tôi những dấu ấn khó phai. Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi khắp cánh đồng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Đứng giữa cánh đồng rộng lớn, tôi cảm nhận được sự bé nhỏ của mình trước thiên nhiên bao la. Nhưng cũng chính tại nơi đây, tôi thấy được sự bình yên và an lành mà không nơi nào có được.

Những sáng tác hay về mùa hè mà chúng mình vừa nghe cũng đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay rồi. Chúc các bạn tuần mới nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: chương trình Tìm trong kho báu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là tác phẩm mang giá trị cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Tác phẩm không những mở ra những tranh luận về ngôn ngữ thể hiện mà còn là sự đánh giá và các hệ tư tưởng khác nhau. Chương trình Tìm trong kho báu hôm nay truyền tải những góc nhìn ấy. Ngay sau phân tích về nhân vật Thúy Kiều trong đoạn kết của truyện Kiều, nhìn theo quan điểm văn hóa giới thời trung đại, là trao đổi với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương về ấn phẩm Thơ Lục Bát về Nguyễn Du, truyện Kiều và lời bình. Cuối chương trình, chuyên mục Đọc lại người xưa trình bày một cách hiểu về hình ảnh mày ngài xuất hiện trong câu Kiều tả Từ Hải. Râu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn miêu tả bữa tiệc đoàn viên cùng với những lời giải bày của Thúy Vân và ứng xử đáp lại của Thúy Kiều. Thưa quý vị và các bạn, đoạn kết của truyện Kiều xưa nay vẫn được nhiều nhà Kiều học, nhà nghiên cứu dụng công tìm hiểu, phân tích, chủ yếu là ngợi ca ứng xử khéo léo của nàng Kiều. Nhìn lại lịch sử đánh giá màn đoàn viên của truyện Kiều, có thể thấy mỗi giai đoạn, mỗi tư tưởng lại có cách lý giải, nhìn nhận khác nhau. Tác giả Phạm Thị Hồng đã có tổng hợp về một số quan điểm gây chú ý xoay quanh tình huống này.
1: Truyện Kiều được cấu trúc theo mô hình ba đoạn: hội ngộ, tai biến, đoàn viên. Ai cũng biết là trong đoạn kết thúc đại đoàn viên, Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng sau 15 năm lưu lạc của một thân phận kỹ nữ. Câu chuyện thoạt nhìn có cái không khí của Kiều kết thúc có hậu. Song thực ra, cuộc đời đau khổ của nàng Kiều vẫn còn tiếp tục. Kiều một mực từ chối không sống đời vợ chồng với Kim Trọng, dẫu cho chàng Kim tha thiết khẩn cầu nàng. Rút cục, vị cay đắng vẫn thấm đượm tận đáy lòng Kiều. Diễn biến của đoạn kết thúc này có thể trình bày lại như sau. Trong không khí đầm ấm của buổi tiệc đoàn tụ gia đình, người em gái Thúy Vân chủ động đứng lên nêu vấn đề. Quả mai 37 đương vừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. Làm lễ cưới cho Thúy Kiều và Kim Trọng, tức trả lại chồng cho chị. Thúy Kiều đã kiên quyết gạt bỏ phương án của Thúy Vân. Dứt lời nàng vội gạt đi, sự muôn năm cũ kể chi bây giờ. Một lời tuy có ước xa, xét mình dãi gió dầm mưa đã nhiều. Nói càng hổ thẹn trăm chiều, thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi. Tuy nhiên, đây mới là lời từ chối trước đề nghị của Thúy Vân. Phải đợi đến khi chính Kim Trọng lên tiếng nhắc nhở nàng nhớ lại lời thề trang nghiêm trước trời đất. Dẫu rằng vật đổi sao rời, tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh. Thúy Kiều mới cắt nghĩa đầy đủ lý do khiến nàng từ chối. Nàng rằng gia thất duyên hài, xót lòng ân ái, ai ai cũng lòng. Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, hoa thơm phong nhị, trăng vòng tròn gương, chữ trinh đáng giá nghìn vàng, đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa. Thiếp từ ngộ biến đến giờ, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa. Chúng ta đều biết, dẫu chàng Kim tỏ ra rất thông cảm với cảnh ngộ của người yêu, nói rõ, chữ trinh kia cũng có 37 đường. Song Kiều nhất định khước từ cuộc sống vợ chồng mà đề nghị cuộc sống bạn hữu. Trong lịch sử tiếp nhận truyện Kiều, giới nghiên cứu phê bình đã lý giải nguyên nhân và ý nghĩa của quyết định mà nàng Kiều đưa ra như thế nào. Đã có một số cách nhìn, cách đọc khác nhau đối với sự việc này. Nguyễn Khuyến đứng trên quan điểm trọng trinh tiết của Nho Gia, tức quan điểm nam quyền, đã chế giễu sự đeo đẳng này của chàng Kim. Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi, khăng khăng vớt lấy một phần đuôi. Một phần đuôi tức là phần cuối, chút còn lại sau 15 năm nàng Kiều lưu lạc. Nhà thơ Xuân Diệu đứng trên quan điểm xã hội học từng viết bài bản cáo trạng cuối cùng trong truyện Kiều. Lưu ý lời lên án tội ác xã hội phong kiến trong truyện Kiều đã kéo dài mãi cho đến màn đại đoàn viên. Trích dẫn những lời tủi khổ của Kiều nói với Kim Trọng. Đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở dang nào có hay gì, đã tu tu chót, qua thì thôi. Rồi Xuân Diệu bình

0: luận. Ngay ở câu trả lời đầu tiên, khi gặp nhau như chết đi sống lại, Kiều đã cho thấy đời mình tan nát, lòng mình tan nát. Bản cáo trạng cuối cùng trong truyện Kiều đã bắt đầu. Đã tu, tu chót, qua thì thôi. Đoạn Thúy Kiều nói với Kim Trọng. Thiếp từ ngộ biến đến giờ, ong qua bướm lại đã thừa xấu xa. Mấy chày gió táp mưa xa, mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn. Còn chi là cái hồng nhan, đã xong thân thế còn toan nỗi nào. Nhà thơ Xuân Diệu bình, nàng Kiều không thể bước qua được tâm hồn mình, nó rất thanh tú, tư cách của mình nó rất tôn trọng. Xuân Diệu nhấn mạnh sự tự trọng của nàng Kiều, nhưng ông quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa xã hội của màn đại đoàn viên này. Dư vị của những đắng cay đau khổ mà xã hội phong kiến gây ra cho con người vẫn còn âm ỉ đến cả ngày hội ngộ, nhuộm màu đen tối cho cuộc đại đoàn viên. Nhìn theo quan điểm Phật học, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lý giải kỹ hơn lý do khiến nàng Kiều quyết định không sống cuộc sống vợ chồng với Kim Trọng. Một là Kiều thấy hai người không còn xứng đôi nữa. Nếu Kiều chấp nhận làm chuyện đó với Kim Trọng, tức là Kiều không đối xử đẹp với Kim Trọng. Cách nhìn này của thiền sư khá giống với quan niệm của nhà nho về trinh tiết và với quan niệm của Xuân Diệu về lòng tự trọng. Hai là Kiều đã là người tu hành, đã giác ngộ chân lý nhà Phật, đã vượt lên trên quan niệm hạnh phúc thông thường của chúng nhân. Đã nếm được mùi tịnh lạc và thấy hạnh phúc chân thật là như thế nào rồi, thì không thể trở về chuyện đó được. Ông cho rằng, xét về tâm linh và kinh nghiệm sống, so với Kim Trọng thì Thúy Kiều đã đứng vào vị trí một người thầy của Kim Trọng về mặt tu học và tâm linh. Ngày xưa, Kiều đã giữ giới như một cô thiếu nữ. Bây giờ, Kiều đã vượt ra khỏi, đã giải thoát rồi. Kiều không giữ giới nữa, mà giới vẫn được tôn trọng. Khái niệm giữ giới ở đây nghĩa là trì giới, là tuân theo cấm kỵ, chứ không phải là giới tính. Theo Thích Nhất Hạnh, trước đây Kiều đã từng giữ gìn và vượt qua cơn đam mê dục vọng của Kim Trọng, vì nàng muốn để dành tất cả niềm hạnh phúc cho đêm động phòng. Còn bây giờ, Kiều từ chối vì không thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống thân xác với Kim Trọng. Thích Nhất Hạnh thiên về đánh giá trình độ tu hành đã đạt đạo của nàng Kiều là nguyên nhân dẫn đến việc nàng từ chối sống vợ chồng với Kim Trọng. Theo ông, Thúy Kiều đã hiểu được hạnh phúc chân chính, vượt ra ngoài quan niệm hạnh phúc của người chưa giác ngộ như Kim Trọng.
1: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, với vẻ đẹp và giá trị lan tỏa, chuyện Kiều và cuộc đời sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành đề tài quen thuộc trong sáng tác thơ ca hiện đại. Những sáng tác xoay quanh đề tài này đã được tập hợp trong ấn phẩm Thơ lục bát về Nguyễn Du, chuyện Kiều và lời bình do Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam thực hiện. Cùng với các tác giả và nhóm viết lời bình, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương tham gia vào quá trình biên soạn ấn phẩm này. Ông đã có những trao đổi với biên tập viên chương trình về cuốn Thơ lục bát về Nguyễn Du, chuyện Kiều và lời bình. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới đại thi hào Nguyễn Du thì nhóm biên soạn thuộc Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam đã phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam hoàn thành tập sách Thơ lục bát về Nguyễn Du, chuyện Kiều và lời bình. Cuốn sách mà như chúng ta đã thấy là thể hiện cái sự ngưỡng vọng của hậu thế, ngưỡng mộ tài năng của đại thi hào Nguyễn Du cũng như các tác phẩm của ông, đúng không ạ?
2: Vâng, thưa quý thính giả, đúng như biên tập viên Võ Hà đã nói, cái cuốn sách mà anh em chúng tôi thực hiện là nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du và 205 năm ngày mất của người. Đây là một cuốn sách mà chúng tôi ao ước đã từ lâu, nhưng mà bây giờ mới thực hiện được. Cái lý do của nó thì có thể kể tới mấy cái ý sau đây. Cái ý thứ nhất là đấy là một cách để chúng tôi tưởng niệm danh nhân văn hóa đại thi hào Nguyễn Du một cách thiết thực nhất. Cái thứ hai nữa là cũng đóng góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình vào cái hoạt động chung của Liên hiệp các câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam và Hội Kiều học Việt Nam nhân những ngày kỷ niệm lớn về đại thi hào. Cái thứ ba nữa là chúng tôi rất mong muốn cái tài liệu này nó đến với lại độc giả, nhất là độc giả là các thầy, cô giáo và các em học sinh trong nhà trường. Bởi vì chúng tôi tập hợp ở đây những bài thơ hay như là một thứ ngữ liệu cần thiết cho cái việc nghiên cứu giảng dạy học tập, đồng thời còn kèm theo một cái lời bình rất là ngắn, nhưng mà lại có tính chất định hướng những cái giá trị tư tưởng và cái độc đáo, đặc sắc nghệ thuật ở trong mỗi một bài thơ viết về Nguyễn Du.
1: Trong cái quá trình thực hiện cuốn sách này thì có lẽ nhóm biên soạn cũng đã có những quán triệt thấm nhuần về cái nội dung để có thể thực hiện một cuốn sách mà thể hiện được, đưa ra được, giới thiệu được những cái tác phẩm thơ viết về đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm chuyện Kiều. Cái thứ hai nữa là có những cái lời bình xác đáng để thể hiện rõ những cái hay, những cái giá trị của các tác phẩm thơ viết về đại thi hào Nguyễn Du, phải không ạ?
2: Cái bố cục của cuốn sách thì nó bao gồm có mấy phần. Phần thứ nhất là cái bài giới thiệu mà như cái tựa đề tôi là người được giao viết lời giới thiệu đó là yêu người lại tưởng bóng người về đây. Ở đây tôi đã nhìn nhận một cách khái quát nhất tất cả những cái tác phẩm thơ mà chúng tôi sưu tầm được, nhất là thơ của các cái hội viên các câu lạc bộ trong Liên hiệp câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam. Chúng tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Du qua cái cảm xúc, qua tâm hồn, qua tư tưởng, qua những cái xúc động của những người làm thơ về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Một cái bài viết mang tính chất khái quát nhưng mà phải làm sao thấy được cái thành tựu của những người làm thơ về cái đề tài này. Đồng thời sau đó là cái phần tuyển tập các tác phẩm thơ mà chúng tôi cũng có những cái tiêu chí riêng của nó. Trước hết phải là những bài thơ theo tôi là chuẩn mực lục bát và phải là những bài thơ hay, gợi được những ý tình, những cảm xúc và có những hình ảnh hay. Và đi kèm với nó phải là một cái lời bình ngắn gọn, xúc tích, nhưng mà như tôi đã nói ban đầu là có tính định hướng cho cái cảm thụ của người đọc và người học dành cho các cháu học sinh ở trong các cái cấp học phổ thông của hệ thống giáo dục của chúng ta.
1: Vậy những cái bài thơ của các tác giả trong này thì có giới hạn, thứ nhất là về thời gian sáng tác, thứ nữa là có giới hạn cái số lượng bài của mỗi tác giả, hay là có thêm những cái yêu cầu nào để có thể được tuyển vào cái tập sách này, cũng như là có thể có những cái lời bình của các tác giả về những cái bài thơ này ạ?
2: Khi mà làm cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng đặt ra cho những người biên soạn thống nhất với nhau về mấy cái tiêu chí. Trước hết về mặt thời gian thì chúng tôi cũng chọn từ trong cái vốn cổ những cái bài thơ lục bát mà những người đi trước đã viết về Nguyễn Du và chuyện Kiều. Cái số lượng này có nhưng ít thôi. Phải là những bài thơ tiêu biểu được đông đảo mọi người đã từng biết tới. Còn lại thì chúng tôi tập trung chủ yếu là các tác giả trong các câu lạc bộ thơ của của các cái địa phương mà đã quy tụ về sinh hoạt chung trong cái liên hiệp các câu lạc bộ thơ Lục Bát Việt Nam. Cái số lượng này là số lượng chiếm chủ yếu. Và khi mà phân công nhau viết cái lời bình thì chúng tôi cũng định ra một cái tiêu chí là những bài thơ nào thực sự có ấn tượng, có giá trị mà bạn đọc có thể cần biết đến và cái trường học có thể sử dụng nó để làm cái ngữ liệu cho việc dạy và học thì chúng tôi mới có viết lời bình, chứ không thể viết lời bình cho tất cả các cái bài thơ tuyển tập ở đây được.
1: Theo cái quan sát cảm nhận cũng như là nhìn nhận của nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương thì trong số các bài thơ trong tuyển tập viết về Nguyễn Du thì những cái mảng đề tài nào hoặc những cái hướng khai thác nào đã có kết quả là những cái tác phẩm thơ hay và thể hiện rõ được cái sự nghiệp sáng tác cũng như là tài năng của đại thi hào Nguyễn Du cũng như là cái giá trị của tác phẩm của ông, trong đó nổi bật là kiệt tác văn học dân tộc Truyện Kiều ạ?
2: Vâng, thưa quý thính giả, sau khi cái tập sách này ra đời thì tôi có thể nói ngay là như thế này, là cái tập sách này của chúng tôi có may mắn là đã đến tay được các vị lãnh đạo của địa phương Hà Tĩnh, các thầy, các cô giáo của các cái trường phổ thông trung học lấy tên Nguyễn Du tại Tiên Điền ở trong Hà Tĩnh, tại Canh Hoạch ở Hà Nội. Và đặc biệt nhất là cuốn sách đã được chúng tôi thắp hương một cách trang trọng tại ngôi mộ của người ở Tiên Điền, đã được lưu trong cái khu bảo tàng lưu trữ của cái khu kỷ niệm về Nguyễn Du ở trong Tiên Điền, và được bạn đọc xa gần, các thành viên của các câu lạc bộ đón nhận một cách rất là phấn khởi. Và tôi thấy rằng là một vài cái mảng đề tài sau đây là được độc giả đặc biệt quan tâm chú ý. Thứ nhất là những cái bài thơ mà nói về Nguyễn Du và khai thác đặc biệt ở cái giá trị tư tưởng, tinh thần và tình cảm của Nguyễn Du đối với lại con người, nhất là thân phận, số kiếp của những người phụ nữ. Cái thứ hai nữa là những nhân vật văn học mà Nguyễn Du đã tái tạo nên trong kiệt tác Truyện Kiều. Có những cái nhân vật hoặc là có những đề tài tưởng như là đã được nhắc đến rất nhiều, nhưng mà qua một số cái bài thơ ở đây thì chúng tôi lại thấy rằng là có những cái cách nói mới, ít nhất là như vậy. Ấy là còn chưa kể tới những bài thơ có giá trị thực sự.
1: Vâng, cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã chia sẻ về ấn phẩm thơ Lục Bát về Nguyễn Du, Truyện Kiều và lời bình.
2: Vâng, xin cảm ơn các quý thính giả và cảm ơn biên tập viên Võ Hà.
3: Chuyên mục Đọc lại người xưa.

0: tell.
1: Trong trích đoạn truyện Kiều miêu tả nhân vật Từ Hải, quý vị và các bạn vừa thưởng thức qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài có câu: Dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Nhiều nhà phê bình đã phân tích, giải nghĩa câu thơ, dùng phép so sánh, liên tưởng, miêu tả ngoại hình và uy dũng

Tu dùng Điển Quan Công và Trương Phi trong Tam Quốc Chí để khắc họa theo hồi thứ nhất Tam Quốc Chí của La Quán Trung, thì Quan Vân Trường có tướng mạo thân trường cửu xích, nhiêm trường nhị xích, diện như trùng tảo, thần nhược đồ chi, đan phụng nhãn, ngọa tàm mi, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Mình dài 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như 2 trái táo chấp lại đỏ như gấc, mắt phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt. Ở đây ta thấy Nguyễn Du miêu tả Tử Hải có đôi lông mày giống Quan Công, còn Trương Phi thì thân trường bát xích, báo đầu hoàn nhãn, yến hạm hổ tu, thanh nhược cự lôi, thế như bôn mã. Tức mình cao 8 thước, đầu báo mắt tròn, hàm én râu hùm, bước đi như cọp, chuyển mình như ngựa chạy. Vậy chỗ này Từ Hải giống Trương Phi ở râu hùm hàm én. Như chúng ta đã biết, trong truyện Kiều, cụm từ nét ngài, mày ngài dùng để chỉ đôi lông mày xuất hiện khá nhiều lần với các nhân vật khác nhau. Nét ngài trong câu thơ phác họa chân dung Thúy Vân: Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Trong lời Tú Bà bày cho Thúy Kiều dở những ngón nghề thay đổi nét mặt thật linh động để cầm chân khách làng chơi. Khi khóe hạnh, khi nét ngài, khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa. Còn mày ngài lại được nhà thơ dùng trong mấy câu thơ vẽ dung mạo Tử Hải và dùng đến 2 lần. Lần thứ nhất, khi từ mới xuất hiện trước mặt Thúy Kiều. Râu hùm hàm én mày ngài, vai 5 tấc rộng, thân 10 thước cao. Và lần thứ hai, sau khi từ đã đánh đông dẹp bắc trở về gặp lại nàng Kiều. Dỡ mình lạ vẻ cân đai, hãy còn hàm én mày ngài như xưa. Và mày ngài còn được dùng cho những người phụ nữ trong ngôi lầu xanh của Tú Bà khi Thúy Kiều vừa đặt chân vào. Bên thì mấy ả mày ngài, bên thì ngồi 4-5 người làng chơi. Điều này cho ta một khẳng định là cụm từ nét ngài chủ yếu dành cho phụ nữ, còn mày ngài là dành cho cả nam lẫn nữ trong miêu tả chân dung. Nhưng tại sao Nguyễn Du dùng nét ngài cho phụ nữ? Vì nếu nói đến nét thì phải nói đến vẽ, vì có vẽ thì mới có đường nét. Vốn phụ nữ xưa thường cạo đi đôi lông mày, rồi sau đó dùng phấn vẽ lại cho mềm mại, cong dài và thanh tú. Nên nói đến nét ngài là ta dễ hình dung đến đôi lông mày của phụ nữ được vẽ vậy. Bên cạnh đó, nét ngài còn được hiểu là đôi lông mày mịn và cong như râu con bướm ngài vậy. Nếu ai đã sống ở những vùng trồng dâu nuôi tằm, tất sẽ biết khi con ngài vừa ra khỏi kén, nhất là con cái, trên 2 mắt có 2 chiếc râu cong dài đẹp như lông mày phụ nữ. Chính vì cái tinh tế đó mà 2 chữ nét ngài phải hiểu là lông mày như râu con ngài. Nhưng trong tiếng Việt, con ngài có 2 nghĩa. Nghĩa đầu tiên là con bướm tằm do con nhộng trưởng thành cắn kén chui ra. Con bướm tằm có 2 loại đực và cái, sẽ giao phối với nhau để ra trứng, trứng ấy lại nở ra thành con tằm. Vì ngài là một chặng trong quá trình sinh trưởng của giống tằm, nên người ta cũng quen miệng gọi con tằm là con ngài. Vậy, mày ngài của Từ Hải chính là mày tằm, loại mày này gọi là ngọa tàm mi, tức là mày tằm nằm. Chính loại mày này mới phù hợp với kẻ chọc trời khuấy nước ở đời. Chân dung anh hùng thì hẳn phải là ngọa tàm, chứ không thể là râu ngài được. Trong mỗi con chữ, nó còn có cái bóng của nó. Nghĩa bóng của chữ là ở chỗ đó mà ra.

Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu hôm nay của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 đến đây là hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Trên đường về, Eva và Minka ghé vào một quán nước ven đường. Trong quán nước, Eva gặng hỏi về Kasa. Minka tiếp tục lảng tránh, sau đó Eva đề xuất việc đưa Minka đến một ngôi biệt thự lớn. Hóa ra, đó là nơi gia đình Eva sinh sống. Trong bữa ăn cùng gia đình Eva, Minka cảm thấy bối rối và lạ lẫm trước lối sống của họ. Bất thình lình, cô nhìn thấy một người giống hệt cô Zenobia, bác của Kasa, xuất hiện với tư cách người phục vụ. Sau đó Eva rủ Minka lên phòng mình ngủ. Khi ngủ, Minka mơ thấy một giấc mơ kỳ dị. Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh một người đàn ông cao lớn đeo kính mặc áo len xám xuất hiện. Sau đó Minka tỉnh dậy. Eva đã nhờ một người đàn ông tên là Mikhail chở cô về nhà. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna. Bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử.

0: Thì ra Eva quý tôi cũng quý cô bạn. Tôi không biết tại sao tôi biết, nhưng tôi biết. Eva bênh vực tôi, không sợ bất kỳ kẻ nào. Chỉ có điều tôi không được tự tiết lộ với cô bạn thực chất tôi là ai. Rằng tôi là một con ngốc tầm thường, tôi sẽ phải luôn luôn nghĩ ra cái lạ, cái gì đó để cho cô bạn thích. Nhưng mà là cái gì nào? Kasha thì có thể biết, nhưng Eva không thích Kasha mà lại thích tôi. Eva thơm lực nước hoa, vừa xinh vừa dịu dàng như búp bê vậy. Có khi ngày mai cô bạn sẽ thôi, không bắt chuyện với tôi nữa thì sao? Rất tiếc là bữa đó tôi đã chuyển đến ngồi cùng bàn với Kasha. Nếu không bây giờ chắc tôi vẫn ngồi đằng sau Eva và bốn chúng tôi tha hồ nói chuyện riêng, tha hồ đùa nghịch với nhau. Chỉ có điều lúc đó làm sao tôi biết được Eva tốt như thế? Biết làm sao, đành phải đi lên nhà tôi vì đèn trong nhà bếp không chịu tắt. Tôi xoay chìa khóa, bước vào nhà. Mẹ tôi đang ngồi trong bếp. Con chào mẹ. Tôi nói lí nhí trong họng. Tôi đứng trong góc nhà. Mẹ không trả lời. Mặt mẹ càng lúc càng đỏ hơn. Ôi, chỉ mong mẹ đừng vỡ tim vì tức giận thôi. Mẹ thở to và thở nhanh. Trong nhà vệ sinh có tiếng xả nước. Bố tôi bước ra ngoài trong bộ đông xuân cà khổ, tóc rối bời. Bố liếc nhìn tôi, đoạn đi vào phòng. Con xin lỗi ạ. Tôi nói với mẹ. Mẹ vẫy ngón tay gọi tôi. Tôi chậm rãi bước lại bên mẹ. Mẹ sắp thổi còi tôi rồi đây. Tôi đứng trước mặt mẹ, mắt nháy liên tục và chủ động khom người chút xíu để cho tay mẹ với được tới má tôi. Nhưng mẹ không tát. Bố bước vào bếp, tay cầm chiếc thắt lưng da quấn một nửa. Con không thể về sớm được ạ. Tôi nói vội vàng. Con vô cùng xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa ạ. Đi ra cửa sổ. Bố ra lệnh. Tôi đi vì bếp nhỏ, bên cửa sổ có chỗ rộng hơn cho một trận đòn. Kéo váy lên. Bố thét. Bố ơi, đừng. Con van bố, sẽ không bao giờ con dám làm như vậy nữa đâu ạ. Đúng là con không thể nào về sớm được vì Kasha ốm rất nặng và con phải ngồi túc trực bên bạn ấy. Mày nói dối trắng trợn như thế hả? Mẹ tôi nói, từ trên ban công nhà này, tao đã nhìn thấy mày đi xe ô tô với một thằng con trai. Dạ, đó không phải là con trai đâu ạ, mà đó là Eva, chỉ có điều bạn con mặc quần jean và tóc ngắn. Con xin thề ạ. Kéo váy lên ngay, tao bảo. Bố ra lệnh, tay kéo căng dây thắt lưng đang cầm trong tay. Tôi từ từ kéo váy lên, hai tay giữ gấu váy. Tôi cắn răng. Bố nói, xoay người đi một chút. Tôi đứng quay một bên hông về phía bố, váy bị tụt xuống vì hai tay tôi run bần bật. Bố tôi mất kiên nhẫn, không chờ đợi cho tôi kéo váy lên, quất dây thắt lưng vào hai đùi tôi, bóp chát. Kéo váy lên! Bố tôi quát. Nhỏ mồm thôi! Mẹ tôi nói, kẻo thằng Genut thức dậy. Tao nhắc lại, kéo váy lên và giơ mông ra. Không ta đập vỡ mõm bây giờ. Bố tôi quát có phần nhỏ hơn. Tôi cúi xuống, hai chân run bắn, nóng như thể có người hơ bàn là vào. Bố tôi vung tay lấy đà, va vào chậu rửa bát, làm chiếc cốc thủy tinh để ở đó rơi xuống. Cốc thủy tinh kêu soạng, còn bố bốp. Tôi nhảy phắt lên, chộp lấy dây thắt lưng ra. Tôi giằng co với bố và giật phắt dây lưng ra. Bố tôi hất hàm. Bước lại chỗ tôi, mặt hầm hầm. Còn tôi bỗng nhiên toàn bộ cái nóng ở chân kéo hết lên đầu. Tôi bắt đầu la hét. Mày có câm mõm đi ngay không? Đồ khốn nạn! Bố tôi quát, nhảy phốc lên, đấm mạnh vào đầu tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy bố ra. Bố tôi chống cự, ngửa người về đằng sau và ngã xuống đất. Bố tôi đứng dậy ngay, sấn lại chỗ tôi. Bố mà đụng vào người con! Tôi chu chéo. Đêm nay, con sẽ tháo ga và đầu độc cả nhà. Con thề có Đức Chúa Trời, con sẽ xả ga rồi châm lửa đốt. Con sẽ làm nổ tung ngôi nhà này.
1: Bố tôi mặt hoảng hốt liếc nhìn mẹ tôi. Bây giờ cả hai quay sang nhìn tôi.
0: Mày là một con ngốc.
1: Bố tôi nói. Tôi có cảm giác mặt tôi méo sạch.
2: Bố mẹ, cứ đụng thử coi.
1: Tôi thách thức, con sẽ xả ga, con thề đó. Bố tôi lắc đầu.
2: Không được, bố nói với mẹ, tôi không chịu được nữa, tôi sẽ giết chết con khốn nạn này.
1: Bố đi lấy rìu và giết đi.
2: Tôi thách, ngày mai bố mẹ sẽ có thịt làm bữa trưa đấy, còn ngon hơn cả thịt thỏ.
1: Bố lao vào tôi, mẹ túm lấy chun quần đông xuân của bố.
2: Buông nó ra.
1: Mẹ tôi nói, nó là con ngốc.
2: Tôi sẽ nhét Chí Khôn trở lại đầu nó. Bà buông tay ra.
1: Bố tôi tìm cách gỡ tay mẹ tôi đang túm bộ đông xuân ra, nhưng mẹ tôi nắm chặt, không chịu buông.
2: Thôi đi, Gian.
1: Mẹ tôi nói, đừng đụng vào nó. Ông ngã bây giờ đấy. Tốt nhất là ông nhìn thẳng vào mặt nó. Nó có phải là con gái của chúng ta đâu nào.
2: Bố tôi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Còn mẹ tôi. Ông xem kìa. Một con ranh hoàn toàn xa lạ. Một con điên ở bệnh viện tâm thần. Marisa của chúng ta làm gì có mái tóc dài như vậy. Mũi khác. Tẹt hơn. Người thấp hơn cơ.
1: Đúng. Bố tôi khẳng định.
2: Vậy nó làm gì trong bếp nhà ta?
1: Làm sao tôi biết được hả?
2: Mẹ tôi trả lời. Nó đã đến.
1: Thôi, ông đi ngủ đi là hay hơn cả. Nhưng ông nhớ vặn chặt ống ga vào đấy.
2: Mẹ tôi đứng dậy kéo áo bố tôi.
1: Bà buông tôi ra.
2: Bố tôi cáu.
1: Tôi tự đi.
2: Hai người đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng bố tôi hỏi. Chiếc cờ lê vạn năng để ở đâu? Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động do kéo chiếc bàn nhỏ ngoài phòng phụ và tiếng cờ lê chạm vào ống dẫn ga. Tôi quay mặt về phía cửa sổ, về phía chiếc gương soi ban đêm của tôi. Không thấy hình ảnh tôi trong đó. Có một người đang đứng ngoài cửa sổ. Tôi bước lại gần hơn. Cô gái ngoài kia cũng làm y như vậy. Cũng muốn nhìn tôi. Ai vậy nhỉ?
1: Kasha, cậu phải không?
2: Cô gái chẳng nói chẳng rằng. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
1: Không, đó có phải là Kasha đâu.
2: Hơi giống Kasha thôi, nhưng hoàn toàn khác.
1: Ồ, hình như cô gái đang nói gì đó với tôi, vì hai môi mấp máy.
2: Đúng rồi, cô gái áp mặt vào kính cửa, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
1: Tôi không nghe thấy tiếng gì cả, vì kính cửa ngăn cách chúng tôi.
2: Tôi mở cửa sổ ra. Cô gái biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Cô gái ở kia, ở bên dưới thấp hơn 9 tầng, đang đứng trước tòa nhà, vẫy tay gọi tôi. Có phải Eva không?
1: Không, không phải Eva. Một cô gái khác.
2: Là Eva thì tôi phải nhận ra chứ. Tôi phải nhoài người thật mạnh ra ngoài để nhìn rõ cô gái vì cô bé đã đi ra chỗ bãi cỏ. Đang cúi xuống chân tường hái cái gì đó. Cô gái đứng dậy nhìn tôi. Nhìn lên cao. Tôi nhìn trên tay cô gái đầy hoa. Cô gái chỉ vào hoa cho tôi thấy, đoạn tung hoa lên, hoa bay qua 9 tầng nhà đến chỗ tôi. Cực nhiều hoa, màu sắc sặc sỡ, đẹp tuyệt trần. Tôi cúi người qua bậu cửa, giơ hai tay ra. Bất thình lình có người nắm lấy vạt sau áo choàng ngủ của tôi, kéo tôi ra khỏi cửa sổ.
1: Rồi tao sẽ nhảy cho mày.
2: Bố tôi nói. Đặt tôi vào chỗ, đóng cửa phòng lại.
1: Đi ngủ đi.
2: Bố tôi ra lệnh.
1: Có đêm là để ngủ.
2: Tôi nghe rõ tiếng bố tôi đóng cửa sổ bếp. Bố và mẹ tôi đang nói chuyện gì đó với nhau. Tôi chẳng quan tâm. Tôi ngồi trên ghế đầu, tựa tay vào bàn. Có tiếng chặt lưỡi. Tạt rìu chặt lưỡi trong mơ. Chắc nó đang nằm mơ thấy mình đang ăn con voi làm bằng sô-cô-la. Tôi vừa mới ngồi xuống ghế. Thế mà đã 1 giờ đồng hồ trôi qua. Trong căn phòng tối, ô cửa nhỏ sát trần chiếu luồng sáng vào đồng hồ tôi. Cả ngôi nhà lặng như tờ. Bất thình lình tôi nhìn. Trời đã sáng. 7 giờ sáng rồi. Cả đêm tôi ngủ vạ vật bên chiếc bàn. Tôi không làm bài và cũng không kịp làm nữa rồi. Tôi sửa soạn sách vở. Khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức, nhưng ở đằng xa, ở phòng bên, phải đánh thức thằng Tát Riêu. Đúng lúc, một chân nó thò ra ngoài chăn. Tôi lấy gân tay cù vào chân nó. Nó rụt chân vào trong chăn.
1: Tát Riêu ơi, dậy thôi, Nó làu bầu cái gì đó, chở mình sang bên. Ta dìu.
2: Vâng, vâng, em dậy ngay đây.
1: Nó nói, rồi lại ngủ tiếp. Tôi đi vào nhà tắm, rửa ráy vội vàng, chỉ miệng và tay. Tôi đi vào nhà bếp. Mẹ đang đun sữa cho dê nút.
2: Con chào mẹ.
1: Tôi nói. Mẹ chẳng nói chẳng rằng như thể không có tôi ở đây. Và lúc này tôi mới nhớ lại tất thảy những gì tôi đã gây ra đêm qua. Tôi đã đẩy bố ngã xuống nền nhà. Tôi đã quát bố. Bố phải giết tôi đi mới phải. Mẹ tôi mà không can thì chắc bố tôi đã giết tôi rồi. Và giết là phải.
2: Mẹ ơi.
1: Tôi nói lí nhí trong miệng. Con vô cùng xin lỗi. Mẹ chẳng nói năng gì. Biết làm sao. Phải đi học thôi. Tôi cầm lấy cặp sách, huých khuỷu tay vào tát riêu, rồi đi học. 7:10 rồi. Còn bây giờ đã 8:15. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển, tôi chạy dọc hành lang trường học. Chuông vào lớp đã reo từ lâu. Có chuyện gì xảy ra mà tôi đánh mất tới ngần ấy thời gian nhỉ? Tôi đi xe buýt. Tôi đã xuống bến quá sớm. Rồi sau đó bị hút hồn vào cái gì đó. Tôi lao vào trong lớp. Định nói gì đó, nhưng không nói nổi lời nào. Hai môi tôi khô khốc. Cô Truman mỉm cười. Em ngồi xuống đi, chẳng cần nói cũng thấy hết. Tôi lao vào ghế của tôi. Tôi nhìn. Eva đang ngồi đây, xinh và tươi cười.
2: Cậu không đuổi tớ ra khỏi ghế của cậu chứ?
1: Cô bạn hỏi. Tôi thở hổn hển không nói nổi lời nào.
2: Sao cậu lại nói thế?
1: Rốt cuộc, tôi trả lời. Tớ rất thích, tớ chưa làm bài tập đâu.
2: Cậu đừng lo.
1: Eva nói. Giờ ra chơi, chúng mình đưa vở của cậu cho Magda

Các em biết không? Cô giáo nói. Cô cũng không biết nữa. Đại thi hào của chúng ta có chiều cao trung bình cũng chẳng sao. Cô giáo bật cười. Các em có nghe thấy không? Cô vừa gieo phần đó. Chỉ cần nói đến hai chữ nhà thơ là vần điệu tuôn ra mầm. Đại thi hào người cao. Vijay Kapel nói. Làm sao em biết? Cô giáo hỏi. Vì nom trên ảnh thì đại thi hào rất giống ông nội em. Mà ông nội em thì người cao. Suy ra, đại thi hào người cao thưa cô. Spisek đứng dậy và giơ tay cao trên đầu. Em vẫn giữ nguyên ý kiến của em. Eva nói. Đại thi hào rất gần gũi với em. Cho nên em mới xem ông là người thấp. Cả lớp cười ồ vì cái sự gieo vần này. Cả cô Truman cũng cười. Eva nói với Bishop. Mà kể cả đại thi hào có là người cao đi chăng nữa, thì ông cũng không thể cao hơn con hải cẩu. Lại cười ồ. Eva ra hiệu bảo cả lớp thôi cười. Nhưng nói một cách nghiêm túc, sở dĩ em cho như vậy là vì chúng ta đã biết, những người thấp luôn kiếm tìm cơ hội ngoi lên cao. Trong lịch sử, có cả đống những thí dụ như vậy. Napoleon, Edio Scala xứng to. Bàn giác cũng lùn. Rita Salomon nói. Và béo. Rita đế tiếp. Scapa đứng dậy chỉ vào Genet. Genet của chúng ta cũng lùn. Cô bạn nói. Cả lớp lại cười ồ lên. Chỉ mỗi mình Genet là không cười. Cậu bạn điên tiết nhìn Scapa và giáng một quả đấm vào quai hàm cô bạn này. Cần phải viết một cuốn sách về ảnh hưởng của tầm thước đối với đường công danh của mỗi con người. Eva nói, rất có thể đó sẽ là một cuốn sách hay. Hitler cũng lùn. Một học sinh hô lớn. Chẳng đến nỗi lùn đâu. Rurek Gamrovic cãi lại. Hitler cao trung bình. Sao cậu ngu thế? Zbinski nói với cô bạn. Mikhailovic cao hơn Hitler gấp trăm lần ấy. Chắc chắn là không. Florek nói. Hitler không lùn tí nào. Nhưng tớ đã nói với cậu là 100 lần thấp hơn so với Mikhailovic. Zbinski nói, mặt càng đỏ phừng phừng. Nhưng tớ không tin là thấp đến mức như vậy. Florek đáp lại. Ai mà biết được, có khi Hitler cao hơn thì sao? Này, cậu cẩn thận đấy. Zbinski không chịu. Nếu nói một cách chính xác. Florek nói. Kể cả Mikhailovic có cao đến 2 mét đi chăng nữa, thì Hitler 100 lần thấp hơn, chỉ cao 2 cm. Gần ấy thôi. Florek dùng tay chỉ cho cả lớp thấy 2 cm là bao nhiêu. Đấy, thấy chưa? Lộn tùng phèo hết cả lên. Eva nói. Và chỉ tại sách giáo khoa, ngoài ngày sinh và ngày qua đời, không thấy ghi chiều cao gì cả. Trong tất cả các tạp chí phương Tây, trong những bài viết về các nhân vật nổi tiếng, người ta công bố tuốt tuột mọi thứ, tuổi tác, chiều cao, trọng lượng, tên vợ, số lượng con cái, nói tóm lại tất cả. Thế còn ở nước ta thì sao? Eva phẩy tay rồi ngồi xuống. Cô bạn nhìn tôi. Sao cậu không chép lại bài? Eva hỏi. Tôi đã làm bài rồi. Tôi nói, ngày hôm kia vừa có giờ học môn tiếng Ba Lan. Thế thì việc gì tớ lại phải ngốc đến như vậy? Và phải bây giờ tôi mới hiểu được mọi chuyện. Lúc này, cuộc tranh luận giữa Zbinski và Gamborovic càng lúc càng om sòm. Eva, Claudia và tôi, chúng tôi ngồi trên bậu cửa, chân đung đưa và miệng nhai kẹo cao su. Còn Magda ở trong lớp chép bài, về nhà và vở cho tôi. Tôi đã không muốn đưa vở của mình cho cô bạn. Thế nhưng Eva bảo rằng, tất nhiên Magda không chép bài không công đâu. Cô ta chép là để tôi không tước mất công việc làm chui của cô ta. Tôi bèn bảo thế này. Tớ chẳng có cái cóc khô gì để mà trả công đâu. Còn Eva đáp lại rằng, công đã trả từ lâu rồi, và bây giờ Magda làm là để bù nợ. Còn nếu như tôi thương hại cô ta, thì tôi có thể đi mà liếm chân cô ta để tạ ơn, hoặc làm cái gì đó khác. Vì Magda thích có người liếm cô ta lắm đấy. Thế là tôi ngồi đung đưa hai chân. Các cậu biết không? Claudia nói, tớ có chuyện lạ lắm cơ. Tớ không muốn bất cứ cái gì cả. Tớ không muốn lên giường đi ngủ. Còn tớ mà tỉnh giấc, thì tớ không muốn ra khỏi giường. Còn bây giờ tớ đang mót đi tiểu phát điên lên, nhưng tớ lại không muốn bước đi một bước nào cả. Lạy

0: Chúa, ra bây giờ có một người nào đó bê tớ lên và đặt tớ ngồi vào bệ xí nhỉ? Tớ thấy chẳng có vấn đề gì. Eva nói, đoạn gọi to. Julek! Cậu con trai người to lớn lớp 8C tiến lại chỗ chúng tôi. Gì vậy hả? Cậu bạn hỏi. Hình như cậu đang tập môn thể hình đúng không?
1: Đúng.
0: Julek trả lời và ngay lập tức hắn đứng thẳng người ưỡn ngược về phía trước. Cho bọn tớ sờ bắt tay cậu cái xem nào. Eva nói. Julek bèn xắn tay áo lên, cong tay lên và gồng tay. Lần lượt từng đứa con gái sờ vào bắp tay rắn chắc của hắn. Tớ nghe cậu em tớ nói, Eva nói, rằng các vận động viên thể hình thực ra họ không đến nỗi khỏe như chúng ta nom thấy đâu, chỉ là các cơ bắp của họ được thổi phồng lên mà thôi. Cái gì? Julek bực mình. Cậu đưa em cậu đến đây. Hắn khắc tin ngay lập tức.
1: Em tớ tập karate.
0: Thế thì cậu bảo hắn đem cả bạn hắn đến đây. Một vận động viên thể hình đánh gục 3 thằng võ sĩ karate.
1: Cậu không nói khoác đấy chứ.
0: Cậu mà muốn thì cả cậu nữa cùng đi với chúng nó đến đây. Cậu sẽ được chứng kiến tận mắt. Cậu có vác nổi trọng lượng nặng 50kg đến cuối hành lang hay không?
1: Julek phì cười ra bộ không là cái đinh gì.
0: Tớ phải vác cái gì nào?
1: Eva nhìn Claudia.
0: Ồ, đúng rồi. Cậu cân nặng 50kg.
1: Eva nói.
0: 54,5 cân. Claudia trả lời.
1: Càng tốt.
0: Julek nói, xông thẳng vào Claudia. Cậu bạn bế cô bạn lên tay, chạy nước kiệu về phía cuối hành lang. Hành lang trường chúng tôi cực dài, kết thúc ở tít tận đằng xa. Hai người đã đi được một đoạn dài. Julek không còn chạy nữa. Cậu bạn đi càng lúc càng chậm dần. Còn Claudia không buông tha.
1: Đúng, các nhà thể hình cực khỏe.
0: Eva nói, giọng kiêu hãnh. Cạnh cửa lớp chúng tôi xảy ra vụ đánh nhau. Zibinski đánh nhau với Gamburovic. Trận ẩu đả đã chấm dứt. Vorek bừng mặt, la hết thảm thương.
1: Hắn đấm vào mắt tớ! Hắn đấm vào mắt tớ!
0: Để Hitler cho cậu mắt của hắn! Zibinski nói.
1: Ông béo, lại đây!
0: Eva gọi. Zibinski đi lại chỗ chúng tôi.
1: Cậu muốn gì nào?
0: Cậu được tớ tặng huy chương về lòng yêu nước. Eva nói, lôi ra đồng 5 sen từ trong túi áo và đưa cho Zibinski. Cậu chàng xem đồng bạc cất đi, đoạn nói với giọng đắc thắng.
1: Thế nào, thiếu niên Hitler có phần của mình chưa?
0: Cậu mang một mắt của hắn đến đây, tớ sẽ cho cậu $5.
1: Eva nói,
0: tớ chỉ đụng nhẹ vào nó thôi mà. Zibinski trả lời, bỗng nhiên hắn hoảng sợ. Hắn chạy theo Gamburovic, đang đi cùng Malena vào nhà vệ sinh để rửa mắt. Toán vào nhà vệ sinh lướt qua nhà thể hình Julek đang bế Claudia về chỗ cũ, đặt cô bạn lên bậu cửa bên cạnh chúng tôi, thở hổn hển. Cậu chàng hỏi.
1: Thế nào?
0: Cậu đã làm tớ tin.
1: Eva nói, cậu có thể giết chết bất kỳ lực sĩ thể hình nào.
0: Julek quắc mắt nhìn Eva.
1: Tớ không giết các lực sĩ thể hình.
0: Ôi, nhầm mất rồi. Tớ muốn nói về võ sĩ karate. Tớ sẽ nói với em tớ và các bạn thân của nó là phải tránh cậu từ xa.
1: Còn nếu như...
0: Julek nói, mỉm cười nhìn ra bộ coi khinh. Nếu có kẻ lao vào các cậu, các cô bạn ơi, thì các cậu hoàn toàn có thể trông cậy vào tớ.
1: Jenek!
0: Eva gọi bất thình lình.
1: Cậu lao ngay vào bọn tớ đi nào!

0: Giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Drizna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Trên đường về, Eva và Minka ghé vào một quán nước ven đường. Trong quán nước, Eva gặng hỏi về Kasta. Minka tiếp tục lảng tránh, sau đó Eva đề xuất việc đưa Minka đến một ngôi biệt thự lớn. Hóa ra, đó là nơi gia đình Eva sinh sống. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn theo dõi chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Gây đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 ấy, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
8: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
3: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
4: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
3: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
9: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Chọn Lối Nào của tác giả Vũ Nguyệt Minh qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

vợ chồng ông Hùng, bà Mai ở nông thôn, vùng đồng bằng Chiêm Trũng, thu nhập chính từ trồng trọt, chăn nuôi. Ông Hùng ốm yếu nên cuộc sống gia đình không mấy khá giả. Nam là con trai duy nhất, thi trượt đại học, Nam ở nhà đầu tư chăn nuôi. Do không có kinh nghiệm nên vật nuôi bị bệnh chết hết, cụt cả vốn. Nam dự định đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo. Mẹ Nam ủng hộ nhưng bố cậu thì không. Con đường nào để Nam hướng nghiệp vào đời? Câu chuyện chọn ngành, chọn nghề của giới trẻ luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm.

0: hai mẹ con bà Mai và Nam đang bàn chuyện về việc thủ tục đi xuất khẩu lao động thì ông Hùng đi về. Thoáng thấy bố ở đầu ngõ, Nam vội vàng chui vào trong phòng.
1: Mẹ thằng Nam đâu? Mẹ thằng Nam đâu rồi?
2: Tôi đây. Làm gì mà ông gọi ầm ĩ lên thế hả?
1: Thằng Nam lại đi đâu rồi?
2: Nó ở trong nhà chứ đi đâu mà ông phải làm ầm lên thế? Nam ơi! Nam!
3: Dạ! Mẹ gọi con à?
1: Không phải là mẹ anh gọi, mà là tôi gọi.
3: Vâng.
1: Anh ra đây.
3: Dạ.
1: Ngồi xuống đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâu nay tôi mải việc nhà thờ tổ, không để ý đến anh, cho nên anh lêu lầm, anh chơi bời đúng không?
3: Con không...
1: Không cái!
2: Ông thì lúc nào cũng...
1: Chưa nói đã bật. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Không có sai.
2: Ông nói cái gì? Ai làm gì mà hư?
1: Thằng Nam hư hỏng tất cả là tại bà hết.
2: Đúng rồi. Bây giờ ấy, bao nhiêu cái xấu xa ông đổ hết cho tôi. Nào là con thi đại học không được cũng là tại bà. Nào là dịch H5N1 vịt gà chết cũng là tại bà. Nào là lợn dịch tai xanh chết cũng tại bà. Nào là...
1: Thôi. Bà đừng có mà cãi. Không tại bà hả? Không tại bà thì tại ai hả?
2: Tại ông rời ấy. Nếu như đàn gà đàn vịt không bị chết thì bây giờ thằng Nam thu được hàng trăm triệu. Thế ông đổ tại ai nào? Hay là lúc đấy ông lại nhận là ông chỉ đạo giỏi chứ gì? Đúng là mất mùa thì đổ tại thiên tai, được mùa thì tại thiên tài của ông. Nam.
3: Dạ.
2: Con sang nhà bác Tuấn bảo với bác là mẹ đang bận, chiều mẹ sang. Với lại con cũng tranh thủ đi mấy việc của con đi.
3: Vâng, con đi ạ. Con chào bố con đi ạ.
1: Đấy, cái nhà này cứ nghe bà là hỏng hết. Năm ngoái cho thằng Nam đi nghĩa vụ công an thì không đi, mẹ con bà cứ trốn tránh. Để bây giờ đấy, đang tiếp cận với một lũ tóc xanh tóc đỏ trên phố, rồi thì nghiện sớm, rồi ôi, đang có đợt tuyển đi nghĩa vụ công an đấy. Cho nó đi, vào đấy người ta rèn cho nên người.
2: Người ta thì lo cho con vào chỗ này chỗ kia, chỗ hay chỗ tốt, còn ông thì chỉ muốn tống con vào chỗ khổ thôi.
1: Muốn nên người phải khổ luyện, chứ có ai sướng luyện mà nên người không hả? Bà chỉ cho tôi xem đứa nào sướng luyện mà nên người được hả? Bà chỉ đi.
2: Này, thế ông tưởng đi nghĩa vụ công an mà ngon đấy à? Bây giờ tệ nạn xã hội nhiều, con mình làm không tốt thì nhân dân chê trách. Nếu hết mình với công việc thì con mình khổ, có khi còn chết người với bọn tội phạm ấy chứ. Cho nên ấy, tôi cứ chọn cho con đi hướng khác.
1: Chọn hướng đi ăn cắp à? Hướng nghiện hút à?
2: Này, ông đừng có mà đổ tiếng ác cho con nhé. Nhìn gương tôi với ông đấy, cả đời vất vả mà vẫn nghèo khổ. Cho nên thằng Nam nó phải tính con đường khác. Tôi đã xin cho thằng Nam đi làm công ty liên doanh với nước ngoài, ở đấy họ trả lương cao lắm. Hoặc đầu tư cho con đi làm ăn xa thì kinh tế nhà này mới phát triển được. Thời đại đổi khác, tư duy cũng phải đổi khác, phải lên một tầm cao mới.
1: Lên một tầm cao mới? Bà thì lúc nào cũng lên tầm cao mới. Năm nay lên tầm cao mới so với năm ngoái, sang năm lại lên tầm cao mới so với năm nay. Tầm cao mới thì bà định lên rồi à?
4: Dạ, em chào hai bác ạ.
1: Chào cô. Chứ cô đến có việc gì?
4: Dạ, em là Tuyết ạ. Em đến gặp... em...
2: Cô Tuyết.
4: Dạ.
2: Mời cô vào nhà chơi.
4: Vâng ạ. Dạ, em... dạ, anh... em đến gặp anh. Giới thiệu với cả nhà. Em làm ở trên tỉnh, ở bên kế hoạch hóa gia đình. Bên hội phụ nữ. Em đến là để tư vấn cho hai bác về kế hoạch hóa gia đình ấy hả?
2: Ông kìa cô.
1: Chúng tôi không cần cô tư vấn.
4: Sao thế ạ?
1: Bài mắt kinh nhỉ? Tư vấn cái gì, kế hoạch cái gì?
4: Dạ, em đến đây là để tìm hiểu phong trào hoạt động của hội phụ nữ xã ta.
1: Mời cô ngồi. Cô ở nhà nói chuyện với bà ấy. Tôi bận việc nên không tiếp được.
4: Dạ, em chào anh ạ. Anh cứ để em tự nhiên ạ.
1: Không cần phải chào. Không cần phải chào.
4: Chị ơi. Anh chồng của chị đi rồi.
5: Đại ca ơi, đại ca thấy em đóng kịch giỏi không ạ?
2: Tôi là tôi phục cô đấy.
4: Thế tình hình đại ca lo tiền đến đâu rồi?
2: Ôi dồi ôi, Ông nhà tôi không đồng ý, nên một mình tôi lo cũng khó lắm cô ạ. Tôi hỏi vay anh chị em ruột thịt, bạn bè gom góp mãi mới được một cây vàng.
4: Úi, sao mà ít thế? Họ nhà chị nghèo thật đấy. Nhưng mà thôi, một cây vàng cũng được. Chị đưa đây cho em, để em còn làm thủ tục cho cháu, càng sớm càng tốt chị ạ.
2: Nhưng mà họ lại hẹn 2-3 ngày nữa mới có cơ. Dì nó ở trong Nha Trang vừa điện ra, nói là gửi rồi đấy cô ạ.
4: Thế ạ? Gửi vào tài khoản rồi ạ? Đâu, chị cho em xem nào.
2: Tôi làm gì có tài khoản, mà có thì cũng chẳng biết dùng, nên dì nó gửi người nhà cầm ra cho.
4: Thế dì gửi bao nhiêu ạ?
2: Dì nó cho vay 5 chỉ và cho cháu 10 triệu cô ạ.
4: Đi, em với chị đi lấy đi.
2: Ây chết, ai lại để cô vất vả như thế?
4: Chị em giúp nhau, có gì mà chị phải ngại ạ?
2: Thôi được rồi, tí nữa thằng Nam nó về, nó chở tôi đi. Tôi còn ghé vào bà bạn vay thêm cho nó đủ cô ạ.
4: Này, thế này nhá.
2: Hả?
4: Chiều em đến nhá.
2: Ừ.
4: Được đồng nào phải đưa em giữ ngay cho. Chứ nhỡ anh nhà chị biết thì xách việc lắm.
2: Phải rồi đấy, tôi cũng nghĩ thế cô ạ. Mình cứ lặng lẽ làm thủ tục, bao giờ cháu Nam nó lên máy bay mới báo cho ông ấy biết. Chuyện đã rồi thì ông ấy phải chịu thôi.
4: Đúng rồi, chị của em thông minh thật đấy. Thôi, em về đây. Ở đây lâu không tiện. Chị ơi, chiều em đến nhá.
2: Ừ, nhớ chiều đến đấy nhá.
4: Vâng.
2: Cô cố gắng giúp mẹ con tôi, tôi không bao giờ quên được ơn cô đâu. Nói thật với cô, tôi có mỗi thằng con, tôi không muốn cháu nó khổ.
4: Chị yên tâm đi. Thôi, em về đây, em chào chị nhá.
2: Vâng, thế cô về nhá.
4: Dạ.
2: Ơ kìa, Nam.
1: Dạ.
2: Con về rồi đấy hả?
1: Vâng.
2: Ôi dồi ôi, may quá, chị Tuyết mới đến và đang định về đây này. Cô Tuyết không
4: chào
2: đâu.
4: Nam nhá.
1: Dạ.
2: Cô ơi, hay là cô ở lại chơi với em Nam một chút đã, tôi sang hàng xóm có chút việc nhá.
4: Dạ. Vâng ạ.
1: Em chào chị ạ. 2-3 ngày nữa là...

0: tiền đưa chị. Chị nhớ ưu tiên giúp thằng em này trước nhé.
1: Thế chị không giúp em thì chị giúp ai? Em toàn nói vớ vẩn thôi.
0: Dạ.
1: Em ơi,
0: dạ,
1: có tiền nhanh ý thì thủ tục nhanh, tiền chậm thì sẽ chậm. Nhanh hay chậm ý là do em quyết định, hiểu không?
0: Vâng ạ.
1: Thế Nam vừa đi đâu về đấy?
0: Dạ, đi vay tiền chứ đi đâu hả chị?
1: Thế hả? Thế có được nhiều không?
0: Đi mấy chỗ mới được có 10 triệu chị ạ, mệt quá.
1: Này này này.
0: Dạ.
1: Đây là một bi cho nó tỉnh con người nhá.
0: Tất nhiên là tuyệt rồi. Nhưng mà em sợ dính lắm.
1: Dính làm sao được mà dính. Chú cứ nghe người ta tuyên truyền vớ vẩn. Chị em mình mỗi người một viên thuốc bổ cực đỉnh nhá.
0: Nhưng chị ơi, em sợ ông bố nhà em lắm.
1: Vừa đi rồi, còn lâu mới về.
0: Thế à?
1: Lúc chị đến ý, hình như là đang tức bà bố nhà Nam thì phải. Không chơi một viên thì chơi nửa viên. Cầm lấy. Chị đã bảo là không sao mà. Ô hay, chẳng lẽ chị lại đi lừa em à?
0: Dạ không.
1: Chơi đi. Chỉ có sướng trở lên thôi. Đời dai thì phải biết thế nào là sung sướng chứ. Cầm lấy đi em.
0: Hợp lý.
1: Chơi đi.
0: Chơi luôn.
1: Này.
0: Dạ.
1: Chị có CD nhạc rất xịn. Em mở lên, chị em mình cùng thưởng thức.
0: Ok luôn ạ. Em cũng rất thích nghe nhạc, nhất là đĩa xịn thì nghe nó càng ok.
1: Ok.
0: Đây.
1: Này này này này.
0: Dạ.
1: Cậu không phải đi học nhảy đi đấy nhá. Sau này làm lãnh đạo phải giao lưu thường xuyên, mà không biết nhảy thì quê lắm.
0: Vâng.
1: Tiêu chí làm lãnh đạo bây giờ là phải biết nhảy.
0: Thế ạ.
1: Nhạc nào cũng phải nhảy. Ngoài ra ấy, còn phải biết uống rượu, uống quần quật đấy.
0: Được.
1: Cậu mà không đạt được tiêu chí như thế là không làm lãnh đạo được đâu.
0: Vâng.
1: Đợt tới này chị cũng phải thuê vũ sư về dạy riêng. Nếu như em muốn học ý thì chị cho học ké.
0: Có chứ ạ. Cho em ké với ạ.
1: Ok. Nam này.
0: Dạ.
1: 10 triệu vừa vay đâu? Tiền mặt hay là trong tài khoản? Đưa đây chị cầm cho.
0: Chị cứ nghe nhạc một lúc nữa đã. Mấy khi chị đến nhà em.
1: Chị sợ ông bố nhà em về. Với lại cũng trưa rồi, chị về thổi cơm và lo mấy việc. Đầu giờ chiều chị lại đến.
0: Thế thì chị cho em xin số tài khoản, đi em chuyển nhá.
1: Đây nhá.
0: Và...
1: đấy, chị gửi rồi đấy. Bán luôn đi, không lại quên.
0: Ok, đây em chuyển luôn đây. Ủa, số tài khoản của chị là số điện thoại chị luôn à? Quách nhờ. Có rồi đấy chị. Chị kiểm tra đi.
1: Khỏi cần. Thôi chị về đây.
2: Ôi dồi, may quá. Đúng lúc ông già mày về cái kia.
0: Bye bye chị nhé.
3: Này.
0: Dạ.
3: Con quen cô ta đấy à?
0: Vâng.
3: Bố thấy cô này không ổn nhá.
0: Bố cảm giác vậy thôi. Chứ chị tốt lắm.
3: Bây giờ con lớn rồi, không phải lên 3 lên 5 gì cả. Con phải hết sức cẩn thận khi quyết định một việc gì. Bố không coi thường mẹ con, nhưng dù sao mẹ con cũng chỉ loanh quanh ở nhà nên hiểu biết xã hội còn hạn chế. Có gì con định làm thì nên trao đổi với bố thì tốt hơn.
0: Dạ vâng ạ. Nhưng có những việc bố không hiểu được.
3: Việc gì?
0: Thì việc
3: bố muốn con phải học hành, rèn luyện cho thành người, rồi muốn làm gì thì làm.
0: Đường học vấn của con nó không một mạch được bố ạ. Con phải đi làm kiếm tiền cái đã. Nếu con có đi học ấy thì con cũng phải tính đường vòng thôi. Để con nói cho bố nghe nhá. Ví dụ thế này, quỹ thời gian của con là 7 năm. Thằng Dũng, thằng Cường bạn con ấy thì cũng 7 năm. Nhưng mà chúng nó học hành nghiêm chỉnh, đỗ đạt đàng hoàng, cho nên là trôi chảy thì 5 năm học đại học, 2 năm sau là bắt đầu nhập vào công việc. Sau 7 năm mọi thứ trôi chảy thì cũng chỉ là anh lính mới thôi. Còn con thì ấy, bây giờ xin việc làm, sau 3 năm làm việc có tay nghề thì con linh hoạt thì sẽ được phấn đấu. Phấn đấu thì ví dụ như kiểu là chân bí thư đoàn, rồi có cương vị, rồi con bắt đầu đi học đại học tại chức. Rồi sau 7 năm con lại có bằng đại học, lại có cương vị. Chỉ cần bôi trơn thì chắc chắn là có chân phó trưởng phòng. Là con lúc đấy chúng nó chỉ là lính của con thôi, bố hiểu không? Chúng nó là lính của con. Còn một điều nữa là trong cái quá trình con học

0: hành đấy, còn không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Còn chúng nó chỉ là cái bọn cai sữa muộn thôi.
1: Này,
0: Nhá.
1: tại sao con có những lập luận gì mà kỳ lạ vậy?
0: Dạ.
1: Bố hỏi con nhé. Thế con có phải đầu tư không?
0: Có chứ ạ.
1: Con có phải gỡ không?
0: Gỡ chứ.
1: Đồng tiền của con là đồng tiền sạch. Không ai dạy gì mà lại mang đồng tiền sạch để đổi lấy đồng tiền bẩn cả. Có phải không con? Có phải không hả ba?
2: Tôi không biết. Tôi đi xem ở đâu người ta cũng bảo số thằng Nam là phải đi làm ăn xa mới khá được.
0: Đúng rồi.
2: Mà nó có số xuất ngoại đấy ông
0: Đúng
2: ạ.
0: rồi, đúng rồi,
1: Đây,
0: đúng
1: đây,
0: rồi.
1: đây. Bà cứ mở mồm ra là tôi thấy không ổn rồi.
2: Chả biết ai không ổn.
0: Thôi, bố mẹ cứ ngồi với nhau là to tiếng là thế nào nhỉ?
1: Này,
0: Dạ.
1: bố nhắc nhá. Thời đại bây giờ không có chỗ ngồi cho những người cơ hội như con đâu. Khi nãy bố gặp anh Tuấn công an xã, anh ấy nói với bố là dạo này con là rỗi rãi quá đấy.
0: Thì vịt gà chết hết rồi thì chả rỗi rãi hay sao hả bố?
2: Có tí vốn chăn nuôi, bây giờ cụt hết cả rồi. Ôi trời ơi, khổ thân con tôi
0: Đấy,
2: quá.
0: mẹ thấy chưa?
1: Thua keo này, ta bày keo khác. Khi mình chăn nuôi nhiều là phải chú ý tiêm phòng cho gia cầm thì mới đảm bảo được. Tôi nói mẹ con bà có nghe đâu. Không tiêm phòng cho nên vịt gà lợn chết hàng loạt. Bây giờ suốt ngày lêu lổng, rồi cũng ngày nghiện sớm ấy.
2: Cái ông này, cái giọng như thế thì làm sao mà chịu được cơ chứ?
0: Bố thì cũng giỏi suy luận lắm.
1: Bố thấy dạo này con hay đi chơi với mấy cô cậu trên phố, những đối tượng nhìn khó coi lắm.
0: Thì mọi người cứ có cái cảm giác thế thôi. Thực ra nhé, con nói thật với bố là họ sống rất tốt, rất biết điều, giúp con rất nhiệt tình luôn.
1: Họ đang mua chuộc con mà. Bao giờ họ cũng phải rất tốt. Để làm gì con biết không?
0: Làm gì ạ?
1: Để đưa con vào chồng.
0: Ui
1: Khi
0: giời.
1: con sa bẫy rồi thì con sẽ thành công cụ của chúng. Lúc đó chúng nó điều khiển con như một con rối. Như con nhà bà Tèo đấy. Rất ngoan ngoãn. Chỉ vì hiểu biết xã hội kém, không có bản lĩnh, chơi bời với mấy đứa lêu lổng. Bây giờ hư hỏng rồi. Bây giờ tôi nói thì không nghe đâu nhá. Mẹ con cứ to nhỏ với nhau đi, rồi đến lúc gỡ cũng không kịp.
2: Giời ơi, ông thì ai cũng nghi ngờ.
1: Cảnh giác vẫn hơn. Tháng trước tôi thấy có mấy thanh niên lạ mặt vào xã. Tôi theo dõi, thấy khả nghi. Tôi báo anh Tuấn công an xã. Đấy, khám trong người ba tên là có heroin và hai con dao nhọn. Thanh niên mới lớn, rất dễ sa ngã vào con đường tội lỗi. Năm này, con nên nghe lời bố, người đi trước khuyên, không thừa đâu con.
0: Quá, con có chơi bời gì đâu bố. Họ ở trên phố có mối làm ăn, con nhờ họ xin đi làm mà.
1: Con có đi làm ở đâu thì cũng phải bằng chính đôi tay của mình.
0: Thì tất nhiên rồi.
1: Thế tại sao con không làm giàu trên chính mảnh đất của mình?
0: Thế bây giờ bố tính xem cái vườn nhà mình nó cằn cỗi thế thì cải tạo làm sao mà làm.
1: Nhiều nơi họ đã cải tạo vườn tược, trồng cây phù hợp với khu vườn nhà mình, thu hoạch lại rất cao. Nam này, bố thì sức khỏe yếu, không làm được, tiền thì cũng không có để mà thuê người làm. Bây giờ con cũng đã lớn rồi, có sức khỏe cho nên cũng thuận. Gia đình mình cải tạo lại khu vườn, những cây cũ cằn cỗi thì ta thay bằng cây cho thu hoạch kinh tế cao. Ở đây đây đây đây, cái ao kia kìa, cải tạo lại để nuôi cá, cả nhà cùng làm, bố tin là sẽ thành công.
2: Ông tưởng là mình ông biết nghĩ đấy à? Tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng mà làm gì có tiền mà đầu tư?
1: Cả nhà mà quyết tâm theo một hướng thì tôi tin là sẽ làm được.
2: Đợt vừa rồi đàn gà đàn vịt chết hết, nên tôi cũng sợ lắm rồi.
0: Cụt hết cả vốn rồi, nên con mới phải tính cửa khác chứ.
1: Thì lần đầu chưa có kinh nghiệm. Với lại phải đi tham khảo cách chăn nuôi, trồng trọt của những người đi trước. Phải có khoa học kỹ thuật. Con và mẹ suy nghĩ kỹ đi.
2: Ý thằng Nam ấy là nó muốn đi xuất khẩu lao động cho nó chắc ăn. Ông hiểu chưa?
0: Đúng đấy ạ. Bố ơi, ý con là bây giờ mình bỏ mấy trăm triệu để chạy đi nước ngoài làm thuê. Sau 2 năm ấy là mình sẽ trả hết gốc. 2 năm sau tiết kiệm thì cũng được hơn 400. Có 400 rồi lúc đấy mình về mình làm gì chả được. Bố mẹ đỡ khổ, con cũng phải đỡ khổ hơn không?
1: Nam này,

0: ông chịu học hành, không chịu lao động, thì vào đó họ rèn cho nên người.
1: Thì con cũng bay rồi.
0: Cái gì? Con bảo sao? Con nói cái gì? Bố nghe nhầm không?
1: Không nhầm đâu bố ạ. Thủ tục con đã nhờ mọi người làm hết rồi. Lúc nãy con đặt luôn 10 triệu rồi.
0: Cái gì? Con đặt cọc? Đặt cọc ai?
1: Đặt cho người quen, bạn con giới thiệu.
0: Giời ơi! Hiện nay có một số đối tượng lừa đảo. Chúng đi lừa những người nhẹ dạ cả tin, chạy cho đi nước ngoài, chồng tiền xong là bọn chúng mất hút. Bọn chúng đang bị công an theo dõi đấy.
2: Úi dồi ôi, thật thế hả ông?
0: Còn thật giả cái gì nữa?
1: Thì bố yên tâm đi, chỗ này rất đảm bảo.
0: Này, con nhờ cái cô khi nãy đúng không?
1: Dạ.
0: Úi dồi ôi, con bị lừa rồi.
2: Okay. Ông này, lừa thế nào được mà lừa? Cô ta còn hẹn tí nữa quay lại đây cơ mà.
0: Hẹn quay lại cái gì mà quay lại? Anh Tuấn công an xã vừa nói chuyện, gần đây có mấy đối tượng lạ vào xã, anh ấy bám sát theo dõi thì được biết mấy cậu tóc xanh tóc đỏ chuyên buôn bán ma túy, còn cái cô hay mặc quần bò áo phông đỏ nhìn sành điệu giống cô khi nãy đến nhà mình ấy là đối tượng lừa đảo. Chính vì thế mà bố phải về nhà ngay để nói cho con biết.
2: Thật thế hả ông? Ôi dồi ôi, tôi vừa mới đi lấy tiền về. Ôi, may mà tôi chưa đưa hết cho nó. Rồi ôi, thế là 10 triệu của tôi nó lừa mất rồi ông ơi. Khổ không cơ chứ.
1: Sao mẹ bảo là một lát nữa chị ấy hẹn đến lại cơ mà.
2: Nó lừa được tiền rồi, nó không đến nữa đâu con ạ.
0: Cô ta mới cầm 10 triệu cho nên là chưa đi đâu, còn quay lại.
2: Thế à?
0: Cô ta sẽ đến để lừa số tiền lớn hơn. Đây đây đây đây, hình như cái cô lúc sáng đến kia kìa, nha.
2: Nó đến đây rồi. Nó đến đây rồi. Để tôi ra tôi cho nó một trận.
0: Bình tĩnh.
2: Sao?
0: Bây giờ thế này. Bà và thằng Nam ở đây. Tiếp cô ta và giao tiền cho cô ta. Cứ coi như là tôi không có nhà. Tôi sẽ vào trong buồng gọi chú Tuấn công an sang luôn.
2: Vâng vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi ông ạ.
1: Thế này. Mẹ tiếp đi. Để con lấy điện thoại đặt ở góc kia. Mẹ cứ trao tiền cho chị ấy bình thường nhá.
3: Chị, chào chị thân yêu. Hôm nay chồng bà chị của em xinh tươi thế nhở. Chị ơi, chắc là lấy được tiền rồi hả chị?
2: Tôi lấy được tiền rồi cô ạ.
3: Ôi trời ơi, bà chị của em giỏi quá. Lấy được tiền rồi thì phải vui lên chứ. Mà này, Nam.
1: Dạ.
3: Sao trông em có vẻ căng thẳng thế? Vừa bị bố mắng hả?
1: Vâng.
3: Mấy hôm nữa là bay rồi, phải vui lên chứ.
1: Vâng.
3: Chị còn vui hộ em đây này. Cười lên nào, cười lên nào, vui lên. Ôi vui quá, em còn vui đây này. Chị ơi, thế tiền đâu, đưa em.
2: Tôi có đủ cho cô rồi đây.
3: Bà chị của em đúng là số 1, xỉu quá. Em phục tài của bà chị rồi đấy.
2: Đây đây đây, tiền đây, cô đếm đi.
3: Không phải đếm, chị em mình tin tưởng nhau là chính. Chị ơi, thế chỗ này là 100 củ à?
2: Đúng rồi, 100 triệu đấy cô ạ.
3: Dạ.
0: Dừng lại, cô đã bị bắt quả tang.
4: Cô đã bị bắt quả tang về tội lừa đảo.
3: Dạ, anh ơi, anh công an ơi, anh nhầm thế nào ấy chứ? Em có lừa ai đâu, ai lừa?
0: Chúng tôi không nhầm đâu.
4: Tên thật của cô là Nguyễn Thị Lan Hương. Cách đây 6 năm, cô đã phải đi cải tạo về tội buôn bán mại dâm. Ra tù, cô thành lập đường dây lừa đảo.
3: Không, anh nhầm rồi ạ, anh nhầm rồi.
4: Đứng lại, ngồi xuống.
3: Không nhờ nữa thì thôi, tôi trả lại tiền, sợ mùi gì.
4: Mời cô về ủy ban xã.
2: Ôi dồi, Tuấn, cháu giỏi quá. Không có cháu thì cô không sáng mắt ra được. Con mà bán nhà đi để trả nợ ấy chứ. Ông ơi, tôi không nghe ông. Giờ thì tôi đã sáng mắt ra rồi ông ạ.
1: Anh Tuấn, em cảm ơn anh ạ. Bố, con xin lỗi bố vì đã không nghe lời. Nhưng bố ơi, con biết phải đi lối nào bây giờ.
0: Đi lối nào là quyền con lựa chọn. Con chọn lối nào phù hợp với con, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình mình.
1: Vâng. Vậy thì đợt tới con xin phép bố cho con được đi nghĩa vụ công an ạ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, con sẽ về cải tạo vườn tược

0: làm giàu chính trên mảnh đất quê hương mình. Theo mong muốn của bố ạ. Anh Tuấn, anh giúp em nhé.
1: Bố rất vui vì con đã sớm nhận thức ra. Bố rất mong sau khi con đi nghĩa vụ công an về, con sẽ cùng với anh Tuấn phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự cho xóm làng, để cuộc sống nhân dân trong xã được bình yên.
0: Vâng ạ. Bố ơi, mẹ, con đã chọn được lối đi của mình rồi. Con đã chọn được lối đi của mình rồi.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Chọn Lối Nào của tác giả Vũ Nguyệt Minh qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Bích Liên xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị thân mến, không phải bộ phim nào cũng viết về những siêu anh hùng hay có những tình tiết gây cấn. Có những bộ phim chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống hàng ngày của những con người rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người xem xúc động bởi sự chân thật và gần gũi. Qua những câu chuyện giản dị ấy, ta sẽ nhận ra rằng ai cũng có những nỗi buồn, những vết thương riêng và họ luôn mong được yêu thương và cảm thông. Hôm nay, âm nhạc trong phim sẽ cùng quý vị khám phá bộ phim Our Blues, lấy bối cảnh trên hòn đảo Jeju bình yên của Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc sống của nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau. Có người chật vật giữa áp lực mưu sinh, có người mãi day dứt vì quá khứ, cũng có những người chỉ mong tìm được một chốn bình yên cho tâm hồn của mình. Dẫu mỗi nhân vật đều mang trong lòng những nỗi niềm và khó khăn riêng, họ vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp nhờ sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương từ những người luôn ở bên cạnh. Xuyên suốt bộ phim, âm nhạc giống như tiếng sóng biển Jeju, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, nhưng luôn ôm lấy cảm xúc của từng nhân vật. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Whiskey on the Rock qua giọng hát của Kim Yoon Ji. Bài hát mang giai điệu chậm rãi, trầm buồn, gợi cảm giác cô đơn của những con người đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong Our Blues, mỗi con người đều mang trong lòng những tâm sự khó giải bày. Họ vẫn tìm thấy sự an ủi khi được ngồi cạnh nhau, lặng lẽ sẻ chia vài câu chuyện nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi. Có khi chỉ là một buổi tối ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng biển và trò chuyện đôi ba câu bình thường cũng đủ khiến những áp lực trong lòng họ vơi đi phần nào. Vì thế, ca khúc Whiskey on the Rock không chỉ gợi nên nỗi cô đơn của những con người trưởng thành đã đi qua nhiều va vấp trong cuộc sống, mà còn nhắc chúng ta rằng, giữa những tháng ngày mệt mỏi, điều con người cần nhất đôi khi không phải là điều quá lớn lao, mà chỉ là cần có một người sẵn sàng ở bên để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc The Last qua phần thể hiện của ca sĩ Hayzy. Đây là một bản ballad mang màu sắc buồn và đầy tiếc nuối. Bài hát gắn với câu chuyện của Lee Dong-suk và Min Seung-a. Họ từng là những con người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, nhưng sau nhiều biến cố và tổn thương, cả hai trở nên xa cách. Dù vẫn còn quan tâm tới đối phương, họ lại không biết bắt đầu lại từ đâu. Giai điệu chậm rãi của The Last giống như những dòng hồi tưởng về những ký ức đẹp đã từng có của hai nhân vật, xen lẫn cảm giác day dứt vì nhiều điều chưa kịp nói ra. Ca khúc khiến người nghe cảm nhận rõ hơn nỗi buồn mà các nhân vật cất giấu phía sau vẻ ngoài bình thản, đồng thời cho thấy đôi khi điều khiến con người tiếc nuối nhất là đã đánh mất một người đã từng rất quan trọng với mình.

Vừa rồi là ca khúc The Last do Hazy thể hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc For Love qua giọng hát của 10cm. Nếu như bài hát trước chất chứa sự tiếc nuối và những cảm xúc chưa thể nói thành lời, thì For Love lại mang màu sắc ấm áp và dịu dàng hơn, giống như một lời an ủi dành cho những con người đang cố gắng sống vì người mình yêu thương. Trong All Blues, mỗi nhân vật đều có nỗi vất vả riêng. Lee Jong Ok luôn cố gắng mạnh mẽ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn Park Jong Yoon lại âm thầm ở bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cô bằng sự chân thành nhất. Hay như Jong Eun Hui và những người bạn trên hòn đảo Jeju, dù đôi lúc mâu thuẫn, họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Chính vì vậy, For Love không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi lên sự gắn bó giữa những con người luôn âm thầm trở thành điểm tựa cho nhau. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến người nghe cảm nhận rõ rằng đôi khi chỉ cần có một người thật lòng ở bên, cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Remember Me qua giọng hát của Davichi trong All Blues. Nhiều nhân vật sau nhiều năm xa cách mới có cơ hội gặp lại. Có những người từng là bạn thân, từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương hoặc những áp lực trong cuộc sống mà dần trở nên xa cách. Điển hình như câu chuyện của Yong Eun-hui và Choi Han-soo, hai người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, trong lòng họ vẫn luôn giữ những ký ức về những ngày tháng thanh xuân từng rất đẹp đẽ. Chính vì vậy, ca khúc Remember Me giống như một lời nhắn gửi rằng có những con người dù không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Giai điệu tha thiết của bài hát càng khiến những khoảnh khắc gặp lại, tha thứ và thấu hiểu trong bộ phim trở nên xúc động hơn. Bởi đôi khi, điều khiến con người ấm lòng nhất chính là biết rằng mình vẫn còn được ai đó nhớ đến.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc By My Side qua giọng hát của Taeyong. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu sắc, mang cảm giác bình yên và ấm áp như một lời động viên dành cho những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Trong All Blues, các nhân vật đều từng có những lúc cảm thấy cô đơn, tổn thương hoặc mất phương hướng trước những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng chính sự quan tâm của gia đình, bạn bè và những người luôn ở bên cạnh đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Ca khúc By My Side giống như lời nhắn gửi rằng dù cuộc sống có nhiều thay đổi, điều quý giá nhất vẫn là có một người luôn đồng hành, lắng nghe và sẵn sàng ở bên khi chúng ta cần. Với giai điệu dịu dàng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Taeyong, bài hát đã góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn của bộ phim, đó là yêu thương và sẻ chia chính là nguồn động lực giúp con người mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình của cuộc sống.

sau giai điệu dịu dàng của ca khúc By My Side vừa rồi. Mời quý vị cùng đến với bản nhạc Our Blue Tide. Đây chính là giai điệu xuất hiện xuyên suốt bộ phim, mang theo hơi thở đầy đặc trưng của đảo Jeju, bình yên, rộng lớn nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Không lời ca da diết như những bài hát trước, Our Blue Tide giống như bức tranh tổng thể về cuộc sống của tất cả những nhân vật trong phim. Dù họ từng đau khổ, cô đơn hay tuyệt vọng đến đâu, cuối cùng họ vẫn học được cách tha thứ cho bản thân, mở lòng với người khác để tiếp tục sống thật tốt.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đầy cảm xúc của bộ phim All Blues. Bi Liên hy vọng rằng qua những câu chuyện và những ca khúc hôm nay, quý vị sẽ có thêm nhiều tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
0: Biên tập viên Tuyết Hoa
3: và Tường Minh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Sàn diễn mới ngày hôm nay.
0: Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một số thông tin về hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Cần Thơ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2026 với sự tham gia của 15 tác giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Đây là kỳ tổ chức trại sáng tác lần thứ 13 của nhiệm kỳ 2020-2025, được kéo dài đến năm 2026 do việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tạm hoãn đại hội các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật. Năm nay, các tác giả mang đến 15 đề cương kịch bản gồm 9 kịch bản kịch nói và 6 kịch bản cải lương. Cơ cấu này phản ánh khá rõ đời sống sân khấu phía Nam hiện nay, nơi kịch nói và cải lương vẫn là hai loại hình chủ lực có nhu cầu lớn về nguồn tác phẩm mới phục vụ hoạt động biểu diễn. Phát biểu tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, trại sáng tác không chỉ là nơi hoàn thiện tác phẩm mà còn là môi trường phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ cho sân khấu tương lai. Từ những đề cương ban đầu, ban tổ chức kỳ vọng sẽ hình thành các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật đủ sức bước vào đời sống sân khấu chuyên nghiệp. Quan trọng hơn, mỗi kỳ trại còn góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo, tiếp thêm động lực cho đội ngũ tác giả, qua đó tạo nguồn kịch bản mới cho sân khấu phía Nam, đặc biệt là lĩnh vực kịch nói và cải lương.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau đêm diễn cuối cùng tại Hà Nội tối 21 tháng 6, điều động lại từ vở múa đương đại Duyên Ngày Nợ Đêm không chỉ là gần 60 phút trình diễn trên sân khấu mà còn là cuộc đối thoại kéo dài giữa nghệ sĩ và công chúng. Được trình diễn bởi 14 nghệ sĩ đến từ nhiều nền tảng khác nhau, tác phẩm của biên đạo Heather Kubi kết hợp múa đương đại, breaking nhào lộn và nghệ thuật hình thể trong một cấu trúc giản dựng thống nhất. Các kỹ thuật không xuất hiện để phô diễn cá nhân mà hòa vào những lớp chuyển động tập thể, tạo nên những hình ảnh sân khấu giàu sức sáng tạo. Những màn xoay đầu, giữ thăng bằng, nhào lộn trên không hay sự thay đổi liên tục của đội hình biểu diễn đã tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở cách dẫn dắt người xem vào một không gian nghệ thuật mở, nơi mỗi khán giả có thể tự tìm cho mình những cách cảm nhận khác nhau. Ra mắt từ năm 2013, Duyên Ngày Nợ Đêm tiếp tục chứng minh sức sống của mình qua những cuộc trò chuyện sôi nổi sau đêm diễn. Nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về ngôn ngữ chuyển động, kỹ thuật biểu diễn và cách kết hợp các loại hình nghệ thuật trong cùng một tác phẩm. Theo nghệ sĩ Matteo Rui, điều đoàn nghệ thuật hướng tới là sự hòa quyện giữa các ngôn ngữ biểu đạt khác nhau để tạo nên một dòng chảy thống nhất, và cũng như cách mỗi nghệ sĩ mang đến sân khấu một trải nghiệm riêng, mỗi khán giả đều có quyền cảm nhận tác phẩm theo cách của mình. Có lẽ vì thế khi ánh đèn sân khấu khép lại, cuộc đối thoại với Duyên Ngày Nợ Đêm vẫn tiếp tục trong suy nghĩ của người xem.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh sẽ đưa vở kịch dân ca Ví Dặm, Khoảng Trời Con Gái đến với khán giả Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tác phẩm được xây dựng từ kịch bản của nhà thơ Sĩ Đại, tái hiện câu chuyện cảm động về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc, địa danh lịch sử gắn liền với những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Thông qua những câu chuyện chân thực về con người Hà Tĩnh trong khói lửa chiến tranh, vở diễn khắc họa tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và sự cống hiến quên mình của thế hệ thanh niên Việt Nam vì độc lập tự do của dân tộc. Được nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh chuyển thể thành kịch hát dân ca xứ Nghệ và do nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn, tác phẩm lựa chọn dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, làm ngôn ngữ nghệ thuật chủ đạo, tạo nên sức hấp dẫn riêng và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Phiên bản mới của vở diễn được đầu tư hiện đại hơn với hệ thống màn hình LED cùng sự tham gia của các diễn viên thiếu nhi nhằm tạo sự kết nối gần gũi hơn với khán giả trẻ. Sau đêm diễn tại Nhà hát Âu Cơ Hà Nội vào ngày 19 tháng 7, Khoảng Trời Con Gái sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, góp phần lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và tri ân những thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm qua một số hoạt động sân khấu đã và đang diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án nghệ thuật, vở diễn và hoạt động nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây được xem là một trong những hướng đào tạo rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo nền tảng để sinh viên tự tin bước vào môi trường làm nghề. Về vấn đề này, nghệ sĩ nhân dân Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai ạ. Được biết là trường sân khấu điện ảnh thì đã có những cái sân khấu thực hành cho chính sinh viên đang học tập tại trường. Và thậm chí là các em cũng đã được tham gia vào các vở diễn sân khấu, tham dự các cuộc thi quốc tế và các kỳ liên hoan. Vậy theo anh việc này có ý nghĩa như thế nào đối với các em ạ?
5: Trong khoảng 5-7 năm trở lại đây thì nhà trường đẩy rất mạnh cái yếu tố là nó vừa có cái yếu tố thực hành, tức là lý thuyết và thực hành nó song hành được với nhau và nó tạo ra một cái sân chơi, nó khiến cho sinh viên rất là hứng khởi. Và không chỉ sân khấu mà cũng không chỉ là diễn viên kịch. Mà cách đây mấy năm thì chúng tôi cũng dựng một cái tác phẩm là Như Hạt Mưa Sa cho sân khấu chèo đi tham dự vào liên hoan các trường nghệ thuật của ATEC, cũng như là sinh viên được tham gia nhiều hơn vào các hội diễn, ví dụ như là Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân hoặc là kỷ niệm các lễ kỷ niệm lớn của quốc gia, hay là tham gia các liên hoan phim. Thực tế ra thì nhà trường đã có sinh viên đoạt giải Cánh Diều Vàng và có những sinh viên tham gia biểu diễn và đoạt giải Huy chương Vàng của nghệ thuật biểu diễn. Thế thì cái việc mà nhà trường lựa chọn cái hướng đi nó phát triển song hành, bởi vì là đào tạo nghề là đào tạo nghề thực hành. Tất nhiên lý thuyết thì nó đương nhiên nó là nền tảng. Thế nhưng mà phải có cái nền tảng đấy thì các bạn sinh viên mới có thể gọi là cất cánh được, mới có cái cơ hội để tham gia vào những các cái hội diễn của sân khấu cũng như là điện ảnh và truyền hình. Và tôi cho rằng là cái hướng đi này của nhà trường đang rất là phù hợp trong cái công tác phát triển những người trẻ. Thế thì việc một lãnh đạo bộ nhìn nhận vào cái công tác đào tạo của nhà trường và cái đời sống nghề nghiệp cũng như là các bạn thí sinh hoặc là bố mẹ các bạn thí sinh cũng nhìn thấy cái hoạt động đấy của nhà trường, đấy chính là cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm nữa những các cái bạn trẻ có cái tố chất về nghệ thuật để tham gia học hỏi cũng như là tham gia thi tuyển vào nhà trường. Thì chúng tôi luôn luôn là ưu tiên cái việc là phát triển song hành như thế.
4: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có lẽ đây là một trong những cái yếu tố rất tốt để thu hút các bạn trẻ tuyển sinh vào trường sân khấu điện ảnh. Thế nhưng mà để các em sinh viên mà tham gia được vào các cuộc thi lớn, mà với trình độ của các em thì chắc chắn vẫn còn non nớt. Vậy liệu có đảm bảo về chất lượng chuyên môn để các em tham gia vào các cuộc liên hoan mang tính chuyên nghiệp không thưa anh?
5: Thực ra thì tất nhiên nếu mà để khẳng định rằng họ giỏi ngay thì khó. Nhưng ở đây thì tôi khẳng định là cái tinh thần chuyên nghiệp cũng như là cái cách thức làm việc chuyên nghiệp của họ là có. Bởi vì chúng tôi ở đây, tất cả các chuyên ngành chúng tôi chỉ cho phép sinh viên được phép nghiệp dư của năm thứ nhất và năm thứ hai. Còn bắt đầu bước sang năm thứ ba thì các bạn ấy gần như gọi là hoàn toàn là hoạt động nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp, một cách thực thụ. Thế thì ở đây thì sinh viên vừa là năm thứ ba, năm thứ tư cộng thêm các giảng viên, mà các giảng viên ở đây thì đều được ngành nghề công nhận rồi. Tôi lấy ví dụ như là thầy Hán Quang Tú hay là thầy Hoàng Tùng, thì thực ra thì huân huy chương của họ là đã thừa cho danh hiệu nghệ sĩ ưu tú rồi, chỉ có là đang đợi cái dịp để làm hồ sơ. Mà nhà trường kết hợp giữa những giảng viên có kinh nghiệm cộng với các bạn trẻ có được cái thái độ cũng như là được đào tạo một cách chuyên nghiệp, hòa quyện vào với nhau. Bởi vì sinh viên năm thứ hai cũng đã có những người rất thành công ở trên màn ảnh rồi, kể cả sinh viên năm thứ nhất cũng thế. Thế thì họ khi mà họ có cơ hội và họ nắm bắt được cơ hội đấy để họ phô diễn cái tài năng của họ, họ được sống trong một cái đời sống chuyên nghiệp thực thụ, thì đấy là thành công của nhà trường cũng như là cái thành công của cái công tác đào tạo.
4: Vâng, và trong thời gian tới thì nhà trường có kế hoạch cụ thể gì, kỳ cuộc liên hoan nào hay là cái chương trình gì để các em có thể tham gia không thưa anh?
5: Cụ thể, ví dụ như là tháng 10 và tháng 11 năm nay thì chúng tôi có tổ chức liên hoan phim dành cho những người trẻ và liên hoan sân khấu dành cho những người trẻ. Thế thì có nghĩa là cả hai sân chơi, hai cái chuyên ngành chủ chốt của nhà trường là sẽ được song hành với nhau.
4: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
3: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên, tuồng, chèo và cải lương cùng hội tụ trên một sân khấu trong chương trình tạp kỹ Bí mật triều đại phép thuật, tạo nên cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa ba loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên chương trình về dự án này.
6: Chương trình do Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam phối hợp với dự án Hạ Hồi thực hiện, không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ cho khán giả, mà còn thể hiện nỗ lực tìm kiếm những mô hình phát triển phù hợp cho sân khấu truyền thống trong bối cảnh công nghiệp văn hóa. Thay vì giới thiệu từng bộ môn riêng lẻ, ekip đã xây dựng một không gian biểu diễn thống nhất nơi tuồng chèo và cải lương cùng tham gia vào một mạch kể chuyện xuyên suốt. Mỗi loại hình vẫn giữ nguyên bản sắc riêng, nhưng đồng thời tạo nên sự đối thoại và cộng hưởng trong cùng một cấu trúc nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, người chỉ đạo nghệ thuật chương trình cho biết.
7: Cái hay nhất của đêm nay là tuồng chèo cải lương cùng tỏa sáng trên sân khấu Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Và đều lan tỏa, đều quảng bá, đều thể hiện được cái hay nhất, cái tinh hoa nhất của nghệ thuật sân khấu truyền thống nước nhà. Trong dòng chảy văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển, đấy, tinh mạnh gọn, nhưng phải thể hiện được những cái hay, cái mạnh của sân khấu truyền thống nước nhà.
6: Khán giả được thưởng thức những trích đoạn tiêu biểu của từng loại hình, với tuồng là trích đoạn Ôn Đình Chém Tá, mang đậm tinh thần bi tráng, làm nổi bật nghệ thuật ước lệ, tính anh hùng ca và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện của nghệ sĩ. Trong khi đó, chèo mang đến tiếng cười duyên dáng qua trích đoạn Phù Thủy Sợ Ma, vừa hóm hình gần gũi, vừa gửi gắm những thông điệp phê phán thói mê tín dị đoan bằng ngôn ngữ sân khấu dân gian giàu sức sống. Ở một sắc thái khác, cải lương được giới thiệu qua trích đoạn Khát Vọng Đắc Kỷ, nơi những xung đột nội tâm, khát vọng quyền lực và bi kịch con người được thể hiện bằng những làn điệu giàu cảm xúc, cho thấy chiều sâu tâm lý đặc trưng của loại hình nghệ thuật này. Nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền, người trực tiếp tham gia biểu diễn trong dự án, bày tỏ.
8: Khi mà được biểu diễn trên cùng sân khấu cùng ba loại hình tuồng chèo cải lương thì đó là một cái niềm vui cũng như hạnh phúc của một người nghệ sĩ khi mà được diễn trên sân khấu cùng với đồng nghiệp của mình. Trước thì phân biệt là tuồng rất là tuồng chèo diễn chèo cải lương diễn cải lương thì như thế thì nó quen rồi, nhưng khi mà nó thay đổi cái phong cách là khi mà diễn tổng hợp ba loại nghệ thuật thì như thế thì các nghệ sĩ của ba loại nghệ thuật được giao lưu giao thoa và cùng cống hiến đóng góp cho cái nghệ thuật cũng như là sự phát triển của nhà hát.
6: Bên cạnh các tiết mục sân khấu, khán giả còn được thưởng thức bản hòa tấu Chiêu Ban Tẩu Mã do nghệ sĩ ưu tú Lê Trần Vinh sáng tác và dàn nhạc sống của nhà hát biểu diễn. Tác phẩm góp phần tôn vinh vẻ đẹp phong phú của âm nhạc truyền thống Việt Nam thông qua những giai điệu hào hùng và giàu sức biểu cảm. Theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, việc đưa tuồng, chèo và cải lương cùng xuất hiện trên một sân khấu không nhằm xóa nhòa ranh giới giữa các loại hình, mà để tôn vinh những giá trị đặc sắc của từng bộ môn. Đây cũng là cách để nghệ thuật truyền thống tiếp cận gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Khán giả trẻ Phùng Anh và Kim Phượng sau khi xem chương trình chia sẻ.
9: Người xem thường khá là mới lạ với cả ba loại hình này, và đúng như là khi mà ghép nó vào chung trong một cái buổi tối như này ấy, thì nó là một cái cơ hội rất là tốt để cho những cái bạn trẻ như mình có thể là đã biết từ trước về các loại hình này nhưng mà chưa thật sự được tiếp cận nó, thì qua cái buổi hôm nay thì có thể có cơ hội được gọi là cảm nhận nó rõ nét nhất.
10: Từ kịch bản đến sân khấu đến những người tham gia đều có một cái tâm huyết, đặt một cái tâm huyết và đặt những cái khát vọng của họ vào trong cái vở này, và mình có mong muốn rằng là loại hình văn hóa Việt Nam này không chỉ dừng lại ở sân khấu nhà hát mà sẽ còn phải vươn xa và vươn cao hơn.
6: Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình được xây dựng với mong muốn giúp khán giả nhận diện rõ hơn những nét đặc trưng của từng loại hình nghệ thuật, đồng thời cảm nhận sự phong phú của di sản sân khấu Việt Nam thông qua những cách tiếp cận mới. Chương trình kỳ vọng góp phần thắp luồng sinh khí mới cho nghệ thuật truyền thống, để các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát triển trong đời sống hôm nay.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình sàn diễn mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuyết Hoa chủ biên. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sàn diễn mới lần sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đều là sân khấu kịch hát dân tộc nhưng giữa tuồng và chèo lại có sự khác nhau khi đi khai thác, xây dựng các dạng nhân vật. Nếu như ở tuồng, đặc biệt là tuồng cung đình hay còn gọi là tuồng bác học, chủ yếu xây dựng nhân vật là vua, quan trong triều, nội dung thường đề cao lòng trung quân, ái quốc. Còn với chèo, cách xây dựng nhân vật lại có sự khác biệt khi lấy người nông dân trong xã hội phong kiến xưa làm đối tượng phản ánh. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở các vở diễn tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống mà chúng ta biết tới ngày nay. Nhân vật có chức tước cao nhất trong xã hội mà chèo xây dựng cũng chỉ từ quan tri huyện trở xuống. Không có nhân vật nào là quan lại cao hơn nhân vật này được phản ánh trong chèo. Bàn về sự khác biệt giữa sân khấu tuồng và chèo trong cách xây dựng nhân vật xưa, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, ông có thể cho biết đôi chút về cái sự khác biệt, cũng như là những cái lý do tại sao trong hầu hết các cái vở của sân khấu chèo truyền thống thì cái cách khai thác cũng như là xây dựng nhân vật của chúng ta ở các tác giả quyết danh thì thường chỉ đề cập, gần như là có một cái giới hạn mặc định là chúng ta chỉ đề cập khai thác và xây dựng nhân vật quan lại từ quan tri huyện trở xuống. Còn đối với cả nghệ thuật sân khấu tuồng thì khác. Nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống thì chúng ta có những nhân vật vua, có những nhân vật quan lại trong triều đình. Cái lý do tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy?
5: Trước hết thì những người nghệ sĩ cũng đều từ dân gian mà ra cả. Mà sân khấu chèo là sân khấu dân gian. Do đó cho nên là trong cái việc khai thác và xây dựng các cốt truyện ấy thì gần như là cùng nghề, nhưng rồi khác hơn là người ta đi vào một loại nghề khác. Tức là một đằng là chèo, một đằng là tuồng. Cái này thì trong lịch sử ai là cái người đề ra như thế thì cũng không có. Nhưng ngay trong nghệ nhân thì nếu mà nói về sự phát triển của nó thì cái ảnh hưởng của nó là cái ảnh hưởng từ sau cái quyết định của Lê Thái Tông là đuổi đưa tuồng và chèo ra khỏi sốc cung đình. Và đến cái bạo luật Hồng Đức mà Lê Thánh Tôn đưa ra đấy, lấy của nhà Minh, luật của nhà Minh Trung Quốc sang bên mình đổi thành ra bộ luật Hồng Đức 722 điều ấy. Thì trong 722 điều thì có hai điều cấm. Một là điều 303, tức là cấm con cái các quan hát không được thi cử, đặt người nghệ sĩ ra ngoài vòng xã hội. Cái thứ hai là điều 638, tức là cái điều mà cấm con cái các quan lại lấy một con hát và phải ly dị và đánh mấy chục trượng, biếm mấy lần xuống cấp chứ không được như thế. Thế do cái mặc nhiên ấy thì bản thân tuồng mới trèo lại trở về với dân gian, lang thang từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và rồi trong dân gian thì cái trèo là vẫn cứ phát triển. Nhưng mà để vấn đề mô tả lại những mâu thuẫn và những cái tầng lớp của trong triều đình thì một mặt khai thác vẫn tiếp tục, nhưng mà các đề tài không lấy Việt Nam mà mượn địa danh hoặc là từ đâu đó để là những tích truyện đó. Ví dụ như những vở như Hoàng Phi Hồ, Hoàng Thổ Đầu Chu chẳng hạn, hay là những tích này tích khác của Trung Quốc, nhưng mà không đúng như thế. Hoặc địa danh là trong Đào Tam Xuân Loạn Trào chẳng hạn, thì là những cái địa danh không có trong cả Trung Quốc.
4: Việc khai thác cái tích truyện không cụ thể như vậy thì nói lên cái mục đích gì của sân khấu tuồng thưa ông?
5: Cái điều đó để nói lên, tức là cái ham muốn và cái muốn để bộc lộ và phản ánh những mâu thuẫn trong cung đình thì tuồng đi vào phản ánh những vấn đề đó và phê phán những thói hư tật xấu của các quan lại tham nhũng căn này khác, ca ngợi cái thiện, thì cái đó là tuồng đi vào cái đó. Còn chèo thì chỉ đi vào các chuyện trong dân gian, trong xã hội, trong làng xóm, và cao nhất trong chống trộm cắp thì lên kiện cáo thì lên đến quan huyện, chứ không bao giờ đi vào những các vua chúa và các chuyện trong triều đình. Và vì thế nó mặc nhiên, cho nên cái người diễn viên trèo ấy cũng có thể hạn diễn được tuồng, và những người diễn viên tuồng cũng trở lại có thể diễn được trèo. Vì cái sự sống đặt ra ngoài xã hội ấy thì cái tình cảm trong gia đình, trong họ hàng và những người thích bê yêu ấy, thì hai cái bộ môn ấy là đều có thể họ làm với nhau. Một trong cái điều ví dụ nhất, dẫn chứng nhất như là nghệ sĩ Quang Tuấn và Bạch Trà thì là diễn viên tuồng, nhưng mà khi rời khỏi tuồng thì lý sang hát cải lương. Và bà ấy chính lại là diễn viên trèo. Bà Bạch Trà chính là lên 8 tuổi bà đã diễn trèo cùng với mẹ rồi. Đấy.
4: Vâng, còn đối với cả các cái vở tuồng thì sao ạ? Mục đích của người xem lúc đó là như thế nào?
5: Đi xem vở tuồng thì người ta xem về lịch sử. Ông vui tốt, ông quan là tham nhũng, còn ông kia là thanh liêm.
4: Vâng, rõ ràng đó là khán giả xưa, nhưng đến khán giả của giai đoạn cận đại, đặc biệt là khán giả của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ cũng như ở bây giờ, thì đều đến với cả những cái mục đích như vậy, đúng không ạ?
5: Cái điều ấy là nó bộc lộ ngay cả cái khi mà đất nước chúng ta được giải phóng, cách mạng tháng 8 đã giải phóng cho nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, nhưng đồng thời cũng giải phóng cho người nghệ sĩ thoát khỏi cái kiếp gọi là ca sướng vô loài, đặt người nghệ sĩ vào cái vị trí là người kỹ sư tâm hồn, là một chiến sĩ như Bác Hồ nói đấy, là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Đấy là cái sự ranh giới phân biệt giữa tuồng và chèo, cũng như cái vai trò của người nghệ sĩ Việt Nam.
4: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương cũng đã nói về nguyên nhân, cách thức cũng như là giới hạn khai thác, phản ánh nhân vật của sân khấu tuồng và chèo truyền thống. Ngay sau đây, mời ông cùng quý vị và các bạn đến với một vài ý kiến của các nghệ sĩ, những người làm sân khấu kịch hát dân tộc truyền thống.
6: Từ việc trở thành một loại hình sân khấu cung đình, rồi bị đưa ra ngoài vòng xã hội phát triển trong dân gian, tuồng Bác Học chuyên phản ánh các đề tài quân quốc là điều dễ hiểu. Theo Phó Giáo sư Tất Thắng, cách phản ánh này của tuồng Bác Học thường diễn tả theo giọng điệu bi kịch, đề cao lòng trung thành của bề tôi, thậm chí xả thân để thể hiện lòng trung quân ái quốc.
7: Sân khấu tuồng Bác Học, vùng cố đô Huế và vùng sâu miền Trung, phần nhiều khai thác đề tài quân quốc, tức là khai thác chuyện vua, chuyện nước diễn ra trong môi trường cung vua phủ chúa, với cốt truyện chủ yếu về cuộc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tộc, được diễn tả trong một giọng điệu bi kịch có khi đến khủng khiếp.
6: Còn theo đạo diễn Đặng Bá Tài, khác với tuồng, ở đây chèo trong xã hội xưa không đề cập đến những vụ chính sự của triều đình. Các nội dung phản ánh của chèo cao lắm là đến quan tri huyện địa phương, tức đối tượng phản ánh của chèo rất rõ. Nó chỉ phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội ở cấp thấp, chứ không đề cập đến những vấn đề quốc gia đại sự như tuồng Bác Học, mà thường ở đó có những nhân vật quan lại trong triều đình.
8: Ở đây nó không đề cập đến những cái việc chính sự của triều đình, mà nó chỉ đề cập đến những vấn đề đời sống của những tầng lớp bình dân, và có quá lên một chút cái tầng lớp quan lại thì nó chỉ đến chi huyện là cùng. Tức là cái đối tượng phản ánh của nó rất rõ, không đi vào những cái của cung đình, nó có khác với những cái vở tuồng quân quốc. Thế cái thứ hai nữa là nó không có quá nhiều những xung đột về quyền lợi, về ngai vàng, về tất cả những cái thứ khác, mà nó chỉ là những phản ánh rồi thì nói những cái xấu trong những cái sinh hoạt đời sống xã hội của quan lại. Nó chủ yếu là những cái chuyện đấy thôi.
4: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, cái sự giới hạn ở trong các cái mô típ nhân vật, đặc biệt là những cái nhân vật quan lại, cụ thể ở đây là chèo chẳng hạn, chúng ta chỉ đề cập và khai thác từ cái giới hạn là quan tri huyện trở xuống, thì sau này khi có những cái vở chèo cải biên rồi có những cái vở chèo mới, thì những cái mô típ nhân vật mới mà chúng ta khai thác ở một cái tầng lớp cao hơn thì nó có một cái sự vay mượn nào không ở những cái trình thức như ông vừa nói, đặc biệt là khi mà cái nguyên mẫu ở những cái nhân vật mẫu của sân khấu chèo cổ chúng ta không hề có.
5: Thực tế thì do cái yêu cầu của thời đại, vấn đề các đơn vị phải khai thác những đề tài lịch sử và để đảm bảo cho cái vở diễn, thì bây giờ là họ đưa vào các cái tích, cái sự kiện của các vua chúa. Thành ra khán giả thì xem một câu chuyện, thì cũng thấy là nó có hát nhưng mà nó không phải đúng như là một cái người ta mong đợi.
4: Rõ ràng thì cái sự vay mượn ở đây nó hoàn toàn phụ thuộc vào người làm sân khấu, đặc biệt là cái sự hiểu biết của người làm nghề. Cho dù là vay mượn nhưng vẫn phải làm sao phát triển các dạng nhân vật, chúng ta phải giữ được cái tính đặc trưng của từng thể loại, đúng không ạ?
5: Tính cái điều ấy là hạn chế, và nó cũng là vay mượn của cái loại hình khác mà nhân dân xem thì cũng tha thứ hay không ạ, nhưng người ta không quan trách thì cả đấy, thì vấn đề cả người lãnh đạo nghệ thuật Bộ Văn hóa cũng không có những cái điều mà để giúp cho các đơn vị ấy nên đi vào cái gì, nên đi vào cái loại hình gì và sao cho nó đúng với cái loại hình. Vì thế cho nên lẫn lộn, cái điều gọi là cái đáng tiếc. Nhưng mà tôi tin rằng khi mà khán giả, cái điều kiện hiện nay phát triển, loại hình nào phát triển đi vào cái đặc thù của nó thì nó sẽ có được

0: để lại những cái tác phẩm mà sống mãi trong lòng dân.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
0: Xin chào tất cả các vị thính giả đang nghe buổi phát thanh hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự khác biệt giữa sân khấu tuồng và chèo trong cách xây dựng nhân vật xưa. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn Việc làng trong vở chèo Quan Âm Thị Kính, trích đoạn phê phán thói hư tật xấu trong xã hội phong kiến xưa, trích đoạn do các nghệ sĩ chèo Việt Nam trình diễn.
3: Mời phú ông và cô Mầu ra cho làng hỏi. Dạ, trình các cụ, phú ông và cô Mầu đã ra đấy ạ.
4: Chào các cụ.
3: Chào.
5: Này các cụ ơi. Cụ thầy ơi.
3: Hả?
5: Cụ nhìn kìa.
3: Đâu?
5: Lão phú ông lão ấy khinh dân ta thật. Lão không thèm ra việc làng. Lại trai con gái út ráo vào bụng ra lĩnh phần kia kìa.
3: Ô hay. Thế đã ăn uống gì đâu mà mày úp lá vào bụng ra lấy phần đấy hả Mau?
4: Không phải đâu các cụ ơi. Đấy là cô Mầu cô chữa hoang. Nhờ có cái bụng ấy mà các cụ làng ta hôm nay mới có cái bữa ăn này đấy.
3: Phải rồi. Con mẹ mõ nó bảo rằng nó chữa bụng nó to ra thì bảo nó úp ráo bụng chỉ được cái ăn nói hàm hồ.
6: Thưa trên có chức vị, dưới có dân làng. Con thị Mầu giờ nó đã chữa hoang, tôi lý trưởng để tôi hỏi nó.
3: Cứ phải hỏi xem đầu đuôi ra sao mới được.
6: Con Mầu kia, mày có chót ăn nằm với ai thì cứ thực tường khai, thú cho thực để làng còn xét xử.
4: Nằm với ối ra đây.
7: Ây chết, cô Mầu ơi, sao cô này ăn nói như thế? Cô có chót ăn nằm với ai thì cứ thú thật tường khai để làng còn bắt vạ chứ. Cô có chót ăn nằm với à?
6: Tao đã bảo với mày rồi kia mà. Mày có chót ăn nằm với ai thì mày cứ khai ra. Liệu khôn ngoan thú thực làng tha, khai ra.
7: Phải như lời thầy Lý nói thì tôi xin thú.

0: chuồng, tiểu kinh tâm nấp ở sau bia, lòng cả nể nên hóa ra nông nỗi đấy các cụ à.
1: Hay sư mô thế đấy.
2: Thưa các cụ, con màu nó khai rằng nó thông dâm cùng tiểu kính nhà sau bia.
1: À,
2: vậy các cụ ta định tính sao?
1: Còn tính thế nào nữa? Cứ cho mời nhà sư bắt cổ tiểu ra đây cho làng hỏi.
2: Tuân!
3: Dạ!
2: Vào mời nhà sư bắt cổ tiểu ra cho làng hỏi.
3: Dạ!
1: Nhanh lên!
3: Dạ! Mời nhà sư và chú tiểu ra cho làng hỏi. Dạ! Trình các cụ, nhà sư và chú tiểu đã ra đấy ạ.
1: Đâu?
4: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thu Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị

0: thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2. Từ ngày 1 tháng 7, người khám bệnh trái tuyến được Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng.
1: Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ.
0: Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
2: Thì tôi nghĩ rằng một bản quy hoạch bền vững phải hướng tới chất lượng sống của con người, và đặc biệt là thành phố phát triển không chỉ bằng hạ tầng mà còn phải chú trọng vào bằng chất lượng của đời sống văn hóa và cộng đồng người dân.
1: Vậy với việc quy hoạch 100 năm sẽ định hình diện mạo Hà Nội như thế nào? Đâu là cơ hội, đâu là thách thức để Hà Nội vừa hiện đại vừa không đánh mất bản sắc, linh hồn của mình? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
3: Nhạc nhanh, điểm gót.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của thủ đô, đồng thời giới thiệu những thành tựu của Hà Nội thời gian qua và định hướng của Hà Nội trong tương lai.
4: Từ thủ đô Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố, cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp, công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống.
0: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.
1: Bản quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở luật thủ đô và quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho các vùng thủ đô và đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước. Để thực hiện hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
5: Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
0: Vâng, thưa quý vị, điều mà người dân mong đợi đó là quy hoạch 100 năm sẽ định hình diện mạo Hà Nội như thế nào? Đâu là cơ hội, đâu là thách thức để Hà Nội của năm 2125 vẫn mang bản sắc linh hồn Hà Nội trên hành trình hội nhập và phát triển? Chúng ta sẽ còn tiếp tục trở lại với câu chuyện này ở phần sau của chương trình trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: Xin chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám trái tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% theo mức hưởng. Đây là một trong những bước tiến quan trọng của chính sách an sinh xã hội, góp phần mở rộng quyền lợi và tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng tốt.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chính sách mới này rất nhân văn, giúp giảm chi phí đối với người dân khi đến Bệnh viện Đà Nẵng khám, điều trị cả nội trú và ngoại trú. Bệnh viện cũng đã dự lường tình trạng quá tải khi chính sách có hiệu lực.
6: Để tôi hướng là sẽ tăng cường cái nhân lực tại khu khám, mở rộng thêm nhiều khu khám và đặc biệt là áp dụng cái công nghệ thông tin để giảm cái thời gian làm cái thủ tục hành chính, giúp cho bệnh nhân thuận lợi khi đến khám. Đặc biệt sắp tới thì bệnh án điện tử có thể trả cái kết quả xét nghiệm qua di động và những phần mềm khác giúp thuận tiện khi mà chúng ta đến khám.
1: Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư trên 7.500 tỷ đồng, quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn.
0: Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh về công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
7: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch hoàn thành được trên 60.000 căn.
1: Thưa quý vị, sau gần 8 tháng thi công, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại hai xã biên giới Quảng Trực, Thuận An của tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút thi công khâu hoàn thiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 tới, sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch ban đầu, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường học tại các xã biên giới.
0: Hiện tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện dự án xây trường tại 5 xã biên giới gồm Quảng Trực, Thuận An, Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắc Uyên với tổng mức đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng. Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, đơn vị cũng đã chủ động phương án bố trí giáo viên và học sinh để sẵn sàng đưa trường mới vào hoạt động.
8: Giáo dục đã làm việc trực tiếp với xã rất nhiều lần và đã thống nhất với xã là phương án điều tiết học sinh và xã đã hoàn thành xong phương án bố trí học sinh. Về giáo viên, giáo dục đã tham mưu xong việc điều tiết biên chế từ khu vực của Bình Thuận và Lâm Đồng đã bổ sung cho hai trường biên giới.
1: Thưa quý vị, những ngày này, tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư Đà Nẵng 4 với thông điệp nhịp cầu từ châu Á ra thế giới.
0: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Liên hoan phim được kỳ vọng mang đến khát vọng xây dựng một không gian điện ảnh quốc tế, nơi các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng yêu điện ảnh cùng gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác, tạo ra những giá trị kinh tế và lan tỏa những giá trị nhân văn. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định.
9: Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua Đà Nẵng 4, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.
10: Phúc lòng à.
11: Thông tin trung thực,
12: tiếp cận đa chiều.
11: 30 phút cùng VOV2.
12: Cuộc sống trong tay bạn.
13: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, như chúng tôi cũng vừa thông tin, hôm nay Hà Nội chính thức công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn đến năm 2125. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở độ dài của tầm nhìn, mà hơn thế, đây được đánh giá là bản quy hoạch của tư duy phát triển khi văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm của đô thị tương lai. Nhưng bên cạnh đó, một bản quy hoạch kéo dài tới một thế kỷ cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Bởi lẽ, điều làm nên bản sắc của một thành phố không chỉ nằm ở những công trình mới, mà còn ở những ký ức được gìn giữ, những không gian công cộng nuôi dưỡng đời sống tinh thần và cách con người gắn bó với nơi mình đang sống. Vậy quy hoạch 100 năm sẽ định hình diện mạo Hà Nội như thế nào? Đâu là cơ hội, đâu là thách thức để Hà Nội vừa hiện đại vừa không đánh mất linh hồn của mình? Làm thế nào để Hà Nội của năm 2125 vẫn mang bản sắc Hà Nội? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ, xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Diệu Linh ạ. Xin giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội ạ.
14: Vâng, chào thính giả của VOV2.
0: Vâng, rất là cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2. Thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, là một người tâm huyết với vấn đề văn hóa đô thị và đã trực tiếp thực hiện nhiều công trình tạo nên diện mạo văn hóa Hà Nội, thì cảm nhận đầu tiên của ông khi mà Hà Nội công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm là gì ạ?
14: Vâng, thì gần 70 năm qua thì chúng tôi cũng được chứng kiến là 7 lần quy hoạch. Thế và nếu mà nghiên cứu lịch sử của quy hoạch thủ đô thì có thêm 3 lần nữa trước năm 54. Thế thì mỗi một lần mà có cái công bố quy hoạch thì cũng tác động rất là ít nhiều đến cái văn hóa của đô thị và diện mạo đô thị. Nhưng mà cái cảm nhận một cái cuộc công bố quy hoạch lần này thì nó rõ nhất là một cái ấn tượng, đấy là một cái bản quy hoạch có tầm nhìn dài nhất từ trước đến nay. Thế thì đấy là một cái đầu tiên. Và cái thứ hai tức là được biết là cái công nghệ trình chiếu cái bản quy hoạch này, tức là ứng dụng những công nghệ thông tin 3D mapping rất là nhiều do AI cũng hỗ trợ. Thì đấy là những cái mà ấn tượng nhìn thấy. Và đấy cũng là một cái cách biểu đạt cái văn hóa mới của thủ đô trong công nghiệp văn hóa là sử dụng công nghệ thông tin. Thế thì tôi cũng chưa có dịp đến, nhưng nếu có thì cũng mong muốn là qua cái việc khảo sát tham gia này thì không biết là dưới những cái lớp mà hình ảnh mà đẹp đẽ do AI làm ra ấy, thì cái chiều dày lịch sử 1.000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội sẽ được diễn họa như thế nào. Thì lúc đó ta bình luận sắc đáng hơn.
0: Vâng, có lẽ đó cũng là băn khoăn của nhiều người. Và như ông vừa cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội công bố quy hoạch. Nhưng mà theo ông thì điều gì khiến quy hoạch lần này khác những lần trước? Phải chăng cái sự khác biệt lớn nhất là khoảng thời gian 100 năm hay là khác biệt ở cái tư duy phát triển?
14: Vâng, thì cái bản quy hoạch đầu tiên này là 100 năm thì là nó đưa ra một cái không gian rất lớn để cho tạo ra cái cơ hội của chính cái người được tham gia lập, thẩm định và phê duyệt. Nó thể hiện một cái trí tuệ tài năng vượt trội. Vì rất ít ai có cái cơ hội để nhìn suốt 100 năm lịch sử nhân loại nó sẽ thay đổi thế nào, con người lao động và thụ hưởng cuộc sống ra sao, và cái thời gian, cái không gian mà biến cải vũng nên đổi thế nào. Nhưng mà rõ ràng con người sẽ phải chắc chắn là sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông minh hơn hiện nay rất nhiều. Nó sẽ dư ra được một cái không gian cho trí tưởng tượng và trí tuệ và cảm xúc. Đấy là cái nền tảng của văn hóa Hà Nội mới. Mà nếu mà vẽ quy hoạch 100 năm tới mà tư duy như cái cách vẽ của 100 năm cũ thì tôi cho rằng rất là uổng phí và không thỏa được cái sự mong đợi của xã hội cũng như là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
0: Vâng, và như vậy là cần phải đổi mới tư duy đúng không ạ? Của 100 năm tới đây đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, như chúng ta đã biết, một bản quy hoạch với tầm nhìn một thế kỷ là một câu chuyện rất là hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Điều đó cho thấy một cái khát vọng phát triển dài hạn của thủ đô Hà Nội, đồng thời cũng đặt ra nhiều kỳ vọng và không ít băn khoăn từ chính những người sẽ sống trong không gian đô thị ấy. Người dân mong đợi điều gì ở bản quy hoạch thế kỷ và đâu là những kỳ vọng về một Hà Nội hiện đại văn minh và đâu là những trăn trở về việc gìn giữ bản sắc văn hóa ngàn năm. Phóng sự sau đây do phóng viên VOV2 thực hiện. Mời kiến trúc sư Trần Huy Ánh và quý vị thính giả cùng nghe.
15: Là một người Hà Nội gốc, chị Đặng Tuyết Hoa ở phường Hoàn Kiếm rất kỳ vọng về một bản quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn kéo dài một thế kỷ, mở ra tương lai về một đô thị hiện đại thông minh, xanh và phát triển bền vững.
16: Tôi cũng rất là kỳ vọng Hà Nội sẽ có thêm nhiều không gian xanh và giao thông thuận tiện hơn. Nhưng điều tôi mong mỏi nhất là con cháu mình sau này vẫn còn được nhìn thấy một Hà Nội có Hồ Gươm, có phố cổ và những hàng cây và có những cái nét rất riêng, đặc trưng, không giống thành phố nào.
15: Cũng giống như chị Hoa, anh Phạm Ngọc Khoa ở phường Cửa Nam Hà Nội cũng rất kỳ vọng quy hoạch lần này có thể tạo nên một diện mạo mới. Anh Khoa cho rằng bản sắc của một thành phố không chỉ tạo nên từ những công trình mà còn được tạo nên từ ký ức, từ văn hóa và từ chính cách con người sống trong không gian ấy. Do đó kỳ vọng nhưng cũng không tránh khỏi những băn khoăn.
17: 100 năm sẽ có rất nhiều thế hệ lãnh đạo, nhiều thay đổi về kinh tế, xã hội. Tôi mong là quy hoạch giữ được tính ổn định nhưng vẫn đủ linh hoạt để thích ứng với thực tế biến đổi sau 100 năm nữa.
15: Không ít người dân Hà Nội cũng bày tỏ sự quan tâm đến câu chuyện giữ gìn di sản trong quá trình phát triển. Bởi với họ, một thành phố đáng sống không chỉ có những tòa nhà hiện đại mà còn phải có những không gian lưu giữ ký ức. Bà Lê Thị Liên ở phường Hai Bà Trưng bày tỏ.
18: Tôi sống ở Hà Nội cũng được 40 năm. Vậy nên khi Hà Nội phát triển, tôi mong các di tích lịch sử vẫn được giữ để con cháu đời sau cũng như khách du lịch biết nguồn gốc và những nét đẹp của Hà Nội.
15: Ở góc nhìn của người trẻ, kỳ vọng lại gắn với một Hà Nội năng động hơn nhưng vẫn giàu bản sắc. Bạn trẻ Nguyễn Việt Hoàng ở phố Chùa Láng Hà Nội mong muốn.
19: Mình mong rằng là 100 năm Hà Nội tiếp theo thì thành phố của chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái không gian sáng tạo hơn. Cái giá trị văn hóa truyền thống, những cái nét đẹp của Hà Nội vẫn sẽ được đưa vào chính những cái không gian mới ấy để người trẻ chúng mình thì vẫn cảm thấy là bản thân mình đang ở thành phố Hà Nội, một thành phố thủ đô với ngàn năm văn hiến.
15: 100 năm là hành trình rất dài, quy hoạch có thể vẽ nên diện mạo của thủ đô tương lai. Nhưng liệu sau một thế kỷ, Hà Nội có còn giữ được hồn cốt ngàn năm văn hiến để mỗi người dân vẫn nhận ra

0: xã hội, văn hiến, bản sắc sáng tạo là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển. Như vậy thì cái bản kế hoạch này phải lấy con người làm trung tâm. Không thể lấy con đường hay lấy khu đô thị bất động sản làm trung tâm để con người bám theo cái trung tâm vật lý ấy, để hình thành những cái giá trị cốt lõi xuyên suốt, văn hiến, bản sắc và sáng tạo được. Các cụ đã nói là địa linh thì nhân kiệt. Nó nói tóm gọi cái căn nguyên mà hình thành cái văn hiến, bản sắc, sáng tạo ấy có nguồn gốc từ môi trường thiên nhiên đặc thù, từ điều kiện tự nhiên mà hình thành được xã hội, từ cộng đồng xã hội và vun đắp văn hóa lịch sử tạo ra cái căn tính phẩm giá con người. Vậy nên muốn bảo tồn hay phát triển dinh dưỡng, khai thác để tìm hiểu tự nhiên, đất nước, hệ sinh thái, thực động thực vật từng bước mà tính tiếp theo. Vẽ quy hoạch nhìn đâu cũng thấy chỉ là đất hoang mà khai thác thì khó có thể mở đường cho phát triển và rất có thể là cản trở và thậm chí hủy hoại bản sắc văn hóa của thủ đô.
1: Vâng, qua ông chia sẻ thì tôi cũng thấy rất là tâm đắc, và điều là ông quan tâm đấy là cốt lõi là vấn đề văn hóa của thủ đô Hà Nội, đúng không ạ? Và trong bản cũng rất mừng là trong bản quy hoạch lần này thì chúng ta cũng thấy nhắc nhiều đến cái mục tiêu là văn hiến, văn minh, hiện đại. Theo ông thì ba cái yếu tố ấy sẽ bổ trợ cho nhau như thế nào để Hà Nội không rơi vào cái tình trạng hiện đại hóa nhưng mà lại đánh mất đi bản sắc?
0: Vâng, đấy là chúng ta đã nói đến là chúng ta xây dựng một cái thành phố có 100 năm nhưng mà nó lại có 1.000 năm lịch sử phía trước. Cho nên là chúng ta vừa có cái tính hiện đại nhưng mà cái tính kế thừa nó cũng là một cái trọng lực không kém. Do vậy là muốn giữ được văn hiến, bản sắc thì chúng ta phải lấy được cái nền tảng vững chắc của cái cả một cái chiều dài lịch sử làm cái bệ phóng vững chắc đến với tương lai.
1: Và một cái bản quy hoạch thế kỷ thì nên được hiểu là một bản thiết kế cố định hay là một cái khung định hướng có thể điều chỉnh theo từng giai đoạn, theo ông? Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và già hóa dân số đang thay đổi rất là nhanh thì đâu là những yếu tố của quy hoạch cần đủ mở để thích ứng trong 100 năm tới?
0: Vâng, thì nghị quyết 02 thì cũng gần như là đã làm cho cái đề bài của quy hoạch này rất là rõ, tức là quy hoạch tổng thể Hà Nội là tầm nhìn dài hạn 100 năm và phải ổn định theo không gian phát triển mở, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo gắn kết chặt chẽ với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi Bắc và hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng như là các vị lãnh đạo đã chỉ đạo là phải ổn định, không được chỉnh sửa và tùy tiện, vậy phải có tầm nhìn trăm năm. Cái vai trò của quan mà lập ra quy hoạch này rất rõ ràng. Nếu mà một quy hoạch mà nó cũng tốn đấy, hàng trăm tỷ đồng kéo dài hàng năm mà điều chỉnh là việc làm rất lãng phí cho cơ hội của đất nước nữa. Thế lập quy hoạch của tầm phải dự liệu được các cái biến số mà trải dài 100 năm với tốc độ thay đổi nhanh chưa từng thấy. Chúng ta chỉ cần đặt ví dụ như là điện thoại di động trong 20 năm qua hay là trí tuệ nhân tạo AI trong 2 năm qua nó đã thay đổi nhân loại như thế nào. Do vậy bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm phải bám sát nghị quyết 02 để triển khai với cái thách thức công nghệ, biến đổi khí hậu và chính trị toàn cầu. Quê Hà Nội phải thực sự giải phóng về tư duy, về năng lượng và không gian. Những cái hình vẽ của bản vẽ quy hoạch và phần lớn mà do AI thực hiện ấy không chứng minh được những giải pháp đột phá thể hiện tinh thần giải phóng về tư duy, năng lượng và không gian thì tôi cho rằng là lạc hậu rất nhanh.
1: Vâng, như vậy là cái đổi mới quan trọng nhất đấy là phải là tư duy dài hạn, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng rất là đồng tình với phân tích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh rằng là quy hoạch không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà còn là một cái lời cam kết với tương lai. Một bản quy hoạch có thể vạch ra con đường phát triển cho thủ đô trong một thế kỷ, nhưng để con đường ấy đi đúng hướng thì đòi hỏi sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược, khả năng thích ứng với những biến động của thời đại và quyết tâm gìn giữ những cái giá trị cốt lõi của Hà Nội. Đó cũng là ý kiến của một số chuyên gia mà phóng viên VOV2 ghi nhận được. Xin chuyển tới kiến trúc sư Trần Huy Ánh và quý vị thính giả.
2: Tôi cho rằng một bản quy hoạch 100 năm ấy, thì trước hết phải là một cái lời hứa với lại tương lai. Quy hoạch càng dài hạn thì càng phải phân biệt rõ giữa cái bất biến và cái linh hoạt. Cái bất biến của Hà Nội ấy, chính là cái hồn cốt văn hiến này, vị thế thủ đô này, hay là bản sắc ngàn năm, là hệ giá trị thanh lịch, nhân văn, sáng tạo, hay là cái mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa phát triển và gìn giữ di sản. Những cái giá trị ấy phải được xem như là cái trục đạo đức của quy hoạch.
3: Thì tôi nghĩ rằng một bản quy hoạch bền vững phải hướng tới chất lượng sống của con người, trong đó có nhiều không gian xanh hơn, nhiều không gian văn hóa hơn, giao thông phải thuận tiện hơn, và đặc biệt là thành phố phát triển không chỉ bằng hạ tầng mà còn phải chú trọng vào bằng chất lượng của đời sống văn hóa và cộng đồng người dân.
4: Thách thức lớn nhất của một bản quy hoạch dài một thế kỷ không chỉ nằm ở cái khâu là lập quy hoạch mà là ở quá trình thực hiện quy hoạch và tính ổn định rất lâu dài của quy hoạch. Vì vậy, để quy hoạch có giá trị bền vững, cần có cơ chế quản trị đủ minh bạch, đủ ổn định và có tính kế thừa. Bên cạnh đó, người dân cũng cần được tham gia, giám sát, phản biện, tạo được cái đồng thuận chung.
1: Thưa kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ông có suy nghĩ như thế nào về những ý kiến vừa rồi?

0: Và có lẽ là điều khiến nhiều người quan tâm nhất không phải là Hà Nội sẽ có thêm bao nhiêu tuyến đường hay là thêm bao nhiêu khu đô thị mới, mà là liệu Hà Nội của 100 năm sau có còn là Hà Nội đúng như những gì vốn có và cần phải có không, thưa ông?
1: Ở Hà Nội ta thì nếu mà phát triển thì cũng cũng phải cần cả vật chất, tức là cũng cần cả đường mới và đô thị mới, nhưng mà cái văn hóa thì cũng cần không kém. Như vậy văn hóa Hà Nội có còn nhiều không để mà có thể phải hy sinh bớt văn hóa để lấy vật chất, thì đấy là một cái ranh giới cần phải minh định. Và cái điều này, cái minh định nó, cái ranh giới đó như thế nào đấy chính là trí tuệ của Hà Nội.
0: Trong cái quy hoạch lần này thì cũng đã xác định là văn hóa là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của thủ đô. Theo ông thì đây có phải là một sự thay đổi trong tư duy quy hoạch hay không? Và có một cái quan điểm mà tôi thấy cũng rất là đáng chú ý, đó là văn hóa phải trở thành hạ tầng mềm của đô thị. Vậy thì theo ông nên hiểu khái niệm hạ tầng mềm này như thế nào?
1: Vâng, một cái thành phố mà trải qua ngàn năm lịch sử thì nó phải vượt qua rất nhiều gian nan và thách thức. Nếu không vượt qua thì nó sẽ suy tàn và lãng quên, nó trở thành cái tàn tích của lịch sử. Nhưng mà nếu vượt qua cái thách thức đấy thì bằng phép màu nào nếu không phải là trí tuệ bản địa của chính cư dân thành phố đấy. Hà Nội chúng ta thì rõ ràng là về cái của cải thì không có mỏ dầu, mỏ vàng, đất hiếm mà chỉ có đất thường. Hà Nội có hơn 3.000 km vuông thì đã gần 1.000 km là sông núi rồi. Sẽ từ 24 năm qua thì đất đô thị đã tăng từ 122 km lên 1.500 rồi, và sắp sửa là có giao tiếp 500, như vậy là cũng sắp hết đất rồi. Ta chỉ còn mỗi nguồn lực là có con người, mà phải là con người có trí tuệ, có văn hóa thì mới sinh ra của cải. Như vậy coi trí tuệ văn hóa là hạ tầng mềm là rất có đúng. Hạ tầng cứng để xe chạy, nhà máy hoạt động hay làm bất động sản mua đi bán lại cho thuê, còn hạ tầng mềm là phát triển công nghiệp sáng tạo, bởi chỉ có sáng tạo mới có khả năng chuyển hóa cái của cải vật chất cũ không đổi thành những giá trị mới.
0: Vâng, và như vậy là phải có sự tham dự của trí tuệ của con người, đúng không ạ? Và ông cũng từng nói rằng là không gian văn hóa là một phần cốt lõi không thể thiếu của một thành phố, của một đô thị. Vậy theo ông, điều gì tạo nên cái không gian văn hóa của một thành phố? Có phải là chỉ là di tích, là bảo tàng, hay là còn những cái yếu tố nào khác nữa?
1: Vâng, cái trí tuệ bản địa là nó là một cái phạm trù rất là rộng. Nó từ kể cả một cái cách canh tác của một người nông dân chịu thương chịu khó để mà làm ra những cái sản vật cho cuộc sống chúng ta, bản chất nó cũng đã là trí tuệ của bản địa rồi. Chứ chưa nói đến những cái không chỉ là văn thơ, không chỉ là bảo tàng, mà cũng không phải chỉ là những bức tranh hay bài hát hay. Nó là cả một cái bảo tàng nhân sinh tự nhiên, trong đó là cái thiên nhiên nó tạo nên cái hình căn tính con người đấy. Thì đấy là những cái phần mà nó tạo nên dần cái vật chất hóa bằng bảo tàng hay đình chùa hay là di tích. Thì đó là những cái mà chúng ta phải nhìn gọi là văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo nên cái văn hóa Hà Nội.
0: Và như ông vừa phân tích ấy, một thành phố không chỉ được tạo nên bởi những công trình mà còn bởi những ký ức, đặc biệt là chỉ sự tham góp của trí tuệ bản địa, đúng không ạ? Và nếu mà được chọn ba yếu tố quan trọng nhất để gìn giữ hồn cốt Hà Nội thì ông sẽ chọn những điều gì ạ?
1: Mặt nước, lịch sử và phẩm giá của người Hà Nội. Mặt nước là vĩnh cửu. Lịch sử thì là có không thay đổi được, còn phẩm giá của người là do cái điều kiện văn hóa, xã hội và vật chất tạo nên cái phẩm giá. Đấy là những cái giá trị không thay đổi và giá trị cốt lõi cũng như là bất biến của Hà Nội.
0: Vâng, nhiều người thì cũng nói rằng là quy hoạch là việc của các nhà quản lý và các chuyên gia, nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là một thành phố đẹp không thể được quyết định bởi một bản quy hoạch, mà bởi cách người dân ứng xử với thành phố ấy. Và như ông vừa phân tích ý, đó chính là cốt lõi của trí tuệ bản địa, phải không ạ? Vậy thì theo ông, trí tuệ bản địa liệu có phải là một yếu tố tiên quyết duy nhất?
1: Vâng, bởi vì chính con người tạo ra lịch sử, làm ra lịch sử, và cái con người sinh ra ở một cái địa bàn nào đấy, thành cái nơi chốn đấy thì tạo nên cái bản sắc, cái phẩm giá con người đấy. Cho nên người Hà Nội là được tạo nên bởi cái không gian văn hóa lịch sử của Hà Nội thì tạo ra phẩm giá của người Hà Nội, và chính con cái phẩm giá con người tạo nên cái không văn hóa, nó có giá trị bất biến và vĩnh cửu như vậy.
0: Và để cái trí tuệ bản địa phát huy thì người dân phải thể hiện bằng những cái hành động cụ thể, phải không ạ? Và người dân nên được tham gia vào cái quá trình thực hiện quy hoạch như thế nào để cái bản quy hoạch thực sự là sống trong đời sống chứ không chỉ là nằm trên giấy hay là để biểu diễn?
1: Người dân thì chúng ta biết là trong quá trình lập quy hoạch thì cái vai trò mà cũng có những cuộc tham góp, nhưng mà cái người dân đóng góp vào đấy thì không có nhiều. Cho nên chúng tôi cũng phải chọn ra một cách khác, tức là đấy là dùng truyền thông của những cái báo đài chính thống. Thì qua cái hệ thống truyền thông này thì may ra là bằng cách này cách khác thì những cái ý kiến đó của người dân đã đến với cái cái tầm nhìn của người lãnh đạo cũng như là bài học quản lý. Thế còn cái thực tiễn của nó thì chúng ta biết rằng là một bản quy hoạch mà chỉ cho một cái nhóm người làm và nó không thông minh ấy, thì nó sẽ chỉ đem lại cái lợi ích cho nhóm người đấy, và khi một cái rủi ro như là cái nguồn lợi bất động sản hay tất cả những cái đó nó không đem lại thì tự nhiên là cái lợi ích nó không còn nữa bởi vì phá sản. Còn nếu mà nó thông minh thì nó sẽ vượt qua được tất cả những cái thách thức đấy, và nó thu hút được cái nguồn lực không phải là chỉ cái xã hội của Hà Nội hay là của Việt Nam, mà nó còn thu hút được cả cái nguồn lực của thế giới cùng tham gia vào cái cuộc phát triển đó.
0: Vâng, và tôi thì cũng có một cái ý kiến băn khoăn như thế này, và tôi cũng thấy rất là nhiều người có bày tỏ rằng là một bản quy hoạch kéo dài 100 năm sẽ trải qua rất nhiều thế hệ lãnh đạo, nhất là bây giờ với chúng ta với cái tinh thần là nhiệm kỳ 5 năm ấy. Thì cái việc mà trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo như thế thì có ảnh hưởng đến cái việc thực hiện quy hoạch hay không? Và ông nhìn nhận băn khoăn này như thế nào, và theo ông thì cái điều gì sẽ là quyết định thành công cho cái bản quy hoạch này?
1: Ở cái thực tế thì thấy là những cái nhà quản lý hiện nay thì cũng chưa từng chuẩn bị cho những cái gì mà diễn ra 100 năm. Như vậy nó sẽ có hai tình huống. Một là họ là thiên tài xuất chúng thì Hà Nội sẽ rất may mắn, vì không chỉ Hà Nội mà đối mặt với vô số thách thức. Nếu mà mỗi công dân có cùng mối lo như vậy thì nên đóng góp, bởi vì là nếu mà họ không phải là người xuất chúng thì có nghĩa là trí tuệ là của cả xã hội. Thế và những người mà lo lắng cho tình của xã hội thì nên có một cách nào đó đóng góp cho cái bản quy hoạch này trở nên nó thực tiễn và nó gắn bó với cả lợi ích của chính họ hôm nay và trong tương lai.
0: Vâng, và mỗi người dân cần có trách nhiệm để đóng góp vào cái thực hiện cái bản quy hoạch thế kỷ đó, đúng không ạ? Và trên thế giới thì có những cái đô thị nào đã từng xây dựng quy hoạch dài hạn tương tự, và từ kinh nghiệm quốc tế thì theo ông Hà Nội có thể học được điều gì?
1: Vâng, chúng ta có thể rất nhiều tư liệu để cho thấy là 100 năm trước, ta phải lấy lại cái mốc lịch sử 100 năm trước thì cả các đô thị của phương Đông, phương Tây hiện đại thì đều đã được thắp sáng. Thế nhưng mà có ba cái thành phố nó giống, có cái số phận nó giống mình nhất, đấy là Paris và Tokyo và Thượng Hải. Bởi vì cách đây 100 năm thì ba thành phố ấy là Paris là hình thành đến Hà Nội, thế còn Tokyo và Thượng Hải là thành phố châu Á đẹp nhất. Như vậy là chúng ta chỉ cần nhìn vào ba thành phố đấy thì chúng ta thấy là sau 100 năm thì hai thành phố kia họ đi rất xa, còn chúng ta thì đâu đó vẫn đứng ở chỗ đấy. Cho nên là hãy nhìn của họ hôm nay trải qua 100 năm như thế nào, ta học lại ở họ rất nhiều.
0: Và từ những kinh nghiệm quốc tế thì chúng ta sẽ rút ra được những bài học từ thực tiễn của họ, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, như phân tích của kiến trúc sư Trần Huy Ánh, một bản quy hoạch không thể dự báo chính xác mọi điều sẽ diễn ra trong một thế kỷ. Nhưng việc Hà Nội công bố bản quy hoạch 100 năm thì cũng ghi nhận một tầm nhìn chiến lược. Công nghệ có thể sẽ thay đổi, phương tiện giao thông cũng sẽ thay đổi, cách con người làm việc cũng sẽ thay đổi. Nhưng một bản quy hoạch có thể xác lập những giá trị mà thành phố quyết tâm gìn giữ. Một bản quy hoạch có thể mở ra những tuyến đường mới và hình thành những trung tâm sáng tạo mới, tạo nên diện mạo mới cho thủ đô. Nhưng mà điều làm nên sức sống của Hà Nội trong một thế kỷ tới không chỉ nằm ở những công trình được xây thêm, mà còn ở những cái giá trị văn hóa được gìn giữ, những không gian công cộng được nuôi dưỡng và những ký ức đô thị tiếp tục được hiện diện trong đời sống của mỗi người dân, hay nói như kiến trúc sư Trần Huy Ánh, đó chính là trí tuệ bản địa. Đó cũng chính là tinh thần của quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, phát triển để gìn giữ và gìn giữ để phát triển. Một lần nữa thì xin cảm ơn kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội đã tham gia cùng VOV2 ạ.
2: Tới đây, thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Thu Hà, Diệu Linh, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Tiếng Việt vui.
9: Tiếng Việt vui.
10: Tiếng Việt vui.
11: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Rất vui được gặp lại hai khách mời.
12: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
13: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
11: Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt vui hôm nay.
14: Chị ơi,
15: gì đây?
14: Hành chính họ trả hồ sơ khám sức khỏe hàng năm của cơ quan. Kết quả của chị thế nào đấy? Ổn cả chứ?
15: Ôi giời, đẹp như mơ em ạ.
14: Thế ạ?
15: Các chỉ số cứ gọi là chuẩn hết cả luôn.
14: Chúc mừng chị. Đợt này cơ quan mình mọi người có kết quả tốt hơn hẳn. Phong trào tập luyện thể thao phát động từ năm ngoái hiệu quả thật đấy.
15: Công nhận.
14: Nhưng mà chắc em cũng phải luyện tập thôi, bất ổn thế. Năm ngoái còn ổn mà năm nay bác sĩ chẩn đoán là mỡ máu chị ạ.
15: Mẹ chị cũng từng bị chuẩn đoán như thế đấy. Phải điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp với luyện tập và dùng thuốc như bác sĩ chỉ định thì mới ổn được em ạ.
14: Thế ạ? Vậy em sẽ lên kế hoạch xong rồi là thực hiện ngay hôm nay.
15: Đúng rồi, bắt tay ngay vào luôn em ạ.
11: quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi có lẽ không ít người ngoài chú ý về câu chuyện chăm luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe sẽ gặp một cái cặp từ rất là thú vị là chẩn đoán và chuẩn đoán của hai nhân vật đã sử dụng. Trong số tiếng Việt vui gần đây thì cũng đã đề cập các cặp từ kiểu như là màu hay màu, tàu hay tàu, và chuyên gia ngôn ngữ cũng đã giải thích giá trị của những cái biến thể này cũng như cách sử dụng. Vậy hôm nay mời thính giả cùng khám phá thêm những cặp từ dễ nhầm lẫn cũng như là lý giải xem đây có phải là những biến thể và có thể sử dụng thay thế hay còn những cái bí mật nào ẩn chứa bên trong. Trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ thì tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia những thử thách nho nhỏ. Các bạn có đồng ý không ạ?
12: Sẵn sàng.
11: Trở lại với cuộc trò chuyện đối thoại giữa hai đồng nghiệp về kết quả của khám sức khỏe. Theo các bạn, việc dùng từ chuẩn đoán hay chẩn đoán thì đúng? Vậy, Nam Phương đi.
12: Vậy để Nam Phương trước nha. Thực ra bình thường thì Nam Phương không biết là dùng từ nào đúng quý vị ạ. Bình thường thì Nam Phương sẽ dùng từ chuẩn. Tại vì là chuẩn thì nghe nó có vẻ là liên quan đến tiêu chuẩn hoặc là các chuẩn mực.
11: Và Hà Phương thì sao?
13: Theo mình thì từ chuẩn đoán nó không chính xác lắm.
11: Để mà giải thích là chuẩn hay chẩn thì có lẽ là cũng rất là khó. Có lẽ phần này cũng sẽ phải dành cho chuyên gia ngôn ngữ. Việc sử dụng đúng hay sai phần nhiều đều do thói quen. Có thể chúng ta lúc này thì chuẩn đoán, lúc sau thì lại là chẩn đoán. Ở phần thi tiếp theo thì các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được những cặp từ nào dễ nhầm lẫn kiểu như là chuẩn đoán với chẩn đoán. Bắt đầu nào.
12: Cặp từ mà Na Phương thấy cũng hay bị nhầm lẫn là sáp nhập và sát nhập.
13: Có cặp là lãng mạn hoặc là lãng mạn.
12: Tự trung hoặc là tự trung này.
11: Tôi sẽ nhờ chuyên gia ngôn ngữ phân tích và trong lần tiếp theo gặp nhau chúng ta sẽ quyết định trao giải cho bạn nào ạ. Vâng, ở số tiếng Việt vui trước thì việc sử dụng màu hay màu theo chuyên gia ngôn ngữ hoàn toàn được công nhận và đúng với quy tắc tiếng Việt. Với cặp từ chuẩn đoán hay chẩn đoán và thêm các cặp từ như các bạn tìm được như là chín muồi hay chín mùi thì theo các bạn có chuẩn theo tiếng Việt không và có dùng thay thế được cho nhau không?
12: Các cặp từ này thì thường khi mà dùng ở ngoài đời sống thì khi đó có bối cảnh và ở đó thì người ta có lẽ là vẫn sẽ hiểu. Nhưng mà khi dùng trong văn bản, từ này sẽ sai và có thể gây hiểu nhầm. Vậy nên là Na Phương nghĩ là các cặp từ này thì sẽ không thể đúng với tiếng Việt được.
11: Thế còn Hà Phương có thêm ý kiến gì nữa không?
13: Bạn Na Phương cũng nói thì khi mà chúng ta giao tiếp hàng ngày thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta tránh khỏi những lúc mà nói theo một cái cách bản năng rồi. Bản thân mình cũng là một người rất là dễ nhầm lẫn những cái cặp từ như trong một cái ngữ cảnh nào đấy thì mình nói mình hiểu nhưng mà có thể là người khác sẽ hiểu nhầm chẳng hạn.
11: Một lần nữa cảm ơn hai bạn trẻ. Hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã đồng hành cùng Tiếng Việt Vui trong nhiều chương trình, sẽ tiếp tục phân tích, chia sẻ, bật mí những bí mật ẩn sau những cặp từ rất giống nhau, dễ nhầm lẫn.
16: Hóa ra là thế.
17: Hóa ra là thế.
18: Hóa ra là thế.
11: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, trong số tiếng Việt vui gần đây, chị đã phân tích về các cặp từ như tàu bay, màu, màu. Vậy theo chị thì có những cái cặp từ nhìn cũng rất là giống nhau như là chẩn đoán, chín mùi, đề huề, đề huề. Có giống và xếp được vào các cái cặp từ như số trước chúng ta đã cùng phân tích không ạ?
19: Trong số tiếng Việt vui gần đây, chúng ta đã cùng nhau phân tích về các cặp từ như là tàu bay, màu và màu. Và trên thực tế thì có những cặp từ nhìn cũng rất giống nhau như là chẩn đoán, chín mùi, đề huề, đề huề. Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng bản chất của các cặp từ như là tàu bay, màu, màu, chẩn đoán, chuẩn đoán, chín mùi, đề huề không giống nhau hoàn toàn. Và chúng ta không thể gộp tất cả các cặp từ như là chẩn đoán, chín mùi, đề huề vào cùng một nhóm với màu, màu hay là tàu bay. Và để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta có thể chia thành 3 nhóm có bản chất khác nhau. Nhóm thứ nhất chúng ta gọi đấy là nhóm mà có biến thể chính tả và biến thể ngữ âm, cụ thể là màu và màu, tàu và tàu. Đây là những từ có cùng một gốc, cùng ý nghĩa, chỉ khác nhau do thói quen phát âm của vùng miền hoặc có sự chuyển biến ngữ âm theo thời gian, ví dụ từ Âu thành Âu. Và cả hai từ này trong các cặp từ đều đúng, đều có mặt trong từ điển tiếng Việt. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ xem xét, ví dụ như chẩn đoán thì đây là từ đúng, là từ Hán Việt. Trong đó chẩn có nghĩa là xem xét, là khám bệnh, còn đoán có nghĩa là phân tích, là kết luận. Cho nên chúng ta có chẩn đoán có nghĩa là xem xét để kết luận về bệnh. Thế còn chuẩn đoán là sai, bởi vì người ta hay quen miệng nói là chuẩn. Chuẩn trong các cái từ như là chuẩn xác, tiêu chuẩn. Sau đó thì người ta ghép cái chuẩn này với đoán, Chứ trong gốc từ Hán Việt thì không có từ này với nghĩa là khám bệnh. Chẩn đoán và chuẩn đoán không phải là biến thể của nhau, mà chúng ta chỉ có một từ đúng là chẩn đoán thôi. Nhóm thứ ba chúng ta sẽ xem xét đến nhóm biến thể ngữ âm lịch sử, như trường hợp chín mùi, chín mùi. Từ gốc ban đầu là chín mùi, nghĩa là chín đến độ ngon nhất, đạt đến độ phát triển cao nhất. Nhưng mà do thói quen phát âm thì nhiều người sẽ đọc chệch là thành chín mùi. Hiện nay thì một số từ điển hiện đại cũng đã chấp nhận cả chín mùi như là một biến thể, vì nó được dùng quá là phổ biến, dù chín mùi vẫn mang tính chuẩn mực hơn. Ví dụ mà chúng ta hay dùng với từ chín mùi như sau. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, dự án khởi nghiệp của anh ấy đã đạt đến độ chín mùi để gọi vốn. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý thế này. Trong các cái văn bản hành chính, báo chí hoặc văn chương trang trọng thì từ chín mùi vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên tối đa để đảm bảo tính chuẩn mực chính tả.
16: Tại sao những cặp từ như màu hay màu, biến thể thì đúng, còn chuẩn đoán hay chẩn đoán thì chỉ chẩn đoán được cho là đúng và sử dụng cho nói hoặc viết ạ?
19: Chúng ta thấy là dùng màu và màu đúng, còn chuẩn đoán bị coi là sai hoặc không đúng. Lý do chủ yếu nằm ở với nguồn gốc cấu tạo của từ. Với màu và màu thì chúng ta thấy đây là những từ thuần Việt hoặc đã được Việt hóa hoàn toàn. Tiếng Việt là ngôn ngữ có tính uyển chuyển cao về mặt ngữ âm, và sự biến đổi từ Âu sang Âu, ví dụ là màu, màu, tàu, tàu, sau, sầu, là một cái hiện tượng mang tính hệ thống trong lịch sử phát âm. Cả hai đều phản ánh thói quen ngôn ngữ đời sống và nó không làm thay đổi, không phá vỡ cấu trúc ý nghĩa của từ. Thế còn với từ chẩn đoán thì đây là một cái từ Hán Việt cố định. Mỗi tiếng hay còn gọi là từ đơn trong cái từ ghép Hán Việt đều mang một cái nghĩa gốc rất là nghiêm ngặt gắn liền với chữ Hán đó. Nếu chúng ta thay đổi chữ chẩn thành chuẩn, biến nó thành một từ vô nghĩa hoặc là sai lệch về mặt từ nguyên hay còn gọi là nguồn gốc của từ.
16: Với những phân tích vừa rồi thì theo chị có cái quy tắc hay là bí quyết nào để nhận diện một cặp từ là biến thể và sử dụng được thay thế cho nhau, còn có những cặp từ mà trong đó chỉ một từ là đúng thôi ạ?
19: Thực ra khi nói là biến thể dùng thay thế được và khi nào là chỉ một từ đúng thì chúng ta không có cái bộ quy tắc tuyệt đối nào cho những việc vấn đề như thế này cả. Trong cuộc sống ấy, chúng ta vẫn có thể có những cái cách thức biết được các cái trường hợp như vậy. Cách thứ nhất, chúng ta có thể kiểm tra yếu tố Hán Việt, cụ thể là tách từ ra để dịch nghĩa. Nếu gặp một cặp từ mà chúng ta cảm thấy phân vân, cảm thấy băn khoăn thì chúng ta hãy thử tách đôi chúng ra. Nếu đó là từ Hán Việt thì khi tách ra một từ hoàn toàn vô nghĩa trong bối cảnh đó thì đó sẽ là một từ sai. Cái cách thứ hai thì chúng ta có thể tìm hệ thống của vần, hay nói cách khác là chúng ta sẽ dựa vào cái quy luật ngữ âm. Các cái biến thể đúng thường đi theo cặp vần có hệ thống giống nhau giữa các cái vùng miền hoặc là thời kỳ. Chúng ta có vần Âu và Âu, ví dụ như màu và màu, tàu và tàu. Thế và nếu chúng ta thấy cặp từ biến đổi theo hệ thống này thì thường là cả hai đều dùng được. Cách thức thứ ba là chúng ta có thể tra cứu từ điển chính tả. Nếu từ điển ghi chú một từ là xem từ gốc hoặc được dùng như vân vân thì khi đó chúng ta có biến thể. Còn nếu từ điển không hề có cái cụm từ là xem từ gốc, không có cái cụm từ là được dùng như vân vân, thậm chí là ghi rõ là lỗi viết sai của vân vân thì đó sẽ là từ sai.
16: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ.
20: Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.

Chúa Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình Kể Chuyện Và Hát Du. Các bé thân mến, đại vương là một từ để gọi các vị vua hoặc người có công với đất nước một cách tôn kính. Trong các chuyện xưa thì đại vương là cách mọi người gọi người đầu lĩnh sơn tặc hoặc là quân khởi nghĩa. Ngày nay thì cụm từ này còn mang theo nét trêu đùa, chỉ một người có quyền lực, khả năng, sở thích vượt trội những người khác đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình Kể Chuyện Và Hát Du hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương.

Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Vốn tính ngang tàn, từ người đến thân, anh ta chẳng sợ một ai. Lại thường tự xưng mình là cường bạo. Nhất sinh cường bạo, chỉ làm quen với táo quân. Lúc bắt được cá ngon tôm béo, cường bạo thường dọn mời táo quân cùng ăn. Bởi thế hai bên chơi với nhau rất thân thiết. Nhưng khi trời sắp bão lụt, hay ở đâu đó có xảy ra việc gì lạ, táo quân thường báo cho cường bạo biết. Cậy có chỗ dựa tốt, cường bạo ngày càng tỏ ra kiêu căng, khinh thị mọi yêu ma thần thánh, thậm chí coi trời chỉ bằng cái vung. Từ ngày có vợ, cường bạo đối đãi với mẹ không được như trước. Đã nhiều lần anh tỏ ra ngỗ ngược, quá lắm. Anh làm cho người mẹ hết sức giận dữ, phải kêu lên đến tận trời. Thấy một tên dân hạ giới không tuân phép tắc, Ngọc Hoàng Thượng Đế phái ngay thiên lôi xuống trừng phạt. Nghe tin chẳng lành, táo quân liền báo cho anh biết. Cường bạo vấn kế, làm thế nào để tránh được lưỡi búa của thiên lôi? Táo quân đáp, tối nay anh đừng có đi đâu cả, thiên lôi xuống thế nào cũng phải đứng trên nóc chòi. Vậy giá có một thứ nước nhờn đặt lên nóc làm thiên lôi trượt ngã thì hay biết mấy. Lúc đó chỉ việc cho hắn ăn đòn mà thôi. Cường bạo nghe lời, cứ theo cách ấy để trị thiên lôi. Quả nhiên đêm hôm ấy, thiên lôi cùng với thần mưa thần gió ầm ầm lao xuống. Vừa đặt chân lên nóc lều cường bạo, thiên lôi vô tình dẫm phải thứ nước trơn, trượt chân ngã lăn oạch xuống đất. Thế là cường bạo nhảy sổ ra, cầm gậy vụt lấy vụt để. Xa cơ, thiên lôi bị đòn đau, cố gắng lắm mới nhỏm được dậy, rồi chạy vụt về trời. Trong khi hốt hoảng, thiên lôi đánh rơi cả búa. Cường bạo mừng lắm, nhặt lấy búa thiên lôi làm vũ khí tùy thân. Từ đấy đi đâu cũng khoe với mọi người rằng anh đã đánh ngã được thiên lôi rồi. Lập tức Ngọc Hoàng ra lệnh cho vua Thủy phải trừ ngay cường bạo vì hắn đã xúc phạm đến tướng nhà trời. Vua Thủy vốn có một lũ thuộc hạ rất đông và đắc lực. Thoạt đầu vua Thủy giao công việc ấy cho quận Rết. Quận Rết vâng lệnh bò đến chỗ nằm của vợ chồng chàng đánh cá, chui vào trong gối, định đến khuya sẽ ra cắn vào cổ. Táo quân được tin vội báo cho cường bạo biết. Đợi mãi không thấy quận Rết về, vua Thủy lại sai quận Rắn lên. Thấy cả hai thuộc hạ đi có vẻ không về, vua Thủy vô cùng tức tối, mới tìm đến Diêm Vương kể chuyện cho nghe và nhờ đi báo thù. Ha ha, việc ấy chẳng có gì khó. Để tôi sai thuộc hạ lên, lôi cổ nó xuống, giam dưới tầng địa ngục thứ 18 cho nó biết tay. Bác cứ yên chí. Diêm Vương nói vậy, lập tức sai quận Cú lên để làm phận sự. Quận Cú lên trần đúng vào lúc cường bạo còn đang đi đánh cá. Đứng trên nóc lều của cường bạo, quận Cú kêu lên 3 tiếng. Ngay lúc đó, người vợ của cường bạo nằm trong lều thiếp đi và tắt thở. Trừng cường bạo về thấy thế, vội vã đi cầu cứu táo quân. Táo quân bảo, anh khéo tay hay làm, cho tôi một cái lồng chim cho thật đẹp, tôi sẽ có cách cứu vợ của anh. Cường bạo đan lồng không mấy chốc đã xong, táo quân xách lồng đi một mạch xuống cõi âm để tìm đến nhà quận Cú. Thấy cái lồng quận Cú vui vẻ. Kính chào ngài táo quân, ngài đi đâu mà xách cái lồng xinh thế kia? Ngài có thể vui lòng cho tôi xin được không? Táo quân đáp, thật ra chẳng là bao, ta sẵn sàng biếu ngươi. Nhưng trước hết, ngươi hãy vào lồng xem có vừa mắt không đã. Quận Cú không nghi ngờ gì cả, chui ngay vào lồng. Lập tức táo quân đóng sập cửa lại và bảo, ngươi bây giờ đã là tù của ta, ta chỉ cho mở cửa là ngươi đi đứt. Cắn cỏ lạnh ngay táo quân, xin ngài sinh phục tha cho tôi. Được thôi, miễn là ngươi cho ta biết cách ngươi làm cho người ta chết như thế nào, cứ nói thật đi, ta hứa sẽ thả. Tôi có 2 cái lưỡi, một lưỡi âm và một lưỡi dương. Hễ bao giờ tôi kêu bằng lưỡi âm thì có người phải chết, kêu bằng lưỡi dương thì người sống lại. Ngươi hãy thè lưỡi âm cho ta xem. Quận Cú vừa há miệng thè lưỡi âm thì táo quân bèn rút dao xẻo đứt ngay. Đoạn táo quân xách lồng đi gấp lên nhà cường bạo, bắt quận Cú phải kêu lên 3 tiếng. Tiếng kêu vừa dứt thì người vợ cường bạo tự nhiên sống lại. Táo quân mở lồng cho Cú đi về. Diêm Vương tiêu nghỉu khi thấy tướng tài của mình phái đi trở về thân tàn ma dại, bèn tâu báo lên Ngọc Hoàng biết. Ngọc Hoàng chưa bao giờ kinh ngạc và giận dữ đến như vậy. Bèn hạ lệnh cho vua Thủy phải hợp sức với thiên lôi và các thần mưa, thần bão, mau mau dâng nước
thật cao để làm cho vợ chồng Cường Bạo chìm xuống tận đáy biển, lôi cổ đến để trị tội. Được tin, Táo Quân lại mách cho Cường Bạo hay. Ngọc Hoàng đang ngồi ở trên thiên đình, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lừng và tiếng hô hét. Bèn phái một thiên thần xuống, xem thử là tiếng gì. Thiên thần nghe ngóng một lúc lâu, rồi về báo là Cường Bạo đang chống cự với các thần và nhân nước lớn đang đe dọa đến cả thiên đình. Ngọc Hoàng Thượng Đế sợ, bèn phán: "Thôi, kíp báo thủy thần lập tức rút nước ngay đi và gọi các thần kia lập tức trở về trời, để dịp khác sẽ hay." Nhờ vậy, Cường Bạo lại sống yên ổn với vợ. Anh chàng yêu quý Táo Quân và không quên biện rượu và thịt, thỉnh thoảng cũng mời Táo Quân đến để chè chén. Nhưng một hôm, trong khi Cường Bạo đi thăm đồng, anh bỗng thấy từ dưới ruộng đi lên một con cua. Cua dừng lại trước mặt anh, dương mắt, giơ cả hai cái càng đòi kẹp. Cường Bạo hề hề nói: "Thiên Lôi, Hà Bá, tao chẳng sợ thay, thứ mày tí hon có mấy sức mà dám hỗn láo." Nói rồi co chân đạp một cái như trời giáng xuống mình cua. Cua chết không kịp ngáp. Nhưng Cường Bạo đâu ngờ rằng cái càng cua có mảnh nhọn xóc vào chân mình, lâu dần da thịt thối loang cả ra. Vợ Cường Bạo lo lắng, hết sức tìm thầy chạy thuốc, nhưng không còn kịp nữa rồi. Chẳng bao lâu, Cường Bạo đã lăn ra chết. Đó là thuộc hạ của vua Thủy Tề theo lệnh chủ tìm cách lên trần để hại Cường Bạo bằng trước khiêu khích. Người ta nói do việc Cường Bạo la hét, đánh trống chiêng cho gà gáy, chống cự các thần và làm cho Ngọc Hoàng phải ra lệnh lui binh, nên từ đấy về sau, Thiên Lôi rất sợ tiếng gà gáy, còn vua Thủy thì lại sợ tiếng chiêng trống, tiếng la hét. Mỗi lần có sấm sét, người ta bắt chước tiếng gà gáy để cho Thiên Lôi không dám bén mảng. Hay khi bão lụt, người ta thường gióng chiêng, gióng trống hay la hét cho thủy thần phải trốn chạy, hy vọng nhờ thế nước lụt có thể mau rút.

Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Cường Bạo Đại Vương. Nhờ Táo Quân báo tin mà Cường Bạo đã nhiều lần chiến thắng quân binh nhà trời như vua Thủy Tề, Diêm Vương và cuối cùng khiến Ngọc Hoàng không dám bắt tội mình nữa. Thế nhưng từ ngày đó, Cường Bạo trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Kết quả là Cường Bạo đã chết vì vết thương do một con cua nhỏ bé gây ra. Vậy câu chuyện vừa rồi muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì nhỉ? Các bé nhớ phải cẩn thận trong mọi việc nhé. Một sai lầm nhỏ bé thôi cũng có thể mang đến hậu quả rất to lớn đấy các bé ạ. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi, cuộc đấu trí giữa sư tử và khỉ.

0: Sư tử là chúa tể trị vì trong khu rừng nọ. Nó nổi tiếng là người có tính khí hung tợn, dữ dằn và thường đưa ra những yêu cầu rất kỳ quái cho những động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được thì nó sẽ nổi giận. Chính vì thế, các động vật nhỏ trong khu rừng đều khiếp sợ sư tử. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của sư tử. Nó muốn gây khó dễ cho các động vật khác. Nếu ai không đáp ứng được yêu cầu của nó thì nó sẽ ăn thịt kẻ đó. Sư tử thông báo khắp nơi rằng đến ngày sinh nhật của nó, mỗi động vật trong khu rừng đều phải tặng cho nó một món quà. Một hôm, sư tử gọi cáo đến và nói:
1: "Cáo này, ngươi là kẻ có nhiều ý tưởng hay và cũng là kẻ tinh danh nhất khu rừng này. Ngươi hãy giúp ta nghĩ ra một kế để tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tặng quà sinh nhật cho ta, được không?"
0: Cáo được sư tử tâng bốc lên tận mây xanh, hí hửng ra mặt. Về đến nhà, cáo vắt óc suy nghĩ cách gây khó dễ cho các động vật khác. Bỗng nhiên, nó đảo mắt, hào hứng vì đã nghĩ ra được một kế. Nó liền tới bẩm báo ngay với sư tử. Sư tử đắc chí, cười ha ha và nói:
1: "Quả nhiên, ta không nhìn nhầm người. Ta biết là người có rất nhiều ý tưởng hay mà."
0: Cuối cùng, ngày sinh nhật của đại vương sư tử cũng đã đến. Tất cả các động vật trong khu rừng đều phải tới tham dự. Sư tử phát biểu:
1: "Món quà sinh nhật mà ta muốn chính là các ngươi phải đựng nước vào một cái giỏ tre và mang đến đây."
0: Các động vật trong rừng nghĩ: "Cái này thì có gì mà khó chứ?" Thế là chúng tranh nhau mang giỏ tre ra bờ sông múc nước. Ai cũng muốn là người mang quà về nhanh nhất. Nhưng chỉ có khỉ con thông minh là không đi mà ngồi thừ người ra. Một lát sau, các động vật khác đều đã về và nói với sư tử:
2: "Đại vương, chúng tôi đã mang nước về cho ngài rồi đây."
0: Sư tử nhìn vào giỏ tre, nước đi đâu mất rồi? Nó liền tức giận, đòi ăn thịt chúng. Các con vật trong khu rừng đều cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng là lúc nãy đã múc đầy nước vào giỏ, sao bây giờ lại không còn chút nước nào nhỉ?
2: Khỉ con thông minh nói với sư tử: "Đại vương, tôi có thể mang nước về cho ngài."
0: Tất cả các loài vật đều thấy tò mò. Một lát sau, quả nhiên là khỉ con đã mang nước về. Cáo nói:
2: "Đây có phải là nước đâu, rõ ràng là đá mà."
0: Khỉ con thông minh nói: "Nếu mà dùng giỏ tre để đựng nước thì nước sẽ chảy qua những khe hở trên giỏ, không còn một chút nào cả. Tôi cho đá cục vào đây, một lúc nữa những viên đá này sẽ tan chảy thành nước, thì chẳng phải là chúng ta sẽ có nước hay sao?" Bây giờ mọi người mới hiểu ra và khen ngợi khỉ con thông minh hơn người. Sư tử tẽn tỏ không nói được gì nữa.

Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi về cuộc đấu trí giữa sư tử hùng mạnh và chú khỉ nhỏ bé. Chú khỉ tuy nhỏ bé nhưng rất thông minh, đã nghĩ ra cách mang nước từ bờ suối về để cứu mạng mình cũng như các loài vật nhỏ bé trong rừng. Và tất nhiên, cách làm thông minh của khỉ khiến sư tử phải chịu thua cuộc đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Thưa các bạn, lấy chồng hơn 9 tuổi, cô gái mong người đàn ông của đời mình đủ chín chắn, làm chỗ dựa vững chắc cho cô và các con. Nhưng trái lại, chồng cô lại có thói trăng hoa vũ phu, khiến đời sống vợ chồng lạnh nhạt, hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Cô phải làm gì trong tình huống này đây? Trước khi lắng nghe những lời khuyên từ thính giả, mời các bạn cùng đến với tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ người thân trở về do chưa tìm thấy hài cốt. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Đảng và Nhà nước đang thắp lên hy vọng cho những người thân đang ngày đêm mong ngóng. Trong tiết mục Điều Muốn Nói hôm nay, mời quý vị lắng nghe tâm sự của một người thân cũng là suy nghĩ chung của các gia đình.
1: Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình tôi vẫn sống trong nỗi chờ đợi mòn mỏi và niềm đau chưa bao giờ nguôi ngoai, kể từ ngày bác tôi lên đường nhập ngũ rồi mãi mãi không trở về. Bác là anh trai của bố tôi. Ngày khoác ba lô ra trận, bác mới ngoài đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Khi đất nước còn chia cắt hai miền, bác tình nguyện lên đường chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Nghe bố và các cô chú kể lại, trong buổi chia tay năm ấy, bác chỉ mỉm cười và nói, đánh giặc xong, con sẽ trở về. Lời hẹn giản dị ấy đã trở thành niềm hy vọng để cả gia đình chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sau khi vào chiến trường, gia đình chỉ nhận được hai lá thư của bác. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chan chứa tình yêu thương, động viên mọi người ở nhà yên tâm và tin vào ngày chiến thắng. Thế nhưng hơn một năm sau, gia đình lặng người khi nhận được giấy báo tử với vài dòng thông tin ngắn ngủi. Bác đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam. Tin dữ như xé nát trái tim của cả gia đình. Bà nội tôi suy sụp đến mức đổ bệnh nặng, phải mất gần một năm mới dần hồi phục. Nhưng từ đó cho đến cuối đời, bà sống lặng lẽ với một nỗi đau khôn nguôi. Điều bà đau đớn nhất không phải là sự mất mát, mà là chưa thể tìm được hài cốt của con để đưa con trở về yên nghỉ trên chính quê hương mình. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, rồi ông bà nội lần lượt về với tổ tiên mang theo tâm nguyện còn dang dở. Nhưng những người ở lại chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Suốt nhiều năm qua, gia đình tôi đã không biết bao lần đi tìm bác tại những nơi đơn vị từng chiến đấu, lần theo từng manh mối, dù mong manh nhất. Mỗi khi gặp lại đồng đội cũ của bác, cả gia đình đều chăm chú lắng nghe từng câu chuyện về chiến trường, hy vọng tìm được một thông tin có thể dẫn lối. Có những chuyến đi hàng trăm cây số chỉ để xác minh một lời kể, một địa danh hay một ký ức còn sót lại, rồi lại lặng lẽ trở về khi mọi dấu vết đều rơi vào im lặng. Hy vọng rồi thất vọng, nhưng chưa một lần chúng tôi nghĩ đến việc dừng lại. Khi biết Đảng và Nhà nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thật khó diễn tả. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự xúc động và biết ơn sâu sắc. Tôi hiểu, tìm kiếm hài cốt của những liệt sĩ đã hy sinh cách đây vài chục năm là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Những cánh rừng năm xưa đã đổi thay, địa hình không còn như trước. Nhiều nhân chứng cũng đã chẳng còn sống. Thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm băng rừng lội suối, kiên trì rà soát từng địa điểm, lần tìm từng dấu vết nhỏ nhất với mong muốn đưa các anh trở về. Chiến dịch ấy không chỉ là hành trình tìm kiếm những người lính còn nằm lại nơi chiến trường, mà còn là hành trình hàn gắn những nỗi đau đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đó là hành trình mang lại sự bình yên cho biết bao gia đình vẫn từng ngày mong ngóng một tin tức, một kết quả giám định ADN hay chỉ là một kỷ vật có thể giúp họ nhận ra người thân của mình. Chỉ cần còn một tia hy vọng, gia đình tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Bởi sự trở về của một liệt sĩ không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình, mà còn là sự trọn vẹn của nghĩa tình, là minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, giá trị thiêng liêng mà dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ về tâm trạng buồn của cô gái trẻ khi bị chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Năm nay em 25 tuổi, chồng em hơn em 9 tuổi. Vợ chồng em đã có một bé gần 2 tuổi. Hành trình có con của chúng em không hề dễ dàng. Sau nhiều năm mong ngóng mà chưa có tin vui, em đã làm IVF. May mắn là em đậu thai và sinh được một bé khỏe mạnh. Hiện tại em vẫn còn một số phôi được lưu trữ tại bệnh viện để có thể sinh thêm con trong tương lai. Điều khiến em đau lòng là gần đây em phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với phụ nữ lạ, thậm chí có cả những người làm nghề không trong sạch. Em từng đọc được tin nhắn của chồng nói với một đồng nghiệp nữ rằng vợ anh không đẻ được, anh muốn thay vợ, chỉ cần tìm người mắn đẻ là được. Đọc những lời đó, em thực sự suy sụp. Khoảng nửa năm nay, em phát hiện chồng mình ngoại tình. Người phụ nữ đó là một mẹ đơn thân có con riêng. Em đã cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với chồng, mong anh thẳng thắn chia sẻ. Nhưng lần nào anh cũng chối bỏ, phủ nhận hoặc gạt đi, như thể những nghi ngờ của em là vô lý. Cuộc sống hôn nhân của em vốn đã có nhiều vấn đề từ trước khi em biết chuyện ngoại tình. Chồng em là người khá gia trưởng, anh luôn muốn mọi việc phải theo ý mình. Chỉ cần em làm điều gì không vừa ý, anh sẽ nổi nóng, mắng chửi. Thậm chí đã có nhiều lần anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Em hiểu chồng làm nghề xây dựng vất vả nên luôn cố gắng thông cảm, chưa từng đòi hỏi anh phải gánh vác hết việc nhà, chỉ mong anh dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng những ngày nghỉ hiếm hoi, anh thường đi nhậu hoặc tụ tập với bạn bè. Có những hôm em vừa bế con, vừa cơm nước, vừa dọn dẹp đến kiệt sức, nhưng cũng không nhận được một lời hỏi han hay động viên từ chồng. Mỗi lần em muốn tâm sự, chồng đều gạt đi hoặc tỏ thái độ khó chịu. Cuộc sống làm dâu cũng khiến em chịu nhiều áp lực. Em luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, nên em luôn nhẫn nhịn với hy vọng gia đình sẽ yên ấm, con có đủ cha, đủ mẹ. Nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Điều em lo lắng nhất là tương lai của con. Cháu còn quá nhỏ. Em luôn mong con được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được yêu thương và chăm sóc đầy đủ, nên em đã cố gắng chịu đựng. Nhưng đến bây giờ, em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hiện tại em thực sự rất bế tắc. Một bên là mong muốn giữ gìn gia đình, để con có đủ cha đủ mẹ. Một bên là những tổn thương, sự phản bội và cách cư xử của chồng khiến em ngày càng kiệt sức. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia và mọi người. Liệu em nên làm gì để chồng nhận ra giá trị của gia đình, từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài và quay về với vợ con? Hay em nên học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và con mình? Nếu ở trong hoàn cảnh của em, mọi người sẽ lựa chọn như thế nào để con vẫn có thể lớn lên trong sự bình yên và hạnh phúc?

0: Các bạn thân mến, một mái ấm chỉ thực sự hạnh phúc khi được xây dựng bằng sự yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm từ cả hai phía. Người vợ trong câu chuyện đêm nay đã hết lòng vun vén gia đình, vượt qua biết bao gian nan để có được đứa con mong ước. Thế nhưng, đáp lại những sự hy sinh ấy là sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy phải làm gì trong hoàn cảnh này? Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
1: Thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ bình luận trên fanpage của chương trình như sau. Bạn còn trẻ, cuộc hôn nhân cũng chỉ ở giai đoạn đầu nên còn rất nhiều khó khăn. Nếu không thể thay đổi được cách sống của chồng, hãy cố gắng thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt đó đi, nếu không sẽ khổ cả đời đấy. Cũng cho rằng nhân vật còn một chặng đường dài để đi tiếp nên phải thật cố gắng để tự lập cuộc sống. Thính giả Phan Hoàng khuyên, 25 tuổi là quãng thanh xuân để chúng ta phấn đấu xây dựng cuộc sống sau này. Đừng để nó bị vùi dập vì người chồng không đáng được tôn trọng bạn ạ. Thính giả Tiến Hạnh khuyên nhân vật, hãy tự kiếm tiền để nuôi con thì cuộc sống mới hạnh phúc được. Đừng để cuộc đời lãng phí vì người đàn ông chẳng ra gì bạn ạ. Thính giả Bích Nhuần Hà thì dứt khoát, mình khuyên bạn bỏ càng nhanh càng tốt, cố gắng níu kéo ngày nào bạn sẽ khổ thêm ngày đó bạn ạ. Tuổi còn trẻ, sao phải chấp nhận cuộc sống địa ngục như vậy? Gọi điện về chương trình, bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh góp ý với nhân vật như thế này.
2: Cô hãy nói thẳng thắn với anh ta, để cho anh ta làm những công việc nấu ăn nấu uống cho anh ta cả, cứ để cho anh ta làm. Nếu một thời gian mà anh ta không sửa tính đổi này, thì cô hãy ly hôn đi, mẹ con sống cho khỏe. Sống với con người mà hay đi lăng nhăng rồi khổ suốt đời đó.
1: Rất nhiều thính giả động viên nhân vật hãy mạnh mẽ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn Thiện Tâm nhắn nhủ, em không thể thay đổi được ai ngoài chính bản thân mình. Hãy cố gắng tự chủ về tài chính để tự quyết định cuộc đời. Chỉ khi em hạnh phúc thì con mới có một tuổi thơ vui vẻ. Đừng cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, bởi điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Với một người chồng như thế, em còn mong chờ điều gì nữa? Thính giả Nguyễn Phương Hồng cũng khuyên nhân vật, hãy mạnh mẽ hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn và chuẩn bị một nền tảng tài chính vững vàng để tính đến chuyện rời đi. Tính cách của chồng bạn rất khó thay đổi. Nếu tiếp tục chịu đựng thì cả đời bạn sẽ chỉ nhận về đau khổ. Cùng chung quan điểm, thính giả Nga Lưu viết, đến giờ này thì bệnh của chồng bạn cũng coi như đã bó tay. Điều bạn cần làm là ngừng đặt hy vọng vào chồng, tập trung chăm sóc bản thân và con cái. Khi có thu nhập ổn định, tự nuôi sống được mình và con thì cuộc sống mới thật sự sáng sủa hơn. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cũng có chia sẻ dành cho nhân vật.
3: Bác nghĩ cháu không cần phải luyến tiếc người chồng này làm gì nữa. Hãy ly hôn ngay đi thôi. Ngoại tình đã không chấp nhận được rồi. Lại cả cái thói vũ phu bạo lực nữa. Vậy thì hỏi còn gì là tổ ấm, là hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc gia đình nữa. Nghe cháu kể vậy thì cái tính trăng hoa, độc đoán, vũ phu của anh ta nó là bản tính rồi, khó mà thay đổi lắm. Cháu cũng đã chịu đựng vậy là quá mức, quá kiên nhẫn và đã nén lòng lắm rồi đó. Hãy giải thoát luôn đi và chắc là đứa con thì nó cũng sẽ theo mẹ, chứ không phải lăn tăn cháu ạ. Bởi vì nếu cứ tồn tại một gia đình lạnh nhạt, đày đọa nhau thế này thì rồi đứa con cũng bị ảnh hưởng rất không tốt. Khi mà chứng kiến những cái thái độ hành động của một người cha như vậy, bản thân mình cũng chẳng được hưởng cái chút ấm áp hạnh phúc ở chồng nào.
1: Bên cạnh những lời động viên, không ít thính giả cho rằng nhân vật cần nhìn lại chính mình, đặc biệt là sự phụ thuộc về kinh tế. Thính giả Liêu Nguyễn bày tỏ, bạn không có thu nhập để tự lo cho bản thân, mọi gánh nặng tài chính đều đặt lên vai chồng thì rất khó nhận được sự tôn trọng. Bản thân không chịu thay đổi mà chỉ mong người khác thay đổi thì không giải quyết được vấn đề. Thính giả Vũ Mạnh Khang cũng chia sẻ, muốn thay đổi số phận thì trước hết hãy chăm chỉ làm việc, chấp nhận vất vả để kiếm tiền. Chỉ khi tự chủ được kinh tế, bạn mới có cơ hội tạo dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bác Đào Mạnh Miện cũng ở tỉnh Hưng Yên có vài lời khuyên với nhân vật như thế này.
4: Cháu nhờ bố mẹ chồng và người có uy tín trong họ để có lời khuyên dân dạy bảo chồng cháu chấm dứt tính hư tật xấu ngay nó đi để vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời. Nếu không biến chuyển, không tiến bộ thì cháu chia tay ngay vì có chồng. chồng cũng như không.
1: Thính giả có nickname vẫn như cũ bày tỏ. Cuộc đời mỗi người đều có những gập ghềnh, nhưng khác nhau là lựa chọn cách bước tiếp như thế nào. Bạn còn rất trẻ, đừng sống phụ thuộc vào cảm xúc hay sự quyết định của người khác. Hãy cố gắng thay đổi số phận bằng chính sự nỗ lực của mình. Và cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình dành cho nhân vật.
5: Một bàn tay thì không tạo thành tiếng vỗ được. Dù cháu có níu kéo, dù cháu có cố gắng đến mức độ nào đi chăng nữa, một bên thì vo tròn, một bên bóp đẹp thì cũng không bao giờ tạo nên hạnh phúc. Cháu phải đứng lên để bảo vệ bản thân mình, chứ đừng thu mình trong ngõ ốc, là cháu lên ly thân một thời gian, chứ không có cho cơ hội.
6: Anh Thắng này, trong xã hội hiện đại ngày nay thì phụ nữ không chỉ đảm đương công việc ngoài xã hội mà khi trở về nhà còn gánh vác biết bao việc không tên. Nhiều chị em đáng ra phải được chồng tôn trọng, nhưng trái lại kết quả là nhận được sự thờ ơ vô trách nhiệm của chồng, thậm chí còn bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
0: Vâng ạ, là nam giới thì tôi cũng luôn luôn phản đối mọi hành vi bạo lực trong gia đình, đặc biệt khi người bị tổn thương lại là người bạn đời đã cùng mình xây dựng tổ ấm thì điều đó càng đáng lên án. À vâng, một cuộc hôn nhân chỉ có thể bền vững.

0: đi tìm hạnh phúc của một người phụ nữ còn rất trẻ. Ai bước vào hôn nhân cũng mang theo ước mơ giản dị, có một người chồng biết yêu thương, sẻ chia, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Để mỗi hành trình mệt mỏi ngoài xã hội, ai cũng muốn trở về bên những người mình thân yêu. Thế nhưng hành trình ấy của bạn lại chất chứa quá nhiều vị đắng. Ngay từ những ngày đầu xây dựng gia đình, bạn và chồng đã phải đối mặt với thử thách lớn khi mong mãi vẫn chưa có con. Bạn đã trải qua hành trình IVF đầy gian nan, đánh đổi cả sức khỏe, tinh thần và biết bao hy vọng để đón được trái ngọt của tình yêu. Tưởng rằng sau tất cả những khó khăn ấy, người đàn ông bên cạnh sẽ càng yêu thương, trân trọng và biết ơn những hy sinh của bạn hơn. Nhưng thật đau lòng, những gì bạn nhận lại là sự phản bội. Những lời nói tán tỉnh gửi cho người phụ nữ nào đó đã phủ nhận tất cả sự cố gắng của vợ, thậm chí còn vứt bỏ sự hy sinh bấy lâu nay bạn đã mất bao công sức vun đắp cho gia đình. Chắc bạn cũng đã nghe những lời khuyên của các thính giả đêm nay. Hầu hết họ đều bức xúc với chồng bạn. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi phát hiện ra sự việc, bạn không bỏ người đàn ông đó đi cho rảnh nợ? Bởi anh ta chẳng có tài cán gì ngoài việc tán tỉnh những phụ nữ khác để tìm kiếm sự phiêu lưu trong tình ái, nhưng lại ngược đãi với người vợ trẻ. Tuy nhiên tôi hiểu tâm trạng của bạn, chẳng thể chấm dứt đời sống hôn nhân một cách dễ dàng được, bởi vẫn còn có nhiều sợi dây ràng buộc, trong đó có cả đứa con còn đỏ hòn. Nhưng cũng có những điều chúng ta cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo, rồi hành động một cách quyết liệt mới có thể có kết quả đẹp được, bạn ạ. Phụ nữ thời nay đã khác xưa rất nhiều. Chúng ta không còn phải sống quanh quẩn, yên phận, chỉ là cái hom của chồng nữa. Mà như trên cũng đã nhắc tới, chị em chúng ta ngày nay có tri thức, có công việc, có khả năng tự lập và hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân của mình để nuôi dạy con nên người. Giá trị của người phụ nữ không phụ thuộc vào việc có giữ được một ông chồng hay không, mà nằm ở việc họ biết yêu thương, tôn trọng và bảo vệ chính mình. Tôi thấy bạn đã hy sinh quá nhiều, cố gắng làm tròn vai của một người vợ tần tảo, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, lo cho gia đình. Với con, bạn cũng đã hy sinh hết mình, chăm sóc con, cùng với đó là người con dâu biết điều. Nhưng hôn nhân không thể được gìn giữ bằng sự nhẫn nhịn của một người. Đổi lại, chồng thì liên tục phản bội, dối trá và thậm chí dùng bạo lực. Tôi thấy điều này quá sức đối với chị em phụ nữ. Do vậy, nếu cứ tiếp tục chịu đựng, người mệt mỏi nhất chính là bạn và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là con. Vì vậy, điều bạn cần làm lúc này không phải là van xin hay tìm mọi cách để giữ chân chồng. Hãy tập trung chăm sóc bản thân, phát triển công việc, xây dựng cuộc sống của riêng mình và nuôi dạy con thật tốt để anh ấy nhìn thấy rằng dù không có chồng ở bên, bạn vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và có thể mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy. Sự kiên cường ấy đôi khi còn khiến một người đàn ông phải nhìn lại những gì đã đánh mất. Còn nếu sau tất cả, anh ấy vẫn tiếp tục ngoại tình, vẫn xem thường vợ, vẫn không thay đổi và tiếp tục có hành vi bạo lực, thì bạn cũng đừng vì hai chữ gia đình mà đánh đổi cả cuộc đời mình. Một cuộc hôn nhân chỉ còn nước mắt, không đáng để níu giữ. Chia tay không phải là thất bại, mà đôi khi là sự lựa chọn dũng cảm để bảo vệ phẩm giá, sức khỏe tinh thần của bản thân và mang đến cho con một môi trường sống bình yên hơn. Đừng sống trong sự bi lụy, cũng đừng tự cho rằng mình không đủ tốt. Người có lỗi là người phản bội niềm tin của gia đình, chứ không phải là người đã hết lòng vì chồng, vì con đâu bạn ạ. Hãy tin rằng khi một cánh cửa khép lại, cuộc đời vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ bước qua nỗi đau hôm nay, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ việc giữ một cuộc hôn nhân, mà đến từ việc sống là chính mình. Được tôn trọng, được bình yên. Bạn thấy điều này có đúng không?
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
3: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.

0: Em vừa trải qua sinh nhật lần thứ 28 trong bệnh viện cùng con trai. Tưởng vậy đã đủ khổ sở rồi, mà con em còn ăn trộm đồ chơi của bạn cùng phòng và làm hỏng, khiến em phải đền tiền và muối mặt xin lỗi người ta. Đây không phải là lần đầu tiên con em làm như vậy, và cũng không phải lần đầu tiên em cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con. Có lẽ mọi người sẽ nói em là người mẹ không ra gì, nhưng thực sự em quá mệt mỏi rồi. Con trai em năm nay lên 7 là kết quả của việc em bị xâm hại. Trước đây, em có một mối tình đẹp với đàn anh khóa trên ở trường đại học. Chúng em đã tính chuyện cưới xin sau khi ra trường. Vậy mà, một lần về quê ăn dỗ, đúng đoạn đường vắng vẻ, trời lại mưa to, em trúng mưa ở căn chòi và đã bị người ta giở trò đồi bại. Em la hét cầu cứu sự giúp đỡ nhưng vô vọng. Dù trong cơn hoảng loạn, em vẫn kịp nhận ra đó là người xã bên mà em từng biết qua. Xong việc, anh ta bỏ đi ngay, còn em vội vàng lao nhanh vào màn mưa, vừa để không bị ai bắt gặp, vừa để gột bỏ những gì không sạch sẽ trên cơ thể mình. Em đã nghĩ đến việc báo công an, nhưng lại sợ chuyện lộ ra em biết ăn nói thế nào với bố mẹ và bạn trai em. Vì vậy, em quyết định âm thầm chịu đựng và uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hơn một tháng sau, em phát hiện mình có thai. Trước khi sự việc ấy xảy ra, em và bạn trai cũng đã phát sinh quan hệ, nên em chỉ mong rằng đứa bé này chính là con của anh. Gia đình bạn trai em ít con cháu nên luôn giục chúng em có con sớm. Hai gia đình đã tổ chức dạm ngõ và chỉ chờ gần một năm nữa em ra trường là sẽ làm đám cưới. Vì thế, chúng em không dùng biện pháp tránh thai. Trong thời gian này, em đã mang bầu một lần, nhưng do trưởng ngoài dạ con phải cắt một bên buồng trứng. Bác sĩ nói khả năng mang thai của em sau này chắc chắn bị ảnh hưởng, cho nên em đã do dự việc giữ hay bỏ đứa trẻ này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định giữ lại và thông báo cho bạn trai. Anh và gia đình rất mừng, ngay lập tức tổ chức lễ cưới. Do sức khỏe yếu, em phải bảo lưu việc học và trở về quê sinh sống cùng bố mẹ chồng. Kinh tế khó khăn nên cả thai kỳ em không được theo dõi nhiều. Đến tuần thứ 35, em bị cạn ối, thai chậm tăng trưởng nên được chuyển lên tuyến trên mổ gấp. Con em sinh ra nặng chưa đến 2 cân. Hơn nữa, kết quả sàng lọc, con em bị tan máu bẩm sinh. Gia đình hai bên và vợ chồng em chẳng ai mang gen bệnh, đã khiến chồng em sinh nghi. Quanh co mãi, cuối cùng em đành cho anh biết sự thật. Anh trách em sao lừa gạt anh và gia đình anh như vậy. Sau đó, anh để lại tiền và gọi mẹ em lên chăm sóc cho em và con. Còn anh và bố mẹ anh trở về quê. Anh vẫn vô cùng tử tế khi giấu kín thân thế đứa trẻ, vẫn đứng tên khai sinh cho con. Khi hai mẹ con xuất viện, anh vẫn nhờ người thuê trọ và đóng tiền trọ trước một năm ở trên huyện để hai mẹ con được chăm sóc tốt nhất. Con được hơn 2 tháng, em nghe tin anh xin chuyển công tác vào Nam, không một câu từ giã, không một cuộc gọi, chỉ có những khoản tiền được gửi về đều đặn hàng tháng. Khi thì 5 triệu, khi thì 3 triệu, cho đến khi đứa trẻ 3 tuổi, em nhận được tờ đơn ly hôn. Em biết em đã sai và anh đã quá tốt với em nên chủ động viết vào đơn không cần chu cấp. Em đã phải làm đủ mọi công việc để chữa bệnh cho con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nhưng nếu con ngoan ngoãn, có lẽ em sẽ cảm nhận được sự an ủi. Nhưng đằng này, con em tính tình ngang bướng, học cái gì cũng chậm, nhưng học nói bậy, phá phách thì rất nhanh. Đi học, liên tục bị cô giáo gọi lên trường vì con hư và ảnh hưởng đến các bạn. Do con bị bệnh và yếu ớt nên em cũng không dám roi vọt nhiều. Em luôn cố gắng yêu thương con, chỉ ít là tròn trách nhiệm làm mẹ. Nhưng con thì ghét em vì em cấm cản đủ thứ, thậm chí còn nói hỗn, phản ứng khi em dạy bảo con. Nuôi dạy con khiến em chịu rất nhiều áp lực. Gương mặt và tính cách của con luôn khiến em nhớ đến nỗi đau của chính mình. Nhiều lúc em muốn đưa con đến mái ấm hoặc trại trẻ nào đó, hàng tháng em sẽ gửi tiền nuôi con, miễn là em không phải đối diện với con để tinh thần được thoải mái một chút. Và có lẽ như vậy, cuộc đời em mới có hy vọng. Gần đây, về quê thăm bố mẹ, em nghe tin người đàn ông đó vừa mãn hạn tù do anh ta cố ý gây thương tích cho người cùng làng. Em chợt nghĩ, hay trả đứa bé này về cho anh ta. Vì cuộc sống cứ như thế này, em nghĩ sẽ không tốt cho cả hai mẹ con em. Bởi em thực sự không còn đủ yêu thương và kiên nhẫn để nuôi dạy con nên người nữa rồi.
1: Các bạn thân mến, có những đứa trẻ sinh ra không xuất phát từ tình yêu thương hay sự mong đợi của cha mẹ. Không những thế, con lại còn ngỗ ngược, khiến việc nuôi dạy con trở thành áp lực. Phải làm thế nào với đứa con này đây?
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vov2a.gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Ba Triệu, Hà Nội.
1: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colette, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escope và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
3: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
4: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
3: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

thưa các bạn, nhà văn Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh năm 1952 tại Diễn Châu, Nghệ An, quê gốc tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ông là con trai của giáo sư Hoàng Tuệ, 1922-1999, nguyên viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Bảo Ninh nhập ngũ năm 1969, chiến đấu ở mặt trận B3 Tây Nguyên. Sau ngày đất nước thống nhất, ông học khóa 2 trường Viết văn Nguyễn Du, sau đó làm việc tại Báo Văn Nghệ Trẻ và trở thành hội

0: viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1997. Ngoài nổi danh với tiểu thuyết, Bảo Ninh còn có nhiều truyện ngắn gây tiếng vang, in dấu sâu đậm trong lòng công chúng nhiều thập niên qua. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi trân trọng gửi tới quý thính giả một truyện ngắn hay của Bảo Ninh mang tên Thời tiết của ký ức. Tác phẩm được chọn làm tên chung cho tập truyện ngắn của năm nhà văn Bảo Ninh, Trung Trung Đình, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tín và Phạm Ngọc Tiến, vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 5 vừa qua do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
1: Mưa từ chiều, suốt buổi tối, qua đêm, bây giờ gần sáng rồi mà vẫn còn đang miên man mưa mãi. Phố dài vắng lặng, ngâm mình trong mưa, tù mù những vũng đèn đường, những mảng bờ tường, những khúc vỉa hè, các vòng cổng mái hiên, những vuông cửa sổ và mấy cây bàng, mấy cây cột điện, ướt át, nhòa mờ, lạnh lẽo. Trong phòng, tiếng mưa thấm vào khe cửa, những hạt mưa rơi rời rã, đậu xuống trượt đi, vẽ mãi, những bức vẽ trong suốt lên mặt kính. Ngay dưới cửa sổ, một chậu quỳnh, hoa nở một bông từ đêm đã hơi rũ xuống. Trên bàn, một ấm trà đã pha mà chẳng uống, nguội ngắt. Ông Phúc ngồi ở đi văng, khuất khỏi quần sáng của ngọn đèn bàn, nấp dưới cây trao màu xanh. Mắt nhắm nhưng vẫn không tài nào ông chợp mắt. Những nỗi niềm đã yên nghỉ từ lâu, âu sầu thức dậy, lần lượt hiện hình, lần lượt trôi qua, rằng rặc và chậm rãi, theo nhịp đếm của chiếc đồng hồ để bàn. Hà Nội tiết tàn thu, buổi đầu đông, gió thổi, mưa rơi, lá rụng. Ấy là hơi thở của thời xa xưa, là thời tiết của ký ức. Ngẫm lại vậy mà, đã non 40 năm rồi còn gì, từ bấy tới nay. Dĩ nhiên, với dòng đời vô cùng vô tận, thì 40 năm có là bao, chỉ là một khúc đò ngang ngắn ngủi. Nhưng với đời người, đó là cả một cõi thời gian mênh mang như biển, mà từ bờ bên này qua bờ bên kia, với từ kiếp này sang kiếp khác. Ngày ấy, sau những tháng bị giữ ở hỏa lò, can phạm Trần Văn Phúc vừa chính thức thụ án, sắp phải chuyển về trại giam ở tỉnh xa. Đã lần đầu tiên được nhận quà. Một cái áo len, 3 cặp bánh chưng, 2 tút thuốc lá, 1 ít tiền và 1 phong thư mỏng. Quà Tết của Quỳnh. Muốn khóc nhưng không sao khóc nổi, chỉ một nỗi đau câm lặng thọc vào tim làm cho nghẹt thở, làm cho mờ mịt 2 con mắt và làm cho run bắn 2 bàn tay. Sự thể như thế này, xin anh đừng hối tiếc và oán hận làm gì cho khổ thêm anh ạ. Mà hãy cùng em thuận lòng cam theo số phận. Quỳnh viết, phần em thì dù rằng từ nay đời có thế nào, em vẫn một lòng cảm ơn số phận đã run rủi cho em lạc khỏi gia đình để về lại với anh. Nhờ vậy mà giờ đây, dù có phải xa lìa, dù có phải mất anh mãi mãi, em vẫn sẽ mãi mãi còn anh. Lá thư vội vã, những dòng ngắn ngủi, và Phúc đã không hiểu ngay ra. Lá thư rồi cũng bị thất lạc trong một lần chuyển trại. Và dần dần, Phúc cũng đã quên, hầu như chẳng còn nhớ, chẳng còn mảy may vương vấn gì nữa với lời nhắn nhủ ẩn trong những dòng cuối cùng ấy của mối tình đầu. Hối tiếc, oán hận là những tình cảm về sau mới cộm lên, chứ thoạt đầu Phúc chứa chan hy vọng. Dĩ nhiên, khi vừa bị công an điệu khỏi nhà đẩy lên xe đưa về sở, thì không khỏi kinh hoàng, nhưng mà đã mau chóng trấn tĩnh được. Phòng xét hỏi thoáng mát, không có những dụng cụ tra tấn, tường quét vôi màu ve, cửa sổ mở rộng trông ra vườn hoa. Và hơn nữa, người trực tiếp thẩm cung không ngờ lại là Định, bạn cùng một lớp đệ tứ ở trường Bưởi năm nào. 9 năm kháng chiến khiến Định như già sọm đi, sắc diện khắc khổ, gầy yếu, đôi môi nhợt nhạt, mím chặt, cặp mắt âm thầm. Song Phúc vẫn lập tức nhận ra và lập tức lóe lên trong lòng niềm hy vọng thoát nạn. Chỉ kín đáo giấu đi những gì cần giấu, còn thì Phúc khai tất cả. Những tưởng định sẽ chiếu cố, những tưởng một khi buổi thẩm vấn kết thúc, rời phòng hỏi cung là sẽ được tha về với Quỳnh. Nào ngờ lại phải tra tay vào còng, vào nằm trại tạm giam. Lần hỏi cung sau, không đợi định phải hỏi, Phúc đã hớt hải khai ra gần trọn những gì lần trước chưa khai. Van vỉ, thề thốt, Phúc gần như cuống quýt trình bày tấm lòng thành của mình. Phúc một mực cam đoan rằng mình chưa phải là Đại Việt như ai đó đã mật báo với định, mà mới chỉ là cảm tình viên thôi. Và đúng là Phúc có thời làm việc ở tòa thủ hiến, nhưng là nhân viên hành chính cấp thấp. Về sau, do không muốn nhận lương của Tây nữa, nên Phúc mới xin chuyển sang phòng thông tin Hoa Kỳ. Được người Mỹ đồng ý nhận vào làm là bởi một lẽ đơn giản. Phúc thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Nhưng tôi cũng thạo và nhiều khác nữa còn thạo hơn, đúng không? Nhưng không phải ai cũng dính dấp với bọn phản động Đại Việt, và càng không phải ai cũng sẵn sàng lăn lóc hết từ giường Tây qua nệm Mỹ như anh. Định bình thản bác những biện bạch của Phúc. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ để khó tin rằng anh ở ngoài này không vì một âm mưu nào. Đừng tự huyễn hoặc mình, đừng cho rằng có thể qua mắt được chúng tôi khuyên anh đấy. Bởi vì tôi thấy rõ thái độ thành thật nửa vời, hết sức không biết điều của anh, đang từng giờ từng phút làm hại anh như thế nào. Tôi khuyên anh nên. Hoàn toàn đuối lý và hoàn toàn không có cơ hội nào để gợi lại tình bằng hữu ngày trước. Phúc đành nhắm mắt nghe theo lời khuyên của Định, khai hết và nhận hết. Biết rằng sẽ phải tù, nhưng khi ký vào bản cung, Phúc vẫn ôm hy vọng là Định sẽ gỡ bớt tội cho mình và sẽ xin cho mình một án nhẹ. Nào ngờ, tội làm gián điệp cho Mỹ, án 10 năm. Ngoài xe, Hà Nội xuân sang. Thì ra sự khoan hồng mà Định nhử mình là như thế này đây, Phúc thầm nghĩ, cay đắng trong lòng. Mình đúng là một thứ nạn nhân của tình bạn. Tình bạn rốt cuộc chính là sợi thòng lọng mà mình đã tự đút cổ vào. Trại giam đầu tiên mà Phúc được đưa tới nằm trên vùng đồi, nổi lên chơ vơ giữa một đồng trũng mênh mông, tít nơi xa cùng khuất nẻo nhất của miền châu thổ. Ở trại này, phạm nhân phải làm ruộng để tự túc một phần lương thực. Nhưng những ngày mưa, nước ngập đồng thì không đi đâu được. Cả tù nhân, cả quản giáo chỉ nằm chỉ ngồi, nhìn và nghe mưa xối. Buổi sáng, mới tờ mờ đất, chân trời đã đặc mây, những đám mây rách dưới im phăng phắc. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, nhưng các đám mây vẫn mây là mây, những lối đi đen sì bùn lầy. Canh khuya, sau hiệu cảng tắt đèn, mọi người ngủ cả. Phúc ngồi thử trên sạp nứa, nặng nề nhìn chằm chằm vào một điểm bất định, như muốn moi ra cho bằng được từ đấy những hình bóng vô hình của bóng tối. Lâu dần, thậm chí bóng tối cũng biến mất, nhường chỗ cho cõi trống rỗng, một cõi mà trong đó không còn cái gì khác ngoài cái không gì cả của cuộc đời và số phận. 10 năm, điều ấy vượt ra khỏi thời gian, Phúc không sao mường tượng nổi. Cái chết ngay tức khắc dễ mường tượng hơn nhiều. Chết chẳng khó khăn gì, và chết cũng là điều rất tốt. Chỉ có điều, vẫn còn một ước nguyện âm thầm đau nhói trong tim, khiến Phúc chưa thể nào mạnh dạn tự ra tay với mình. Chính cái điều khoản 300 ngày của Hiệp định Geneva là móc xích cuối cùng đang níu giữ cuộc đời Phúc. Khi chỉ còn 2 tuần nữa là điều khoản định mệnh ấy hết hạn, một buổi trưa, Phúc được đưa lên nhà khách của trại giam. Định đang chờ ở đấy. Tử tế bắt tay, mời ngồi, tử tế mời trà, mời thuốc. Và không nề hà, thái độ khuôn phép, cố tình, một bẩm cán bộ, hai bẩm cán bộ của Phúc. Định thong thả trò chuyện. Thời gian trôi qua, chậm rãi. Định từ tốn nói, còn Phúc một mực cúi đầu, hờ hững nghe và khẽ khàng thưa bẩm. Không mảy may tin vào lòng tốt của người bạn cũ, và vì thế trong suốt cuộc gặp gỡ cứ băn khoăn tự hỏi ngọn gió nào, gió lành hay gió dữ đã đưa anh ta tới đây. Nhưng dù sao thì Phúc vẫn có được một chút hài lòng, bởi vì Định đã không hề lên giọng khuyên răn dạy bảo, cũng không bày đặt vẻ ngoài chí thiết, động viên với lại an ủi này nọ. Mãi đến lúc chia tay, trong lời từ biệt, Định mới hàm một ý hứa hẹn. Chẳng biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau, có thể là còn lâu lắm, nhưng có lẽ sẽ không phải mất tới 10 năm. Và tôi chắc rằng khi chúng ta gặp lại nhau, anh đã ở trong một cảnh khác với bây giờ. Đã trực nín lặng bởi đã nhất quyết là sẽ không một lần nữa nhẹ dạ cả tin vào con người này. Vậy mà cuối cùng Phúc lại thổ lộ. Đã chẳng nói gì lúc chia tay, im lặng về tới lán rồi. Nghĩ ngợi thế nào, Phúc lại hớt hải xin được đưa trở lại nhà khách để gặp Định. Ô tô đã chuyển bánh, nhưng Định vẫn bảo tài xế đỗ lại và mở cửa xe bước xuống. Hai người đứng với nhau một lát ở hàng hiên nhà khách. Trong trời mưa như thác đổ, run rẩy lập cập, Phúc kể ra hết với Định điều khổ tâm duy nhất còn lại đang day dứt trong lòng. Và rồi nghẹn ngào, Phúc nài xin, van vỉ. Phận tôi không mong gì cả, tôi đáng bị thế. Tôi chỉ dám mạo muội cầu xin ông một điều ấy thôi, cho Quỳnh. Bởi tôi mà cô ấy đã lưu lại ngoài này. Bây giờ cũng bởi tôi, nên cô ấy mất hết tất cả, bơ vơ, không người thân thích, không nơi nương tựa. Không, không, xin ông đừng vội từ chối. Ngoài ông, chúng tôi còn biết nhờ cậy ai khác nữa trên đời. Dù gì thì ngày xưa, tôi với ông đã cùng nhau một chút tình bằng hữu. Tôi xin ông, nay hạn 300 ngày sắp mãn rồi, nhưng vẫn chưa phải là đã quá muộn nếu ông ra tay cứu giúp. Định rời khỏi trại trong mưa. Dưới chân đồi, bốn bề đồng không mông quạnh. Chiếc xe con của Định chỉ còn là một dấu chấm đen, nhưng rất lâu sau vẫn chưa mất hút hẳn ở đường chân trời sáng ngắt. Khi đó Phúc chẳng thể ngờ rằng, nhiều năm về sau, sẽ có lúc mình mong mỏi biết chừng nào gặp lại con người ấy. Từ đấy, Phúc thôi hẳn ý định tự vẫn, mặc dù tuyệt nhiên chẳng còn một chút vướng bận nào ngăn trở làm như vậy. Có thể vì không còn vướng bận gì với ngoài đời, nên dễ dàng thích nghi hơn với đời sống trong tù. Phải di chuyển qua nhiều trại, có trại không đến nỗi nào, nhưng có trại rất cực, Phúc đều thản nhiên an phận. Gọi là ngồi bóc lịch, nhưng Phúc cũng chẳng đếm ngày tính tháng, 10 năm hay 15 năm hay chung thân cũng vậy cả thôi. Ngày lại ngày trôi qua, ý niệm thời gian rơi rụng. Hay tin Mỹ Diệm đã chối bỏ hiệp thương và vì thế sẽ không có tổng tuyển cử, đất nước sẽ bị chia cắt, Phúc chẳng bận lòng. Bởi vì cuộc thế thì có can hệ gì tới cuộc sống tù? Một khi đã trong tù thì vĩnh viễn là người ngoài cuộc. Trại giam không song sắt, không rào kẽm gai, nhưng đã có một bức tường thật dày dựng nên trong tâm trí giam hãm Phúc vào một hiện tại bất động. Đôi khi trí nhớ mòn mỏi cũng cố len lỏi lần về với những vùng sâu lặng của dĩ vãng. Nhưng dĩ vãng đã mất hết sinh lực, đã tắt ngóm, không thể nào mà hồi tỉnh lại. Dĩ vãng chỉ sống trong những ai còn có một tương lai. Khi đã không còn biết trông chờ gì ở ngày mai, thì ngày hôm qua cũng không còn lại gì nữa để trông về. Chính cái trạng thái tinh thần vô vọng ấy đã khiến Phúc hầu như vô cảm trước tự do. Bị án 10 năm, chỉ hơn 2 năm đã được ân xá, vậy mà chả chút vui mừng, chẳng hề tự hỏi vì đâu, vì ai. Chẳng sung sướng, chẳng đau buồn, chẳng ơn ai, chẳng oán ai. Thở thẫn ra khỏi cổng trại giam, như thể miễn cưỡng. Và cả khi về tới Hà Nội, đã bước đi dọc phố xá, giữa cảnh vật, giữa đám đông và tiếng ồn ào quen thuộc, mà Phúc vẫn như chưa thể tìm ra được cho mình

một lý do thực sự để trở về. Phố Hàng Đẫy nay đã là phố Nguyễn Thái Học. Ngôi biệt thự của gia đình họ Đặng đã trở thành một nhà mẫu giáo. Sau một hồi lâu đứng im ngoài hàng rào sắt, lặng nhìn lũ trẻ nô đùa trên sân, Phúc ủ rũ, chẳng nói chẳng rằng, bỏ sang bên kia đường khi người gác cổng bước tới cất lời hạch hỏi. Bên kia đường, đối diện nhà họ Đặng là nhà họ Trần, cũng ngôi biệt thự hai tầng. Ngày xưa luôn kín cổng cao tường, nhưng nay cửa vào sân mở toang, hoàn toàn ngoài chủ định. Phúc lặng lẽ rẽ vào đấy. Khắp sân lá rụng, lối sỏi rêu xanh, bồn hoa tùm cỏ dại, bể non bộ khô khốc, một bên thành bị vỡ và hòn núi xả thì sụp đổ. Tầng trên tầng dưới ngôi nhà, tất cả các cửa sổ đều đóng chặt. Phúc thầm lấy làm lạ. Chẳng lẽ qua suốt từng ấy thời gian kể từ ngày nhà họ Trần ra đi mà người ta vẫn bỏ không đấy, chưa xung công ngôi nhà này? Phúc quay ra, vừa đến cổng thì chạm mặt một người đàn ông dắt xe đạp từ ngoài đường đi vào. Nhìn sững Phúc, người nọ để chuội ghi đông khỏi tay. Chiếc xe đạp ngã đổ vào thành cổng. Ông là... Anh ta lắp bắp, mặt nhợt ra. Vâng, Phúc thở dài. Tôi đấy, anh Bách ạ. Thế họ thả anh ra ư? Tôi những tưởng là họ sẽ chẳng đời nào. Vâng, thì tôi cũng tưởng thế, cho nên tôi... Bách ngắt lời Phúc, hỏi vội giọng khản đi. Thế họ cho phép người như anh cư ngụ ở Hà Nội ư? Tôi chẳng biết, chẳng có lệnh cấm. Nhưng mà tôi chỉ ghé ngang nhìn lại ngày xưa một chút, rồi sẽ đi xa khỏi đây. Chứ còn gì nữa đâu, còn ai nữa đâu mà ngụ lại. Thì tôi cũng vậy thôi. Bách nói, mắt cụp xuống. Nhà này hiến cho chính phủ làm công sở rồi, tôi chỉ ở tạm ngày nay ngày mai. Nhưng mà trời ơi, làm sao anh lại đang ở ngoài này? Chợt thấy sừng sốt, đớ người ra, rụng rời, Phúc hỏi, giọng thẳng thốt. Tôi nhớ rõ ràng là gia đình bên anh đã vào trong đó cùng một lần với gia đình bên tôi cơ mà. Chứ sao mà bây giờ lại? Anh lại còn phải hỏi tôi ư? Bách đáp rất khẽ, môi mím lại. Thế nghĩa là... Chao ôi! Thường cảm Phúc than lên. Anh trở ra đây để tìm cô ấy. Trời, sao lại có thể như vậy chứ? Anh ra lúc nào vậy? Ra lúc nào mà đến nỗi không hay biết rằng cô ấy đã vào trong đấy, anh Bách. Bách im lặng cúi xuống nhấc chiếc xe lên. Tôi quá bận, anh ta nói không nhìn Phúc. Chỉ qua nhà một lát rồi phải đi ngay có việc, không mời anh vào nhà được. Mong anh thứ lỗi. Lặng lặng, Bách đẩy xe đạp ra sân. Lặng lặng, Phúc đi ra đường nhằm hướng nhà ga, lê bước. Không nơi nương náu, không bóng người thân, đối với Phúc, thành phố quê hương đã cạn tình. Trên toa, chỗ của Phúc kề cửa sổ. Hà Nội lần cuối cùng lướt qua trong đêm, nhưng Phúc nhắm mắt lại, không nhìn ra. Nhà họ Đặng được 4 cậu con trai, nhận nuôi thêm Phúc nữa là 5. Mỗi người một phòng ở tầng dưới, tầng trên là của ông bố, bà mẹ và của Quỳnh, cô con gái rượu, cô em út trong nhà. Được coi là bậc anh, nhưng Phúc ngang tuổi Quỳnh. Ngày được gia đình Quỳnh đón về sau hai cái tang lớn, mất mẹ rồi mất cha trong cùng một năm. Phúc còn bé, đang học đồng ấu, Quỳnh cũng vậy. Lớn lên bên nhau, êm ấm và hạnh phúc những năm dài. Trong tình anh em và trong sự hết lòng yêu thương đùm bọc của cả nhà, một gia đình trí thức cao sang, trầm lặng. Các anh của Quỳnh đều học hành giỏi giang, đỗ đạt cao, và nếu thời cuộc không thình lình biến động, thì có lẽ đều sẽ thành đạt không kém gì cha. Một gia đình giàu có nhưng đầm ấm, luôn luôn yêu thương nhau. Ai ngờ một gia đình như vậy về sau lại bất hạnh và tan tác thảm thương đến thế. Tai họa khởi đầu từ anh Bình, con cả. Mặc dù sau này Việt Minh lên, gia đình họ Đặng sống kín cổng cao tường, né tránh mọi tiếp xúc với bên ngoài.

Vậy mà anh ta bằng cách nào đó vẫn trở thành đảng viên Quốc dân đảng. Anh ta biệt tích trong đêm xảy ra vụ Ôn Như Hầu. Tiếp đến là anh Tùng con thứ. Tùng vốn là một nhà thơ vô cùng đa cảm, không hiểu sao lại cũng dự vào chính trị, ngầm tham gia một tổ chức thân Pháp, để đến nỗi phải bỏ trốn và mãi mãi không trở về. Công an Việt Minh vây nhà, soát thấy cả truyền đơn, cả vũ khí chất dưới tầng hầm và trong gầm cầu thang. Tiếp nữa là thời kỳ tản cư. Mặc dù chỉ non một năm chịu vất vả ở nhà quê, vừa ngưng tiếng súng là đã lập tức hồi cư, dắt díu nhau trở về thành. Nhưng ông bố vẫn không gượng nổi. Về tới nhà là ông lâm bệnh, nằm nhà thương được hơn một năm rồi qua đời. Huy và Hoàng, hai người anh trai còn lại của Quỳnh, đứng ra cáng đáng gia đình. Họ được người Pháp trọng dụng và đã sớm trở thành những nhân vật có vai vế ở Hà Nội. Riêng Phúc, mặc dù còn trẻ tuổi, tính tình thì nhu nhược, và mặc dù chưa có một ý nguyện chính trị rõ rệt, nhưng do được hai anh Huy Hoàng hướng dẫn nên vẫn gia nhập Đảng Đại Việt. Và còn được hai anh thu xếp cho vào làm việc ở tòa thủ hiến. Nhờ vậy mà cũng bắt đầu có được một tiền đồ nhiều triển vọng. Thế nhưng giữa thời loạn lạc, phúc họa khôn lường, bình yên như treo đầu sợi tóc. Mùa thu năm 1953 lại một đại nạn nữa giáng xuống mái ấm nhà họ Đặng. Huy cùng một số sĩ quan Pháp bị quân cảm tử của Việt Minh quăng lựu đạn giết chết trong một cao lâu ngay giữa lòng Hà Nội. Hoàng cũng có mặt tại đó nhưng may mắn thoát hiểm, chỉ phải gửi lại bữa tiệc ấy một bàn chân. Sụp mất trụ cột, đời sống gia đình như bên bờ vực, của nà trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Người ăn kẻ ở đã phải cho nghỉ việc gần hết và ngay cả ngôi nhà, mẹ Quỳnh cũng đã tính đến chuyện phải bán. Tuy nhiên vào những ngày cuối năm 53 đầy hiểm họa, bất động sản ở Hà Nội bán chẳng ai mua, giá rẻ như bèo. Lúc bấy giờ, mặc dù đã sang làm việc ở phòng thông tin Mỹ, lương tiền khá hậu, song cũng đã phải dần dần mang công mắc nợ. Mới có thể tạm tạm chi níu được cho những người thân còn lại một mức sống bề ngoài có vẻ chưa đến nỗi sa sút so với ngày xưa. Nhưng mà thời cuộc ngày càng gấp, khiến cho đất đai rung chuyển, lo cho ngày mai của gia đình. Mẹ Quỳnh tất nhiên không thể trông mong vào cái mức sống hàng ngày do Phúc chèo chống. Bà hiểu rằng, phép màu duy nhất có thể trả lại cho gia đình cuộc sống và vị thế tốt đẹp thuở xưa ấy, chính là cuộc hôn nhân của Quỳnh với Bách.

0: giọng đọc Phương Hằng vừa chuyển tới các bạn phần đầu truyện ngắn Thời tiết của ký ức của nhà văn Bảo Ninh. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe tiếp phần 2 của truyện ngắn trong buổi phát thanh ngày mai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
1: Ơi giời, chiếu tướng!
2: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
1: Ơ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
1: À, hiểu rồi. Đây,
2: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ơi giời, chiếu tướng!
2: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
1: Ơ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
1: À, hiểu rồi.
2: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là... Chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 8.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta ôn lại bài hát
2: The Color Song.

0: talk.
1: Các con thân mến, trong bài hôm nay chúng ta gặp lại 5 bạn. Con hãy chào mọi người đi nào.
0: Hello, Miss Cynthia. Hello, Cat. Hello, Puppy. Hello, Duck. Hello, Bird. Hello, Parrot.
1: Con hãy nói lại cho cô Cynthia biết con đã đánh số các bạn và tô màu mỗi bạn một màu gì. 1. Red Parrot. 2. Yellow Cat. 3. Green Bird. 4. Blue Duck. 5. Brown Puppy. Bây giờ cô Cynthia sẽ nhắc lại. Nếu cô nhắc đúng thì con nói yes. Nếu cô nói sai thì con nói no. Rồi sửa lại cho cô nhé. Chuẩn bị.
0: Start. 1. Red Parrot.
1: Yes.
0: 2. Green Cat.
1: No, Yellow Cat.
0: Ah, yes, Yellow Cat. Thank you. 3. Green Bird.
1: Yes.
0: 4. Brown Duck.
1: No, Blue Duck.
0: Yes, Blue Duck. Thank you. 5. Brown Puppy.
1: Yes.
0: Song.
1: Hôm nay chúng ta học hát bài
2: Yes, No.
1: Trước hết, con nghe cô Lan Hương hát một lượt.

Bây giờ cô hướng dẫn các con hát từng đoạn. Đoạn thứ nhất. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ hai. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ ba. Three green birds, oh yes, green birds. Chúng ta hát lại. Three green birds, oh yes, green birds. Đoạn thứ tư. Four brown ducks, no blue ducks. Oh yes, blue ducks, thank you, thank you. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ năm. Five proper P, yes, proper P. Chúng ta hát lại. Five proper P, yes, proper P. Chúng ta hát cả bài.

0: play.
1: Chúng ta chơi trò chơi bắt chước động tác của các con vật nhé. Trước hết, con đã có 5 bạn.
0: Cat, puppy, parrot, duck and bird.
1: Con hãy tô màu các bạn ấy theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Chuẩn bị.
0: Start. 1. Cat, yellow. 2. Duck, blue. 3. Parrot, red. 4. Puppy, brown. 5. Bird, green.
1: Very good. Các con đọc to tên các bạn nào.
0: Yellow cat, blue duck, red parrot, brown puppy, green bird.
1: Con có biết động tác của các con vật này không?
0: Cat,
1: hay chạy nhảy.
0: Duck,
1: đi lạch bạch.
0: Parrot,
1: vỗ cánh.
0: Puppy,
1: hay vẫy đuôi.
0: Bird,
1: giang cánh bay. Con chuẩn bị làm động tác theo cô nào.
0: Stand up. Cat.
1: Con nhảy lên và kêu.
0: Meow, meow. Duck.
1: Con đi lạch bạch và kêu.
0: Quack, quack. Parrot.
1: Con vỗ tay vào hai đùi.
0: Puppy.
1: Con ngoáy mông.
0: Bird.
1: Con giang tay vẫy lên vẫy xuống. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé.
0: Stand up. Cat.
1: Con nhảy lên kêu.
0: Meow, meow. Duck.
1: Con đi lạch bạch kêu.
0: Quack, quack. Parrot.
1: Con vỗ tay vào hai đùi.
0: Puppy.
1: Con ngoáy mông.
0: Bird.
1: Con giang tay vẫy lên vẫy xuống. Bây giờ làm động tác theo mệnh lệnh của cô Cynthia nhé. Cô sẽ nói tên con vật và màu của nó. Con làm động tác.
0: Yellow cat. Blue duck. Red parrot. Brown puppy. Green bird.
1: Chúng ta chơi lại nhưng đảo trật tự.
0: Red parrot. Yellow cat. Green bird. Brown puppy. Blue duck.
1: Very good.

0: color.
1: Các con vẽ và tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Vẽ con mèo đội mũ, chúng ta vẽ như sau. Vẽ cái đầu cat, một vòng tròn nhỏ. Vẽ thân mình cat, một quả trứng gắn với cái đầu. Vẽ a hat trên đầu cat. Vẽ một hình vuông ba cạnh úp xuống, một vạch ngang ở đáy. Vẽ a bag bên cạnh cat. Vẽ một hình chữ nhật. Vẽ một cái quai túi, tức là một đường vòng từ đầu này sang đầu kia của túi. Giỏi lắm, con hãy nói to ba thứ con vừa vẽ nào.
0: Cat, a hat, a bag.
1: Bây giờ cô Cynthia ra lệnh tô màu. Các con hãy làm theo nhé. Trước khi tô màu, con nhắc lại mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: Cat, yellow.
1: Cat, yellow.
0: Hat, red.
1: Hat, red.
0: Bag, green.
1: Bag, green. Con nói to ba thứ với ba màu của nó nhé.
0: Cat, yellow. Hat, red. Bag, green.
1: Để kết thúc bài học, con hãy trả lời cô Cynthia. Khi cô hỏi, cat, con nói màu của nó, chuẩn bị.
0: Start. Cat.
1: Yellow.
0: Bag.
1: Green.
0: Hat.
1: Red. Very good. Thank you. Để chuẩn bị cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh giúp các cháu vẽ 5 bức tranh. Vẽ một cách đơn giản nhất và không có màu. Tranh 1. 6 cái tẩy. Tranh 2. 7 cái thước kẻ. Tranh 3. 8 cái mũ. Tranh 4. 9 cái túi sách. Và tranh 5. 10 cái bút. Goodbye.
0: Bye bye.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 49 với chủ đề Nghi lễ trong các trường học ở Pháp.
1: Les vacances scolaires en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Les vacances scolaires. Les vacances scolaires.
0: Nghỉ lễ trong các trường học.
1: Être intercalé. Être intercalé.
0: Được xen vào.
1: Le service jeunesse et sport. Le service jeunesse et sport.
0: Sở thanh niên và thể thao.
1: Allonger les périodes de vacances. Allonger les périodes de vacances.
0: Kéo dài kỳ nghỉ.
1: Organiser des stages intensifs. Organiser des stages intensifs.
0: Tổ chức các cuộc thực tập tăng cường.
1: Des séjours linguistiques. Des séjours linguistiques.
0: Kỳ nghỉ kết hợp học tiếng.
1: Renflouer leurs comptes. Renflouer leurs comptes.
0: Bổ sung vào tài khoản.
1: Le babysitting et le papy sitting. Le babysitting et le papy sitting.
0: Việc trông trẻ và hỗ trợ giúp đỡ cho các cụ già.
1: L'immersion. L'immersion.
0: Sự hòa nhập.
1: Un petit job. Un petit job.
0: Việc làm thêm.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: Comme dans de nombreux pays du monde, en France, il y a deux types de vacances. Les vacances d'été, dites les grandes vacances, qui durent deux mois, et les vacances scolaires, qui sont réparties sur l'année.
0: Cũng giống như một số nước trên thế giới, ở Pháp, các trường học có hai dạng kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ hè, là kỳ nghỉ dài nhất, kéo dài 2 tháng, và kỳ nghỉ lễ, rải rác trong suốt năm học.
1: Celles-ci sont beaucoup plus courtes que les grandes vacances.
0: Nghỉ lễ thường ngắn hơn nhiều so với nghỉ hè.
1: Leur durée est d'une à deux ou trois semaines à la Toussaint, à Noël, au mois de février et pendant la période de Pâques.
0: Nghỉ lễ thường kéo dài từ 1, 2 hoặc 3 tuần vào các dịp như là lễ các thánh, Noël, tháng 2, tháng 3 và lễ Phục sinh.
1: Le calendrier des vacances scolaires en France est différent selon les zones.
0: Lịch nghỉ lễ ở các trường học khác nhau tùy theo từng vùng.
1: En général, les vacances scolaires commencent le vendredi soir ou le samedi matin après les cours et se terminent deux semaines plus tard, le lundi matin, à la reprise de ceux-ci.
0: Thường thường thì các kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào chiều thứ sáu hay là sáng thứ bảy. Thứ hai, hai tuần sau đấy, học sinh sẽ đi học trở lại.
1: Que faire pendant les vacances scolaires?
0: Vậy mọi người làm gì trong dịp nghỉ lễ?
1: Le service jeunesse et sport propose chaque année de multiples activités, visites et animations sur la commune et environ, mais aussi des séjours en France ou en Europe.
0: Sở thanh niên và thể thao hàng năm tổ chức rất nhiều hoạt động tham quan, vui chơi ngay tại phường, xã và các vùng lân cận. Họ còn tổ chức những kỳ nghỉ ở Pháp hay là châu Âu.
1: Des stages intensifs d'anglais sont organisés pour les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans durant les vacances scolaires.
0: Người ta tổ chức các cuộc thực tập tăng cường tiếng Anh cho các em từ 5 đến 17 tuổi trong các dịp nghỉ lễ.
1: Ces stages leur permettent une immersion dans un environnement anglophone et offrent l'avantage d'un apprentissage continu.
0: Những đợt thực tập như vậy giúp các em hòa nhập vào không gian Anh ngữ và tạo thuận lợi cho việc học tiếng liên tục.
1: Selon la formule choisie, les élèves peuvent s'inscrire à des séjours linguistiques en famille ou en résidence, avec cours ou sans cours.
0: Tùy theo loại hình, học sinh có thể đăng ký tham gia học tiếng tại gia đình hay là nơi lưu trú của mình, có theo lớp học hoặc là không có lớp học.
1: Plusieurs programmes permettent de combiner la pratique de la langue, la visite du pays et la participation à un stage sportif, tennis, golf, équitation ou foot.
0: Nhiều chương trình cho phép kết hợp thực hành tiếng với tham quan hay là tham gia một khóa tập thể thao như là quần vợt, đánh gôn, cưỡi ngựa hay là đá bóng.
1: Pour les étudiants, c'est l'occasion de voyager, de se balader avec leurs copains dans les villes où ils sont logés.
0: Đối với các bạn sinh viên thì đây là dịp để đi du lịch, đi dạo cùng bạn bè trong thành phố nơi họ sinh sống.
1: Par ailleurs, pendant les vacances scolaires, certains étudiants ont un petit job pour renflouer leur compte.
0: Tuy nhiên thì một số sinh viên cũng đi làm thêm trong kỳ nghỉ lễ để tăng thu nhập cho mình.
1: Ceux qui ont une bonne condition physique se font embaucher comme vendangeurs pour une durée qui varie en général de 8 à 15 jours.
0: Những sinh viên có sức khỏe đi làm thợ hái nho trong khoảng từ 8 cho đến 15 ngày.
1: Le plus souvent avec ce travail sympa et épuisant, ils gagnent de 50 à 60 euros net par jour.
0: Thông thường thì với công việc khá là thoải mái này, nhưng mà cũng hết sức là vất vả, họ kiếm được từ khoảng 50 đến 60 euros một ngày.
1: Le babysitting et le papysitting est également un bon moyen pour occuper son temps en se faisant un peu d'argent, en venant en aide aux personnes âgées ou simplement en leur tenant compagnie.
0: Việc trông trẻ hay là giúp đỡ cho các cụ già hoặc đơn giản chỉ là đến chuyện trò với họ cũng là một cái cách mà vừa lấp đầy khoảng thời gian trống của mình cũng như là có thể giúp kiếm thêm được chút tiền.

0: En réalité, pour les élèves français, les vacances scolaires sont aussi synonymes de devoirs à remettre ou d'exposés à présenter au retour de l'école.
1: Trên thực tế thì đối với học sinh Pháp, các kỳ nghỉ lễ cũng đồng nghĩa với những bài tập phải trả, những bài thuyết trình phải trả, trình bày khi trở lại trường.
0: Cette année, les écoliers français auront leurs vacances de la Toussaint du samedi 22 octobre 2011 au jeudi 3 novembre 2011.
1: Chính vì vậy họ nghỉ lễ mà không quên ôn tập bài vở. Năm nay học sinh Pháp được nghỉ lễ các thánh từ thứ Bảy ngày 22 tháng 10 đến thứ Năm ngày 3 tháng 11.

0: Thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0933-19669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay.
1: Tôi là Nguyễn Văn Thái ở Trình đã có lần tiếp diễn ra như thế.
0: Vâng ạ, xin chào bác Thái. Hôm nay gọi về chương trình thì bác có yêu cầu gì ạ?
1: Báo cáo với anh là tôi lâu lắm tôi muốn nhờ anh phát lại cho tôi cái bài hát Dân Đàn Bầu.
0: Và bác có kỷ niệm gì với bài hát này không ạ?
1: Cái bài này là báo cáo với anh là trước đây tôi ở ngoài ngoài cái trại thương binh ở ngoài Ba Vì ấy.
2: Vâng.
1: Ba Vì Hà Tây trước đây bây giờ thuộc Hà Nội là tôi đi hội diễn tôi hay hát cái bài này anh ạ. Trước đây là bọn tôi ở cái trại thương binh ở phường lấy chỗ Suối Hai Ba Vì đấy. Và từ năm 76, 77, 78 rồi tôi ở đó là tôi hay đi hội diễn tôi hay hát cái bài này là một với cái bài Bóng Cây Cơ Nhi ấy.
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Cho nên là bây giờ lâu quá tôi không thấy anh phát lại cái bài này.
0: Bác muốn người tặng bài hát này tới ai không ạ?
1: Thế thì bây giờ bài này tôi tìm gửi đến các anh thương bệnh binh ở khu điều dưỡng thương binh Hà Nam. Là khu điều dưỡng di trên Hà Nam trước đây là bây giờ khu điều dưỡng di trên Ninh Bình ấy. Là nếu các anh nghe được thì điện cho tôi là theo số máy là 0398 841 3262. Tôi xin cảm ơn anh biết nhé.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác Thái cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Đàn Bầu, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngay từ những ngày đầu tháng 6, chương trình Ca nhạc theo yêu cầu đã dành nhiều thời lượng để gửi tới khán giả những ca khúc thiếu nhi quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ. Những giai điệu trong sáng, hồn nhiên và giàu cảm xúc ấy không chỉ mang lại không khí vui tươi cho các em nhỏ mà còn gợi lại trong lòng người nghe những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Và chương trình đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, sự yêu mến và đồng hành từ đông đảo thính giả. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Những ngày tháng 6 này, nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam phát lại một số bài hát thiếu nhi ngày xưa. Trong tâm trí tôi lại văng vẳng những giai điệu quen thuộc mà có lẽ lẩn khuất trong tôi lâu lắm rồi, thôi thúc tôi viết những dòng này để gửi đến quý đài. Đối với thế hệ chúng tôi, những năm tháng tuổi thơ gắn liền với tiếng bom đạn nhưng cũng vô cùng anh liệt và thiêng liêng. Hình ảnh người đội trưởng đầu tiên, anh Kim Đồng, với bước chân thoăn thoắt dấn bước lên chiến khu luôn là một tượng đài bất diệt trong trái tim thiếu niên nhi đồng chúng tôi năm xưa. Xin kính nhờ quý đài phát lại bài hát trên. Mong rằng giai điệu này sẽ đưa tôi cũng như nhiều thế hệ thính giả lớn tuổi được sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp hào hùng, đồng thời giúp các thế hệ cháu con hôm nay thêm trân trọng lịch sử dân tộc. Xin cảm ơn bạn. Vâng, và sau đây xin mời bác Dũng cùng quý thính giả đến với ca khúc Kim Đồng, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã, do Tốc Ca Thiếu Nhi trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Hạnh ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu bài hát Cháu yêu chú bộ đội của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng. Bác có viết như sau: Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nơi có cửa ngõ nối với tuyến đường huyết mạch sang Lào và vào Nam. Trong những năm tháng chiến tranh, quê tôi là địa điểm bộ đội ta dừng nghỉ chân trước lúc vào chiến trường miền Nam. Ngày ấy tôi còn bé xíu, những đêm trăng sáng, các chú bộ đội ngồi vòng quanh sân. Tôi cùng các bạn thiếu nhi trong xóm thường ra hát cho các chú nghe. Bài hát đầu tiên lúc nào tôi cũng hát, đó là bài Cháu yêu chú bộ đội. Các chú vỗ tay theo nhịp tán dương. Có bài nào về chú bộ đội là thiếu nhi chúng tôi say sưa hát một cách hồn nhiên. Phần thưởng cho chúng tôi là những cái xoa đầu, ôm hôn, sao mà ấm áp thân thương. Những kỷ niệm khó quên ấy cứ theo tôi qua bao nhiêu năm tháng. Này viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát Cháu yêu chú bộ đội để tôi có thể sống lại với những ký ức không bao giờ phai ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời cô Hạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cháu yêu chú bộ đội, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hoàng.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Đăng Quỳnh ở Sơn La muốn yêu cầu bài hát Chú Cừu Mộc Châu của nhạc sĩ Phan Nhân. Bác có tâm sự như sau: tuổi thơ của tôi gắn liền với những năm tháng gian khó nhưng vô cùng trong trẻo, bình yên nơi quê hương Mộc Châu Sơn La. Hình ảnh những triền đồi lộng gió, đàn cừu nhờn nhơ gặm cỏ luôn là một ký ức đẹp đẽ mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Hồi ức tươi đẹp ấy bất chợt sống lại trọn vẹn khi tôi nhớ đến ca khúc Chú Cừu Mộc Châu của cố nhạc sĩ Phan Nhân. Bài hát như một bức tranh âm nhạc tuyệt đẹp, đưa tôi trở về làm đứa trẻ ngày nào tung tăng giữa đồng quê tươi mát. Kính nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại bài hát trên để tôi có cơ hội được sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Bài hát này tôi xin gửi tặng các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như các thính giả đang nghe đài gần xa. Xin cảm ơn. Và sau đây xin mời bác Quỳnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Chú Cừu Mộc Châu, sáng tác nhạc sĩ Phan Nhân do Lệ Hoa trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Anh Thư ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hoa Xuân Tứ của nhạc sĩ Mộng Lân. Bác có viết như sau: có lẽ với những thính giả ở lứa tuổi 6X, 7X, ai cũng biết và cảm phục khi nhắc đến tấm gương của anh Hoa Xuân Tứ, một trong 6 thiếu nhi cả nước được vinh dự tham gia Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966. Dù bị mất đi đôi tay từ khi còn nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan, anh Tứ đã vượt qua mọi nghịch cảnh để sống một cuộc sống có ích, trở thành một tấm gương sáng ngời cho nhiều thế hệ. Nhạc sĩ Mộng Lân đã rất tài tình khi lấy cảm hứng từ nghị lực của anh để viết nên bài hát Hoa Xuân Tứ. Với giai điệu và lời ca, không chỉ là lời ngợi ca người anh hùng nhỏ tuổi đầy kiên cường, mà còn gieo vào lòng người nghe chúng tôi niềm tin yêu cuộc sống và sức mạnh vươn lên. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho tôi được nghe lại bài hát này. Xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến toàn thể các anh chị biên tập viên, phát thanh viên của quý đài. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Thư cùng quý thính giả đến với ca khúc Hoa Xuân Tứ, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân do đội Hải Yến Hải Phòng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Thị Kim Thoa ở Ninh Bình muốn yêu cầu được nghe bài hát Người bạn thiếu nhi miền Nam anh hùng của nhạc sĩ Trần Viết Bính. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Thị Kim Thoa, cựu thành viên của đội Vàng Anh Nam Định. Những năm 60-70 của thế kỷ trước, đội Vàng Anh Nam Định dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Trần Viết Bính là một trong những tốp ca thiếu nhi hoạt động sôi nổi ở miền Bắc, cùng với những đội như Hải Yến ở Hải Phòng, Họa Mi ở Quảng Ninh. Đội chúng tôi đã vinh dự được thu thanh nhiều bài hát trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi cũng rất vui vì đã đóng góp một phần nhỏ vào phong trào ca hát của thiếu nhi trong cả nước. Hôm nay, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát Người bạn thiếu nhi miền Nam anh hùng của nhạc sĩ Trần Viết Bính, người nhạc sĩ đáng kính phụ trách đội chúng tôi khi xưa. Bài hát này, đội Vàng Anh chúng tôi đã từng thu thanh và được phát sóng qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những năm 1960. Tôi rất mong chờ và thật tuyệt vời nếu được nghe lại bài hát đã gắn bó với chúng tôi ngày ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Thoa. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Người bạn thiếu nhi miền Nam anh hùng, sáng tác nhạc sĩ Trần Viết Bính.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Xin chào Minh Đức, thật tuyệt vời khi trong tháng thiếu nhi này, qua chương trình ca nhạc tiêu của thính giả do bạn dẫn, tôi được nghe lại nhiều bài hát thiếu nhi mà có lẽ mấy chục năm rồi tôi mong chờ mỏi mắt mới được nghe lại. Cảm ơn sự nhiệt huyết tận tâm của Minh Đức dành cho những yêu cầu của thính giả lớn tuổi chúng tôi. Những đôi tai hoài cổ và luôn mong được nghe lại những âm thanh xưa cũ gắn bó với những năm tháng tuổi thơ đã đi qua. Hôm nay, tôi xin đề nghị Minh Đức phát sóng lại bài hát Những Em Bé Ngoan của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, một ca khúc có lẽ khá quen thuộc với nhiều thế hệ thính giả mà tôi được nghe lần đầu tiên từ những năm 1964. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn nhiều sức khỏe và giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục đem đến thính giả những bài hát hay của một thời. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Quang đã dành cho Minh Đức cũng như chương trình ca nhạc theo cầu thính giả. Minh Đức cũng hy vọng sẽ tiếp tục và cố gắng hơn nữa đáp ứng những yêu cầu của quý vị thính giả. Sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Những Em Bé Ngoan, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Đồng Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đức Độ ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe ca khúc Trên lưng châu em hát của nhạc sĩ Trần Hải. Bác có viết như sau: là một người đã có tuổi, mỗi lần nghe những giai điệu quê hương qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ lam lũ nhưng đong đầy kỷ niệm. Tôi vẫn còn rất nhớ nhiều bài hát hay năm xưa. Trong đó, tôi rất thích bài Trên lưng châu em hát. Hình như đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hải. Lời bài hát và giai điệu mộc mạc của ca khúc này như đưa tôi sống lại những ngày tháng ấu thơ êm đềm nơi làng quê, gợi nhớ hình ảnh lũ nhỏ chúng tôi những buổi chăn trâu sau giờ học. Tôi xin kính nhờ các anh chị biên tập viên phát giúp tôi ca khúc này. Đây không chỉ là món quà tinh thần quý giá dành cho cá nhân tôi, mà tôi xin phép được dành tặng nó cho những người bạn già, những con cháu trong gia đình và cho tất cả những thính giả yêu nhạc quê hương đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Độ và quý thính giả đến với ca khúc Trên lưng châu em hát, sáng tác nhạc sĩ Trần Hải do Minh Hạnh trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ ba ngày 30 tháng 6 trên VOV2.
1: Tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026.
0: Từ 7h50 đến 10h trận đấu giữa đội tuyển Morocco gặp đội tuyển Hà Lan.
1: Ngay sau các buổi tường thuật bóng đá trực tiếp, VOV2 chuyển tới quý thính giả nhiều nội dung thiết thực.
0: 6h và 16h30 thực khách thông thái, liệu nước trái cây có phải là lựa chọn số 1 trong mùa nắng nóng?
1: 6h10 và 16h40 sức khỏe cộng đồng, chuyển đổi số mang lại sự hài lòng và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh.
0: 6h20 và 12h05 cuộc sống chuyển động, phát triển thị trường nhiên liệu hàng không bền vững.
1: 6h30 và 16h05 giáo dục và đào tạo, thu hút người học các ngành STEM.
0: 6h40 và 16h50 hành trang trẻ, đi làm thêm khi còn đi học, cơ hội trải nghiệm hay bước chuẩn bị cho tương lai.
1: 6h50 và 10h05 đời như cổ tích, hành trình tạo dựng cuộc sống tự lập của cô bé khiếm thị.
0: 7h30 và 13h30 câu chuyện văn hóa, nuôi dưỡng văn hóa đọc bằng sách nói.
1: 11h cùng bạn sống khỏe trực tiếp, quản lý và theo dõi đường huyết tại nhà.
0: 14h15 viết tiếp bài ca người lính, chữ tín làm nên thành công của người lính cựu.
1: 14h30 mỗi tuần vào nhân vật, chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người đồng hành với các bệnh nhi ung thư.
0: 17h30 cùng VOV2 trực tiếp, nhìn lại một năm vận hành chính quyền hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực.
1: 18h, nhịp đập thể thao, bóng đá châu Á hụt hơi sau vòng bảng.
0: 21h35 đất nước ngàn năm, danh sĩ Kiều Oánh Mậu, người gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt qua từng trang Kiều.
1: 22h, chuyện thầm kín, rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi mãn kinh.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Mở đầu ngày mới, xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 30 tháng 6, VOV2 đồng hành cùng quý vị và các bạn với nhiều nội dung phong phú thiết thực.
3: Trước tiên là các chương trình trực tiếp. Bệnh đái tháo đường gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy thận, bệnh lý tim mạch, tổn thương thần kinh, biến chứng mắt và bàn chân. Mặc dù gây nhiều biến chứng như vậy nhưng người bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của biến chứng bằng cách tự theo dõi đường huyết tại nhà. Vậy người bệnh cần quản lý và theo dõi đường huyết tại nhà như thế nào để phòng ngừa biến chứng? Theo dõi chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, quý thính giả sẽ được chuyên gia tư vấn cụ thể.
2: Sau một năm chính thức đi vào vận hành tại các địa phương từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã chứng minh vai trò là bước đột phá về cải cách hành chính. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, quy trình thủ tục nhanh chóng đã giải quyết tận gốc các điểm nghẽn, đưa năng lực quản trị công lên tầm cao mới. Nhìn lại một năm vận hành chính quyền hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Thưa quý vị và các bạn, chịu thiệt thòi từ nhỏ nhưng cô bé Bùi Hà Thanh ở phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng vẫn trở thành tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng. Chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý thính giả gặp gỡ cô bé giàu nghị lực này.
2: Thu hút người học các ngành STEM là nội dung trong chương trình giáo dục và đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Đi làm thêm khi còn đi học, cơ hội trải nghiệm hay bước chuẩn bị cho tương lai? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 trao đổi cụ thể.
2: Trong thời đại công nghệ 4.0, khi mỗi ngày chúng ta phải đối diện với hàng ngàn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận tri thức mới. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, liệu sách nói đang mở rộng cánh cửa của văn hóa đọc hay chỉ là một sản phẩm của công nghệ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội dung nhanh trong thời đại số? Làm thế nào để những cuốn sách được kể bằng giọng nói thực sự góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách? Đây là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7 giờ 30 và 13 giờ 30.
3: Trong lịch sử văn hóa Việt Nam cận đại, Kiều Ánh Mậu được biết đến là một trong những danh sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Danh sĩ Kiều Ánh Mậu không chỉ là một nhà khoa bảng yêu nước, ông còn có nhiều đóng góp quan trọng trong khảo cứu văn bản học. Trong đó, nổi bật nhất là công trình Hiệu Lính Truyện Kiều. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về tài năng và cống hiến của danh sĩ Kiều Ánh Mậu.
2: Thời tiết Hà Nội liên tục nắng nóng với nền nhiệt cao đã khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân cũng tăng theo. Bên cạnh nước lọc hay các loại đồ uống quen thuộc, nước ép từ rau củ, trái cây đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm đến trong những ngày nắng nóng, với kỳ vọng vừa giải khát vừa bổ sung thêm trái cây vào khẩu phần hàng ngày. Chị Nguyễn Hải An ở Cầu Giấy Hà Nội cho hay, việc sử dụng nước ép hoa quả đã trở thành một thói quen sinh hoạt của cả gia đình.
4: Mình đã ép nước được 2 năm rồi và kiểu mình ép quanh năm luôn ấy, nhưng mà đặc biệt vào mùa hè vì là mùa hè rất nóng thì chỉ cần một cốc nước ép ở nhà, ép ổi này, ép cóc này, ép cam này, đấy là đã quá là tuyệt vời luôn rồi.
2: Vậy nước trái cây có thực sự là lựa chọn tối ưu để bù nước trong mùa hè? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
3: Theo dự báo, năm 2050, nước ta cần khoảng 11 triệu tấn nhiên liệu hàng không, mở ra dư địa tăng trưởng của ngành công nghiệp mới cho cả doanh nghiệp hàng không lẫn các tập đoàn năng lượng trong nước. Để đón đầu xu hướng phát triển này, Việt Nam cần xây dựng lộ trình sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư cũng như phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiệu quả. Đây cũng là nội dung trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút.
2: Ở các địa phương, những cựu chiến binh sau khi rời quân ngũ vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Phóng sự Chữ Tín làm nên thành công của người lính cựu trong chương trình Viết tiếp bài ca người lính lúc 14 giờ 15 giới thiệu về cựu chiến binh Lê Thanh Hải ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người bền bỉ tạo dựng phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
3: Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức hạ màn sau những loạt trận nghẹt thở ngày 28 tháng 6. Ban tổ chức đã xác định đầy đủ 32 anh hào xuất sắc nhất để bước vào vòng knockout. Xuyên suốt vòng bảng World Cup 2026, nhiều đội bóng yếu gây bất ngờ, nhưng cũng có những đội bóng mạnh gây thất vọng. tính ở bình diện châu lục, châu Á gây thất vọng lớn khi chỉ có 2 trên 9 đại diện góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ sẽ phân tích cụ thể.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

0: Xin kính chào đồng bào và các bạn. Chào mừng đồng bào và các bạn đến với chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng đến với nội dung quan trọng gắn liền với sự phát triển bền vững của mỗi buôn làng, bản mường và của đất nước. Đó là công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em.
1: Thưa đồng bào và các bạn, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em thuộc Bộ Y tế mới đây đã khẳng định một thông điệp ý nghĩa. Đầu tư cho phụ nữ, trẻ em và gia đình chính là đầu tư cho tương lai dân tộc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương chính sách để chăm lo cho bà con, tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ và phát triển toàn diện trẻ em, giúp các gia đình xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các địa phương, nhiều chương trình thiết thực đã về tới tận các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những lớp giáo dục kỹ năng làm cha mẹ đến việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tất cả đã đem lại những thay đổi tích cực. Những nỗ lực ấy giúp giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, bảo đảm cho các em được đến trường, mang lại sự an toàn, an tâm, an sinh thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, 3-an. Để thấy rõ hơn những mầm xanh hạnh phúc đang được gieo mầm từ cuộc vận động này, mời đồng bào và các bạn cùng đến với xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang để nghe chị Trần Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Hòa, chia sẻ về cách làm sáng tạo tại địa phương.
2: Vừa qua thì chúng tôi cũng đã trao 39 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp cho 39 hộ hội viên, giúp cho các hộ hội viên lan tỏa cái mô hình nhà sạch vườn đẹp này, góp phần vào xây dựng cho xã ngày càng sáng xanh sạch đẹp và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường sống của hội viên. Và bên cạnh cái việc gắn biển mô hình nhà sạch vườn đẹp này thì sẽ tới đây tiếp tục sẽ lan tỏa tiếp cho các cái hộ tiếp theo để thực hiện và góp phần vào cái tiêu chí bảo vệ môi trường của xã.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những niềm vui đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức mới. Xu hướng mức sinh ở nước ta đang giảm nhanh, nhiều bạn trẻ có tâm lý kết hôn muộn hoặc ngại sinh con. Cùng với đó là tốc độ già hóa dân số diễn ra rất nhanh. Những biến đổi về kinh tế, mạng Internet và môi trường số cũng đang tác động mạnh mẽ đến lối sống, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dạy con trẻ và chăm sóc người cao tuổi trong gia đình. Để vượt qua những thách thức này, giữ cho nếp nhà luôn là nơi an lành nhất, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm. Đẩy mạnh truyền thông vận động, nâng cao nhận thức của bà con về chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực và lồng ghép hiệu quả vào cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, 3-an. Các chương trình cần được thiết kế phù hợp, dễ hiểu đối với từng nhóm đối tượng, từng vùng miền và bản sắc văn hóa của dân tộc. Chuyển từ việc xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, từng cơ quan đoàn thể và mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm, kịp thời phát hiện, thông báo để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bóc lột hay bỏ rơi. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý và bảo vệ khẩn cấp ngay tại cơ sở. Đồng thời tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình cộng đồng hiệu quả như nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các địa chỉ tin cậy tại thôn bản hay các lớp học làm cha mẹ. Thưa đồng bào và các bạn, gia đình chính là cái nôi đầu tiên chăm sóc, bảo vệ và nuôi dưỡng mỗi con người. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em hôm nay chính là gieo mầm xanh cho tương lai của toàn dân tộc. Hy vọng rằng với sự chung tay của các cấp ngành và tinh thần đùm bọc đồng lòng của toàn thể bà con, các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ ngày càng ấm no, tiến bộ, văn minh và hạnh phúc.

0: Thưa đồng bào và các bạn, một mái nhà bình an, hạnh phúc chính là điểm tựa vững chắc nhất để người phụ nữ yên tâm cống hiến và phát triển toàn diện, không còn bó hẹp trong gian bếp hay nương rẫy. Khi được tiếp thêm sức mạnh từ những chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, phụ nữ vùng cao ngày nay đã tự tin bứt phá khỏi những định kiến giới cũ kỹ để làm chủ cuộc đời và vươn lên làm kinh tế giỏi.
1: Làn sóng âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ đang diễn ra. Đó là hình ảnh những người phụ nữ chân lấm tay bùn, vốn trước đây chỉ quen với việc bếp núc, nương rẫy và chăm lo gia đình, nay đã mạnh dạn bước ra xã hội, dám nghĩ, dám làm và bắt tay vào khởi nghiệp sáng tạo. Theo bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, phong trào khởi nghiệp trong những năm gần đây đã có những bước chuyển biến rất tích cực, đặc biệt là sau giai đoạn sáp nhập. Điều đáng mừng nhất chính là sự thay đổi trong tư duy của chính chị em.
2: Cái sự tự tin của chị em hội viên phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, cũng như là chị em trong toàn tỉnh đã có những cái định hướng rất cụ thể cho cá nhân mình, cũng như là việc tham gia và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư vào các cái hoạt động về khởi nghiệp.
1: Sự thay đổi này không hề dễ dàng, bởi đối với phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, rào cản lớn nhất đôi khi lại đến từ những định kiến giới cũ kỹ, rằng con gái đến tuổi thì chỉ cứ đi lấy chồng, sinh con là xong. Thế nhưng, có những người phụ nữ đã quyết tâm chọn đi một lối khác. Minh chứng sôi động nhất cho tinh thần bứt phá ấy chính là câu chuyện của chị Lưu Thị Hòa, một cô gái dân tộc Klao, giám đốc hợp tác xã Po Mì. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại thủ đô, có cơ hội rộng mở và công việc thu nhập cao ở thành phố, nhưng Hòa lại chọn quay về với mảnh đất quê hương khắc nghiệt. Nhìn lại hành trình gian nan từ con số 0, không vốn, không kiến thức kinh doanh, chị Hòa bộc bạch.
3: Cũng giống như tương tự các bạn nữ, người dân tộc khác là đến cái độ tuổi nào đó các bạn sẽ về, các bạn lập gia đình, thế là xong, không có gì nữa cả. Nhưng mà mình muốn rằng là bản thân của mình thay đổi đi. Mình cũng có thể trở thành một cái tấm gương hay là một cái động lực nào đó để các bạn nữ khác có thêm những cái sự lựa chọn khác. Và chính mảnh đất quê hương của các bạn đang là cái nguồn tài nguyên để bạn có thể khai thác nó.
1: Không dừng lại ở việc làm kinh tế truyền thống, phụ nữ Tuyên Quang ngày nay còn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số. Tại hợp tác xã Po Mì, từ chỗ chỉ bán thô nông sản, chị Hòa cùng bà con đã biết chế biến sâu, đóng gói hiện đại, học cách viết kịch bản, quay video và đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để live stream bán hàng. Kết quả là từ 65% đến 70% doanh thu của hợp tác xã hiện nay đến từ các nền tảng số này. Để có được những quả ngọt ấy, bên cạnh khát vọng cá nhân, không thể không nhắc đến sự đồng hành tiếp sức của chính quyền và các cấp hội phụ nữ thông qua các lớp tập huấn chuyển đổi số, hỗ trợ kết nối nguồn vốn vay ưu đãi để chị em lập thân lập nghiệp. Nói về ý nghĩa vượt bậc khi phụ nữ

0: Lưu Thị Hòa trong cái thời gian vừa qua.
1: Thưa đồng bào và các bạn, phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao với bản sắc văn hóa và sự chịu thương chịu khó đã biến những điều giản dị trở thành động lực mạnh mẽ để họ bứt phá. Những tấm gương dám thay đổi cách nghĩ cách làm như chị Lưu Thị Hòa ở Tuyên Quang đang tiếp thêm sự tự tin cho hàng ngàn phụ nữ khác trên khắp các bản làng. Hãy tự tin bước qua những rào cản định kiến, khẳng định thương hiệu cá nhân và làm chủ hoàn toàn kinh tế gia đình trong thời đại mới.
2: Thưa đồng bào và các bạn, những câu chuyện bứt phá đầy tự hào của người phụ nữ vùng cao đã cho thấy một tư duy mới, một tương lai mới đang rộng mở nơi các bản mường. Khi người phụ nữ được tạo cơ hội để khẳng định mình, họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn làm đẹp cho quê hương.
1: Thế nhưng, nhìn rộng ra từ những câu chuyện thành công, để nếp nhà thực sự là tấm bền vững, để hành trình vươn lên của người phụ nữ bớt đi những nhọc nhằn, thì rất cần sự thấu hiểu, đồng lòng gánh vác từ những người đàn ông trụ cột. Để cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về câu chuyện trách nhiệm và tình nghĩa vợ chồng nơi dẻo cao, mời đồng bào và các bạn cùng lắng nghe chuyên mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường ngay sau đây.
3: Tiết mục Chuyện Buôn Sóc Bản Mường.

0: Thưa đồng bào và các bạn, khi ánh mặt trời chưa kịp ló dạng qua đỉnh núi Mù Sương, trên khắp các ngả đường mòn dẫn lối về nương bản, chúng ta đã dễ dàng bắt gặp bóng dáng tần tảo của những người phụ nữ vùng cao. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường thấy rằng sự chịu thương chịu khó, nhẫn nại dường như đã trở thành cái nét bản sắc chảy trong huyết quản của mỗi người bà, người mẹ, người vợ nơi núi rừng. Họ vừa là người giữ lửa, chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ cho con trẻ, lại vừa là những người lao động chính, không quản ngại nắng mưa để cuốc đất gieo mầm, nuôi sống nếp nhà. Nhiều chị em hôm nay còn tự tin bứt phá, xóa bỏ định kiến để vươn lên làm kinh tế giỏi, đưa nông sản bản địa vươn xa. Bởi suy cho cùng, cái đích cuối cùng của sự tần tảo ấy cũng là vì hai tiếng gia đình. Nói về giá trị thiêng liêng của hai tiếng ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà văn Lê Thị Bích Hồng chia sẻ.
1: Tôi nghĩ rằng dù thời gian nó có biến thiên, nhưng những cái giá trị của văn hóa gia đình truyền thống thì muôn đời vẫn làm cái sức gắn kết rất lớn. Đó là tình yêu đất nước, tình yêu nhân dân, tình yêu con người và gắn kết con người với cộng đồng, với xã hội.
0: Vâng, gia đình truyền thống là sức mạnh gắn kết muôn đời. Thế nhưng, đi qua những bờ nương, góc bản, bên cạnh niềm vui về những mái nhà ấm no, vẫn còn đó những khoảng trầm khiến chúng ta phải trăn trở. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường cho rằng, hạnh phúc gia đình khó có thể vẹn tròn và vững bền nếu chỉ dựa vào đôi vai gầy guộc, đơn độc của người phụ nữ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi người phụ nữ đã cùng gánh vác việc xã hội, thì trách nhiệm làm gia đình ấm no không còn là của riêng ai. Hãy nghe nhà văn Lê Thị Bích Hồng nhìn nhận về sự thay đổi này.
1: Nếu như cái trước là người đàn ông phải đi ra ngoài, họ làm những cái việc rất lớn, và người phụ nữ thì làm những cái việc có thể nhỏ bé hơn. Nhưng bây giờ không phải thế. Tất cả phụ nữ và đàn ông họ cùng ra ngoài. Họ cùng giáo dục con cái, tạo lập một cái cuộc sống gia đình, xây dựng một cái gia đình văn hóa no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
0: Khát vọng về một gia đình bình đẳng, tiến bộ là vậy. Thế nhưng, thực tế hiện nay ở một số bản Mường vẫn còn một bộ phận những ông chồng có thói lười lao động, chỉ biết ham chơi và phó mặc mọi gánh nặng sinh kế lên vai người vợ. Những buổi tụ tập rượu chè từ sáng đến tối hay những thói quen dựa dẫm ỉ lại vào sự tần tảo của người phụ nữ đã làm mòn mỏi đi ý chí của những người đàn ông, những người vốn được coi là trụ cột, là cây liêm, cây xến giữa đại ngàn. Việc không chí thú làm ăn, không biết lo toan, suy nghĩ đường dài cho tương lai con cái, không chỉ làm nghèo đi cái gia đình nhỏ, mà còn vô tình tước đi cơ hội được học hành, được chăm sóc y tế toàn diện của những đứa trẻ thơ dại. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai dân tộc. Nhưng sự đầu tư ấy trước hết phải bắt nguồn từ tư duy của mỗi người chồng, người cha ngay trong nếp nhà mình. Người kể chuyện buôn sóc bản Mường mong rằng các anh hãy nhìn vào những giọt mồ hôi lăn dài trên trán vợ, hãy nhìn vào

0: tương lai của con trẻ để thức tỉnh, để thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đã đến lúc đàn ông bản Mường phải bước qua những cuộc vui vô bổ, cùng vợ ghé vai gánh vác việc gia đình, chăm lo, lao động sản xuất và chủ động phòng ngừa những rủi ro cho tương lai đường dài. Bởi nếp nhà dù có biến đổi theo thời gian, thì cái gốc đạo nghĩa vẫn phải giữ vững, như lời nhắc nhở của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng mỗi con người, và tổ ấm chỉ thật sự là nơi an sinh, an tâm khi hai vợ chồng cùng vai tựa vai, lòng chung lòng xây dựng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Buôn Sóc Bản Mường hôm nay. Chúc các gia đình trên mọi miền Bản Mường luôn hòa thuận, chung sức đồng lòng hướng tới tương lai tươi sáng.
1: Thưa đồng bào và các bạn, câu chuyện của chuyện Buôn Sóc Bản Mường cũng đã khép lại thời lượng chương trình phát thanh của Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam hôm nay.
2: Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em là đầu tư cho tương lai dân tộc. Sự đầu tư ấy không chỉ dừng lại ở những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn cần sự chuyển biến trong nếp nghĩ, cách làm của mỗi thành viên dưới một mái nhà. Khi vợ chồng cùng tựa vai chung sức đồng lòng, Bản Mường sẽ ngày càng đổi mới, cuộc sống của bà con sẽ ngày càng ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.
1: Cảm ơn đồng bào và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình.
2: Chúc đồng bào và các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui, nương rẫy tốt tươi, gia đình hòa thuận. Xin kính chào và hẹn gặp lại đồng bào và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò

0: chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60% với các biểu hiện thường gặp như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và mệt mỏi sau quan hệ. Thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam thì có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lại lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục, không ạ, mà tác động nó nhanh mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp thuốc này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh, nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm, chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị là nó có nguồn gốc lâu đời. Thì từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, thì bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái bài thuốc gọi là từ y học cổ truyền để làm gì? Để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, nhưng cái thứ hai là cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý để phục vụ cho các hoàng hậu rồi cho các cung tần mỹ nữ ở trong cung. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó thì thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy, và hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là mang theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu thì bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó người họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt là trong thành phần của nó thì có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra để đưa cái lượng máu đến cái xương vật và làm cho cái độ cương cứng nó tăng lên. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxit, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương được cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone, tăng cường cái số lượng chất lượng của tinh trùng. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách gọi là nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là một hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA là người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp vào cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba sơn dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện là các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề ham giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương, cho vấn đề xuất tinh sớm và kể cả cái việc mà suy giảm chất lượng số lượng tinh trùng. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên là khi sử dụng thì đứng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm, sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đứng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đứng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm sân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 ở trong năm tầm khoảng gần 5 nay anh ạ.
1: Một năm nay, vâng.
2: Và nói chung là tự nhiên không nghĩ đến cái đấy nữa.
1: À, không nghĩ cái đến
2: nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi.
1: Phải nhìn thôi, thì không có ham muốn.
2: Không còn độ ham muốn anh ạ.
1: Ham muốn nữa.
2: Mà em vẫn chơi thể thao đều, vẫn đá bóng đều anh ạ.
1: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
1: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
1: À, cái đó không quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ.
1: Tức là bây giờ là cái ham muốn là mình hầu như là mình không còn phải không ạ? Thế thì cái sổ cương cứng của mình có tốt không?
2: Bây giờ em bảo nó kém lắm.
1: Kém lắm à? Tức là nó không đủ độ cứng đúng không? Hay nó xỉn nhanh đúng không?
2: Vâng. Ví dụ như có lúc nhé, chuẩn bị sinh hoạt ngay thì nó cứng lên.
1: Thì cứng rất tốt đúng không? Nhưng mà cứ bắt đầu hành sự thì nó lại xỉu xuống đúng không?
2: Vâng, hoặc là lúc bắt đầu sao một chút ấy, thì nó ngủ hay thế.
1: Nó lại ngủ luôn cho nó không thức cho mình. Cái chuyện đó là chuyện cũng thông thường đấy. Thế còn hay bị xuất tinh sớm không? ví dụ như chưa kịp làm gì thì đã xuất tinh rồi không?
2: Không, em thì không, trường hợp đấy bé là phải 10-15 phút anh ạ.
1: 10-15 phút.
2: Vâng.
1: Rồi thế thì cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ, thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền không ạ. Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút không ạ. Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này, thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứa mày dâu là 45-40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80 tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuẩn nọ chuẩn kia để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phòng ạ. Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cái mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn cũng như là cương dương. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm để sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm, kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay.
3: Chào MC, chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, thì cách đây khoảng 2 năm, tôi gặp về vấn đề về tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin, tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời của đài, trước đây còn cái chương trình thông tấn hay xem cái chương trình bác sĩ trả lời mà thường xuyên xem. Thì được biết đến sản phẩm kinh áp qua cái chương trình đó, thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm kinh áp. Tôi đã sử dụng một liệu trình của kinh áp, thì qua cái thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả của kinh áp đem lại. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi, thì cái hiện tượng mà đi tiểu sót, tiểu rắt đã gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc là nó cái ham muốn nó giảm.
1: Ham muốn giảm.
3: Ham muốn giảm. rồi cái có những cái là có những lúc là như các cụ nói là đi chợ chưa đến chợ đã hết vốn và trên bảo dưới không nghe.
1: Dạ vâng.
3: Và thế thì tôi cũng đã sử dụng cái sản phẩm là hết một liệu trình qua cái tư vấn của các bạn ở bên kênh app, thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và qua thời gian từ được 6 tháng rồi, từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng, thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cái
1: cải thiện
3: về cái tình trạng đó.
1: Vâng.
3: Ví dụ như là cái tỷ lệ cương cứng nó đã khả quan hơn và có cái sự ham muốn cũng tăng lên.
1: Vâng.
3: Và cái thời gian mà ở gần quan hệ cũng đã kéo dài thêm.
1: Vâng.
3: Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi vẫn ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm của mình.
1: Vâng.
3: Để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình.
1: Vâng.
3: Được lâu hơn.
1: Dạ vâng.
3: Để xin bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh. Giống như đàn bà, có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề.
3: Vâng.
1: Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng mỏi gối, rồi là chán nản buồn phiền nữa, thậm chí là đi tiểu đêm vân vân.
3: Vâng.
1: Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm vân vân ấy, thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên nó đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau, mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó ma thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng, nhưng mà với cái tình trạng như thế này, nếu như bây giờ mình tự lượng giá, mình thấy rằng là mình được 60-70%, thế thì bây giờ mình vẫn dùng liều 4 viên.
3: Đúng.
1: Để làm sao nó có thể đạt được đến 80-90%. Đấy. Thế thì lúc đó mình vẫn tiếp tục sử dụng, nhưng mình giảm liều đi.
3: Đúng.
1: Thay vì cái việc mình dùng 4 viên thì bây giờ mình dùng 2 viên thôi.
3: Đúng.
1: Và đa phần những đấng mày râu mà chương trình tư vấn thì đều sử dụng cái liều 2 viên càng dài càng tốt.
3: Đúng.
1: Có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip, thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, chứ chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
0: Dạ vâng ạ, rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau 6 tháng sử dụng sản phẩm kinh giáp này thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
3: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được 6 tháng vừa rồi thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Tức là trước đây đi tiểu thường hay bị hiện tượng tiểu sót, tiểu rắt và tiểu không hết, thì bây giờ là được gần như là còn được 80-90% rồi.
1: Vâng.
3: Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
1: Đúng rồi.
3: Thế còn vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi.
1: Vâng.
3: Thì cái đó đã giúp tôi có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình,
1: vâng,
3: đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà kinh ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
3: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. báo cáo thưa bác sĩ. Tôi cũng thực sự là chia sẻ được cái suy nghĩ thật của bản thân, và rất mong là những người như tôi nếu như mà gặp phải cái tình trạng như tôi thì có thể tìm hiểu tới cái sản phẩm mà tôi đã dùng và tôi sẽ tiếp tục dùng. Xin một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
4: Kinh sắc, với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh sắc. Kinh sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắt 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Áp. Kinh Áp khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 xuất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được Kinh Áp và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa, và quý vị sẽ phải mua Kinh Áp với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Kinh Áp. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Áp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanebang vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan Hanebang vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanebang. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thời tiết Hà Nội liên tục nắng nóng với nền nhiệt tăng cao, khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân cũng tăng theo. Bên cạnh nước lọc hay các loại đồ uống quen thuộc, nước ép từ rau củ, trái cây đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm đến trong những ngày nắng nóng, với kỳ vọng vừa giải khát, vừa bổ sung thêm trái cây vào khẩu phần ăn hàng ngày.
3: Từ sáng sớm, tại nhiều khu chợ dân sinh, không khó để bắt gặp người dân lựa chọn các loại hoa quả để làm nước ép tại nhà. Theo chị Nguyễn Hoài An ở Cầu Giấy, Hà Nội, sử dụng nước ép hoa quả đã trở thành một thói quen sinh hoạt của cả gia đình.
4: Mình đã ép nước được 2 năm rồi và kiểu mình ép quanh năm luôn ấy, nhưng mà đặc biệt vào mùa hè, bởi vì là mùa hè rất nóng thì chỉ cần một cốc nước ép ở nhà, ép ổi này, ép cóc này, ép cam này, đấy là đã quá là tuyệt vời luôn rồi.
3: Xu hướng sử dụng nước ép ngày càng phổ biến hơn trong mùa hè, nhất là với những người ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Theo chị Trần Thanh Nhàn ở Tây Hồ, mùa hè là thời điểm thích hợp để tận dụng các loại rau củ, trái cây theo mùa.
5: Có những cái loại hoa quả và rau củ quả nó chuyên vào trong mùa hè thì mình rất nên tận dụng những thực phẩm đúng mùa, không chỉ là giúp cho mình giải khát này mà nó còn mang lại rất nhiều những cái dưỡng chất khác cần thiết cho cơ thể để mình có thể hoạt động tốt trong mùa hè.
3: Không chỉ xuất hiện trong các gia đình, nhu cầu sử dụng nước ép cũng được phản ánh qua hoạt động giao nhận đồ uống trong những ngày nắng nóng. Anh Vũ Minh Đức, shipper giao hàng cho biết, trung bình những ngày nắng nóng, anh thường giao từ 30 đến 45 đơn hàng là đồ uống giải khát.
6: Trong quá trình giao hàng ngày ấy, thì tôi cảm nhận được là cái nhu cầu sử dụng nước ép của mọi người rất là cao, đặc biệt là không phải là chỉ riêng cho những chị em phụ nữ đâu mà cả từ trẻ em đến người già nữa.
3: Không chỉ người nội trợ hay lao động ngoài trời, nhiều nhân viên văn phòng cũng đưa nước ép vào lựa chọn đồ uống hàng ngày.
7: Hàng ngày thì nước với tôi thì không thể là thiếu được rồi, mà nhất là nước ép nữa. Cái nhu cầu thứ nhất là tôi cũng đang muốn là vừa giảm cân, thứ hai là cũng là cái thanh lọc cơ thể.
3: Giữa những ngày hè oi nóng, nước ép đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong thực đơn giải nhiệt của nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau cảm giác tươi mát và quan niệm đồ uống tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe cũng đặt ra không ít câu hỏi về cách sử dụng sao cho phù hợp.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vậy nước trái cây có thực sự là lựa chọn tối ưu để bù nước trong mùa hè? Có thể uống loại nước này thay nước lọc hay không? Và đâu là cách sử dụng để vừa tận dụng được giá trị dinh dưỡng, vừa tránh những hiểu lầm phổ biến? Ngay sau đây, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Thu Huyền, khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các loại nước trái cây, nước ép để mà giải khát thì tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là lựa chọn tối ưu để mà bù nước và làm mát cơ thể hay không, thưa bác sĩ?
10: Đối với các loại nước trái cây hay là nước ép hoa quả thì có những ưu điểm mà không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, nước trái cây hay nước ép thì không hoàn toàn có thể thay thế được nước lọc. Khi ép trái cây lấy nước thì một phần chất xơ sẽ bị mất đi. Chất xơ chính là cái thành phần giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu đường. Vì vậy là uống nhiều nước ép thì có thể khiến cơ thể nhận một lượng đường tự nhiên khá là nhanh. Ngoài ra thì là những cái đồ uống có hàm lượng đường cao sẽ rút nước từ trong các cái tế bào ra ngoài để cân bằng các cái áp suất thẩm thấu, khiến cơ thể là sẽ nhanh khát hơn so với là trước đấy, chứ không thực sự bù được cái nước sâu cho tế bào.
9: Với các nhóm như là trẻ em, người làm việc ngoài trời hoặc là người lớn tuổi, thì những cái đối tượng dễ mất nước trong mùa hè thì việc sử dụng nước trái cây thì cũng cần lưu ý những gì?
10: Đối với nhóm trẻ em thì hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ thì còn non nớt và rất là nhạy cảm. Việc sử dụng nước ép trái cây sẽ làm cho trẻ có nguy cơ rối loạn tiêu hóa và biếng ăn. Vì vậy không nên xem nước trái cây là thức uống chính thay cho nước lọc. Trẻ em cần được hình thành thói quen là uống nước đều đặn, đồng thời là ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để nhận được các lượng chất xơ đầy đủ. Với người làm việc ngoài trời, người di chuyển nhiều dưới ánh nắng nóng, bị mất nước qua mồ hôi rất là lớn, làm cho một lượng muối khoáng bị mất đi. Trong khi đó, nước trái cây thì hầu như chỉ có giàu kali và đường. Nếu chỉ uống nước trái cây để giải khát thì cơ thể đang mất mồ hôi sẽ gây ra hiện tượng là hạ natri máu, dẫn đến là chuột rút, hoa mắt, chóng mặt và thậm chí mệt mỏi hơn. Vì vậy là

0: Không nên dùng nước ép trái cây làm nước uống chính trong lúc đang làm việc dưới nắng, mà hãy là ưu tiên bù các cái loại nước điện giải, nước bổ sung ion và các cái loại nước lọc, có thể pha một chút muối hoặc là chanh. Với người lớn tuổi thì thường bị giảm cái cảm giác khát, mặc dù là các cái tế bào đang bị thiếu nước, nên cơ thể cần chủ động uống nước hơn. Khuyến khích những người lớn tuổi ăn trái cây tươi nguyên quả hoặc là ăn các loại thạch trái cây tự làm, ít đường, thay vì uống nước ép để tận dụng được cái lượng chất xơ và giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.
1: Và bác sĩ có thể đưa ra một cái số nguyên tắc đơn giản để người dân có lựa chọn đồ uống trong mùa hè nắng nóng.
0: Nguyên tắc đầu tiên, lựa chọn nước lọc vẫn là số 1 cho nhu cầu bổ sung nước hàng ngày. Nước lọc giúp cho bù được nước sâu cho tế bào, thanh lọc thận, điều hòa thân nhiệt mà hoàn toàn không tạo cái áp lực chuyển hóa lên gan. Hãy uống nước đều trong ngày, đừng đợi đến lúc khát nhiều thì mới uống. Nguyên tắc thứ hai, nước trái cây nên được xem là một lựa chọn bổ sung, không phải thay thế hoàn toàn nước lọc. Nếu dùng nước trái cây thì nên dùng, thứ nhất là có thể trộn lẫn các loại rau củ. Thứ hai nữa là uống nguyên chất và không thêm đường sữa. Và đối với các loại nước ép thì nên là dùng ngay sau khi ép.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa quý vị và các bạn, giấm là gia vị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Chính vì là loại gia vị quen thuộc nên nhiều người thường hay xuề xòa khi mua, thường là lựa chọn theo thói quen và giá cả.
5: Giấm gạo của gạo giấm gạo nếp.
6: Giấm mua ngẫu nhiên đây, chứ còn cũng không biết là ăn có tốt hay không.
7: Em chỉ mua ngẫu nhiên, cứ ra tạp hóa thì thường em bảo họ lấy thì họ lấy loại nào thì em lấy thôi.
4: Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một số cơ sở sản xuất giấm giả bằng cách sử dụng axit acetic pha với nước giếng khoan để bán ra thị trường, thì không ít người đã giật mình vì sự chủ quan của mình. Trước hết, axit acetic pha với nước có vị chua, nhưng đó lại không phải là giấm. Giải thích về điều này, tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phó chủ nhiệm bộ môn công nghiệp Lên Men, Viện Công nghiệp Thực phẩm cho rằng:
8: theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12779/2019 về giấm lên men, sản phẩm dạng lỏng có vị chua thu được hoàn toàn từ các nguyên liệu chứa tinh bột, nguyên liệu chứa đường, các loại rượu, cồn thực phẩm hoặc hỗn hợp các nguyên liệu nêu trên thông qua các quá trình sinh học bao gồm lên men rượu, không bắt buộc nếu nguyên liệu hoàn toàn là các rượu, cồn thực phẩm và lên men acetic. Như vậy thì chỉ có sản xuất theo con đường sinh học thì mới được gọi tên là giấm.
4: Như vậy, giấm thật không phải là hỗn hợp pha loãng từ axit acetic, mà là kết quả của cả một quá trình lên men tự nhiên nhờ vi khuẩn acetic. Quá trình này mất nhiều thời gian hơn, chi phí sản xuất cao hơn, nhưng đổi lại tạo nên hương vị đặc trưng và chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi. Không chỉ tạo vị chua thanh dịu, giấm lên men từ gạo hay hoa quả còn giữ được các hợp chất thơm tự nhiên và một số chất chống oxy hóa có trong nguyên liệu ban đầu. Đó là điều mà dung dịch pha từ axit acetic không thể có. Trong khi đó, theo tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, axit acetic lại có nhiều loại khác nhau.
8: Thế trong axit acetic công nghiệp ấy, ta sử dụng cho một số các cái ngành công nghiệp, ví dụ như là hóa chất này, dệt nhuộm, sơn, vân vân. Quy trình nữa là người ta cũng sản xuất bằng cái quy trình công nghiệp này, nhưng người ta được tinh chế, loại bỏ các cái chất không mong muốn như kim loại nặng hay là dư lượng của cái dung môi và một số các cái tạp chất không mong muốn khác với cái độ tinh khiết cao lên tới là trên 99%, thì người ta được coi đó là chất phụ gia E260. E260 này đóng vai trò rất là lớn ở trong cái công nghiệp thực phẩm, với vai trò là điều chỉnh độ chua, chất bảo quản hay là bổ sung vào một số các cái sản phẩm khác.
4: Đó là chưa kể cơ sở sản xuất có thể sử dụng axit công nghiệp hoặc nguồn nước không đạt chuẩn để pha giấm bán cho người tiêu dùng, thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng tăng lên do có thể tồn dư kim loại nặng, tạp chất hoặc vi sinh vật gây hại. Giấm chỉ là một loại gia vị, nhưng lại được sử dụng gần như hàng ngày trong nhiều bữa ăn của mỗi gia đình. Vì thế, lựa chọn đúng loại giấm an toàn không chỉ quyết định hương vị món ăn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chương trình Thực khách thông thái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Thưa quý vị và các bạn, không còn những sắp bệnh án dày cộm, không còn cảnh xếp hàng rất lâu để đăng ký khám bệnh và chờ đợi kết quả. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đang có những thay đổi mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chất lượng cao hơn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.
11: Từ cái VNID ấy, thì mình có thể trình ngay cho anh chị ở đây là để nhập vào, rồi là chỉ trong vòng chưa đến 5 phút thì cũng đã hoàn thành những hồ sơ nhập viện mình. Sau khi nhập viện 10 đến 15 phút là đã có bác sĩ đến tận giường của mình để mà triển khai cái việc thăm khám sơ bộ rồi. Mình thấy là so với cái thời điểm trước ấy, thì gọi là cái quy trình thực hiện trong cái việc khám chữa bệnh nó diễn ra rất là nhanh.
12: Đó là cảm nhận của bệnh nhân Lê Việt Hùng ở thành phố Hà Nội khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện đi đầu về chuyển đổi số toàn diện. Giảm thời gian khám chữa bệnh, thuận lợi hơn cho bác sĩ điều dưỡng trong công việc là nhận định của bệnh nhân và y bác sĩ sau khi áp dụng hệ thống bệnh án điện tử tại đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay, dữ liệu các khoa phòng trong bệnh viện đều liên thông với nhau. Chính vì thế, mọi thủ tục đều được rút gọn hơn so với trước.
13: Ví dụ như là ở dưới cấp cứu mà chuyển lên trên trung tâm tiêu hóa gan mật thì hoàn toàn cũng theo bệnh án điện tử. Và chúng tôi sẽ có thao tác là chuyển phòng ở trên cái hệ thống phần mềm HIT. Thì bệnh nhân hoàn toàn không cần phải dùng giấy tờ gì và sẽ có nhân viên y tế để đưa bệnh nhân lên khu vực điều trị đúng cái bệnh lý của mình.
12: Sự bứt phá trong chuyển đổi số cũng đang tạo nên diện mạo mới cho ngành y tế tỉnh Bắc Ninh. Từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, hệ thống khám chữa bệnh trở thành điểm sáng trên toàn quốc với bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ và mô hình quản lý vận hành trên nền dữ liệu được số hóa toàn diện. Tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết.
14: Trước kia thì có lẽ có những bệnh nhân được khám từ sáng đến chiều để có kết quả. Cho đến hiện nay thì trung bình mỗi bệnh nhân đến khám của ngành y tế giảm được khoảng độ 50% thời gian.
12: Chuyển đổi số tại các bệnh viện đã giúp bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được điều trị an toàn, chất lượng hơn.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay đã có 1.245 trên 1.650 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó khoảng 20% bệnh viện hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy và phim. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống bệnh án điện tử đồng bộ trên phạm vi toàn quốc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam đã nêu ra những điểm nghẽn cần sớm được khơi thông để bệnh án điện tử được triển khai mạnh mẽ hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, cho đến nay thì đã có khoảng 75% bệnh viện trên toàn quốc triển khai bệnh án điện tử. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này ạ?
17: Đây tôi cho là một cái thành tựu rất là lớn của các bệnh viện Việt Nam. Trong khoảng 2 năm gần đây đã có rất nhiều cố gắng tiết kiệm kinh phí, quan tâm đầu tư đào tạo con người, tổ chức triển khai rất là mạnh mẽ, cho nên đã có được cái thành tựu như vậy. Đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tiết kiệm thời gian cho bác sĩ, cho người bệnh, rồi cho các cơ quan quản lý. Ngoài ra thì phần lớn các bệnh viện đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và có rất nhiều bệnh viện có các cái app giúp người dân có cái trải nghiệm tiếp cận với dịch vụ y tế của bệnh viện rất là thuận lợi, dễ dàng.
16: Mặc dù đã có những cái chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số, song có thể thấy là cái mục tiêu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đã phải lùi lại rất là nhiều lần về mặt thời gian. Xin ông cho biết là những cái điểm nghẽn đối với việc triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện hiện nay là gì?
17: Cái thứ nhất là do cái hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta chưa đáp ứng được, cho nên phải đầu tư một cái lượng kinh phí lớn. Cho nên các bệnh viện hiện nay là thiếu nguồn kinh phí để đầu tư. Bên cạnh đó, chúng ta cũng lại chưa có cơ chế tài chính. Mặc dù luật khám bệnh chữa bệnh đã cho phép là Bộ Y tế có thể ban hành cái giá dịch vụ y tế bao gồm cả phí quản lý, trong đó có phần công nghệ thông tin. Nhưng đến nay chúng ta vẫn nợ các bệnh viện về cơ chế tài chính. Và chúng tôi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Nếu có cơ chế tài chính thì cái việc triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Cái thứ ba, cũng đây là một công việc mới, nó làm thay đổi cái thói quen nền nếp của cán bộ công chức bệnh viện, cho nên là chúng ta cũng cần có cái lộ trình. Rồi cái thứ tư nữa về con người, về công nghệ thông tin y tế ở các bệnh viện chúng ta cũng còn thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng.
16: Thưa ông, bệnh án điện tử thì không đơn thuần là cái việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ số, mà là quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu chiến lược của ngành y tế. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là dữ liệu y tế của chúng ta vẫn còn rải rác, phân tán và chưa liên thông đồng bộ. Để bệnh án điện tử thực sự phát huy hiệu quả thì cái vấn đề này cần được giải quyết như thế nào ạ thưa ông?
17: Trong thời gian tới thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái số. Dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các bệnh viện, giữa các cơ sở y tế. Có như vậy thì chúng ta mới có dữ liệu về sức khỏe của người dân, và có dữ liệu lớn thì chúng ta mới có những cái ứng dụng cao hơn như là trí tuệ nhân tạo. Và trên cơ sở có dữ liệu, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho bệnh viện hiện đại hơn, thông minh hơn.
16: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường.
15: Lời khuyên bác sĩ.
10: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành ghép tạng tại nước ta, ngày càng nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Tuy nhiên, để duy trì chức năng của tạng được ghép, cải thiện chất lượng cuộc sống sau ghép tạng, người bệnh cần lưu ý điều gì?
2: Sau khi ghép tạng, việc dùng thuốc ức chế miễn dịch hàng ngày không chỉ được xem là một phần của quá trình điều trị, mà còn là yếu tố quyết định của sự ổn định lâu dài của tạng được ghép. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân, trưởng khoa hồi sức tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ điều trị bằng cách uống thuốc chính xác về liều lượng, tần suất và thời gian theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc điều chỉnh liều. Nếu chẳng may người bệnh quên một liều thuốc, cần xử trí đúng cách để tránh làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu và ảnh hưởng đến kết quả ghép tạng. Tuy nhiên, cần hạn chế để xảy ra tình trạng này. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân khuyến cáo.
18: Về mặt lý thuyết thì với những bệnh nhân sau ghép thì thường thường khi ra viện, bệnh nhân sẽ được tư vấn rất cẩn thận về vấn đề lối sống và khám, tuân thủ uống thuốc. Tuy nhiên có những trường hợp, ví dụ không may chúng ta quên một liều, thì ngày hôm sau chúng ta uống một nửa liều, cái liều ta quên đó. Có nghĩa là mình không cộng cả hai liều vào nhau thì có thể nó tạo ra một cái nồng độ thuốc đỉnh cao mà người ta chỉ khuyến cáo thông thường là uống thêm 50% cái liều ta quên đó. Và về cơ bản là tránh tối đa những cái chuyện như vậy.
2: Ngoài tuân thủ dùng thuốc, thời gian đầu sau ghép, bệnh nhân cần tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc đến khám ngay khi thấy có những dấu hiệu bất thường. Tại gia đình, bệnh nhân cần được sống trong môi trường sạch sẽ, thực hành lối sống lành mạnh như ăn chín, uống sôi, không ăn đồ tái sống vì những thực phẩm này có thể mang vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng vào cơ thể người bệnh. Vì sau ghép tạng, cơ thể bệnh nhân thường nhạy cảm hơn, nên mỗi khi ra ngoài cần đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm bệnh. Tốt nhất là nên hạn chế đến những nơi đông người. Người bệnh sau ghép tạng cũng cần duy trì chế độ vận động và tập luyện phù hợp để nâng cao thể trạng, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với tạng được ghép. Tuy nhiên, việc tập luyện cần được thực hiện đúng cách, đặc biệt đối với những trường hợp được ghép tim hoặc ghép đa tạng tim phổi. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân lưu ý.
18: Với những bệnh nhân ghép tạng thì tùy. Ví dụ mình ghép tim thì có rằng cái thần kinh tim mình cắt mất, nên là khi chúng ta vận động đột ngột, vận động nhanh thì với người bình thường cái cơ chế thần kinh nó đáp ứng nhanh như là điện, nó giải quyết ngay tức thì, sau đó là cơ chế thể dịch. Tuy nhiên với bệnh nhân ghép tim hoặc là ghép khối tim phổi thì thần kinh tim chúng ta cắt mất rồi thì cái khi chúng ta gắng sức thì cái cơ chế đáp ứng nó sẽ trễ hơn do cơ chế thể dịch. Bởi vậy khi mà chúng ta cái vai trò của cái tập phục hồi chức năng cho những đối tượng ghép tạng nói chung, đặc biệt là đối tượng ghép tim và ghép khối tim phổi, thì chúng ta tập để cho cơ thể mình nó thích ứng, càng ngày nó thích ứng càng nhanh, thì sau đó chúng ta gắng sức đột ngột thì cái đấy nó sẽ dễ thích nghi.
2: Ghép tạng không phải là điểm kết thúc của hành trình điều trị, mà là khởi đầu cho một giai đoạn chăm sóc sức khỏe lâu dài và bền bỉ. Vì thế việc tuân thủ điều trị và chăm sóc sau ghép chính là chìa khóa để bảo vệ món quà của sự sống.
10: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
19: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
20: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: cuộc sống chuyển động.
21: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, năm 2050, nước ta cần khoảng 11 triệu tấn nhiên liệu hàng không, mở ra dư địa tăng trưởng của ngành công nghiệp mới cho cả doanh nghiệp hàng không lẫn các tập đoàn năng lượng trong nước. Để đón đầu xu hướng phát triển này, Việt Nam cần xây dựng lộ trình sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đầu tư cũng như phát triển chuỗi cung ứng nguyên liệu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ hiệu quả. Vậy

0: Isaac.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang triển khai thực tế đối với nhiên liệu hàng không bền vững. Từ năm 2024, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Petrolimex đã bắt đầu nghiên cứu hoặc triển khai các dự án sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững.
2: Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong nhiên liệu hàng không bền vững, nhưng để hình thành một thị trường và ngành công nghiệp hoàn chỉnh, vẫn cần tháo gỡ đồng thời ba nút thắt về chính sách, nguồn nguyên liệu và cơ chế đầu tư. Tuy nhiên, thị trường nhiên liệu hàng không bền vững của nước ta mới ở giai đoạn sơ khai, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhà nước, doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp năng lượng và các đơn vị cung ứng nguyên liệu. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban Quản lý Vật tư Vietnam Airlines, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là bài toán giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hạ tầng cũng là yếu tố cần được chuẩn bị đồng bộ. Các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay Long Thành trong tương lai cũng cần được đầu tư hệ thống pha trộn, lưu trữ và phân phối nhiên liệu hàng không bền vững đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Điều quan trọng nhất là nguồn nguyên liệu này phải đáp ứng tiêu chuẩn kép là có thể sử dụng trực tiếp trên các dòng máy bay đang có mà không phải thay đổi thiết kế máy bay hay là hệ thống tiếp nhiên liệu hiện hành. Ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương cho biết.
3: Trong cái giai đoạn 2 giờ đến 2030 với các cái nguồn nguyên liệu thì tôi nghĩ rằng là đảm bảo được đầu vào cho các cái nhà máy tại Việt Nam trong cái giai đoạn từ giờ đến 2030.
2: Ngành hàng không Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn tăng trưởng mới kéo theo nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh trong nhiều thập kỷ tới. Theo bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng, năm 2025, lượng tiêu thụ nhiên liệu Jet A1 trong nước đạt khoảng từ 2,8 đến 3 triệu tấn. Cùng với quy hoạch mở rộng mạng lưới sân bay, nhu cầu nhiên liệu được dự báo sẽ tăng lên khoảng 4 triệu tấn vào năm 2030 và đạt khoảng 11 triệu tấn vào năm 2050, gấp 4 lần so với hiện nay. Bà Nguyễn Thị Phương Hiền khẳng định,
4: Việt Nam chúng ta thì cũng có những cái nền tảng tương đối thuận lợi để phát triển cái chuỗi cung ứng sát trong tương lai. Bởi chúng ta cũng có một cái hệ thống các cái tổ hợp lọc hóa dầu, cái hạ tầng về năng lượng xăng dầu hiện hữu thì cũng tương đối tốt.
2: Ngành hàng không là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối thương mại, du lịch và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, việc phát triển nhiên liệu hàng không bền vững cần được triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
5: Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước và các đối tác quốc tế đã từng phát triển ngành công nghiệp sát phù hợp với điều kiện của đất nước chúng tôi.
2: Để biến tiềm năng thành hiện thực, nước ta cần một lộ trình phát triển rõ ràng cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp cũng như các cơ chế đủ mạnh để khơi thông đầu tư. Khi ba nút thắt này được tháo gỡ, nhiên liệu hàng không bền vững sẽ trở thành một lĩnh vực kinh tế xanh giàu tiềm năng trong những năm tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
6: Để tạo nền tảng pháp lý và không gian phát triển dài hạn cho các định hướng thu hút đầu tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 2512 phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, con người làm trung tâm với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển và 9 trục động lực. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết.
7: Với quy hoạch này thì chúng tôi hướng tới là lấy hạnh phúc của người dân làm trung tâm.
6: Trên cơ sở đó, định hướng thu hút đầu tư của Hà Nội trong giai đoạn tới chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và dự án chất lượng cao. Trong đó, khu vực Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai là trọng điểm thu hút công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển bán dẫn trí tuệ nhân tạo. Khu vực Nội Bài, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, ưu tiên logistics, hàng không, khu vực thương mại tự do và

0: Ba trục sông Hồng phát triển văn hóa, tài chính, thương mại, du lịch và đô thị sáng tạo. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cho rằng
1: vườn hoa Tây Tiệu chúng tôi sẽ ươm không chỉ hoa, mà đấy là tinh hoa của đất nước. Hàng ngàn học sinh, sinh viên sẽ đến đây học và hàng trăm kiến sĩ, những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tiệu.
0: Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026-2035, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân hơn 11% một năm, quy mô đạt khoảng 200.000 USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. Theo tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu, văn hiến, thông minh, sáng tạo, sinh thái, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định.
2: Những văn kiện ký kết, những quyết định về chủ trương đầu tư được trao và sự quan tâm của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp là một sự khởi đầu tốt đẹp, củng cố thêm niềm tin về một giai đoạn phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố.
0: Cùng với việc công bố quy hoạch, hệ thống thể chế, chính sách đặc thù vượt trội của thủ đô tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Lực thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.
0: Với truyền thống văn hiến cùng khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả vùng thủ đô và cả nước, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.
4: Chương trình Cuộc sống chuyển động của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 111 ngành thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng mức học bổng theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ.
8: Mức học bổng theo tháng được quy định cho sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng là 5,5 triệu đồng một tháng. Ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có mức học bổng là 3,7 triệu đồng một tháng. Đối với học viên trình độ thạc sĩ, học chương trình đào tạo tài năng được hỗ trợ 7,4 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản 6,3 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng mức học bổng 5,5 triệu đồng một tháng.
7: Để được nhận học bổng, sinh viên cần đáp ứng điều kiện gì? Hiện đang có những chính sách bao trùm nào nhằm phát triển nhân lực chất lượng cao? Phóng viên có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
9: Thưa ông, hiện nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai những chính sách lớn nào về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước ạ?
10: Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai 4 đề án lớn, đề án 1002 để huy động những nguồn lực đào tạo trong khối ngành khoa công nghệ, kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược. Trong đó đào tạo ở 3 trình độ: cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, tài năng, những nhóm kỹ sư khác. Nhóm ngành đào tạo thứ hai liên quan đến lĩnh vực về điện hạt nhân, nhóm ngành thứ ba liên quan về năng lượng và bán dẫn, nhóm ngành cuối cùng là về đường sắt tốc độ cao cũng như đường sắt đô thị. Tổng số nhóm ngành đào tạo hiện nay đang thống kê trong 15 nhóm ngành mà liên quan đến 4 lĩnh vực trên khoảng 145-150.000 nhân lực dự kiến trong thông báo tuyển sinh năm 2026.
9: Quan điểm đầu tư hiện nay là chuyển từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trực tiếp cho người học hiện như thế nào thưa ông ạ?
10: Trước đây là chúng ta đầu tư các nguồn kinh phí qua các cơ sở giáo dục đại học để trang bị các học bổng cho sinh viên, nhân điều thí nghiệm. Hiện nay thì các cơ sở giáo dục đại học vẫn tiếp tục hưởng những cái chính sách để đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ công tác đào tạo. Riêng về chính sách học bổng thì với nghị định 179 cho phép là sinh viên được nhận trực tiếp học bổng không phải qua cơ sở giáo dục đào tạo. Các bạn có thể có kết quả thi xét tuyển và đầu vào hàng năm với mức điểm là từ 22,5 điểm trở lên và nằm trong top 30% thí sinh đạt điểm cao nhất trong cả nước. Thì với cái điều kiện như vậy, bạn có thể phải nộp hồ sơ vào bất kỳ một trường đại học nào mà có khối ngành đào tạo như trên. Khi bạn có danh sách vào trường đó thì bạn sẽ được học bổng của chính phủ chuyển trực tiếp cho thí sinh thông qua cơ sở giáo dục đào tạo.
9: Vậy thì dự kiến tổng ngân sách hỗ trợ cho một khóa đào tạo STEM sẽ là bao nhiêu ạ? Và sinh viên năm tới thì sẽ được hưởng chính sách này như thế nào thưa ông?
10: Đối với sinh viên năm 2025 thì chúng tôi thống kê sơ bộ là hiện nay là có khoảng 22.250 thí sinh đủ điều kiện để nhận học bổng bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Vì tùy thuộc vào mức độ và các chương trình đào tạo khác nhau với khối ngành khoa học cơ bản thì sinh viên có thể được hưởng 3,7 triệu đồng. Đối với sinh viên tài năng có thể lên 5,6 triệu đồng một tháng. Nếu như chúng ta tính một cách đơn giản bình quân khoảng 4 triệu đồng đối với một sinh viên trong một tháng thì với hơn 22.000 sinh viên đã trúng tuyển vào các chương trình đào tạo năm 2025 thì mức ngân sách có thể hỗ trợ khoảng 350 tỷ đồng để cho các bạn sinh viên đối với năm 2025. Những sinh viên bắt đầu từ năm 2026 thì các bạn sẽ được hỗ trợ trong 10 tháng và mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng và tổng với một khóa học thì khoảng 4.200 tỷ đồng.
9: Vâng, vậy thì trong thời gian tới các trường đại học sẽ được tiếp tục hỗ trợ như thế nào để phát triển đào tạo các ngành STEM ạ?
10: Hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai rất nhiều cái đề án, trong đó có cái đề án và các chương trình quốc gia về việc đầu tư trang thiết bị hỗ trợ những nhóm cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về phòng thí nghiệm, về trang thiết bị, về dụng cụ, về nghiên cứu cũng như là gắn kết giữa đại học trong và ngoài nước, giữa các đại học thành liên minh thì các nhóm đại học cũng như là giữa các đại học với các cái doanh nghiệp và cái cách hỗ trợ đồng bộ mở rộng không gian, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng thời và hình thành những trung tâm đào tạo, những trung tâm nghiên cứu xuất sắc ở ba miền là những hạt nhân để khơi thông không chỉ thu hút những các bạn học sinh giỏi mà cũng thu hút những nhà khoa học trong và ngoài nước đến để làm việc tại các cái trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc. Đó là những cái điểm hạt nhân, là những cái đầu tàu để kích thích, để thu hút và để khơi thông, để phát triển của nhóm ngành khoa học cơ bản.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
7: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 771.000 người học trong các lĩnh vực STEM trên tổng quy mô hơn 2,7 triệu người ở trình độ đại học và sau đại học, chiếm khoảng 29%. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ người học STEM nâng lên khoảng 35%, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đáp ứng mục tiêu này, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành STEM, các cơ sở giáo dục đại học đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Phản ánh của phóng viên chương trình.
11: Chúng tôi sẽ xây dựng thiết kế thành một không gian sáng tạo theo đúng cái mô hình
12: trải rộng trên 3 tầng 6, 7 và 8 của tòa nhà thư viện Tạ Quang Biểu. Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách khoa Hà Nội là một hệ sinh thái hoàn chỉnh được tạo thành bởi sự kết hợp trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành, các viện nghiên cứu và khu không gian hợp tác với các tập đoàn doanh nghiệp. Giáo sư Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
13: Trong không gian này nó sẽ hội tụ từ đào tạo trình độ cao, đào tạo STEM đến các pháp lab, rồi các không gian sáng tạo, không gian làm việc, các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm nghiên cứu và các doanh nghiệp đối tác.
12: Không đơn thuần là một công trình hạ tầng vật lý, không gian đổi mới sáng tạo liên ngành còn là biểu tượng cho sự đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện nghị quyết 57 và nghị quyết 71 của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
13: Sinh viên của Đại học Bách khoa học ở đây thì các em cũng nhìn thấy tương lai của mình là như thế nào. Một quá trình nghiên cứu thì cuối cùng sản phẩm sẽ cần phải làm gì để có thể hướng được đến là doanh nghiệp. Đó là một sự gắn kết rất chặt chẽ giữa đào tạo nguồn nhân lực STEM với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
4: hệ sinh thái

0: nối giữa đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp sẽ góp phần đưa các sản phẩm trí tuệ được ươm tạo ngay trong trường đại học và tạo ra giá trị cho xã hội. Tại trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, kiến tập theo từng học kỳ. Giáo sư Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường cũng triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
1: Cụ thể chúng tôi có thể gọi là hai cái công cụ để làm việc này. Cái thứ nhất là cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để chuyển hóa những cái ý tưởng hay là kết quả nghiên cứu để trở ra các công ty ra bên ngoài. Chúng tôi thành lập công ty khoa học công nghệ để làm đầu mối đưa kết quả nghiên cứu ra bên ngoài. Theo hai cái hình thức, chúng tôi có hai công ty, đó là một công ty cổ phần có sự tham gia của doanh nghiệp, hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của nhà trường.
0: Bên cạnh cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, bản thân các cơ sở giáo dục đại học xác định con người là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy, nhà trường chú trọng xây dựng các chính sách đào tạo, thu hút và đặc biệt là giữ chân nhân tài.
1: Đối với các nhà khoa học đầu ngành và nhà khoa học trẻ, thì chúng tôi cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái chương trình gọi là VNU 350 là thu hút các nhà khoa học đầu ngành và khoa học trẻ. Thì qua 3 năm thực hiện, thì chúng tôi thu hút được 30 nhà khoa học trẻ. Khi mà chúng tôi có những chính sách tốt hơn cho họ thấy có những tiềm năng có thể phát huy được cái tiềm năng của họ thì họ đã quay về.
0: Kiên định đào tạo trên nền tảng khoa học cơ bản, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo tài năng xuyên suốt từ bậc trung học phổ thông chuyên đến đại học và sau đại học nhằm phát hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ thực tiễn đào tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng cần có chính sách đặc thù đối với nhóm khoa học và toán học trong các ngành đào tạo STEM.
2: Ở trường chúng tôi hiện nay đang rất là khó các phòng thí nghiệm, thậm chí là hỏng hóc là cán bộ tự sửa chữa thôi, không có nguồn kinh phí để sửa chữa đâu. Thì rất mong là có một cái chính sách tổng thể từ đào tạo cán bộ, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị dành cho đào tạo và nghiên cứu. Khoa học cơ bản thì vừa là đầu tư nhiều, vừa là số lượng người học ít, vừa là khó.
0: Đào tạo STEM giờ đây không còn là câu chuyện của riêng trường đại học mà đã trở thành chiến lược quốc gia. Bắt đầu từ giáo dục phổ thông gắn với nghiên cứu đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp nhằm tạo động lực phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, việc phát triển nguồn nhân lực STEM là nền tảng quyết định, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định.
4: Chúng ta không thể biết được nhận nhà bản nhân sẽ cần bao nhiêu người ở trong cái lĩnh vực hóa học hay lĩnh vực tự động hóa và nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì vậy mà cái cách tiếp cận chung của các nước và ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, đấy là chúng ta chú trọng vào đào tạo những lĩnh vực như khoa học cơ bản, những lĩnh vực kỹ thuật then chốt, đó là những lĩnh vực mà sẽ có thể khả năng thích ứng, làm chủ và phát triển những cái lĩnh vực công nghệ rất là cụ thể.
3: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Hành trang trẻ.
6: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành trang trẻ.
7: Em đi làm thêm thì mục đích cơ bản là em kiếm ra được thu nhập để em có thể chi tiêu hàng ngày, có thể đi chơi một cách thoải mái.
8: Em bắt đầu đi làm thêm từ năm nhất đại học ạ. Và đến nay thì em đã có là hơn một năm kinh nghiệm với các công việc liên quan đến truyền thông, marketing và media. Em thì ưu tiên những cái công việc liên quan đến chuyên ngành hoặc là định hướng nghề nghiệp tương lai của em. Việc làm thêm giúp em tích lũy những kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về ngành nghề mà em đang theo đuổi.
7: Theo em thì làm thêm mang lại được rất nhiều những cái lợi ích. Đó chính là cái khả năng tự tin trong giao tiếp hoặc là kiến thức của mình cũng được cải thiện rất là nhiều, bạo dạn hơn, càng ngày càng trở nên tự tin và có chiều sâu hơn. Em nghĩ đấy là lợi ích rõ ràng nhất mà những người đi làm thêm có thể nhận lại được.
6: Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên tranh thủ thời gian ngoài giờ học để làm thêm tại quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trung tâm ngoại ngữ hay tham gia các công việc bán thời gian trên môi trường trực tuyến. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là cách để có thêm thu nhập mà còn là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng liệu công việc làm thêm có thực sự mang lại những giá trị

0: như mong đợi. Người trẻ cần chuẩn bị những gì để có những trải nghiệm tích cực khi bước vào môi trường làm việc? Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
1: Vâng, xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
0: Thưa các bạn, thưa chuyên gia, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn đi làm thêm khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Có người đi làm thêm để có thêm thu nhập, có người thì muốn trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Cũng có người xem đây là bước chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Theo chị, điều gì đang thúc đẩy xu hướng này?
1: Hiện tượng này thì nó sẽ có một số nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy ngay là cái áp lực tài chính của một sinh viên trong thời buổi hiện nay đang ngày một gia tăng. Chi phí cho tiền học này, tiền ăn ở, sinh hoạt của các bạn có thể là từ 5 đến 7 triệu. Hoặc là nếu mà một sinh viên ngoại tỉnh thì có thể lên đến 7 đến 10 triệu chẳng hạn. Thế nên là cái áp lực tài chính là một cái áp lực thực sự. Và các bạn sẽ hy vọng là có thể có cơ hội, có một cái nguồn thu nào đấy để đỡ đần cho cái gánh nặng tài chính của gia đình. Thứ hai là cũng nhiều bạn sinh viên, các bạn tìm kiếm những cái cơ hội có kinh nghiệm từ trước khi ra trường. Vì chúng ta cũng thấy một cái thực tế là khi mà chúng ta đọc những cái mô tả tuyển dụng của các cái vị trí việc làm, yêu cầu ứng viên 1 năm kinh nghiệm hoặc là ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Thế là một cái cách mà thực tiễn và gần như là duy nhất để có thể bù đắp được cái khoảng trống giữa thực trạng và cái yêu cầu của nhà tuyển dụng, đó là đi làm từ khi còn đang đi học. Ngoài ra thì cũng có một số những cái yếu tố khác mà tôi cho là cũng ảnh hưởng. Chẳng hạn như là bây giờ hình ảnh về các cái người trẻ thành công trên mạng xã hội, trên truyền thông là những cái bạn trẻ mà vừa có ngoại hình này, rồi cuộc sống rất là năng động này, học giỏi, xong rồi đi làm thêm hoặc là có cái công việc tay trái hoặc là tham gia các cái dự án, các cái hoạt động ngoại khóa. Thì những cái hình mẫu như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái con đường hình thành và phát triển cái gọi là cái bản sắc của người trẻ trong cái quá trình mà các bạn mới bắt đầu vào đời, ra khỏi cái vòng tay của gia đình. Và cái ý cuối cùng nữa là ở cái lứa tuổi 18 được coi là người trưởng thành trong các cái văn bản pháp luật, có đầy đủ những cái năng lực và trách nhiệm dân sự, thì cái việc mà đi làm thêm nó cũng đồng nghĩa với việc gia tăng cái cảm giác tự chủ, cái cảm giác tự kiểm soát của mình đối với cuộc đời. Mình như một cái cá thể có thể đương đầu với cái cuộc đời này.
0: Và nhiều bạn sau khi đi làm thì mới nhận ra là mình phù hợp hoặc là không phù hợp lĩnh vực nào đó. Thì theo chị, công việc làm thêm có thể giúp cho người trẻ khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp như thế nào?
1: Công việc làm thêm thực sự là một cái cơ hội tuyệt vời để các bạn có thể khám phá, có thể trải nghiệm mà cái hệ quả hoặc là những cái mất mát có thể có nó không nghiêm trọng như là khi các bạn đi làm. Nếu mà một cái trường hợp lý tưởng đi, mình làm, mình thấy một cái công việc hoặc một cái mảng công việc nào đấy mình thấy rất là thích, thấy rất là hứng thú, thì đấy chính là trường hợp mà các bạn có thể đào sâu, tìm kiếm những cái cơ hội liên quan cụ thể đến cái mảng đó, cái hướng đó. Thì nếu mà mình không có được cái trường hợp đấy thì bất kỳ một cái công việc nào mình làm, kể cả 3 tháng, 6 tháng, 1 tháng, 1 năm đi chăng nữa, thì nếu như mà mình nhìn lại, mình chiêm nghiệm, mình tự phản tư ấy, thì mình cũng có thể khám phá được những cái điểm mạnh của mình trong công việc đó. Thì từ đó nó cũng liên quan đến điểm mạnh của bản thân và mình phát triển những cái đó trong công việc. Ví dụ như là nếu mà mình làm phục vụ ở một nhà hàng đi, trong cái thời gian mà mình làm 6 tháng ở đấy thì mình thử nhìn lại xem là có cái điểm gì mà mình làm tốt ở cái quán đấy. Nó có thể là khả năng giao tiếp với khách hàng, hay là nó là khả năng upsell, hay là khả năng sắp xếp đồ ăn trên quầy kệ sao cho gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Đặc biệt là với những cái bạn không biết mình thích gì hay là mình muốn gì. Thế thì cái việc đi làm thêm từ khi là sinh viên ấy sẽ cho các bạn một cái cơ hội là bạn sẽ loại đi được những thứ mà bạn chắc chắn là bạn không thích.
0: Thực tế có không ít người trẻ đã tìm thấy hướng đi cho sự nghiệp của mình từ chính những công việc tưởng chừng chỉ là làm thêm trong thời sinh viên. Mời chị và các bạn cùng nghe ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Chị Mai Lan Hương ở Hà Nội là một trong những người đã thay đổi con đường sự nghiệp từ chính công việc làm thêm thời sinh viên. Khi học năm thứ 2 ngành kế toán, chị làm thêm tại một nhà hàng với vị trí nhân viên phục vụ. Sau một thời gian làm việc, chị nhận ra bản thân phù hợp với lĩnh vực dịch vụ hơn ngành học ở trường. Nhờ sự nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm, chị được cất nhắc lên làm trưởng ca. Sau khi tốt nghiệp, chị quyết định không theo nghề kế toán mà gắn bó với lĩnh vực nhà hàng. Hiện chị đang quản lý một chuỗi nhà hàng với nhiều nhân viên. Theo chị Hương, những trải nghiệm từ công việc làm thêm mang lại nhiều giá trị cho người trẻ.
3: Tôi cho rằng việc đi làm thêm có thể giúp cho người trẻ có sự va chạm với môi trường làm việc, qua đó sẽ có thêm thu nhập, kinh nghiệm hoặc là định hình về ngành nghề mà mình muốn theo đuổi lâu dài.
2: Bên cạnh những cơ hội, chị cũng cho rằng quá trình đi làm thêm sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Nhưng chính những trải nghiệm đó lại giúp người trẻ rèn luyện kỹ năng ứng xử, khả năng thích nghi và trưởng thành hơn trong cuộc sống.
3: Không phải chỗ nào làm cũng tốt hoặc là đồng nghiệp chỗ nào cũng dễ chịu. Nhưng mà đó cũng là một kinh nghiệm để sau này chúng ta biết nhìn người hơn, biết cách ứng xử tùy người, tùy trường hợp.
0: Vâng, từ câu chuyện của chị Mai Lan Hương thì có thể thấy là một công việc làm thêm đôi khi không chỉ mang lại thu nhập mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp ngoài dự định ban đầu. Tuy nhiên, để có được những trải nghiệm tích cực như vậy, người trẻ cũng cần có sự chuẩn bị trước khi bước vào môi trường làm việc. Theo chị thì trước khi bắt đầu công việc đầu tiên, học sinh, sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng và tâm thế gì?
1: Cái quan trọng đầu tiên là thiết lập mục tiêu. Mục tiêu nó có một số các yếu tố, chẳng hạn như là mục tiêu phải khả thi này, mục tiêu phải đo lường được này, mục tiêu phải cụ thể này. Tất nhiên là mục tiêu có thể thay đổi trong từng hoàn cảnh, từng khung thời gian, nhưng mà nó vẫn liên quan đến cái mục tiêu lớn hoặc là cái thứ tự ưu tiên của bạn, của đời bạn ở thời điểm đó. Thì từ cái đấy chúng ta sẽ ra được cái kế hoạch học tập là như thế nào, các cái tiêu chí công việc là như thế nào. Ví dụ công việc có thể có lương hoặc không lương nhưng phải liên quan đến ngành XYZ. Các cái loại hình công việc nó là các cái nhiệm vụ ABC. Thì chúng ta khoanh vùng được cái tìm kiếm cũng như là tiêu chí về người sử dụng lao động. Một số kỹ năng khác chúng ta cũng có thể cần quan tâm, đó là quản lý thời gian. Những cái câu hỏi cơ bản mà chúng ta có thể dùng khi quản lý thời gian đó là gì? Đâu là việc quan trọng và cũng cần thiết nhất lúc này? Cái đấy chúng ta làm trước. Thế còn lại gì ạ? Đâu là những cái việc mà chúng ta có thể làm sau? Đâu là những cái việc chúng ta có thể giao cho một cái bên thứ ba làm? Hay là đâu là những cái việc mà chúng ta có thể bỏ bớt đi mà không quá hệ quả tiêu cực nào xảy ra? Đặc biệt là với những trường hợp mà các bạn cảm thấy quá tải hoặc là lúc nào cũng thấy thời gian không đủ. Rồi là các bạn cũng cần chuẩn bị những kỹ năng giao tiếp cơ bản. Ít nhất chỉ dừng ở cái đoạn là giao tiếp hiệu quả, rõ ràng. Người sử dụng lao động hoặc là đối phương giao tiếp với bạn phải hiểu được cái thông điệp mà bạn muốn nói là gì. Nếu mà bạn cảm thấy là bạn nói lần một chưa được, người ta chưa hiểu, bạn có thể nói lại lần hai. Và bây giờ thì có nhiều cái công cụ để các bạn có thể tự rèn luyện được. Ban đầu mình có thể học thuộc cũng được, nhưng mà sau đấy dần dần nhiều cái tình huống như vậy, tự nhiên mình sẽ có phản xạ, mình sẽ có thói quen và hình thành cái kỹ năng mình biết cách nói như thế nào trong những cái trường hợp tương tự.
0: Xin cảm ơn chị về những trao đổi vừa rồi. Các bạn thân mến, đi làm thêm không đơn thuần là kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để người trẻ học cách tự lập, hiểu bản thân và chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, để những trải nghiệm ấy thực sự có ý nghĩa thì mỗi bạn trẻ cần có sự chuẩn bị và lựa chọn phù hợp với khả năng của mình. Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đời như cổ tích.
5: Đời như cổ tích.
4: Đời như cổ tích.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
7: Con bị rung giật nhãn cầu, sinh ra con đã bị rồi. Xong rồi bị tăng nhãn áp và mắt của con không nhìn thấy hoàn toàn. Con tin rằng nếu kiên trì thì con sẽ có thể chinh phục được mọi thứ.
6: Thưa quý vị và các bạn, chịu thiệt thòi từ nhỏ, nhưng cô bé Bùi Hà Thanh ở phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng vẫn trở thành tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng. Đây là câu chuyện chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả trong chương trình hôm nay.
8: Bị một căn bệnh về mắt, ngay từ nhỏ cô bé Bùi Hà Thanh mất đi khả năng quan sát. Với tâm hồn non nớt, em tưởng rất buồn khi không thể thấy được gương mặt của những người thân yêu. Đặc biệt, những lúc nghe tiếng các bạn cùng trang lứa tại khu dân cư vui đùa, em còn tủi thân. Tuy nhiên, khi tĩnh tâm, Hà Thanh lại có suy nghĩ lạc quan rằng cuộc sống rất công bằng, ông trời không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Lấy đi cái này, nhất định ông trời sẽ bù lại cho mình một cái khác. Tâm niệm như vậy nên thay vì ta thán, cô bé Hà Thanh học cách chấp nhận và thích nghi với cuộc sống khi không thể quan sát mọi vật xung quanh.
7: Con không nhìn thấy hoàn toàn, không thể tự đi lại ở những nơi lạ, không thể tự gắp đồ ăn, với cả không sinh hoạt như bình thường được. Mẹ chỉ cho con làm những việc đơn giản nhất, dần thì con có thể làm được.
8: Khi tự đi lại được, em bắt đầu tự làm những việc nhỏ, từng bước giảm phụ thuộc vào người thân. Em học cách ghi nhớ không gian xung quanh, định hướng bằng âm thanh và cảm nhận, học cách tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần làm được một việc, dù nhỏ, em thấy mình vững vàng và tự tin hơn. Hơn thế, em còn nhận ra, dù không nhìn thấy ánh sáng và mọi vật xung quanh, em vẫn có thể cảm nhận thế giới theo cách riêng bằng trái tim và ý chí của mình. Nhìn lại quá trình từ khi dò dẫm tập đi cho đến hôm nay với một cuộc sống tự lập, Hà Thanh còn thấy mình may mắn khi nhận được tình yêu vô bờ, sự đồng cảm và chia sẻ từ gia đình, nhà trường và bạn bè.
7: Hồi bé thì con không nghĩ gì nhiều, nhưng mà lớn lên thì con cảm thấy hơi buồn một chút ạ. Nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô, con đã vượt qua khó khăn.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tạo dựng cuộc sống tự lập, Bùi Hà Thanh còn trở thành trò giỏi của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Hải Phòng. Cùng với đó là một số thành tích trong các cuộc thi.
9: Bùi Hà Thanh học hòa nhập với các bạn sáng mắt tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Hải Phòng. Dù không thể nhìn, nhưng em vẫn tiếp thu bài rất tốt. Minh chứng là kết quả học tập trong các năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và giỏi. Ngoài ra, Hà Thanh còn mạnh dạn thử sức trong các cuộc thi viết và đoạt giải. Có thể kể đến là giải dành cho học sinh khuyết tật trong cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 53 năm 2024. Giải khơi nguồn ý tưởng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 năm 2025. Đặc biệt, Hà Thanh còn góp phần làm rạng danh ngôi trường đang theo học khi giành được các giải thưởng về âm nhạc gồm giải khuyến khích tại cuộc thi Ươm hạt giống tâm hồn với tiết mục piano do Hội Người mù Việt Nam tổ chức năm 2021. Giải bạc cuộc thi Festival Piano Thiếu Nhi thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 13 năm 2022. Huy chương đồng cuộc thi Festival Piano Thailand Toàn quốc 2025.
6: Quý vị và các bạn thân mến, so với nhiều người, thành tích của Bùi Hà Thanh có lẽ còn khiêm tốn. Tuy nhiên, với một cô bé 15 tuổi mất khả năng quan sát thì thành tích ấy là rất đáng trân trọng. Tại nơi Bùi Hà Thanh đang học tập, sinh sống và tổ chức Hội Người mù, nhắc đến tên em, ai nấy đều trân quý và tự hào.
10: Hà Thanh là một em học sinh giàu nghị lực và em là một học sinh rất ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô. Hà Thanh là một học sinh có một năng khiếu âm nhạc rất tốt, em đạt những thành tích cao trong các cuộc thi năng khiếu về âm nhạc, đặc biệt là piano.
11: Là một người bình thường mà có được giải đã khó rồi. Bạn là người khiếm thị mà bạn đạt, thế phải nói là bạn ấy là xuất sắc, rất là tự hào về cái thành tích bạn ấy đạt được.
12: Tôi gặp Hà Thanh vài lần trong các sự kiện của hội và mỗi lần gặp Hà Thanh thì tôi lại thêm khâm phục trước cái nghị lực và quyết tâm vượt qua khó khăn để chinh phục những cái nấc thang mới và khẳng định giá trị bản thân của em. Những cái thành tích nổi bật trong học tập này, trong văn học, âm nhạc đã chứng minh cho cái ý chí kiên cường cũng như là khát vọng cống hiến của bản thân em. Và chính cái tinh thần lạc quan và sự kiên trì ấy thực sự là một hình ảnh đẹp và đã truyền cái cảm hứng mạnh mẽ cho chính bản thân tôi.
6: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ cuộc sống đã đặt ra trở ngại để thử thách ý chí và nghị lực của cô bé Bùi Hà Thanh. Ngược thời gian, nhìn lại hành trình học chữ nổi và học đàn, Hà Thanh cho rằng sự kiên trì cùng những lời động viên chia sẻ của gia đình, thầy cô và bạn bè đã giúp em vượt qua trở ngại.
8: Giờ đây, Bùi Hà Thanh sử dụng thành thạo chữ nổi Braille trong việc học tập, thực hiện các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến việc học ngôn ngữ này, em vẫn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên làm quen. Đó là cảm giác như bị lạc vào mê cung với những dấu chấm nhỏ li ti. Hà Thanh cho biết, do đầu ngón tay chưa quen nên em học rất chậm, sai liên tục, đọc một dòng thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Đã có lúc em nản chí, muốn bỏ cuộc, nhưng rồi em tự nhủ rằng, người khác có thể học được thì mình cũng có thể. Chỉ là con đường của mình sẽ dài hơn và khó khăn hơn. Nghĩ vậy nên Hà Thanh lại kiên trì luyện tập từng ngày, từng chữ một, đọc đi đọc lại, cảm nhận từng dấu chấm bằng đầu ngón tay và cố gắng ghi nhớ. Từ những dòng chữ rời rạc, Hà Thanh bắt đầu đọc trôi chảy, hiểu nội dung mà mình đang đọc. Hà Thanh chia sẻ, em nhớ rất rõ tâm trạng khi tự mình đọc được một đoạn văn hoàn chỉnh bằng chữ nổi. Không chỉ vui vì đã vượt qua được trở ngại ban đầu, em còn thấy như vừa tự tay mở ra một cánh cửa mới, nơi dẫn đến chân trời tri thức và hy vọng. Nhìn lại hành trình chinh phục ma trận những dấu chấm nhỏ li ti, Hà Thanh cho rằng nguồn động viên từ gia đình, nhà trường và bạn bè là vô cùng quan trọng. Song yếu tố quyết định cho sự thay đổi phải chính từ bản thân, đó là sự chủ động, cởi mở với thế giới xung quanh.
7: Con cố gắng bắt chuyện với mọi người, cảm thấy mình cởi mở hơn và dễ giao tiếp hơn với mọi người. Và cũng nhờ con quen được những bạn rất là tốt đã giúp con vượt qua những khó khăn này mà cảm.
8: Tuy nhiên, theo Hà Thanh,

0: Anh, sự chủ động và cởi mở chỉ là điều kiện cần. Để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, em còn phải kiên trì, bền bỉ rèn luyện. Như trong việc học đàn piano, do không thể nhìn thấy bản nhạc và phím đàn, em phải học bằng cách lắng nghe, ghi nhớ từng nốt nhạc, từng giai điệu trong thời gian rất dài.
1: Con mất khoảng 3 năm thì con mới làm chủ được phím đàn. Con phải tập từng nốt một, cho đến khi ấn được thành thục thì sẽ luyện từng đoạn nhỏ một. Dần dần thì con có thể chơi được những bản nhạc khó hơn.
0: Thời gian đầu tập đàn, có những giai điệu, những đoạn nhạc, Hà Thanh phải tập cả tháng trời nhưng vẫn chưa chuẩn. Có lúc tay mỏi rã rời, em từng chán nản, muốn dừng lại nhưng bình tâm nghĩ lại, em nhận thấy phải kiên trì thì mới có thể tiến bộ nên lại miệt mài tập luyện. Kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ, cố gắng từng ngày để hoàn thiện từng bản nhạc. Hà Thanh cho rằng, không bằng lòng với kết quả đạt được cũng là bí quyết giúp em tiến bộ mỗi ngày. Vì thế, giờ đây, mỗi ngày em luôn miệt mài học tập, rèn luyện với niềm tin sẽ hiện thực ước mơ trở thành giáo viên dạy nhạc. Đây cũng là điều em muốn dành tặng cha mẹ và những người đồng hành cùng với mình thay cho lời cảm ơn.
1: Con có ước mơ trở thành giáo viên dạy âm nhạc và dạy chữ nổi cho những bạn nhỏ giống như con, để các bạn thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống và có nhiều thành tích. Con hứa con sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng càng học tập và rèn luyện để đạt được những thành tích tốt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế ghi nhận nhiều người khiếm thị đã vượt lên nghịch cảnh, thậm chí biến nghịch cảnh thành động lực để bứt phá và có những đóng góp to lớn cho xã hội và nhân loại. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả thông tin về những huyền thoại sau đây. Tin rằng mỗi chúng ta sẽ có thêm động lực để không ngừng vươn lên và góc nhìn tích cực về người khiếm thị.
3: Năm lên 3 tuổi, cậu bé người Pháp Louis Braille bị mù sau khi nghịch ngợm chọc một chiếc dùi vào mắt mình. Về sau, ông đã trở thành nhà sáng chế chữ nổi Braille, cho phép người mù đọc bằng cách sờ vào những chấm nổi biểu thị cho các chữ cái. Sáng chế này đã thay đổi cuộc đời của người khiếm thị trên khắp thế giới và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
0: Esrep Amagan, người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ mù bẩm sinh mà còn ra đời trong nghèo khổ, không được đến trường, phải mày mò, tự học đọc, học viết và học vẽ. Nhưng ông tự phát triển một phương pháp vẽ sử dụng ngòi bút tù để phác thảo đường nét và dùng ngón tay để tô màu cho tác phẩm. Từ phát kiến này, ông đã trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử hội họa cũng như lịch sử tri thức của con người.
3: Ralph Dieter, người Mỹ, bị mù hoàn toàn từ lúc 5 tuổi, nhưng ông vẫn trở thành một kỹ sư với sáng chế nổi tiếng, hữu dụng và phổ biến cho đến ngày nay. Đó là hệ thống điều khiển hành trình, hay còn gọi là Cruise Control, một tính năng phổ biến trên nhiều loại xe hơi.
2: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
8: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
7: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
8: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
7: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
8: Hotline 1800 8168.
9: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
10: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc.